Lepo zdrav, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, ljubiteljice in ljubitelji oddaje četrtkov večer domačih pesmi in napevov. Kam le čas beži? Kot da bi avtor pravkar slišane uvodne pesmi in besedila Franc Šegovc v eni sami pesmi opisal bistvo življenja – minevanje. Ni še minilo leto dni, kar se je avtor skladbe poslovil in prav je, da se ga znova spomnimo v četrtkovem večeru. Kmalu, 16. maja, pa bi tudi praznoval rojstni dan in to je še razlog več za spomin nanj. In še tretji razlog, na ta dan, torej 16. maja, bo na pobudo Društva pesnikov slovenske glasbe, njegovega člana Francija Smrekarja in mnogih ljubiteljev Šegovčeve glasbe v organizaciji občine Slovenj Gradec in žene Hermine na Legnu pri Slovenj Gradcu odkrito obeležje, ki bo poleg njegovih viš najlepši spomin nanj. Glasbeni spomini na Franca Šegovca pa sledijo v nadaljevanju, najprej valčki, solzice, mama, te rože so zate in čakal sem te ob potoku. Prijetno poslušanje.

Prav gotovo so pesmi v tem sklopu napisane ženi Franca Šegovca Hermini, ki je bila poleg glasbe njegova največja ljubezen. Poslušajte V obleki pikčasti, Imel sem jo rad in Moja ženkica.

Z vami je četrtkov večer domačih pesmi in napevov, v katerem nocoj v spomin na Franca Šegovca poslušate glasbo njegovih štirih kovačev. Sledijo viže Pisava sem pismo, Pridi zvečer in Rožmarin.

Preden se nocoj z glasbenimi spomini na Franca Šegovca poslovimo, poslušajte še valček Šmarnice, polko Senožeti, na koncu tega sklopa pa še en valček in sicer Le sanje so bile.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, čas je za slovo. Ob glasbi in spominu na Franca Šegovca, harmonikarja in vodjo ansambla Štirje Kovači, smo bili z vami tudi tonski mojster Robi Markoč, napovedovalka Mateja Perpar in glasbeni urednik Tomaž Guček. Želimo vam prijetno nadaljevanje večera, jutri pa lep in prijazen dan ter seveda vse dobro do našega prihodnjega druženja.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Izvršilni odbor in svet stranke Fokus sta na seji, ki je potekala nadaljavo, soglasno potrdila predlog koalicijske pogodbe. Kot so sporočili, so bili pri njenem usklajevanju vključeni tudi njihovi predlogi, pri čemer so posebej omenili projekt vzpostavitve pokrajin. Koalicijsko pogodbo so včeraj potrdili tudi v SDS in SLS, ki je s Fokusom in NSI sodelovala na volitvah. Ameriški senat je za veleposlanico v naši državi potrdil Asel Roberts, ki jo je predsednik Združenih držav Donald Trump predlagal februarja. Poklicna diplomatka, ki na ameriškem zunanjem ministrstvu oziroma oddelku za protokol dela že več kot 20 let, lahko zdaj odpotuje v Ljubljano. Na zaslišanju marca je napovedala spodbujanje gospodarskega sodelovanja med državama. Vrh procesa Brdo Brioni bo oktobra v Severni Makedoniji, je napovedala predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je gostila makedonsko kolegico Gordano Siljanovsko-Davkovo. Dogodek bi moral biti ta mesec na Brionih, a ga je hrvaški predsednik Zoran Milanović odpovedal zaradi svaril srbskega kolega Aleksandra Vučića pred zračnimi napadi iz Hrvaške, Albanije ali Kosova v prihodnosti. Iransko Nobelovo nagrajenko za mir Narges Mohammadi so odpustili iz bolnišnice v Teheranu. Ob vrnitvi domov je družina opozorila na tveganje za njeno zdravje, če bi jo znova zaprli. Mohammadi je bila večkrat obsojena zaradi glasnega nasprotovanja smrtni kazni in obveznemu kodeksu glede oblačenja za ženske v Iranu. Večino zadnjega desetletja je preživela za zapahi. Vremenska napoved. Dopoldne bo delno jasno, popoldne in jutri oblačno s plohami in nevihtami. Jutranje temperature bodo od 4 do 10 stopinj, dnevne od 16 do 23. V četrtek bo sončno, popoldne bo še nekaj ploh. V petek bo jasno, postopno bo topleje.

pravijo, čas je denar, eni pregovori zgleda držijo. To je pomislil urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto, vse jih preveva ponos, ko jim povejo, kak grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila, ko da je zmaga že v žepi, mladina se vojna je razveselila.

prepeva na glas. Skrivaj vsake teko po škili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to to viro v roki drži. Ka draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti.

Je priša s pajdaši borit po dolžnosti, ne pa zato, ker bi rad. In kaj vse so videle njegove oči, ma ne bi vam tega razlaga. O takih stvareh se mu uči, ker v vojni človeštvo

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. V uradu predsednice republike Nataše Pirc Musar so potrdili, da sta se vodji Gibanja Svoboda in SDS-a Robert Golob in Janez Janša prejšnji teden sešla z njo. Med drugim so govorili o možnosti za oblikovanje vlade pod tehničnim mandatarjem. Zato je po sinočni potrditvi koalicijske pogodbe na organih SDS le malo možnosti. Janša je namreč napovedal, da bodo danes uložili predlog njegove kandidature za predsednika vlade. Med temami dvodnevnega obiska ruskega predsednika Vladimirja Putina na Kitajskem, ki ga začenja danes, bo graditev novega plinovoda skozi Sibirijo, je sporočil Kremelj. Putina spremlja močna gospodarska delegacija, v kateri bodo med drugim predstavniki energetskih podjetij. Predlagani plinovod bi prek Mongolije dostavil dodatnih 50 milijard kubičnih metrov plina. Ladja za križarjenja, na kateri je nedavno izbruhnil hantavirus, se je zasidrala v Rotterdamu na Nizozemskem. S tem je končala pot, med katero je izbruh zahteval 3 življenja, več ljudi je okuženih. Člani posadke, ki so se izkrcali v Rotterdamu, bodo več tednov v karanteni. Upravitelj ladje je sporočil, da nihče od njih ne kaže simptomov, ladjo pa bodo temeljito razkužili. Začetek dela nove ginekologinje v Sežanskem zdravstvenem domu je bil, kot v podobnih primerih v več krajih predtem, zaznamovan z dolgo kolono čakajočih na vpis opredeljenih pacientk. Te so se spraševali, zakaj vpisi niso samodejni. V zdravstvenem domu so zapisali, da opredelitev terja podpis izjave o izbiri osebnega ginekologa, v nasprotnem primeru lahko pacientka ostane brez ustrezne zdravstvene oskrbe. Vremenska napoved. Dopoldne bo delno jasno, popoldne in jutri oblačno, s plohami in nevihtami. Jutranje temperature bodo od 4 do 10 stopinj, dnevne od 16 do 23. V četrtek bo sončno, popoldne bo še nekaj ploh, v petek bo jasno, postopno bo topleje.

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Kandidatura Janeza Janše za mandatarja bo po njegovih besedah vložena danes. Kot je še dejal predsednik SDS-a, je njen svet potrdil vsebinski del koalicijske pogodbe. To in s tem vstop v koalicijo so včeraj potrdili tudi v strankah SLS in Fokus. Državni svet ni izglasoval odložilnega veta na interventni zakon za razvoj, ki ga je predlagala skupina delojemalcev. Medtem so predstavniki sindikatov in civilne družbe v državni zbor vložili pobudo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o omenjenem zakonu, pod katero se je podpisalo več kot 47 tisoč volivcev. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči nepričakovano sporočil, da bo za danes načrtovani napad na Iran preložil. Po njegovih besedah so ga voditelji Katarja, Saudske Arabije in Združenih arabskih emiratov obvestili o resnem poteku pogajanj. Kot je dodal, verjamejo v sprejetje dogovora, ki bo vključeval iransko odpoved jedrskemu orožju. Ameriška vlada je prepovedala vstop v državo ljudem brez ameriškega potnega lista, ki so se zadrževali v 3 afriških državah, kjer se širi izbruh ebole, in sicer Demokratični republiki Kongo, Južnemu Sudanu in Ugandi. Ukrep za zdaj velja za obdobje 30 dni. Bencin se je v polnoči podražil za 2,6 centa na liter in je zanj treba zdaj odšteti evro in skoraj 71 centov. Liter dizelskega goriva se je podražil za 1,9 centa ter ponovem stane evro in 75,3 centa. Kurilno olje se je podražilo za 1,8 centa na evro in dobrih 39 centov za liter. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva delno jasno vreme sredi dneva in popoldne spremenljivo oblačno s plohami in posameznimi nevihtami. Temperature bodo od 18 do 23, na severozahodu okoli 16 stopinj Celzija. Jutri bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo posamezne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Obeti, v četrtek bo spet bolj sončno, a popoldne bodo še posamezne plohe. V petek bo precej jasno in postopno bo topleje. Prometna informacija, zaradi del je cesta Rogaška Slatina Rajnkovec pri Rogaški Slatini zaprta do 5. junija, cesta z Dole Krško pa je vsak dan zaprta od 8. do 17. 5 in 3 minute.
2: Dobro jutro. Tukaj je prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Andreja Gradišar.
3: Dobro jutro, 3. majski torek, pozdravljamo in seveda tudi vse, ki ste z nami že na vse zgodaj, tukaj na prvem. No pa se bomo za začetek tudi vsi, ki smo na tej strani, predstavili. Slišali ste že napovedovalca Dejana Kaloperja, za ton skrbita Boštjan Repanšek in Marko Čebulj. Glasbo za današnje jutro je pripravila glasbena urednica Tina Žun, moje ime je Andreja Gradišar. Je vsebin polno jutro je pred nami, zato jih bom zdaj le naštila le nekaj. Prisrčnica 5 pred pol 6. Bo danes rezijanska, v duhovni misli 10 pred 6 pa nas bo pozdravil Gregor Čušin. Po 6 se nam pridruži dežurni vremenoslovec, 15 pred 7 ali kakšno minuto prej pa biolog iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije, dr. Tomi Trilar, ki nam bo približal živali, ki jih sicer ne želimo imeti preblizu sebe, in sicer klope. Po 7 uri bo čas za drugo jutranjo kroniko in po pol 8 za obisk Omana. Sultanat Oman je uradno imeti države na jugovzhodni obali arabskega polotoka. Njeno glavno mesto je Maskat, uradni jezik arabščina, valuta omanski rial, v državi pa živi nekaj več kot 5,6 milijonov prebivalcev. Oman nam bo danes približala Ana Pincolič, ki je tam 9 let delala kot učiteljica v zasebni mednarodni šoli. Slišali jo bomo torej v radio. Radiosferi malo po 7:30. Točno ob 8:00 bomo danes razpravljali o varnosti na slovenskih avtocestah, sploh na območju delovišč, no ostala pa nam je še ena jutranja tema, ki ji bomo posvetili vsaj pol ure našega programa, to pa je svetovalni servis, ki ga bomo danes namenili zaščiti pred soncem, ki seveda z bližajočim poletjem postaja vse močnejše. Tako zdaj le ura kaže 5 minut čez 5:00, veseli smo, da ste z nami in še enkrat želimo dobro jutro.

Herman je bil učitelj. Moj oče je delal bilance. Herman je bil za Ruse. Moj oče pa za Amerikance. Imeli so prvi televizor v vasi. Mi pa kure in piščance.

Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pri njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: Ja, kdo je za Ruse in kdo za Amerikance, to je klopom popolnoma vseeno, njih zanima samo rdeča tekočina, ki se pretaka po naših žilah. Kot smo že povedali, bomo danes v torkovem kvizu govorili prav o teh živalih, s katerimi se pravzaprav že več desetletij ukvarja tudi dr. Tomi Trilar, biolog iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije, ki nam bo zdaj le povedal nekaj več o svojem delu, o iskanju različnih primerkov klopov po Sloveniji.
1: Najbolj klasična metoda za te vrste, ki čakajo gostitelje na bilkah, je, da vzamemo eno belo platneno krpo, mi rečemo zastava ali pa krpo domače rjuha. Velikost imamo standardizirano, zato da imamo vsi, ki se s tem ukvarjamo, enako površino in lahko preračunamo, kakšno površino smo pregledali in potem na kakšno pogostost sklepamo. To krpo nataknemo, navežemo na eno palco in potem krpo vlečemo po podlagi. In krpa, ki miga po podlagi, posnema gibanje gostitelja in klop se prime nanje. Potem krpo okoli obrnemo jo s takim malim sesalnikom, ki smo ga naredili posebej za klope, poberemo, zato da ni treba vsakega posebej v flaško dajati in jo odpirati. So pa še razne druge tehnike. Zbiramo gnezda in jih potem na posebnih lijakih narejeni, zato cedimo fauno iz teh gnezd, noč so tudi klopi, zato da privabimo ptiče in sesavce gnezdit, nameščamo tudi gnezdilnice in jih potem kontroliramo in ko ptiči in sesavci grejo ven, poberemo gnezda, lahko gremo vzorč od gnezda tudi v kakšne bolj ekstremne pogoje, recimo spuščali smo se iz 13. nadstropja stolpnic na planini pri Kranju, kjer so velike kolonije mestnih lastovk, saj bleso, no, zdaj so stolpnice fasade prenovili in so tiste previse, kjer so gnezdile zaprli in jih ni več. Potem da se ga nabirati z lovom gostiteljev, recimo z lovom in, lov in obročkanje ptice, ena taka zelo, rečemo, donosna kategorija, kjer naberemo, potem z lovom netopirjev, zelo dost, ker grem tudi v jame in po stenah gledam, če najdem kakšnega klopa. So kar pogostejši, kot si lahko mislimo. Potem je pa še ena specializirana metoda, kjer z posebnim sesalnikom iz gnezdilnih rov bregulk čebelarjev izsesavamo. Izsesavamo gnezda in potem iz teh gnezd poberemo klope.
0: Ja, to je samo terensko delo, ki seveda ni vse, sledi še delo v laboratoriju, priprava primerkov, njihovo raziskovanje in tako naprej. Dr. Tomi Trilar, biolog iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije, pa bo znova z nami čez okvirno uro in pol v torkovem kvizu. Takrat nam predstavi različne vrste klopov, ki romajo po naši deželici, pove, kakšna je okvirna življenjska doba klopa in kako se klop sploh lahko prisesa na nas. Ja, vemo tudi, da je klopom všeč toplo vreme tja, kjer je toplo, pa nas zdaj pelje tudi Olivija.

0: Je 20 minut čez peto, pa je na poti k vam tudi vremenska napoved. Takole so zapisali na Arsu. Najnižje jutranje temperature danes so od 4 do 10 stopinj Celzija, najvišje dnevne bodo od 18 do 23, na severozahodu nekoliko manj, okoli 16 stopinj Celzija. Torek bo sprva delno jasen sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Jutri na to nekaj več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo posamezne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. V četrtek na to spet bolj sončno, a popoldne bodo še posamezne plohe, v petek pa na to precej jasno in postopno topleje. Tako zdaj pa nazaj k današnjemu dnevu. Dejan, ti imaš še nekaj podatkov za nas. Dobro jutro najprej.
1: Dobro jutro tudi. Tebi seveda, Andreja, ja, tem podatkom, ki si jih zdaj leti nadrobila,
0: tega, boš ti bolj konkreten, ne?
1: Ja, kar se deva temperatur, gotovo, ne? In te so bile prve danes od treh blokov, ki jih seveda vsako jutro strežemo, ob petih takšne. Ljubljana megla in 8 stopinj, letališče Jožeta Pučnika na Brniku pretežno jasno 5, Slovengradec pretežno oblačno 8, letališče Edvarda Rusija na Primariboru oblačno in 11, Murska Sobota pretežno oblačno prav tako 11, Novo mesto jasno 7, letališče Cerklje ob Krki in Bilje pri Novi Gorici jasno 9, Novo mesto jasno 7, Črnomelj megla, zmoglo pasovih tudi 7 stopinj, Postojna zmerno oblačno 3, letališče Portorož jasno pri 10 in Kredarica delno oblačno pri minus 2 stopinjah Celzija. Še drugi podatki pa Rateče 2 stopinji, Rudno polje in Jezersko 1, Krvavec 4, Ravne na Koroškem in Velenje 9, Celje 7, Maribor 11, Kočevje 5, Koper 12 in Park Škocjanske jame 6 stopinj Celzija.

Prisrčnica. V današnji prisrčnici bomo zaplesali po rezijansko, da je v Reziji folklorna dediščina še zelo živa in da ima ta plester glasba v sebi neko posebno dušo, dokazuje rezijanska folklorna skupina, ki nam bo danes zaigrala rezijansko ljudsko, ta postava.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Koalicijsko pogodbo so včeraj kot zadnje potrdile še stranke SLS, Fokus in SDS. Njen predsednik Janez Janša je ob tem napovedal, da bo danes vložena njegova kandidatura za predsednika vlade.
2: Kar pomeni, da se zaključuje postopek potrjevanja, kar pomeni, da so pač izpolnjeni pogoji za vložitev kandidature.
1: Prvi mogoči dan njenega potrjevanja v državnem zboru je petek. Podrobneje po nekaj drugih podarkih oddaje.
3: Trump za danes načrtovani napad na Iran preložil na pobudo zalivskih držav. Nekaj dni po ameriškem predsedniku pri Kitajskem še ruski. Hokejisti po dnevu počitka na svetovnem prvenstvu drevi proti Slovakom. Dopoldne bo še jasno, popoldne oblačno, s plohami in nevihtami.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Gregor Budal. Stranke nastajajoče vlade so potrdile besedilo koalicijske pogodbe, zato bodo po napovedih Janeza Janše danes v državni zbor vložili predlog za njegovo imenovanje za predsednika vlade. Ena od neznank ostaja, koliko poslanskih podpisov bo pod predlogom. Podpisu koalicijske pogodbe bo sledil dogovor o kadrovskem razrezu. Tomaž Celestina.
4: Sinoči so vsebino koalicijske pogodbe potrdili še v SLS, Fokusu in seveda v SDS. Janez Janša je dogajanje pospremil z naslednjimi besedami.
2: Svet Slovenske demokratske stranke je potrdil vsebinski del koalicijske pogodbe, kar pomeni, da se zaključuje postopek potrjevanja, kar pomeni, da so pač izpolnjeni pogoji za vložitev kandidature.
4: Za formalno vložitev kandidature za predsednika vlade zadošča 10 poslanskih podpisov. Janša pa naj bi si želel podpisov vseh članov koalicije in resnice, ki bo Janšo podprla iz opozicije, torej gre za 48 podpisov. Največ dvoma je bilo pri demokratih, ampak sinoči je Janša Logar dejal, da so vsi njihovi podpisi zbrani. Formalni podpis koalicijske pogodbe bo tako do petka, ko je prvi možni datum o glasovanju o novem predsedniku vlade. Ko bo podpisana vsebina, bodo na vrsto prišli kadri, dejal Janša. O tem, kdo bo zasedal posamezni resor, je za zdaj mogoče izvedeti zelo malo, bo pa 16. slovenska vlada, če presenečen pri glasovanjih v prihodnjih tednih ne bo, v skladu z novim zakonom o vladi imela 14 resorjev.
3: Državni svet ni izglasoval odložilnega veta na interventni zakon za razvoj, ki ga je predlagala skupina delojemalcev. Ta je bila kritična predvsem do tega, da so bili iz postopka sprejemanja zakona izključeni tako svetniki kot zainteresirana javnost. Medtem so predstavniki sindikatov in civilne družbe v državni zbor vložili pobudo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma. Podpisalo jo je več kot 47.000 volivcev, čeprav jih zadostuje 2.500.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:33. Nova ameriška veleposlanica v naši državi bo Ethel Roberts. Zvezni senat je namreč danes potrdil kandidatko, ki jo je predsednik Združenih držav Donald Trump predlagal februarja.
3: Poklicna diplomatka, ki na ameriškem zunanjem ministrstvu oziroma oddelku za protokol dela že več kot 20 let, lahko zdaj odpotuje v Ljubljano. Na zaslišanju marca je napovedala spodbujanje gospodarskega sodelovanja med državama.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči nepričakovano sporočil, da bo preložil za danes načrtovani napad na Iran. Po njegovih besedah so ga voditelji Katarja, Saudske Arabije in Združenih arabskih emiratov obvestili o resnem poteku pogajanj. Kot je dodal, verjamejo v sprejetje dogovora, ki bo vključeval iransko odpoved jedrskemu orožju. Medtem se v senci vojne z Iranom v Gazi kljub premirju nadaljuje nasilje. Urad Združenih narodov za človekove pravice na zasedenih palestinskih ozemljih je predstavil poročilo o kršitvah mednarodnega prava med oktobrom 2023 in majem lani. O njem več Karmen Švegel.
5: Palestinskim oboroženim skrajnim skupinam očita vojne zločine zaradi napadov na civiliste v Izraelu. Uboja najmanj 1124 ljudi, dolgotrajnega raketiranja ter mučenja in spolnega nasilja nad talci. Na drugi strani poročilo ostro obsoja delovanje izraelskih sil. V Gazi je bilo ubitih 72.769 palestincev.
6: Displaced Palestinians have scant prospects of return, raising concerns about ethnic cleansing.
5: Razseljeni Palestinci imajo le malo možnosti za vrnitev, kar vzbuja pomisleke glede etničnega čiščenja in prisilnega preseljevanja. V Gazi so soseske, iz katerih so ljudje zbežali, povsem uničene, medtem pa izraelske sile nadaljujejo z nezakonitim rušenjem stavb po celotnem območju Gaze, domov, v katerih je še vedno na tisoče neizkopanih trupel Palestincev. Opozarja Aid Songaj, vodja urada Združenih narodov za človekove pravice na zasedenih palestinskih ozemljih, in dodaja, da je izraelska blokada Gaze povzročila pomankanje hrane in lakoto, zaradi katere je umrlo na stotine ljudi. Poročilo opozarja, da je namerno stradanje civilistov med vojno opredeljeno kot vojni zločin.
1: O dogajanju na Bližnjem vzhodu bodo evropski poslanci v Strasburu razpravljali z visoko zunanje politično predstavnico Unije Kajo Kalas. Govorili bodo tudi o odzivu 27-erice na napovedan umik ameriških vojakov iz nekaterih članic. Odločali bodo o zvišanju carin na uvoz jekla v povezavo s 25% na 50% in zmanjšanju kvot za brezcarinski uvoz na 18,3 milijona ton na leto.
3: Nove carine naj bi začele veljati julija. Z ukrepom želijo jeklarski sektor Unije zaščititi pred vplivom presežnih zalog na svetovnem trgu. Ob naštetem bodo v Evropskem parlamentu prvič podelili Evropski red za zasluge za pomemben prispevek evropskemu povezovanju, demokraciji in vrednotam. Med 20-erico nagrajencev so nekdanja nemška kanclerka Angela Merkel, nekdanji poljski predsednik Lech Walesa in moldavska predsednica Maja Sandu.
1: Ruski predsednik Vladimir Putin na povabilo kitajskega kolega Xi Jinpinga začenja dvodnevni obisk v Pekingu. Voditelja naj bi med srečanjem, ki sledi nedavnemu obisku ameriškega predsednika Donalda Trumpa, razpravljala o sodelovanju na več področjih ter o mednarodnih in regionalnih vprašanjih skupnega interesa. Helena Ponulič.
7: V Kremlju večjih podrobnosti 25. obiska ruskega predsednika Vladimirja Putina na Kitajsko še ne razkrivajo.
8: Odnošenje distvitljne.
7: Odnos je zelo večplasten. Poleg trgovine in gospodarstva želimo razviti sodelovanje še v izobraževanju, pojasnjuje tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov, Kremljev zunanje politični svetovalec Jurij Ušakov pa. Med Trumpovim in Putinovim obiskom ni nobene povezave. S Kitajsko ne prijateljujemo proti nekomu, temveč delujemo v korist splošne blaginje. Kitajska je od začetka vojne v Ukrajini, poleg Indije, glavna kupka ruske nafte, a sodelovanje se pospešeno širi še v industriji, prehrani, vesoljskem programu, celo novem brezviznem režimu.
1: Povejmo še, da so se ob polnoči podražila pogonska goriva. Bencin je dražji za 2,6 centa na liter in je zanj treba zdaj odšteti evro in skoraj 71 centov. Dizel pa za 1,9 centa za liter, ki po novem stane evro in 75,3 centa. Kurilno olje se je podražilo za 1,8 centa na liter na dobrih evro in dobrih 39 centov. Sledi še pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Gašper Ogrinc. Prijeten torek želim.
9: Slovenske ceste bodo od 2. do 7. oktobra gostile Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Predstavniki Slovenske krovne zveze so včeraj na Ljubljanskem gradu predstavili traso, po kateri bodo nastopili najboljši kolesarji stare celine. Cilji vseh preizkušenj bodo v Šenčurju, start elitnih dirk pa bo v Ljubljani. Na zaključnem krogu na Gorenjskem bo tudi vzpon na Možjanco, ki ga bodo v najboljši moški kategoriji prevozili 5-krat. Slovenski hokejisti bodo na svetovnem prvenstvu danes odigrali tekmo z izbrano vrsto Slovaške. Včeraj so bile aktivne ostale reprezentance, ki nastopajo na omenjenem turnirju. Zmag sta se v skupini A razveselili izbrana vrsta Finske, ki je 6-2 premagala Združene države Amerike, in Švica, ki je 6-1 premagala Nemčijo. V skupini B so zmage osvojili hokejisti Kanade, ti so s 5-1 nadigrali Dance, in Čehi, ki so 4-3 premagali Švede. Košarkarji novomeške Krke so na prvi polfinalni tekmi državnega prvenstva s 94-80 premagali ljubljansko Ilirijo in povedli z 1-0 v zmagah. Pri domačih je bil s 25 točkami najbolj razpoložen Niko Bačvič, v ekipi Ilirije pa je bil s 16 točkami najbolj učinkovit Wendel Green. Igra se na 2 zmagi. Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je v prvem krogu kvalifikacij za nastop na prestižnem teniškem turnirju Roland Garros z 2-1 v nizih izločila Gruziko Ekaterine Gorgodze. V drugem krogu bo slovenski igralki nasproti stala Nemka Anna-Lena Fritzam. Z nastopi v kvalifikacijah bo danes začela tudi Kaja Juvan, ta bo za napredovanje v naslednji krog igrala s Čehinjo Ano Siskova. Veronika Erjavec je na turnir že uvrščena.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Gregor Budal, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Marko Čebulj.
0: Vreme.
3: Po podatkih Agencije za okolje bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na severozahodu okoli 16 stopinj Celzija. Jutri bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo posamezne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Obeti, v četrtek bo spet bolj sončno, a popoldne bodo še posamezne plohe. V petek bo precej jasno, postopno bo tudi topleje. Prometne informacije. Zaradi del bo cesta Rogaška Slatina Rajnkovec pri Rogaški Slatini zaprta do 5. junija. Cesta z Dole Krško pa je vsak dan zaprta od 8. do 17.
8: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
10: Najlepši del poti ni vedno cilj.
11: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer vas za najboljši začetek dneva čaka najljubša kava na poti. Sveže pečen rogljiček, slasten toast ali jogurt z žitaricami iz naše fresh ponudbe.
10: Petrol, poganjamo neustavljive.
3: 18 minut do 6.
12: Kreme za zaščito pred soncem že dolgo niso več kreme za sončenje. Zdravega sončenja namreč ni. Če smo soncu predolgo izpostavljeni brez ustrezne zaščite, lahko pride do opeklin, hitrejšega staranja kože in povečanega tveganja za razvoj kožnega raka. V torkovem svetovalnem servisu bomo govorili o zaščiti pred soncem, o mehanski zaščiti z oblačili in pokrivali ter o uporabi zaščitnih krem. Koliko kreme moramo nanesti na obraz? Kako pogosto moramo na nos obnavljati? O 8:30 bo z nami doktorica Larisa Stojanovič, doktorica medicine, specialistka dermatovenerologije iz Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Vprašanja lahko pošljete na prvi@rtvslo.si ali prek obrazca na naši spletni strani.

0: Letala, helikopteri, reševalni psi in vrhunska tehnika. Doživite delo reševalnih sestavov na Bogatajevih dnevih zaščite in reševanja v Novi Gorici od 21. do 23. maja.
1: Dobro jutro, na prvem ste, do šestih zdaj le manjka še slabih 13 minut, čas za nekaj ljubezni z Bobom Marleyjem.

Zdaj pa je pri nas čas za duhovno misel. V ponovljeni oddaji bo igralec, dramatik in režiser Gregor Čušin govoril o oportunizmu. Marsikdo menja kožo glede na okoliščine, ne da bi pomislil na načelnost, pravi.

Dostikrat me vprašajo, kako kot kristjan živim med nevernimi kolegi in prijatelji, v službi torej, in kakšen je krščanski očka in mož doma, v družini. Kako se kot kristjan obnašam in vedem v javnosti in kako se obnašam, ne vem, med mašo. In spoznavam, da mnogi ljudje svojo pripadnost Kristusu razumejo kot obleko, da svoje krščanstvo nosijo kot obleko. Kajti človek se res obleče drugače, če gre v službo ali zgolj na sprehod v gozd. Oprava je drugačna, če greš kidat sneg ali če kidaš gnoj. Hlače za šport niso tako fine kot tiste druge za opero. In v gojzarjih ne greš na plažo in sandali ne v gore, razen če nisi češki turist. Pri krstu res da oblečemo Kristusa, a to ni obleka, ki jo preoblečeš glede na okoliščine in prilike, ki jo zavržeš, ko se je naveličaš, jo malo pokrpaš, če se strga, ali vržeš v pralni stroj, ko se umaže. Krst nas prerodi v Božje otroke, nas učleni v cerkev, s čimer postanemo del Kristusovega telesa. Telesa, ne obleke. Obleka je delo človeških rok, je mrtva stvar, brez čustev in čutenja. Telo pa je živo, pokrito s kožo, ki drži v kup kosti in mišice in odvečne kilograme, ki čuti, ki boli. Koža pokriva celotno telo, je človekov največji pa tudi najtežji organ in čuva vse preostale organe v telesu. Služi za razmejitev telesa od okolice, ščiti pred vplivi okolja, uravnava temperaturo, z njim telo zaznava in se sporazumeva z okolico, če prepišem z Wikipedije. Bi pa tole, kar se mene tiče, lahko pisalo tudi v katekizmu. Kajti, če je vera živa, je kot koža. Drugače napeta čez trebuh kot čez pleča. Bolj občutljiva na dlaneh kot na podplatih. Različno debela vrh glave kot na zadnji plati. In rečemo včasih, da je koža razdražena, da peče, da srbi. Včasih diši po znoju, včasih smrdi po znoju. Včasih je popikana, opraskana, ranjena, mozoljasta, pa je vendar ne menjam, je niti ne morem. Skrbim za njo, jo negujem in zdravim, umivam seveda. In nihče ne ve, kako je biti v moji koži, pa tudi jaz ne morem za nikogar vedeti, kako mu je. In čeprav bi kdaj pa kdaj najraje skočil iz kože, ne morem. Ne morem iz svoje kože, razen za ceno življenja, večnega življenja.

0: 6 bila ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Danes se izteče rok za vložitev mandatarskih kandidatur. Po napovedih bo v državni zbor vložena kandidatura prvaka SDS Janeza Janše. Do sinoči so namreč vse stranke bodoče koalicije, poleg SDS še NSI, SLS, Fokus in Demokrati, potrdile koalicijsko pogodbo in vstop v vlado. Prav tako lahko Janša računa na podporo Resnice. Glasovanje o novem mandatarju bi lahko sledilo najhitreje v petek. Predstavniki sindikatov in civilne družbe so v državni zbor vložili pobudo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, pod katero se je podpisalo več kot 47 tisoč volivcev. Podpise so zbrali v 3 delovnih dneh. Kot je poudaril sindikalist Branimir Štrukelj, je tako veliko število podpisov v tako kratkem času jasno sporočilo, da to ni zakon za ljudi, ampak za kapital in za bogate. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da je na prošnjo zalivskih držav preložil za danes načrtovani napad na Iran, a naj bi vojsko obvestil, naj bo pripravljena na veliki napad, če ne bo sprejemljivega dogovora z Iranom. Trump Iranu grozi z novimi napadi, če ne bo pristal na ameriške zahteve glede jedrskega programa. Pogovori med državama prek Pakistana sicer še vedno potekajo. Ruski predsednik Vladimir Putin začenja dvodnevni obisk na Kitajskem, ki sledi nedavnemu obisku ameriškega predsednika Donalda Trumpa v Pekingu. S kitajskim voditeljem Xi Jinpingom boste razpravljala o dvostranskih odnosih in sodelovanju na več področjih, ter o mednarodnih in regionalnih vprašanjih. Putin je pred obiskom poudaril, da sta se državi pripravljeni podpirati na številnih področjih, vključno zaščito suverenosti. Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči zvišale. 95-oktanski bencin se je na servisih zunaj avtocest in hitrih cest podražil za 2,6 centa, dizelsko gorivo pa za 1,9 centa na liter. Kurilno olje je dražje za 1,8 centa. Cene bodo veljale do vključno ponedeljka. Po podatkih Agencije za okolje bo danes prva delno jasno vreme, popoldne pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Najvišje temperature bodo od 18 do 23, na severozahodu okoli 16 stopinj. Jutri bo nekoliko več oblačnosti, popoldne pa bodo plohe. V četrtek bo spet bolj sončno, a popoldne bodo še možne plohe. V petek bo precej jasno in postopno tudi topleje. Prometne informacije. Zaradi predmeta na cestišču je na dolenjski avtocesti pred Trebnjim vzhod proti Ljubljani promet oviran. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Lukovico in Ljubljano ter na cesti Litija Ljubljana pri Kresnicah. Zaradi del bo zaprta cesta Rogaška Slatina Rajnkovec pri Rogaški Slatini do 5. junija, cesta Zdole Krško pa je vsak dan zaprta od 8. do 17. 6:03.
1: Jutro na prvem.

0: Lepo dobro jutro, 19. maj je danes na koledarju že leta 1910. Naj bi bilo na ta dan konec sveta, tako so napovedali dunajski vedeževalci. Povod za to pa naj bi bilo približanje Helijevega kometa Zemlji. No, ta komet se sicer Zemlji približa večkrat, tako zelo, da ga lahko vidimo s prostim očesom, in sicer vsakih 75 ali 76 let. Mi smo torej še vedno tu, tudi sonce je danes že ušlo ob 5 in 25 minut, v srednji Sloveniji z nami pa bo do 2 minuti čez 8:30 zvečer. V nadaljevanju pa nekaj poudarkov iz zgodovine z datumom 19. maj.
1: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: V Lipico gremo najprej, kjer so konec tedna že obeležili dan Lipicanca, ki je sicer uradno danes, no je pa za njih zelo pomemben datum 19. maj 1580.
2: Ja, na ta dan...
0: Maj 1580.
2: Ja, na ta dan je namreč nadvojvoda Karl pod

0: za pasmo značilna, ustalila se je, pa prevladala predvsem v kobilarnah tam v 19. stoletju, ko je bila neke vrste, lahko rečemo, modna muha. Seveda pa danes lipicanca, tudi če so lipicanci drugih barv, tega ne zavračamo. Ne. Ni predpisano, da je lipicanc sivc. Za sivo barvo je značilno, da se konji rodijo temni, vranci, rjavci, včasih celo lisjaki. Kasneje pa z obmenjavah dlake z leti postajajo skozi bolj sivi in da vse zadnje, tam v 7., 8., 9. letu večina praktično belih.
1: Ja, takole ste lahko pred časom slišali v naši oddaji Na potki. Iz Lipice pa zdaj zavijamo proti severu, do predora, ki omogoča najkrajšo pot iz zahodne Evrope v Italijo.
2: In to je predor Simplon med Švico in Italijo, ki so ga odprli na današnji dan leta 1906, dolg je skoraj 20 kilometrov.
1: Zdaj pa bomo šli še višje, vse do vesolja.
2: Ja, najprej se bomo stavili v letu 1961, ko se je sovjetsko vesoljsko plovilo Venera 1 kot prvi izdelek človeških rok približalo Veneri, kjer je plovilo mesec dni pred tem izgubilo stik z Zemljo, na žalost, sem ni poslalo podatkov, ki jih je pridobilo s potovanjem po vesolju.
1: Ja, vesoljski posel je poln neznank, lahko rečemo, omenimo pa vendarle še en dogodek z tega področja, no ta pa se dotika Marsa.
2: 10 let pozneje od prejšnjega dogodka, torej leta 1971, so izstrelili prav tako sovjetsko plovilo Mars 2. Pristajalni del plovila je prvi človeški objekt, ki je kadarkoli pristal na rdečem planetu. Ob pristanku se je poškodoval in tudi v tem primeru so znanstveniki na Zemlji ostali brez podatkov.
1: Zdaj pa še 2 rojstvi in 1 smrt, najprej rojstni dan. Leta 1981 se je v Mariboru rodil košarkar Sani Bečirović. Eden njegovih največjih uspehov je osvojitev Eurolige leta 2007 z grškim klubom Panathinaikos.
2: 19. maja 1994 pa je v New Yorku umrla založniška urednica Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis. Rodila se je 28. julija leta 1929, bila soproga 35. predsednika Združenih držav Johna F. Kennedyja in od 20. januarja 1961 do 22. novembra 1963 tudi prva dama ZDA.
1: Ob koncu pa vse najboljše izrekamo še jamajški pevki in igralki Grace Jones. Rojena je leta 1948, danes jih bo torej dopolnila 78. Glasbeni izbor za nadaljevanje našega programa je tako jasen.

0: Oktobra 1985 je bila prvič predvajana skladba, ki smo jo poslušali v zadnjih minutah, no naslednje minute pa bomo namenili predvsem vremenu, zato imamo namreč primerno družbo. Z nami je dežurni vremenoslovec Blašter, dobro jutro želim.
1: Dobro jutro.
0: Ja, samo na boljše bo šlo. Ali kako, ne? Kakor za koga? Ja. Povejte, kako
1: kakor
0: nam kaže.
1: Kakor za koga.
0: Tako je.
1: Ja, vreme bo, lahko rečemo, precej tako pozno pomladansko. Sicer temperature ne bodo še tiste prav visoke, ampak kar se tiče sonca, oblakov in tudi kakšne plohe, to pa gre že skupaj s pozno pomlad. Tako da danes pričakujemo tako spremenljivo vreme. Trenutno je še deloma jasno, nekaj oblačnosti je predvsem na severovzhodu. Po nižinah, po nekaterih nižinah je jutro megleno, kajti včeraj so bile plohe in to potem vpliva na nastanek megle. Mokra tla so vir vlage in zaradi tega imamo ponekod meglo danes zjutraj. Sred dneva in popoldne pa bo več oblačnosti in pojavljale se bodo krajevne plohe, lahko tudi zagrmi, nastale bodo posamezne nevihte. Te bodo danes take bolj počasne narave, to pomeni, da zaradi šibkih vetrov višina, da se bodo te plohe zelo počasi pomikale in bodo ustrajale recimo bolj v notranjosti Slovenije, tako da na Primorskem recimo verjetno danes bo teh pojavov zelo malo, v notranjosti pa kar nekaj, tako da bo treba računati na bolj spremenljive razmere popoldne. Temperature pa nekje od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj, gre za najvišje temperature, ko bodo te plohe, bodo seveda te temperature potem malo se spustile. Jutri kaže podobno, nekako spremenljivo oblačno vreme, z meglo zjutrajno po nižinah, popoldne pa bo nastalo nekaj ploh, ki bo prinašal ta severni veter, ki bo zapihal v višinah, kot kaže, bo jutri teh ploh za odtenek manj, kakor danes. Zato bodo tudi temperature za kakšno stopinjo čez dan višje. Potem pa v četrtek bo verjetno za plohe že precej majhna, tako da bo v glavnem sončno, sploh pa potem za konec tedna kaže na sončno in vse toplejše vreme. To pomeni, da bodo temperature potem ob koncu tedna tudi okoli 25 stopinj, morda na Primorskem, kjer bo ta tudi nekaj šibke burje. Drugod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem pa bodo najvišje temperature lahko potem tudi okoli 28 stopinj, tako da ja, nekako prehajamo zdaj to bolj hladno obdobje in spremenljivo in se bo kmalo vrnilo, lahko rečemo, ta pozna pomlad oziroma že skoraj da poletno vreme s temi temperaturami.
0: In lahko v omari tudi pripravimo kratke hlače, recimo, počasi.
1: Zagotovo, ja, zagotovo.
0: Je Blašter, najlepša hvala za vse povedano. Želim lep torek.
1: Enako tudi vam, lep dan.
0: Srečno, ja. Za kratke hlače bo torej čas. Konec tedna, danes je bila megla, jutri bo tudi še, smo slišali.
2: Ja. Za kakšen piknik in kolesarsko turo bo tudi primeren konec tedna, recimo.
0: Tako, ja. Ja. Vse to. Tako, vse da boste bo lažje planirali, ja, že v torek konec tedna.
2: Ali? Da bo maj končno ali pa vendarle zaživel, no?
0: Tako je.
2: In z njim tudi mi, ja. No, ob šestih pa je bilo po Sloveniji vreme takšno, v Ljubljani in Obiljah pri Novi Gorici zmerno oblačno pri 9 stopinjah. Letališče Jožeta Pučnika na Brniku pretežno jasno 5, Slovenjgradec pretežno oblačno 8, letališče Idvarda Rusjana pri Mariboru pretežno oblačno 11, Murska Sobota pretežno oblačno 12, Novo mesto jasno 7, letališče Cerkve ob Krki megla in 7, Črnomelj megla pa 8 stopinj, Postojna pretežno oblačno 3, letališče Protoroš jasno 10, piha jugovzhodnik 15 km na uro, Kridarica delno oblačno minus 2 stopinji. Drugi podatki so Rateče 2, Rudnopolje 1, Krvavec, Kočevje in park Škocjanske jame 5 stopinj, Jezersko nič stopinj, Ravne na Koroškem 8, Velenje 9, Celje 6, Maribor 11, Koper pa 12 stopinj Celzija.

Ja, za ples nekako potrebujemo tudi glasbo oziroma vsaj petje in tale novica je za vse, ki vam je pri srcu otroško zborovsko petje. Danes in jutri boste lahko za Gorjo ob Savi poslušali množico otroških zborov iz vse Slovenije. Pomerili se bodo namreč na 28. reviji državnega tekmovanja. Na reviji, ki ima več kot 50-letno tradicijo, bo letos kar 1045 nastopajočih. Vsak zbor, v katerem so pevci do 11. leta starosti, mora v tekmovalnem programu zapeti najmanj 3 pesmi, med katerimi so obvezne izvedbe slovenske ljudske ali ponarodele pesmi, pesmi brez spremljave in dvoglasne pesmi. Letos je izstopajoč izreden odziv zborov iz širše celjske regije, Štajerske in Pomurja, glede na odziv iz drugih delov Slovenije. Na prvi zbori bodo nastopili danes ob 10. uri v Kulturnem centru Delavski dom.

0: Danes v drugi jutranji kroniki.
1: V državni zbor bo po napovedih uložena mandatarska kandidatura Janeza Janše. Po Trumpu na obisk na Kitajsko danes prihaja še Putin, na mizi številne teme. Združeni narodi v potrčilu ugotavljajo skoraj vsakodnevne hude kršitve človekovih pravic na palestinskih ozemljih. Zagorje ob Savi, prizorišče državnega tekmovanja otroških pevskih zborov, več kot 1000 nastopajočih. Prometne informacije. Zaradi povožene živali je promet oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici pred Bizovikom proti Malencem. Zastoji so na štajerski avtocesti med Lukovico in Ljubljano ter na cesti Litija-Ljubljana pri Kresnicah. Zaradi del pa bo cesta Rogaška Slatina-Rajnkovec pri Rogaški Slatini zaprta do 5. junija, cesta Zdole-Krško pa je vsak dan zaprta od 8. do 17.
2: Adijo akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.

0: Klopi so živali, ki nas bodo zanimale v današnjem torkovem kvizu. Ko takole človek išče informacije o tej živalski vrsti po spletu, pogosto naleti na naslov najnevarnejša žival slovenskih gozdov. No kaj pa o tem meni dr. Tomi Trilar, biolog iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije?
1: Mislim, da se je klopa bolj zabatka medveda.
0: Je seveda predvsem zaradi bolezni, ki jih klopi prenašajo, no tisti, ki rad spleza tudi na človeka je gozdni klop, to je ena od 16 vrst, ki domuje v Sloveniji, na naših tleh pa je domač tudi naslednji primerek, ki si izbira drugačne žrtve.
1: Na Primorskem pod Črnim kalom imamo vrsto dvogostiteljskega klopa, ki je posebnež kar v dveh pogledih. Prvo ime dvogostiteljski pomen to, da so ličinke in nimfe na ptičih in da ličinka, ko se nasesa, se spusti iz kože, ampak ostane v perju gostitelja, se razvije v nimfo in se potem presesa na istega gostitelja. In ko se nimfa nasesa krvi, se spusti v podrast, tam se preobraz v odraslo žival, ki pa potem ne čaka na bilki, ampak aktivno teče za gostiteljem. Gostitelji so v glavnem sodoprsti kopitarji, v Sloveniji pa pomeni to samo krave. Ne?
0: Tudi precej večja je ta vrsta, kaj ne?
1: Ja, odrasli so izjemno veliki. Nasesana samica je lahko velika za en človeški pavc, zato tudi lahko izleže 2000 jajčec. Samci imajo pa dobrih 12 mm.
0: Gozdni klopi so seveda manjši in predvsem v njih v torkovem kvizu čez približno 5 minut.

0: ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Še dobrih 16 minut in ura bo 7, na prvem ste, kjer je pred nami oddaja Torkov kviz. Danes bomo v njej obiskali živalski svet. V podrast bo treba pogledati za naše tokratne glavne goste. So členonožci, ki spadajo med pajkovce, v skupino pršic, še točneje med parazitske pršice. V Sloveniji jih imamo 16 različnih vrst, najbolj poznan pa nam je gozdni klop. Klopi bodo torej v spredju našega zanimanja v naslednjih minutah, že več desetletij pa se z njimi ukvarja dr. Tomi Trilar, biolog iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije, ki nam bo to žival, ki se ji sicer ne želimo preveč približati, pomagal bolje spoznati. Najprej naštejmo različne vrste, ki romajo po naši državici. Prva je že omenjeni gozdni klop, potem pa še 15.
4: Imamo splošno razširjene vrste, ki jih najdemo po celi Sloveniji. Tako so gozdni klop, rovkin klop, ki ga gozdni klop izpodriva v višje nadmorske višine in v manj ugodna bivališča in živi zelo skrito, tako da ga zelo težko najdemo. Potem je ježev klop, ki ga specializirana vrsta na ježa. Potem imamo geografsko omejene vrste, nekatere so razširjene od severnega roba Vipavske doline do morja, druge od Črnega kala do morja. Taki so rdeči ovči klop, južni ornamentirani klop, dvogostiteljski klop. Potem imamo dve subpanonski vrsti, reliktni klop in severni ornamentirani klop.
3: No, naslednje vrste pa so precej redke.
4: Od ptičjega klopa imamo eno najdbo iz ene gnezdilnice na Pohorju, kjer je kolega obročkal samico plavčka in je imela tega klopa. To je tako redka vrsta, da vsi skupaj v Evropi ne znamo zastaviti raziskave, da bi prišli do bolj konkretnih podatkov, kje, kako živi in kakšna je njegova ekologija. Potem so tukaj še duplerski, lisiči, glodavči in pasji klop. No, tisti klopi, ki jih v celinski Sloveniji dobivamo na psih, so v glavnem gozdni klopi. Razen, če smo bili s psom v Istri ali v Dalmaciji, v tem primeru lahko prinesemo pasjega klopa. Drugač pa pasji klop živi v Sloveniji izključno na meji s Hrvaško. Potem imamo pa še dve redki vrsti, ekološko zelo specializirani. Bregulkin klop, ki živi v gnezdilnih rovih Bregulke, in netopirski klop, ki je prava jamska žival in živi v jamah.
3: Ker nam je velikokrat nehote najbližji gozdni klop, pa bomo v nadaljevanju govorili predvsem o tej vrsti, ki ima 4 stadije življenjskega kroga, pojasnjuje dr. Trilar, jajčece, ličinka, nimfa in odrasel klop.
4: Ja, iz jajčeca v ličinko se samo zležejo, za naprej pa vedno morajo poiskati gostitelja, imeti pri tem srečo, da ga najdejo, potem na gostitelju najti pravo mesto, se presesati, se nasesati krvi, kar traja 5 do 7 dni. Potem, ko se nasesajo, se spustijo v vegetacijo, tam prebavijo nasesano kri, potem se zgradi nova povrhnica, vsi členonožci, vključno s klopi, imajo zunanji skelet, ki je trden in dokler so v tem trdnem oklepu, tako kot recimo vites v oklepu, vites se ne sme zrediti, drugače ne more več v oklep, potem slečajo to povrhnico in mlada nova povrhnica spodaj je mehka in takrat se lahko povečajo v naslednji stadij. Povrhnica utrdi, nekaj časa počivajo in grejo spet iskati naslednjega gostitelja.
3: Ličinke nanj čakajo v podrasti, na spodnji strani listnega odpada, nimfe do višine kolen, odrasli klopi do višine pasu.
4: Nikakor ne drži, da so više v drevesnih krošnah, ne drži, da skačejo z dreves. Zmeraj jih poberemo iz vegetacije, kjer so čakali na gostitelja, in sicer s prednjima dvema paroma nog pa mahajo po zraku. V stopalcih sprednjih nog imajo čutila, ki zaznavajo gibanje zraka, spremembo v koncentraciji CO2, spremembo v koncentraciji amonijaka, in takrat, ko zaznajo te spremembe, se postavijo v nekakšen pozor, in ko pride gostitelj, se s prednjima nogama zagrabijo za njega in so na njem. Ne.
3: Tako trikrat zapored v roku okvirno 2 let. Nekoliko drugače je le pri odrasli samici.
4: Ki takrat, ko se popolnoma nasesa, se spusti v podrast, prebav kri, zgradi jajčico do konca, jih odloži. Pri gozdnem klopu je to 300 jajčic na eno samico. Pri južnem ornamentiranem klopu, ki je nekakšen rekorder, je pa to 2000 jajčic. Potem običajno tako puča jajčec pri zimi in naslednjo pomlad se sležejo nove ličinke.
3: Zdaj pa se bomo pridružili klopu, ki pleza po nas in išče mesto, kamor bi se prisesal. Kako to naredi?
4: Ja, klop ima na glavi obustne okončine, kakor imenujemo te izrastke. Eden od izrastkov je bodalce. Bodalce je nazobčano, tako da so zobci obrneni proti telesu, tako kot ena ribiška harpuna, recimo. Ko vbode, se ti zobci so obrneni nazaj proti telesu, se ti zobci zarijajo v kožo in če ga poskušamo nazaj potegniti, se zobci zahakljajo. Ne. Pomembno je tudi, da ima še en organ na glavi, to so palpi. Na palpih so čutnice za kemoreceptorje in mehanoreceptorje, s katerim čuti in zaznava izločke iz kože in toploto od kože. Te pa ne potisne v ranico, ampak jih položi na kožo usporedno z kožo.
3: Palpe omenjamo tudi zato, ker so zelo pomemben člen pri odstranjevanju klopa iz naše kože.
4: Med ljudmi kroš velik vraž, kako je najboljši klopa odstraniti. Ga ne smemo namakati v karkol, bencin, petrole, alkohol ali karkol. To, da gre lažje ven, če ga vrtimo v ali proti smeri urnega kazalca, ne drži. Tudi gretje in priporočanje ni dobro, zaradi tega, ker so to vse dražljaji, ki klopa vznemirijo in zaradi tega, ker je vznemirjen, izloča več sline. V slini so pa mikroorganizmi, ki nam lahko škodujejo. Klopa odstranimo, tako da vzamemo eno malo večjo pinceto, s pinceto razpremo in gremo z enim ploščatim delom pod klopa, dokler ne zadanemo bodalca, ki je piknen v kožo, klopa trdo primemo, ga toliko potegnemo, da se koža napne in potem hitro cuknemo. Zdaj, če smo ga dobro prijeli, potem gre ven bodalce in palpi in cel klop. Če ne, lahko noter ostane bodalce, ki se vidi kot ena drobna pikica. To je tako, kot če bi si recimo en trn od vrtnice zabodil. To ni nič hudega, to se slejko prej malo zagnuje in gre samo ven. Če pa vidimo v kožo položeni dve palčki, so pa tam še palpi, kar pomeni, da je noter ostala glava. V tem primeru ga s konico pincete še enkrat primemo in potegnemo tudi glavo ven.
3: Ja, dobro je, da klopa odstranimo čim prej, ko ga vidimo, da v nas izloči mikroorganizme, ki nam škodijo, pa traja od 6 do 12 ur. Tole je bilo sicer nekaj zelo praktičnih nasvetov, kar se odstranjevanja klopov tiče. Praktična pa bo tudi naša nagrada za nekoga, ki bo poklical na radio in pravilno odgovoril na naše nagradno vprašanje. Nič 1-475-2222 je prava številka, če želite sodelovati v torkovem kvizu, kar manjka seveda pa je še vprašanje in sicer koliko nog imajo odrasli klopi. To nas danes zanima v torkovem kvizu. Nič 1-475-2222 je naša telefonska številka. Dobrodošli, da pokličete, če veste, koliko nog imajo odrasli gozdni klopi.

0: Torkov kviz poslušate o klopih, govorimo danes še dobrih 7 minut do 7 in z nami je prvi poslušalec, ki bo danes odgovarjal na nagradno vprašanje. Tu se glasi, koliko nog imajo odrasli gozdni klopi. Andrej je z nami iz Borovnice. Dobro jutro, želim Andrej.
1: Dobro jutro.
0: Povejte, kakšen je vaš odgovor?
1: 4 parčke, 8 nog.
0: Poslušajmo, ali ste prav prešteli, takole pravi dr. Tomi Triler.
2: Značilno za nimfe vseh klopov je, da imajo 3 pare nog. 3 pare nog so značilni za žuželke, za pajkovce, kamor spadajo klopi, so pa značilni 4 pare nog. Ne? In nimfe in odrasle živali imajo 4 pare nog.
0: Takole, Andrej, prav ste prešteli, niste se zmotili, tele 3 pari na začetku so morda bili malo tako, da so vas spravili v negotovost, ampak tako kot ste dejali, 8 nog oziroma 4 pare imajo gozdni klopi, jih pogosto vidite, morda tudi na sebi, kako radi gredo na vas?
1: Ja, meni je kar radi, ja. Enkrat sem jih naštel, šel na en pohod tukaj le gor, sam pri sebi, takole, včasih vsaj tu zame, pa gremo po Borovnik hodati okrog. In sem jih naštel 56, tako sem domov prišel.
0: Wow, to je pa res ogromno. Upam, da ste dobili takrat vse, jih uspeli odstraniti, da se nihče ni, noben ni prisesal na vas. Mimo grede ste že kdaj zboleli za katero od bolezni, ki jih prenašajo?
1: Ne, hvala ne. Bogu, ne.
0: Naj tako tudi...
1: Prek gasilcev cepimo tudi proti...
0: Odlično, klopnemu meningoencefalitisu, tako, ja. Tako. Naj tako ostane, vam želim hvala, ker ste poklicali. Prosim, malo še ostanite pri telefonu, da si Dejan Kaloper zapiše vaše podatke, da seveda lahko pošljemo nagrado za vaš pravilni odgovor.
1: No, hvala tudi vam.
0: Tudi vam, prijeten torek. Želim, takole Andrej je povedal, kako veliko klopov pravzaprav je že našel na sebi. Klopa se je bolj zabati kot medveda, smo to jutro že slišali, doktorja Tomija Trilerja. Naj to seveda ne bo razlog, da se ne odpravimo v naravo. Za konec pa nam bo zato sogovornik današnje oddaje naštel še nekaj priporočil za naše potepe v naravo.
2: V spomladanskih mesecih, ko so klopi najpogostejši, se pač bolj šit po stezi, ne skozi grmovje. Smiselno se je, če pričakujemo, da bomo šli tako, da bomo srečali klope, svetla oblačila. Če že moramo zaviti iz poti, potem si hlače že bašemo v nogavice, zato da klop ne more pod hlačanco noter zlesti. Vsake tok časa se ustavimo, malo pogledamo po hlačah in stresemo klope dol, potem, ko pridemo domov, se slečemo, pa ne tako, da vržemo obleko na postlo, ampak v vrečo in jo pripravimo za pranje. Smiselno se je stuširati in pregledati. S tuširanjem odplaknemo tiste, ki se še niso prsesali, z zgodnim pregledom pa tiste, ki so že prsesani, ampak še niso prebavali vse krvi in se mikroorganizmi še niso tako namnožili, da bi prišli v žleze slinoke. In nekak 6 do 12 ur naj bi imeli časa, preden nas klop lahko okuži potem, ko smo ga pobrali v naravi.
0: Takole za konec torkovega kviza pravi Tomi Trilar. Hvala vsem, ki ste poslušali torkovem kvizu, vsem, ki ste tudi poklicali, čeprav je že naš prvi poslušalec danes pravilno odgovoril na nagradno vprašanje. Oddaja bo zdaj romala na našo spletno stran prvi.rtvslo.si je njen naslov, mi pa gremo proti drugi jutranji kroniki čez dobre 3 minute.

0: je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim. V parlament bo danes vložen predlog za imenovanje Janeza Janše za mandatarja. Vse stranke prihodnje koalicije so potrdile koalicijsko pogodbo in ustav po vlado. Nekaj je še nedorečenih reči, kot so podpisi vseh 48 poslancev, ki naj bi Janšo podprli na tajnem glasovanju. Včeraj jih še ni bilo. Janša je o tem dejal.
2: Mislim, da do roka bodo. Danes smo se ukvarjali z vsebino.
1: Glasovanje o novem mandatarju bi lahko sledilo najhitreje v petek. Na mednarodnem prizorišču je v spredju visok ruski obisk na Kitajskem. Nekaj dni za ameriškim predsednikom, danes prihaja v Peking ruski predsednik Vladimir Putin. Moskva si obeta predvsem potrditev političnega in gospodarskega zavezništva. Ameriški predsednik Donald Trump pa si je znova premislil v zvezi z Iranom. Na prošnjo zalivskih držav je preložil za danes načrtovani napad na Islamsko republiko. Kot je dejal, je napad malce preložil, morda zavedno, a vojsko naj bi obvestil, da naj bo pripravljena, če ne bo sprejemljivega dogovora z Iranom. Pogovori med državama sicer še vedno potekajo. Še k kulturi, Zagorje ob Savi je znova prizorišče državnega tekmovanja otroških pevskih zborov. Pričakujejo več kot 1000 nastopajočih. Od kje jih prihaja največ, odgovarja svetovalka za zborovsko dejavnost pri JSKD Mihila Jagodic.
3: Letos je izrazito veliko število zborov iz širše celske regije in Štajerskem Pomurja, to je kar 2/3 zborov.
1: Vreme sprva bo delno jasno, popoldne pa spremenljivo s plohami in nevihtami. Z vami sem Tatjana Popovič. Vsebinski del koalicijske pogodbe nove vladne koalicije SDS, trojček NSI, SLS, Fokus in Demokrati je potrjen. Danes naj bi v parlament vložili predlog za imenovanje Janeza Janše za predsednika nove vlade. Koliko poslanskih podpisov bo pod predlogom, še ni znano. Za uradno vložitev jih zadošča 10, a Janša naj bi si želel podpise vseh članov koalicije in resnice, ki ga bo podprle iz opozicije. Čeprav se zdi zgodba sestavljanja vlade že skoraj končana, pa je živahno tudi na levi strani. Včeraj je tako presenetil predlog o tehničnem mandatarju, o katerem naj bi razmišljala predsednica države. Z nami je kolega Tomaž Celestina, pa se najprej ustavimo pri sestavljanju Janševe koalicije. Vsebina je torej pod streho, kaj pa vse drugo?
4: Dobro jutro. Ja, vsebinski del koalicijske pogodbe je potrjen. Včeraj so to naredili še v SLS, Fokusu in seveda tudi v SDS. Janez Janša je dogajanje pospremil takole.
2: Svet Slovenske demokratske stranke je potrdil vsebinski del koalicijske pogodbe, kar pomeni, da se zaključuje postopek potrjevanja, kar pomeni, da so pač izpolnjeni pogoji za vložitev kandidature.
4: Potem pa nekaj še ne povsem dorečenih reči, kot so recimo omenjeni podpisi vseh 48 poslancev SDS. Strojčka NSI, SLS, Fokus, Demokratov in Resnice, ki naj bi Janšo podprli na tajnem glasovanju. Včeraj jih še ni bilo.
2: Mislim, da do roka bodo. Danes smo se ukvarjali z vsebino.
4: Podpis koalicijske pogodbe bo tako do petka, ko je najprej mogoče glasovati o novem predsedniku vlade. Ko bo podpisana vsebina, bodo na vrsto prišli kadri, dejal Janša. In ker smo ravno pri podpisih. Več kot 47.000 zbranih podpisov za referendum o interventnem zakonu ga ne skrbi, ker ti podpisi ne potrebujejo overitve. Za sindikate bo večji zalogaj zbiranje 40.000 overenih podpisov za razpis referenduma. Ampak to je Sizifovo delo, je dejal Janša, saj referenduma o takšnem zakonu ustava ne dovoljuje.
1: Včeraj pa je nekoliko presenetila informacija, da se je predsednica države Nataša Pirc-Musar prejšnji teden sešla z Janšo in Robertom Golobom. Pogovor je tekel tudi o morebitnem tehničnem mandatarju. Kaj je v zadju tega predloga?
4: Glede na to, da je predsednica države Nataša Pirc-Musar v prvem krogu predčasno ugotovila, da številke 46 na poti do nove vlade ne vidi, je predlog res nekoliko presenetil, sploh tik pred vložitijo predloga na novo vlado vodi Janša. Zapisala je, da Slovenija potrebuje stabilnost, predvidljivost in osredotočenost na nujne reforme. Če sama meni, da je tehnični mandatar ena od rešitev, ki bi prenesla presegane delitev pri nas, pa so motiv za pogovore in podporo morebitnemu predlogu zelo neposredno opisali v Svobodi. Nataša Avšič Bogovič.
5: Svobodi smo volivkam in volivcem obljubili, da bomo storili vse, da preprečimo vlado Janeza Janše.
4: Janša predlogu ni namenil pozornosti in vprašanje, zakaj se je sploh pogajal o tem, pa naslednje.
2: Jaz se nisem šel pogajati k predsednici, jaz sem se odzval vabilu predsednice.
4: No, da boj še ni končan, pa je mogoče razbrati tudi iz nekaterih predlogov, da bi moralo o svobodnosti in demokratičnosti volitev 22. marca odločiti kar ustavno sodišče.
1: Tomaš, hvala lepa. Ruski predsednik Vladimir Putin začenja dvodnevni obisk na Kitajskem, kjer ga bo sprejel kolega Xi Jinping, ki je pred dnevi gostil ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Uradni povod za obisk je 25-letnica pogodbe o dobro sosedstvu med državama. A Moskva si obeta predvsem potrditev, da Kitajska od začetka vojne v Ukrajini ostaja njeno ključno politično, gospodarsko in strateško zaledje. Na to se namreč po uvedbi več kot 27 tisoč sankcij zoper Rusijo zanaša vse več ruskih podjetij. Iz Moskve Helena Ponodič.
6: V Kremlju večjih podrobnosti 25. obiska ruskega predsednika Vladimirja Putina na Kitajsko še ne razkrivajo. Odnos je zelo večplasten. Poleg trgovine in gospodarstva želimo razviti sodelovanje še v izobraževanju, pojasnjuje tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov, Kremljev zunanje politični svetovalec Jurij Ušakov pa. Med Trumpovim in Putinovim obiskom ni nobene povezave. S Kitajsko ne prijateljujemo proti nekomu, temveč delujemo v korist splošne blaginje. Kitajska je od začetka vojne v Ukrajini, poleg Indije, glavna kupka ruske nafte, a sodelovanje se pospešeno širi še v industriji, prehrani, vesoljskem programu, celo novem brezviznem režimu. Kritiki Moskvi očitajo pretirano odvisnost od Pekinga, a jo Kiril Babajev z Kitajskega inštituta pri Ruski akademiji znanosti priznava le deloma. Kitajska v ruski trgovinski menjavi še nima tako pomembnega položaja, da bi bili od nje odvisni. Ne nazadnje je ona tista, ki prav zdaj potrebuje stabilno dobavo energentov. Pravi Babajev, ki meni, da bodo po koncu vojne z Ukrajino del tehnološkega sektorja ponovno prevzela evropska podjetja. A ruska podjetja naj bi se na nove razmere že preveč privadila, pojasnjuje ruski podjetnik Andrej Varivoda. Kitajske najverjetneje več ne bodo nadomestili, bodo pa obstajale niše z evropskimi proizvajalci. Sodelovanje s kitajskimi podjetji zaradi sankcij imajo namreč za nas vse večji pomen. Putinov obisk bo zato predvsem preizkus, kako trdno je strateško zaledje, ki si ga je v Pekingu poiskala najbolj sankcionirana država na svetu.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči nepričakovano sporočil, da bo preložil za danes načrtovan napad na Iran.
7: Z Iranom potekajo intenzivni pogovori. Videli bomo, kam bodo pripeljali. Zato so me voditelji Katarja, Saudske Arabije in Združenih Arabskih Emiratov prosili naj za 2 ali 3 dni oziroma krajši čas preložim načrte o napadih, saj verjamejo v sprejetje dogovora.
1: Iranska tiskovna agencija Fars je v nedeljo poročala, da je Washington predstavil seznam 5 točk, ki vključuje zahtevo, da Iran ohrani le eno delujočo jedrsko elektrarno.

0: A obtožbe o vojnih zločinih in hudodelstvih proti človečnosti, ki so jih zagrešili tako izraelska stran kot palestinske oborožene skupine. Poročilo ostro kritizira mednarodno skupnost zaradi pomankanja konkretnih ukrepov in ugotavljanja odgovornosti, poroča Karmen Švegal.
1: Poročilo Urada Združenih narodov za človekove pravice opozarja, da kljub uradnemu premirju Gaza ostaja vojno območje. Nasilje in kršitve mednarodnega prava se nadaljujejo skoraj vsakodnevno. Poročilo podrobno dokumentira dejanja obeh strani od začetka konflikta 7. oktobra 2023. Palestinskim oboroženim skrajnim skupinam očita vojne zločine zaradi napadov na civiliste v Izraelu. Boja najmanj 1124 ljudi, dolgotrajnega raketiranja ter mučenja in spolnega nasilja nad talci. Na drugi strani poročilo ostro obsoja delovanje izraelskih sil. V Gazi je bilo ubitih 72.769 palestincev.
2: Displaced Palestinians have scant prospects of return, raising concerns about ethnic cleansing.
1: Razseljeni Palestinci imajo le malo možnosti za vrnitev, kar vzbuja pomisleke glede etničnega čiščenja in prisilnega preseljevanja. V Gazi so soseske, iz katerih so ljudje zbežali, povsem uničene, medtem pa izraelske sile nadaljujejo z nezakonitim rušenjem stav po celotnem območju Gaze, domov, v katerih je še vedno na tisoče neizkopanih trupel Palestincev. Opozarja Aid Songai, vodja urada Združenih narodov za človekove pravice na zasedenih palestinskih ozemljih in dodaja, da je izraelska blokada Gaze povzročila pomankanje hrane in lakoto, zaradi katere je umrlo na stotine ljudi, vključno z otroki. Poročilo opozarja, da je namerno stradanje civilistov med vojno opredeljeno kot vojni zločin. Poročilo zaključuje, da celotno ravnanje izraelskih sil v Gazi vzbuja resne pomisleke glede izpolnjevanja obveznosti Izraela, da prepreči dejanja, ki sodijo v okvir konvencije o genocidu. Ključno sporočilo Združenih narodov je, da odsotnost odgovornosti neposredno omogoča ponavljanje grozodejstev.
0: O dogajanju na Bližnjem vzhodu bodo evropski poslanci v Strasburu razpravljali z visoko zunanje politično predstavnico Unije Kajo Kalas. Govorili bodo tudi o odzivu 27-erice na napovedan umik ameriških vojakov iz nekaterih članic. Odločali bodo o zvišanju carin na uvoz jekla v povezavo z 25% na 50% in zmanjšanju kvot za brezcarinski uvoz na 18,3 milijona ton na leto. Nove carine naj bi začele veljati julija. V Evropskem parlamentu pa bodo prvič podelili Evropski red za zasluge za pomemben prispevek k evropskemu povezovanju, demokraciji in vrednotam. Med 20-erico nagrajencev so nekdanja nemška kanclerka Angela Merkel, nekdani poljski predsednik Lech Walesa in moldavska predsednica Maja Sandu. V Rovinju na Hrvaškem poteka dvodnevno srečanje ministrov za notranje zadeve 9 sredozemskih članic Evropske unije, združenih v pobudo Med9. Tema pogovorov je boj proti nezakonitim migracijam in zaščita zunanjih meja 27-erice, poroča naša hrvaška dopisnica Tanja Borčič-Bernard.
3: Varnost na Sredozemlju, nezakonite migracije, zaščita zunanjih meja, vse to je tesno povezano s paktom za Sredozemlje, s katerim Evropska unija skuša rešiti vprašanje migracij skupaj z državami, odkudar nezakoniti migranti najpogosteje prihajajo.
4: Ponavljam, Evropa nije tvrđava. Ali onaj tko želi doći u Europu.
3: Ne nasprotujemo migracijam, sa Evropa ni trdnjava, pravi komisarka Evropske komisije za Sredozemlje Dubravka Šuica, vendar hkrati dodaja, da selitev ljudi iz tretjih držav v Evropo mora potekati zakonito in če zanje obstaja potreba na trgu dela. Upa, da bo Evropska komisija v prihodnjem proračunskem obdobju za to namenila 40 milijard evrov. Zato pa pozitivne rezultate že kaže poostren nadzor na mejah in sistem vstopa in izstopa za državljane tretjih držav.
5: We have a decrease of 55% of illegal crossings in the last 2 years in the
3: West. V zadnjih 2 letih smo zabeležili za 55% manj nezakonitih migracij, na zahodno-balkanski poti pa kar 90% manj v minulih 3 letih, pravi evropski komisar za notranje zadeve in migracije Magnus Brunner. Ko bo 12. junija v celoti zaživel pakt o migracijah in azilu, bo to še dodatna podpora pri zagotavljanju varnosti v Evropski uniji.
6: Brojke pokazuje, da evropski sustav vračanja treba dodatno jačati.
3: Po podatkih, ki jih je predstavil hrvaški notranji minister Davor Božinović, je

0: leta 2024 več kot 450 tisoč državljanov tretjih držav prejelo odlok o vračanju iz Evropske unije, a vrnila se jih je le četrtina, kar pomeni, da je potrebno zaostriti politiko vračanja, Hrvaška pa se pri tem zauzema tudi za večjo operativno vlogo Frontexa.
1: Druga jutranja kronika.
2: Ura je 7:14 minut. V Zagorju ob Savi se začenja 28. državno tekmovanje otroških pevskih zborov, ki ga pripravlja Javni sklad za kulturne dejavnosti v sodelovanju z območno enoto in občino Zagorje. Letos jih bo tekmovalo 28, nastopili bodo na 5 koncertih. Prispevek Ana Marije Štukal-Kuzma.
3: Srečevanje otroških in mladinskih zborov imajo v Zagorju ob Savi že zelo dolgo, skoraj 60-letno tradicijo. Prireditev se je z leti spreminjala, glede na zelo veliko število nastopajočih v zadnjih letih, pa je Zagorje ostalo prizorišče za mlade pevce do 11 let. Danes bodo zbori iz osnovnih in nekaterih glasbenih šol nastopili na 3 koncertih v Kulturnem centru Delavski dom ob 10, 13 in 16, jutri pa na koncertih ob 11 in ob 14. Svetovalka za zborovsko dejavnost pri javnem skladu Mihela Jagodic.
4: Med temi zbori jih bo kar 15 nastopilo prvič na Zagorskem odru. Imamo tudi veliko število debitantov zborovodi, teh bo pa 14. Zanimive številke so tudi v tem, odkud zbori prihajajo, namreč letos je izrazito veliko število zborov iz širše celske regije in Štajerske in Pomurja, to je kar 2/3 zborov. Potem je kar nekaj zborov tudi iz Dolenjske, Posavja, Bele krajine. Medtem, ko je izrazito malo zborov iz Gorensko-Srednje Slovenije in Primorske.
3: Več kot 1000 nastopajočih bo letos izvedlo 110 skladb 33 skladateljev. Med najbolj priljubljenimi avtori, ki bodo letos imeli največ izvedb, so Tadeja Vulc, Tine Bec in Tomaš Habe. Na sporedu bodo tudi 3 novitete. Zbore bo ocenjevala 5-članska žirija, ki bo pri pevcih med drugim opazovala tehnično pripravljenost, izbiro sporeda, muzikalnost in prepričljivost nastopa.
2: Danes se izteče rok za vložitev mandatarskih kandidatur. Po napovedih bo v državni zbor vložena kandidatura prvaka SDS Janeza Janše. Do sinoči so namreč vse stranke prihodnje koalicije potrdile koalicijsko pogodbo in vstop v vlado. Glasovanje o novem mandatarju bi lahko sledilo najprej v petek. Sledi še pregled športnega dogajanja, z vami bo Gašpar Ogrinc, v spredju pa drevišnji obračun naših hokejistov Slovaki na svetovnem prvenstvu elitne skupine. Hvala za pozornost in lep dan.
5: Slovenski hokejisti bodo danes igrali na 3. tekmi letošnjega svetovnega prvenstva. Vse misli so po dnevu premora tako usmerjene v današnji dvoboj Slovaki, selektor Slovenije Edo Terglav pa je pred današnjo tekmo dejal, da je bilo poraz proti Norveški potrebno hitro pozabiti.
6: Turnir je še dolg, 5 teka imamo še, tako da je zelo pomembno, da je to tekmo hitro pozabimo, pa gledamo naprej. No.
5: Zmag sta se včeraj v skupini A razveselili izbrana vrsta Finske, ki je 6-2 premagala Združene države Amerike, in Švica, ki je 6-1 premagala Nemčijo. V skupini B pa so zmage osvojili hokejisti Kanade, ti so 5-1 nadigrali Dance, in Čehi, ki so 4-3 premagali Švede. Slovenske ceste bodo ob koncu kolesarske sezone gostile evropsko prvenstvo. Na Ljubljanskem gradu so včeraj predstavniki Kolesarske zveze Slovenije predstavili traso, po kateri bodo nastopili najboljši kolesarji stare celine. Cilji vseh preizkušenj bodo v Šenčurju, start elitnih dirk pa v Ljubljani. Na zaključnem krogu na Gorenjskem bo tudi vzpon na Možjanco, ki ga bodo v najboljši moški kategoriji prevozili 5-krat. Košarkari Krke in Ilirije so včeraj odigrali prvo polfinalno tekmo državnega prvenstva. To so zanesljivo dobili Novomeščani, ki so bili v domači dvorani Leona Štuklja, od Ljubljančanov boljši 94-80. Drugo tekmo v seriji na 2 zmagi bosta ekipi odigrali v četrtek, Krka vodi z 1-0 v zmagah. Tudi današnji dan bo poln zanimivih športnih dogodkov. Z vožnjo na čas od Via Regia do Mase se bo nadaljevala kolesarska dirka po Italiji, na kvalifikacijskem turnirju za nastop na 2. teniškem Grand Slamu letošnje sezone v Parizu pa bo z nastopi začela Kaja Juvan. V prvem krogu bo igrala s Čehinjo Ano Siskova.
1: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Tatjana Popovič, tonski mojster Boštjan Repanšek.
7: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
8: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Vreme
1: in Blaž Ter.
10: Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9, na Goriškem in ob morju okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. V četrtek bo spet bolj sončno, verjetno za popoldanske plohe se bo zmanjšala, zapihal bo veter severnih smeri. V petek bo precej jasno in postopno topleje.
11: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba tudi po noči? Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
12: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Prometne informacije. Zaradi nesreče je promet oviran na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Sneberjami proti Mariboru. Nastal je zastoj. Zastoji nastajajo predvsem pred delovnimi zaporami in na cestah, ki vodijo proti Ljubljani, ter na cesti Litija-Ljubljana pri Kresnicah. Zaradi del bo cesta Rogaška Slatina Rajnkovec pri Rogaški Slatini zaprta do 5. junija, cesta Zdole Krško pa je vsak dan zaprta od 8. do 17.
13: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
14: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
1: 8 minut je do pol 8.
15: Kreme za zaščito pred soncem že dolgo niso več kreme za sončenje. Zdravega sončenja namreč ni. Če smo soncu predolgo izpostavljeni brez ustrezne zaščite, lahko pride do opeklin, hitrejšega staranja kože in povečanega tveganja za razvoj kožnega raka. V torkovem svetovalnem servisu bomo govorili o zaščiti pred soncem, o mehanski zaščiti z oblačili in pokrivali ter o uporabi zaščitnih krem. Koliko kreme moramo nanesti na obraz? Kako pogosto moramo na nos obnavljati? O pol devetih bo z nami doktorica Larisa Stojanovič, doktorica medicine, specialistka dermatovenerologije iz Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Vprašanja lahko pošljete na prvi af@rtvslo.si ali prek obrazca na naši spletni strani.

0: Spet smo pri vremenu, po Sloveniji je bilo ob sedmih takšno, Ljubljana oblačno in 9 stopinj Celzija, letališča Jožeta Pučnika na Brniku, pretežno jasno 8, Edvarda Rusjana pri Mariboru, pretežno oblačno 13, Cerklje ob Krki Magla 8, Portorož jasno 12 stopinj. Slovenj Gradec pretežno oblačno 9, Murska Sobota oblačno 13, Novo mesto jasno 8, Postojna pretežno jasno 4, Bilje pri Novi Gorici zmerno oblačno 10, Kredarica oblačno minus 2 stopinji Celzija. Drugi podatki še, Rateče 3 stopinje, Rudno polje in Jezersko 1, Krvavec 6, Ravne na Koroškem in Velenje 9, Maribor in Koper 12, Črnomelj 8, Kočevje 5 in Park Škocjanske jame 7 stopinj Celzija. Srbija vas vabi na nepozabno doživetje.
1: Prepustite se pustolovščini, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
0: Ustvarite trajne spomine.
1: Doživite več kot dopust. Doživite Srbijo.
0: Turistična organizacija Srbije.
2: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec, pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Andreja Gradišar.
1: Je poleg mene, pa vam dobro jutro. Z prvega želijo tudi Tina Žun, Boštjan Repanšek, Marko Čebulj in Dejan Kaloper. Že čez nekaj minut se bomo skupaj odpravili na potovanje. Tokrat nas bo pot vodila na arabski polotok, kjer se nahaja tudi sultanat Oman. Tam je 9 let kot učiteljica v zasebni mednarodni šoli delala Ana Pinculič, ki nas tja vabi s temi besedami.
2: Oman je lep, varen, eksotičen, dost mirnejši kot recimo Emirati. Je pa res, ne, vroče je, rabiš avto, da greš iz enega konca na drugega, ne plačaš davka na dohodek in res je ful dober standard za same tujce v Omanu, ne.
1: Toliko na kratko, veliko več pa že čez nekaj minut v oddaji Radio Sfera. Ob 8 bomo potem spet v Sloveniji, na avtocesti, kjer se veliko krat tudi stoji, kako pa je, ko se peljemo, upoštevamo pravila ali ne, kaj je razlog za zastoje in veliko število prometnih nesreč v bližini delovišč. O prometni kulturi pri nas ob 8. Čez dobro uro pa še svetovalni servis, v katerem se bomo danes zaščitili pred soncem. Zdaj le ura skoraj že minuto čez 7:30. Dobrodošli na prvem tudi v nadaljevanju našega programa.

0: V jugozahodno Azijo nas danes vodi pot radiosfere v sultanat Oman, kot se uradno imenuje ta država, na jugovzhodni obali Arabskega polotoka. Njene sosede so Združeni Arabski Emirati, Saudova Arabija in Jemen, na morju meji tudi na Iran in Pakistan. Glavno mesto je Maskat, uradni jezik arabščina, valuta omanski rial, v državi pa živi nekaj več kot 5,6 milijonov prebivalcev. Za državo je zelo pomemben izvoz nafte, ki pa jo je tam nekoliko manj kot v njenih sosedah. Napreden gremo, preverimo še dokumente. Slovenski državljani za bivanje v Omanu do 14 dni ne potrebujemo vizuma, pod pogojem, da imamo urejeno bivanje v hotelu, zdravstveno zavarovanje in povratno letalsko karto.
1: Radio Sfera. Svet, ki ga ujame prvi jutranji program.
0: Oman je absolutna monarhija, ki je bila do okvirno 70-ih let prejšnjega stoletja praktično zaprta za preostali svet. Družba je tudi danes še vedno plemensko organizirana, a tujci niso več redkost. V marsikateri panogi se, podobno kot v sosednjih Emiratih, tudi tu zanašajo na delovno silo iz tujine. 9 let je v glavnem mestu Maskatu kot učiteljica delala tudi naša sogovornica Ana Pincolič. Danes bo v vlogi naše turistične vodnice in nam pomagala nekoliko bolje spoznati omansko kulturo. Pred selitvijo Oman pa sama nikoli ni bila tam, o državi je slišala le iz pripovedovanja znancev. Pred odhodom na Arabski polotok je kot učiteljica delala v Mozambiku, a ker tam ni bilo več varno, je prijavo za službo poslala v Nemčijo, Etiopijo in Oman. Odgovor iz slednjega je prišel zelo kmalu po selitvi, pa tudi zanjo kulturni šok.
2: Prvo kot prvo, Omančani imajo radi svojo kulturo in so zelo zavedni svoje kulture, tudi pač način, kako se oblačijo, recimo same tradicije in tako naprej. Se mi zdi, da to je bilo dost drugače od tega, kar sem navajna, tudi sama glede svoje kulture kot Slovenka in tudi glede na to, da sem potovala, je bilo to res nekaj čist drugega.
0: Življenje tam je počasnejše, nadaljuje.
2: Tudi način, kako se stvari izvajajo, recimo sama birokracija, kako stvari potekajo, ne? V manjšem izmeri rečejo najprej kavica, pa dateljni, potem pa vse ostalo.
0: Torej počasi gre vse skupaj verjetno.
2: Počasi gre vse skupaj, pa recimo inšala to pomeni ali bo danes ali ne bo danes, vse pač z pomočjo Boga, ne? Oni imajo drugačno mentalitet, kot sem jaz rekla, recimo, če jaz rečem, da bom nekaj naredila in da se bo to izvedlo danes, se bo to izvedlo danes, ne? Recimo za marsikjerga Omančana ni bilo ono, da zdaj pa je to zdaj, enkrat se bo zgodilo, ne? Mogoče ne v tem trenutku, ampak mi delamo na tem. In za mene je bilo tudi težko razumeti, ker jaz sem tudi odraščala v takem okolju, kjer obljuba dela dolg.
0: Je pa morala v Omanu tudi spremeniti način oblačenja, ramena in kolena morajo biti namreč pokrita, obleke neprosojne in brez dekolteja. So pa ljudje zelo gostoljubni, tudi pove Ana.
2: Njihova gostoljubnost, prijaznost, to, da cenijo sebe, svojo kulturo, svojo tradicijo, samo vzdušje je zelo toplo, ko greš tam, ne?
0: Kot že omenjeno, je naša sogovornica v Omanu delala kot učiteljica na zasebni mednarodni šoli. Pravi, da je bil njen največji izziv drugačen način poučevanja, po sklopih. Nekako pol otrok, ki jih je poučevala, je bilo sicer otrok domačinov, pol pa otrok tujcev. Zasebne šole so v Omanu sicer precej zaželene.
2: Ja, večinoma Omančani, če le imajo možnost, bojo svoje otroke poslali na privatne šole. So pa pač te javne šole, ki nimajo najboljšega vzgleda. Ne samo zaradi tega, ker se je samo izobraževanje začelo šele z sultanom Kabusom nekje 50 plus let nazaj. Ne? Takrat se šele začele. Se je začelo samo šolstvo šele razvijati, ne? Če tako študiraš. Pri nas je naše šolstvo starejše, ne? Ampak ja, v Omanu je pa malo več kot 50 let staro. In jaz mislim, da zaradi tega, ker se je ta razvoj začel zelo pozno in pa se odvil na hitro, ker so bila neka pričakovanja, da se to razvije hitro, je sama kvaliteta šolstva v javnem šolstvu vprašljiva.
0: Se pa v državi prepletata novo in staro, še nadaljuje Ana Pincolič.
2: Če vidiš te ženske in moške v svojih opravah, ne, ampak z zelo modernim načinom. Ta moderni način govorim, recimo ta tehnologija, ne, da je v spredju, da se uporablja, recimo avtomobil in tako naprej.
0: Poslušamo Al-Barah, beduinsko tradicionalno glasbo iz Dofarskih gora v Južnem Omanu, ki se nahaja tudi na UNESCO-vem seznamu nesnovne dediščine. In ta glasba nam bo zdaj delala družbo med potovanjem po državi, ki jo bomo skupaj z Ano Pincolič najprej prevozili.
2: Potem bi priporočala samo vožnjo iz severa Omana do juga, torej recimo od Muškata do Salale, ki je ob meji z Jemnom. Zakaj to pot? Zato, ker je res čudovita, marsikaj se da videti, marsikaj se lahko ustaviš in pa tudi kampiraš. Samo manj je zelo odprt glede kampiranja kjerkoli, razen če je res privat zemljišče. Zelo prijazna država za kampiranje, predvsem tudi v gorah. To je takrat, ko je najbolj vroče v državi, nekje med aprilom pa septembrom, je res grozno in takrat tudi domačini radi grejo v gore in se tam ohladijo.
0: Najvišja gora v Omanu je sicer visoka 3009 metrov. Ker je Ana omenila vročino, pa naredimo še en korak v tej smeri, tudi v Vadiju se lahko ohladimo.
2: V Vadiji, to je zelo, zelo popularno, da pač ljudje grejo in ne samo, da pač hodiš po teh kanjonih, ampak da se potem to skopaš v tisti kristalno turkizni zelenkasti vodi, ki je tam nekje sred puščave, ker ti ni jasno, ne, kot neka oaza. Tako da ja, to je definitivno zelo, zelo popularno. Tudi med domačini, recimo.
0: Ena od najpomembnejših zgodovinskih znamenitosti v Omanu je trdnjava Bahla, ki je tudi na UNESCO-vem seznamu. Gre za masivno zgradbo iz 13. stoletja, ki ponuja vpogled v preteklost države in tam naj bi se nekoč nahajala tudi prestolnica čarovništva. Nahaja se okvirno 40 km od Nizve, še enega pomembnega omanskega mesta, nekoč prestolnica, versko središče Omana, ima utrdbo iz 17. stoletja s 35 metrov visokim okroglim stolpom in živahno tržnico. No, Oman je, kar se tiče vstopnic v različne muzeje in utrdbe, zelo prijazen do turistove denarnice, pravi Ana Pincolič. Kakšne pa so sicer cene?
2: Najdeš zelo drage restauracije, ne, potem pa na podeželju pa preproste lokalne kotičke, kjer lahko sediš na tleh in je hrana za džabe, zelo ugodna. Ne. Niso te izkušnje za vsakogar, ampak če tako nasplošno povem, ne, hoteli za 4-5 zvezdicami, jaz bi rekla nekje 300 do 400 evrov na noč. Je pa res, da tudi najdeš, ne vem, hotele za 2-3 zvezdicami, ki jih pa že, ne vem, dobiš, ne vem, za 80 evrov do, ne vem, 150 evrov na noč, ne. Gorivo, zelo poceni, ne, in pa tudi hrana v lokalnih restauracijah je praviloma ugodnejša kot pa v hotelih. In pa tudi najem avtomobila se je zelo enostavno in v bistvu najdeš vse posod. Od letališča do, dokler prideš pač do prve ulice, zmeri boš najdel opcijo, da najameš avtomobil.
0: Skoraj vse aktivnosti v naravi so brezplačne, sama nas zdaj vabi v puščavo.
2: V obdobju med oktobrom in pa februarjem naj vas pače v puščavo. Jaz zmeri priporočam, da se gre z domačini, pač so variante, da zmeri lahko najameš beduine, da ti pokažejo delce puščave in te zapeljejo v take skrivne kotičke, kjer res lahko občutiš tisto puščavsko tišino in pa samo lepoto sipin. Definitivno v Hiba Sands, torej puščava.
0: Pojdimo zdaj nazaj v glavno mesto Maskat, to sicer nima tipičnega centra, nekaj znamenitosti tako, pa je tole, Sultanova palača, Velika mošeja, Narodni muzej, Trgovska četrt, mestno obzidje in dve trdnjavi, ki so jo zgradili Portugalci v 16. stoletju. Opisala nam ga bo zdaj tudi sogovornica.
2: Življenje poteka počasneje kot v večjih metropolah. Obdano je z gorami, z morjem, pač ta dva čara na eni in na drugi strani. Ni nebotičnikov, ne? Mislim, da najvišje zgradbe so nekje 8 do 9 nadstropij. Sama zgradbena pravila omejujejo višino stavb, tako da v Omanu ni nebotičnikov. In ravno to je nekaj tako zanimivo, če v primeru z drugimi državami zaliba.
0: Je Oman je sicer tudi država, odkuder je nekoč prišlo največ kadila. Na UNESCO-vem seznamu nesnovne dediščine so iz te države tudi denimo kamelje dirke, datljeva palma, arabska kaligrafija in kava. A preden jo spijemo, še nekaj prigriznimo.
2: šua je počasi pečena jagnjetina, ki je pripravljena v podpeki, torej v podzemni peči. To je ena izmed stvari, ki res priporočam vsakemu, ki pride v Oman, čeprav je ni enostavno najdeti takrat, ko niso prazniki, ker Omančani to večinoma jejo na praznike, torej ko praznujejo Ramadan, Eid in tako naprej. Potem imaš pa tudi riževo jed z mesom in začimbami, ki se imenuje makbus. Tudi to je zelo dobro. Potem Omančani radi pripravijo tradicionalno kavo, ki se imenuje kahwa, tudi z začimbami in pogosto postrežen z datli. Potem imajo tudi karak čaj, zelo močen črn čaj, ki ga začinijo in pa z mlekom. Za vroče dni, ki jih je na pretek v Omanu, je pa tudi ena pijača, ki je zelo popularna in sok z meto. Zelo osvežilno in zelo popularno.
1: Radio Sfera.
0: Hvala, šukran za tole popotovanje po Omanu, Ana Pincolič nas je peljala naokoli. No, pogled pa je zdaj usmerjen že naprej k državi na črko P, kar nekaj jih je na seznamu, Pakistan, Palau, Palestina, Panama, Papua Nova Gvineja, Paragvaj, Peru, Poljska in še zadnja, Portugalska. Dejan, danes mi boš ti pomagal žrebom, kaj ne, Darje ni, ona običajno
3: ja,
0: to mislim, dela.
3: Zadnja Portugalska bi bila zanimiva, ne, za obisk recimo, ne.
0: Jaz sem že bila tam.
3: Ti si že bila,
0: tako,
3: vidiš.
0: Tako da se strinjam s tvojim mnenjem nadaleč. Sicer pa morda izžrebamo to in jo spoznamo skupaj, morda pa katero drugo.
3: No,
0: katera dajmo, bo to, boš povedal zdaj. Zdaj čas
3: da
0: je za žreb.
3: Da dobro premešam, ne?
0: Takole listek je že iz vrečke, kar ti izvoli, prosim.
3: Ker jaz izvolim in preberem. Tja. Pakistan je, veš.
0: Pakistan.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ne bo Portugalska.
0: Tja pa verjetno ni veliko turistov
3: ni veliko, tako,
0: iz Slovenije ne pride.
3: Zagotovo
0: ampak
3: ne.
0: Takole ga bomo pa spoznali prek radijskih valov.
3: Prav.
0: V junija bo torej čas za obisk Pakistana.
3: Dobro.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi spor med Pentagonom in enim vodilnih podjetij na področju umetne inteligence Anthropic je razkril nevarne smeri, v katere gre danes uporaba umetne inteligence, v razvoj avtonomnega orožja in večji nadzor nad prebivalci. Bo o vojaških napadih vse samostojneje odločala umetna inteligenca? In kako nove zmogljivosti te tehnologije spreminjajo tako vojskovanje kot zagotavljanje miru? Preverjamo v Intelekti po desetih. Val, kdaj kožno znamenje v resnici ni to? Kako ločiti nenevarno od nevarnega? Kako hitro ga je treba odstraniti, da sprva drobna pikica na koži ne preraste v težko ozdravljive zasevke po vsem telesu? Melanom je daleč najnevarnejša oblika kožnega raka, ki jo je včasih sila težko prepoznati, sploh pri ljudeh, ki imajo na koži veliko znamenj in izrastkov. Zato smo z dermatovenerologinjo doktorico Vesno Tlaker, gostjo tokratne reševalne postaje, pripravili vodnik za pravočasno prepoznavanje melanoma, obogaten s številnimi zanimivimi dejstvi in izkušnjami iz dolgoletne prakse. Točno opoldne. Ars Matija Kazon je s plesnim diptihom telesa identitete, identitete telesa, zaznamoval začetek svojega umetniškega vodenja sodobnega plesnega ansambla En Knap. O tem, da je gibanje lahko način, kako plesalci odpirajo sodobna družbena vprašanja in kakšna je Kazonova umetniška vizija, boste lahko slišali v današnji oddaji Oder po 14.

0: 5 minut je do 8, tu so prometne informacije. Na štajerski avtocesti so med Zadobrovo in Sneberjami proti Mariboru odstranili posledice nesreče, še vedno pa je tam zastoj, ki se ga domalenc. Zastoji nastajajo predvsem pred delovnimi zaporami in na cestah, ki vodijo proti Ljubljani, ter na cesti Litija Ljubljana pri Kresnicah. Zaradi del bo cesta Rogaška Slatina Rajnkovec pri Rogaški Slatini zaprta do 5. junija, cesta Zdole Krško pa je vsak dan zaprta od 8 do 17.
1: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo 20. maja je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat samo za upokojence v akciji 1 plus 1 gratis Špar trajno mleko. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Jaz sem Olj, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

0: Zakaj v nekaterih državah reševalni pas, pravilo za drge in vožnja po omejitvah delujejo skoraj samoumevno, pri nas pa še vedno ne? Slovenske avtoceste so v zadnjih tednih pod drobnogledom. Številna delovišča, zoženja in večkilometrski zastoji so sprožili razpravo o varnosti, pretočnosti in predvsem o vedenju voznikov. Analize pristojnih kažejo, da so delovišča sicer večinoma urejena po pravilih, a ostajajo velik varnostni izziv, še posebej tam, kjer se promet zliva v ožje pasove in kjer se začnejo vrstiti napake, tveganja in konflikti med vozniki. O tem, ali je prometna kultura odraz stanja v družbi, s predsednikom zavoda Varna pot Robertom Štabo.
1: Ob 8. Na prvem z Juretom Čepinom.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji ob osmih. Slovenski vozniki imamo v kulturi vožnje pri nas precej slabo mnenje, o samih sebi pa ravno nasprotno, se pravi zelo pozitivno. Slovenski voznik je povprečju nestrpen, kultura vožnje pa neprijazna, hkrati pa negativno obnašanje opazimo pri drugih. Drugi vozniki izsiljujejo prednost, zavijajo brez smernika in nepravilno parkirajo. Te ugotovitve, ki sem jih ravno kar navedel, niso nove, pač pa so povzete iz raziskave o kulturi vožnje na slovenskih cestah, ki jo je Avtomoto zveza objavila že leta 2013, torej pred 13 leti. Robert Štaba, predsednik zavoda Varna pot in predsednik Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč, pozdravljeni.
3: Pozdravljeni tudi vsi vaši poslušalci.
2: Če bi danes izvedli takšno podobno raziskavo, bi bili verjetno tudi rezultati podobni. Slovenski vozniki imamo verjetno v sebi precej boljšo predstavo, kot jo kaže dejansko stanje na cestah. Večina se ocenjuje kot strpne, varne in kulturne voznike, hkrati pa veliko ljudi torej pri drugih opaža agresijo, prehitevanje in nestrpnost. Se vam zdi to tak paradoks, ki tudi danes še velja?
3: Zagotovo je to pravo vprašanje, ki ga je potrebno nasloviti na klinične psihologe, pedagoge, pa vendar poznamo v evropskem merilo še nekaj takih raziskav, ki na žalost točno to potrjujejo. V tem smo Slovenci zagotovo neka specifika. Če jo pogledam z pozitivne strani, v športu se to odraža krasno. Ne? Zaradi tega, ker bom rekel tudi v individualnih športih dosegamo krasne rezultate, ko pa to prenesemo v promet, pa najbrž se izpostavijo te negativni trendi, če ravno moram reči iskreno, v slovenskem prostoru je v zadnjih 10-15 letih narejen velik premik, imamo manj hujših posledic, vendar pa je kritična masa javnosti zdaj na višjem nivoju in se te nedoslednosti, ta odklonska ravnanja v agresiji še bolj opazijo, še bolj opazijo tudi zaradi socialnih medijev in zdaj vsi tisti, ki se poskušamo pravilno umestiti v promet, dvigovati kulturo, hitreje opazimo te, ki temu ne sledijo. Tisto, kar pa manjka, je pa, da na tistem mestu, kjer se to dogaja ravno v tistem trenutku, je verjetnost, da bi te nekdo zasledil, v tem primeru ali radar, ali mestni redar, ali policist, zelo minimalna in to je razlika med zahodnimi državami in med Slovenijo, kjer je ta nadzor seveda iz policijskega nadzora prišel tudi v tehnični nadzor in potem je sankcija hitrejša, zato imajo toliko večjo kulturo, nič niso bolj bistri od nas, gre se za to, da ga hiter zalotijo, hiter kaznujejo, to je učinkovito in nažalost to deluje. Pri mlajših generacijah, ki pa so deležne vzgoje, izobraževanja, razumejo, zakaj varnostni pas, zakaj čelade, zakaj 50, zakaj 30, to so pa generacije, ki bojo uresničile vizijo nič.
2: Omenjali ste prometno kulturo, ta predvsem recimo na avtocestah, pa tudi v večjih mestih, da nima v prestolnici, zdi se postaja vse večji vir frustracij, ljudje izpostavljajo vsakodnevne zastoje, nervozo in tudi občutek, da prometni sistem ni več prilagojen dejanskim potrebam prebivalcev. Se vam zdi, da gre tukaj za začaran krog, torej vedno več frustracij, vedno več potem napak na cesti, vedno več tudi nesreč, posledično več zastojev, več prometa in znova še večje frustracije.
3: No, mobilnost je zelo drugačna, kot je nekoč bila. Ne? Če smo imeli prej, ne vem, avtomobil, pa vlak, pa avtobus, danes, če pogledate na mikromobilnosti, toliko vozil, ki šviga mimo nas in dinamika prometa, način življenja. Sam dosti krat rečem, da je stanje duha v družbi se izraža na naših cestah. Tole, če ljudje niso srečni, če se politika krega, če v gospodarstvu stvari ne funkcionirajo, če mladi ocenjuje, da nimajo dobro življenje, se potem to v naših jeklenih konjičkih, kjer pa če pogledate zdaj prihod v Ljubljano in iz Ljubljane, pa boste videli, da je velik voznikov tudi samih, se ta frustracija seveda še toliko bolj stopnjuje. Še bolj takrat, ko mi se držimo nekih pravil, pa vozimo 60, kot je nekdo predpisal, pa imamo sistem zadrge, potem pa nekdo to prehiteva in tako naprej, ne upošteva pravil in sami ugotovimo, da to dnevno počnejo, imamo občutek, da se jih ne sankcionira in ta frustracija seveda potem raste in potem so te konflikti, socialne omrežje svoje naredijo, se pravi tist, kar sem jaz danes videl in doživel, lahko nenadoma vidi 100 tisoč ljudi in seveda slaba stvar gre zelo hitro naprej, tista dobra, tam, ko pa ljudje ustavijo, pustijo prednost, to je pa ena na ena in se gradi na dolgi rok.
2: Bi rekli po vaši oceni, da je problem tudi, tako v navednicah, normalizacija nekih manjših prometnih prekrškov, da nimo prehitra vožnja za nekaj kilometrov na uro ali pa uporaba telefona na nekih kratkih razdaljah ali pa nepravilno parkiranje za zgolj nekaj minut, da se to prepogosto dojema kot nekaj običajnega in družbeno sprejemljivega?
3: Ne vem, kako bi to opisal, vendar problem je, da, ali pa izziv naše družbe je, da ko storimo nek prekršek, zdaj minimalen pa malo večji, je verjetnost, da te zalotijo pri njemu zelo minimalna. In dokler je ta verjetnost tako minimalna, nas daje v možnost seveda ta pravila kršiti in ko jih kršimo enkrat, dvakrat, petkrat, pride v našo navado in nažalost jih večkrat kršimo. Če zdaj izamem neko zahodno evropsko državo ali pa če pogledamo Italijane, zelo radi so imeli hitro vožno, zelo dinamično vožno, ko so jim dali sekcijsko merjenje hitrosti, pa še vmes radarje, zdaj so šli v naseljih na 30 km na uro, kar je prisililo družbo, da so okoli naselji naredili hitrejše obvoznice, v naselju so pa rekli ne, 30, ohranja življenje, ohranili so tisoče življenj. Enako je naredila tudi Francija, recimo, ne? In v tem delu mi vemo, da policija je podhranjena, policistov ne bomo srečali na eni cesti, recimo Ljubljana, Kočevje, 2-3 patrulje, potem jim je potrebno preprosto dati neka tehnična sredstva, ki bojo seveda nadzirale promet in nas držale v nekih pravilih, če radi rečemo, da je to kultura, ampak verjemite mi, kultura tudi v zahodnih evropskih državah, kjer imamo občutek, da je večji red, gre skozi denarnico. Žal gre skozi denarnico.
2: Še nekaj me zanima, ko ste omenili družbeno mrežo, kako hitro se tam informacije, posnetki, komentarji širijo. V petek se je zgodila v prestolnici huda prometna nesreča, v kateri je umrlo mlado dekle in eden od reševalcev je potem nekako javno povedal, da ko je prišel na kraj dogajanja, da so enostavno mimoidoči očividci, da so bolj ali manj snemali dogajanje, opazovali in ne pomagali. Predvsem je to en tak sindrom sodobne družbe, ne nujno specifičen samo za našo državo, kaj bi rekli?
3: Zagotovo je problem, vendar o njem moramo govoriti in ga v bistvu iz naše družbe tudi na nek način izločiti, obsoditi. Torej, ljudje, ki se nam zgodi neka huda, tragična nesreča, imajo večplastne posledice. Na eni strani povzročitelj, ki definitivno takrat trpi in seveda na drugi strani je žrtev, a ne sam ponesrečenc in seveda okolica. Večina od nas ima narejeno prvo pomoč, ki jo naredimo pri vozniškem izpitu in ne vem, kaj smo zamudili, da takrat se ne spomnimo, ne odreagiramo in gremo temu človeku pomagati. Zelo zavržno pa je seveda to snemanje, te dogodki in potem daje celo na socialne medije, ker mi bi se vsi mogli zavedati, da to, kar se je zgodil temu vozniku, to, kar se je zgodil tej peški, se zgodi komorkoli, kadarkoli, lahko izmed nas in zagotovo nikoli ne boste veseli videti svojega bližnjega v takih okoliščinah. Meni je zelo žal, ko se je to zgodil tudi LPP-ju, ki za mene zelo žal, ko se je to zgodil tudi LPP-ju, ki za katere vem, da so krasni profesionalni vozniki,

0: to plemenito dejanje, ki ga seveda vsi takrat potrebujemo, ko se to zgodi.
1: Ko so že ravno pri snemanju in beleženju teh dogodkov, imeli smo tudi primere v preteklosti, ko so recimo mladi vozniki, mladi motoristi konec koncev sami sebe snemali med nevarnim početjem, med prehitro vožnjo, med nepravilnim ravnanjem v prometu in to potem prenašali tudi v živo. Se vam zdi, da pri teh mlajših generacijah, da po eni strani so se uspele znebiti nekaterih težav, ki so jih imele prejšnje generacije, govorim morda predvsem o vožnji pod vplivom alkohola, mislim, da je to eno od področij, kjer so se zadeve spremenile na bolje, po drugi strani pa so nekako vzniknili novi problemi, ki pa jih prej nismo poznali.
0: Zagotovo so mladi naredili velik napredek, da je 0-0, ne pijem, ko vozim in tako naprej, in ohranili smo skupaj na stotine življenj mladih, ki so prej umirali v tako imenovanih disko nesrečah vsak petek, sobota in nedelja zjutraj, a ne? Tega praktično danes ni več. Zdaj, pri teh mladih motoristih, ki jih pa naslavljate, bili so že prej in ponovno so se pojavili in vedno se bojo, ker mladi pač so nadobudni, želijo si tega adrenalina, svobode in motor jim to omogoča. Te posnetki pa seveda neki niso neki novega v evropskem nivoju, ker organizacije za pomoč žrtvam prometnih nesreč se zelo distanciramo, zelo opozarjamo, vendar pri mladih apeliramo še potem na starše. Torej, to, da so se snemali, na žalost je danes trend med mladimi, sprašujem pa se, kje so tisti starši, kajti dvomim, da danes imamo posnetke, kako trpi družina in bližnji pokojnega ali pa poškodovanega, dvomim, da so te isti posnetki potem, kako se na Soči učijo znova hoditi, govoriti in tako naprej. Tega ni in mladim starši moramo to predstaviti, da obstaja tudi del filma številka 2, 3, 4, 5, ki ga pa te ne poznajo. Mi kot starši ga pa poznamo, zato se morajo v družini pogovoriti. Zelo bi si pa želel seveda, da taki posnetki rodijo tudi nekaj dobrega. Odgovornost pri starših, da pri vseh mladih, ki jim omogočajo taka, ne vem, kaj so že te mopedi, do 25 km na uro, pa so mladi to nekako sfrizirali, da gre več, starši, zbudite se, naredite svojo vlogo, ki jo starši imate z naslova, da boste imeli žive, zdrave mlade, ne bojo taki grozne zgodbe in filmi v poduk, da potem mi nekaj naredimo, ne pa potem, da se da to pod preprogo in tišina, na cestah pa še vidimo, ne vem, eskiroje, po tri na eskirojih, snemanje, agresivno obnašanje naših 14 do 18 letnikov, ker smo bili tudi mi toliko stari, pa starši tega niso videli na socialnih medijev, ker jih ni bilo, danes pa to vidijo. Starši, prevzemite svojo odgovornost in ravnajte skladno s tem, kar vam je ta čudovit otrok dal, to je pa njegovo življenje in ga peljte še naprej.
1: Vsako leto pripravite obeležje ob dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč in vsako leto postrežete tudi s kakšnim podatkom in eden od bolj zanimivih je seveda, koliko ljudi dejansko prizadene ena prometna nesreča, torej ne gre samo za tistega, ki je izgubil življenje ali pa se hudo poškodoval in tistega, ki je morda povzročil nesrečo. Ta krog je dejansko tako zelo širok, da so prometne nesreče res širok družbeni problem konec koncev.
0: Absolutno. Raziskava BASE, prav Nemški inštitut za varnost v cestnem prometu, je rekel, da nekako ena huda prometna nesreča zaznamuje 113 ljudi. Poglejte, predstavljajte si dispečerja na policiji ali pa v reševalni službi, ki sprejme klic, da je nekdo poškodovan, da nekdo umira, opis, kako se on tam počuti, potem reševalci grejo na kraj, potem policisti, gasilci. To so prve te intervencijske službe. Potem si predstavljate ekipo medicine na urgentnem bloku, ki dobi to vojno stanje, ne, in more v bistvu ravnati. Potem so pa seveda tlele bližnji, bom rekel, sošolci, prijatelji, znanci, skrite ljubezni, odkrite ljubezni in ta krog je seveda širok in vsi smo zaznamovani, vendar res vedno rečem tako. Ali se iz teh zgodb lahko nekaj naučimo? Dejmo se nekaj naučiti. Danes se je prometna nesreča pripetila nam in ne želimo si, da bi se jutri pripetile komorkoli izmed nas. To je slogan, ki ga je leta 2009 dala Marijana Krčun, ki je učiteljica, ki je izgubila svojega sina v prometni nesreči v Celju, ko so bili trije mladi. In ta slogan je danes slogan po celem svetu, po Evropi, vseh ljudi, ki smo zaznamovani z najhujšimi posledicami in naj doseže svoj apel in namen in kdorkoli se lahko nažalost znajde v tej situaciji.
1: Še vprašanje za konec, smo praktično že konec meseca maja, torej

0: Pred nami so poletni meseci, glavna poletna sezona, turistična sezona, in vsako leto opozarjamo seveda, da se tudi v teh poletnih mesecih, da se prometna varnost še nekoliko poslabša. Glede na to, da imamo že zdaj težave in na avtocestah in v mestih in tako naprej, kaj bi bilo zdaj mogoče takole na hitro storiti, govorim pa o vseh ravneh odločevalcev, da v poletnih mesecih tudi mediji ne bi poročali več o tako tragičnih prometnih nesrečah.
1: V zadnjih 20 letih strokovnjaki na področju infrastrukture gradijo ceste, ki odpuščajo napake ljudem. Avtomobilizem je pripeljal toliko nove tehnologije, da odpušča napake, ki jih vozniki delamo. In danes, ko poslušate ljudi, laike na tem področju varnosti v cestnem prometu, ki govorijo, ja, vozniki so odgovorni, ne, vozniki so vozniki, mi jih lahko v izobraževalnem procesu preventivi vzgoji opolnomočimo, vendar vedno bojo nažalost počeli neke napake. Potrebno je so ustvariti tako energijo, tak sistem, ki bo seveda nadzoroval in usmerjal ta tekoči promet, odpravljal nepravilnosti, odklonska ravnanja, tako jih sankcioniral, na drugi strani pa lahko nagrajeval, bom rekel, tiste voznike, ki so vzorni, ki so korektni in tako naprej. Največja nagrada je, da živi pridemo pa zdravi na cilj iz točke A v B, tega se nažalost si ne zavedamo. Zato bi si jaz želel, da bi na področju varnosti v cestnem prometu ne obstajale politične leve in desne opcije, ampak vedno vidim svojega očeta, svojo mamo, svojega otroka na cesti, kako ne pride varen. Evropa ima številne recepte, tako za prepovedane droge, alkohol, vožnjo v rdečo luč in tako naprej. Tako, za, bom rekel, tudi ta ravnanja, zdaj, ki so ta delovišča na avtocestah, kjer samo temeljiti na strpnosti voznikov ne bo dovolj, a ne, potrebno je res pogledati, ali so kakšne napake tukaj, kako jih je treba odpraviti in če pride do tolikšnega števila prometnih nesreč, kot je v našem okolju zdaj prišlo, razumemo, da nekaj ni ok. In to je treba se s tem soočiti in potem najti rešitve, ne kritizirati drugega, kdor nekaj ni naredil, ker nekdo nekaj zagotovo ni dober naredil.
0: Robert Štava, predsednik Zavoda Varna pot in predsednik Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč, najlepša hvala za vsa ta pojasnila.
1: Hvala tudi vam in srečno vsem voznikom čez celo leto.
0: Hvala tudi vam, poslušalke in poslušalci, to je bila oddaja ob 8. Urednica je Urška Sobočan Ivanovič, povezoval sem jo Jure Čepin, lahko nas poiščete med podcasti in na spletni strani Prvega. Srečno!
2: Slišanemu na Prvem dodamo še sveže prometne informacije. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani zaradi pokvarjenega vozila zaprt prehitevalni pas. Zastoji nastajajo še vedno predvsem pred delovnimi zaporami in na cestah, ki vodijo proti Ljubljani, ter na cesti Litija Ljubljana pri Kresnicah. Zaradi del bo cesta Rogaška Slatina Rajnkovec pri Rogaški Slatini zaprta do 5. junija, cesta Zdole Krško pa je vsak dan zaprta od 8. do 17. Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
3: Najlepši del poti ni vedno cilj.
4: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer vas za najboljši začetek dneva čaka najljubša kava na poti, sveže pečen rogljiček, slasten toast ali jogurt z žitaricami iz naše fresh ponudbe.
3: Petrol, poganjamo neustavljive.

0: kar glas zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Še 5 minut in 8:30 bo ura, točno 3 ure so minile od sončnega vzhoda. Danes v srednji Sloveniji sonce in nekaj dežja se bosta izmenjevala na našem nebu v prihodnjih urah in dneh, vse dokler ne bo tamle sonce, to pa tudi v ospredju današnjega svetovalnega servisa, kaj ne, Nataša Rašel Šoster. Dobro jutro, dobro dan.
1: Dobro jutro. Ja, sonce, ne, kako radi ga imamo in kako učinkovito je tudi za nas, ne, za nastanek vitamina D, pa dobro počutje seveda nudimo nam svetlobo, toploto, ampak ima tudi škodljive učinke. Ja, temno plat. Posebej, ko smo dlje časa izpostavljeni sončnemu ultravioličnemu sevanju, zato zdravega sončenja ni. So kreme za zaščito pred soncem, ne kreme za sončenje. Ne.
0: Zato, da ostanemo 5 ur na žgočem soncu.
1: Ni, ampak še vedno se nekateri res sončijo. Ne. Zato bi radi danes nekako opozorili na to. Govorili bomo o tem, kako se zaščitimo, kako izbrati pravi zaščitni faktor, kako nanašati kremo, predvsem koliko kreme sploh uporabiti. Mimo grede pri zaščiti je pomembno tudi spremljanje napovedi UV indeksa in to, da temu ustrezno prilagodimo zaščito. No, vrednost indeksa recimo 3 do 5 bi izražala zmerno, 6 do 7 visoko, 8 do 10 zelo visoko, 11 in višje vrednosti pa ekstremno visoko stopnjo sevanja. Za današnji torek je napoved, da lahko UV indeks sredi dneva ob jasnem vremenu doseže vrednosti med 6 in 7, v gorah do 8, kar pa je nekje med visoko in zelo visoko stopnjo sevanja.
0: Torej, kar precej, ne bi si morda mislili.
1: Tako, zaščita pred soncem je praktično potrebna že skoraj vse leto. Tako da o tem bova govorili z današnjo gostjo, doktorico Lariso Stojanovič, doktorico medicine, specialistko dermatovenorologije iz Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Se že veseli oddaje in pravi, da je res super, da bomo nekako upozorili ljudi na to, kako pomembna je zaščita in zakaj sploh, ne? Zakaj se zaščititi? Kaj vse nekako lahko sonce tudi povzroči in zakaj tudi sonce ni dobro. Prvi afna.rtvslo.si je naš elektronski naslov, spletna stran je tudi na voljo, tam je obrazec za vprašanja, torej prvi.rtvslo.si je njen naslov in telefonska številka 01475 2222.
0: Tako, Nataša, zdaj pa zamenjava sedeža, gostje pride v studio in potem vabljeni, da se nam tudi v živo pridružite tudi vi.

0: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba tudi po noči? Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
1: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: 1. Dobro jutro, prvi program poslušate in čas je za svetovalni servis. Danes bomo v oddaji govorili o zaščiti pred soncem. Z nami je doktorica Larisa Stojanovič, doktorica medicine, specialistka dermatovenerologije iz Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Dobro jutro.
6: Lepo pozdravljam vaše poslušalce.
5: Seveda vabimo vsem, da sodelujejo s svojimi vprašanji. 0174752222, telefonska številka, na voljo pa sta tudi elektronski naslov, prvi@rtvslo.si in obrazec na spletni strani, ta pa je prvi@rtvslo.si. Rekli smo, da bomo začeli malo drugače, spomini na svoje otroštvo, na mladost. Nekoč je veljalo, da je porjavela koža lepa, popularna, ne? Pa tudi sicer, vsaj jaz, če se spomnim svojega otroštva, saj smo pazili na svojo kožo, morda tisti teden, ko smo bili na morju, smo prišli na plažo, smo se namazali, nam je mama ne govorila, zdaj pa hitro se namazati, ampak to je bilo pa to. Pri tem se je začelo in nehalo praktično z zaščito pred soncem in veliko krat nas je resnici na ljubo tudi opeklo. Kako je bilo pri vas?
6: Ja, drži. Jaz sem z obale in tudi, če samo malo se spomnim svojih poleti, ko se je zaključila šola, prvi dan smo se prijateljce zmenile, katera bo šla na plažo rezervirati pomol. V Portorožu bil takrat turizem na višku in prvi dan sem se sočila eno stran telesa, tako da naslednji dan, to se pravi, bila sem na plaži po mojem 8 ur. In seveda, kar je bilo zanimivo, je bilo, da je bila vedno prisotna faza opeklin, torej opečene kože. Opečena koža, kaj pomeni opečena koža? Da je to koža, ki je utrpela napor in zakaj pa napor? Zaradi tega, da bodo poslušalci razumeli, zakaj.
5: Zakaj, ne?
6: Ja, zaradi tega, ker torej doza, ki je potrebna, da mi porjavimo, če želimo biti imeti rjavo barvo, kar je veliko krat želja, je višja od tiste doze, ki povzroči opeklino. Se pravi, če želi nekdo biti rjav in ni pazljiv, bo vedno najprej postal rdeč in šele potem bo nastala rjava koža. In mi smo vsi vedeli, nas bo opeklo, se bomo olupili in potem 2 meseca bomo imeli rjavo barvo kože. Septembra sem celo tako pazila, da sem se hitro stuširala, da ja, tista rjava barva čim dlje ostane. Se pravi, da še enkrat poudarim, to je recimo tako, če si boste, da si lažje predstavljajo, ko mi pridemo v nek prostor in zune močno sonce, ne pade zavesa takoj, ko mi pridemo v prostor, ampak zaveso moramo potegniti ali pa jo premakniti. In isto velja pri koži. Koža na žalost nima že pripravljenih vreč barvila, ki bi nas zaščitilo. In zaradi tega, ker je potrebno za to 3 dni približno, da se ta encimski zamah v celicah začne, ki proizvaja melanin, pigment, ki nas ščiti, moramo do nje tiste 3 dni biti zelo prizanesljivi. Kar pomeni, da moramo zelo postopoma se izpostavljati, da bi naši koži dali čas in ponudili ta čas, ki je potreben, da ustvari ta pigment melanin. Kaj je potrebno še vedeti en korak pred tem? Torej, mi imamo genetsko določeno, kakšno barvo kože bomo imeli, kakšno imamo. In na ta način tudi ugotavljamo pri ljudeh, kakšen potencial zaščite imajo. Če vprašamo dve enostavni vprašanji, ali vas opeče in koliko porjavite. In na ta način ljudi razvrstimo v pet skupin, tako imenovanih fototipov kože. Na eni strani so tisti, ki jih vedno opeče in nikoli ne porjavijo, na drugi strani so tisti nasprotni pol, se pravi, nikoli jih ne opeče in vedno zelo porjavijo. In torej, ker v teku razvoja človeštva se je koža morala zaščititi, naše telo se je moralo zaščititi pred škodljivimi učinki UV sevanja, ki je del elektromagnetnega sevanja sonca, ki prispe na zemljo. In tako, sicer tako, da so v koži posebne celice, imenovane melanociti, ki tvorijo barvilo melanin. In ta melanin, če ga mi hitro skvačkamo, če ga veliko skvačkamo, bomo imeli zelo močno zaveso. Ta zaveso, torej ta melanin bo jedra, vlakenca, membrane zelo dobro ščitil, ker naredi ko en zaščitno plast pred temi enotami v koži.
5: Pa to pomeni, da nekdo, ki ga nikoli ne upeče,
6: ja,
5: da se ne...
6: On ima skvačkano zavesico.
5: In ne potrebuje tolikšne zaščite kot nekdo, ki ga vedno upeče.
6: Ne, ne. Nažalost, njegova genetika, da tako rečem, nima tega naročila, da more splest veliko melanina. Se pravi, oni so, imajo večje tveganje za opekline, če bi živeli v področju ekvatorja. Ne, se pravi, zato taki ljudje ni najbolj priporočljivo, da grejo ravno tja živeti, kjer imajo najšipkejšo zaščito. Ker ljudje, to je genetsko določeno, se pravi nekdo, ki je svetlo ok, ima svetle lase, ne moramo njega spremeniti v latino tip kože, ker je pač podedoval ta potencial tvorbe melanina. Ker melanin tega barvila je tudi več vrst in ena recimo oblika močno ščiti, je barvilo močno kot močna tempera, gosta, ena je pa bolj šipko. Tako kot če bi nekdo določil, glejte, vi boste ves čas imeli čipkasto zavesico za zaščito pred soncem, ne? En bo imel pa močno platno iz džinsa.
5: In tisti, ki ima to močno platno?
6: On je zaščiten.
5: On je bolj zaščiten.
6: On je bolj zaščiten, ja, zaradi tega samo vseeno, kljub temu. UV žarki še vedno, če se zelo izpostavljajo soncu, lahko prodirajo. Zaradi tega boste tudi videli latino koža, torej te temne kože, ne bodo imeli te ljudje takih velikih problemov z veliko znamenji, z veliko lisami. Sicer lise lahko nastanejo, ampak dosti bolj so podvrženi, torej tisti, ki so svetlopolti in svetlooki. Se pravi ta keltski tip. In zaradi tega so oni tudi bolj podvrženi. Recimo v Avstraliji je ravno ta populacija ljudi, ki se tja preselila, bila najbolj ogrožena. Ker Avstralija se eno bliže ekvatorju kot Evropa.
5: Dobro, kaj vse je zdaj pomembno pri zaščiti? Ne? Tri stebre poznamo.
6: Tako.
5: Zaščite, ki bova začeli pri obleki morda? Mehanska zaščita?
6: Ja, jaz bi najprej začela s tem. Ljudje imajo radi aktivnosti, radi so na soncu. To je utopija, da bi pričakovali, da bodo vsi zdaj med temi urami, ko je UV žarkov, ki so ti UVB najmočnejši.
5: Med 10 in 17,
6: ja,
5: ne?
6: Še uro zamenjajo, torej morate imeti tudi to upoštevati, da je zdaj ura pomaknjena in ta ena ura igra veliko vlogo. Ob 5 je dejansko 4. ura. In ko po letih hodite vi ob 4 na plažo, zelo močno pripeka sonce. No in vse je odvisno od želje. Torej, če ti hočeš biti, recimo, če jaz želim igrati tenis, ne vem, ob povdne. Glih takrat so rekli, gledajte, imamo igrišče prosto ob 12. Seveda se bom temu prilagodila, bom drugače se obnašala, kot če bi mi povedali, veste, imamo pa tudi eno uro prosto ob 18. Se pravi, jaz bom šla našemljena ob 12 igrati tenis. Torej, imela bom klobuk, imela bom dolge rokave, imela bom celo lahko daljše krilo, recimo. Torej, prvič, kaj sem zdaj tukaj naredila? Nisem se izogibala fizično soncu, nisem bila doma, nisem bila v senci, ker je pač teniško igrišče na soncu. In temu sem se prilagodila. Prilagodila sem se potem tudi tako, da bom nosila očala, ki bodo takega ste, torej imele zaščito 400 oznako in bodo oranžno rjavkaste barve, ne pa temne, temnih stekel. In seveda se bom namazala. Torej tisto, kar bo izpostavljeno, se bom namazala. Zakaj? Zato, ker po tolikih poletjih, ker vsako poletje, če ne paziš, recimo, in te ožge sonce, pač bo to koža si zapomnila. In če ti se začneš izpostavljati že v otroštvu, se pravi v starosti 5 let, ko starši ne morejo več nadzirati glih vsakega giba, ki ga otrok naredi, se pravi, se bodo te opekline tam do 30. leta že kar nakupičile. Jaz pa vseeno želim imeti lepo kožo. Hočem imeti zdravo kožo. Torej tukaj gre v bistvu bolj za željo promocije zdravja in govorimo o organu kože in jaz hočem imeti tisto barvo, ki jo genetsko moja koža je sposobna tvoriti. In to je ena svetu odtenek. Ne želim jo izpostavljati dodatnemu naporu, dodatni tvorbi melanina. Raje se zaščitim. Jaz se raje zaščitim. Ljudje, ki pa imajo delo od zunaj, se pravi so vrtnari ali pa kakorkoli morajo biti soncu izpostavljeni, jim je lahko vseeno, in bodo rekli, da te mene ne zanima, kakšno kožo imam. In oni se postopoma izpostavljajo in zaradi tega dajo koži v bistvu čas, da naredi ta dodatni melanin. Ker ko je zima, ko smo mi v zaprtih prostorih, zakaj bi koža tvorila melanin, ker ga ne rabi? Ni potrebno. Delamo tisti osnovni melanin, ki ga naš, smo ga genetsko podedovali. Kadar gremo pa na sonce, dobimo žarke, torej so žarki in ti žarki stimulirajo te celice, ki proizvajajo barvilo, da jim dajo ukaz. Dajmo, zdaj pa začnimo proizvajati dodaten melanin. In jaz tega pač ne želim, se raj zaščitim. Imate pa ravno prej en vaš sodelovec šel mimo, je rekel, jaz se ne maram mazati s kremo. Ne, s kremo se ne maram mazati, v redu. Potem pa imejte suho kožo pri 40-ih, imejte kožo s fleki pri 40-ih. In dejansko ugotovili smo, da bistveno večji impakt, vpliv ima dejstvo, da bo ta koža delovala in zgledala postarano, kot pa če strašimo, joj, boste dobili kožnega raka, boste dobili melanom, boste imeli kožo, ki je uvela, mislim, lahko na njej bodo prekanceroze, se pravi predrakave spremembe, to so tiste rakave, da zdaj že izkoristimo priložnost, tiste spremembe, ki se ne zacelijo, ki so stalno prisotne ene luske, ki se odluščijo, pa se ponovno naredijo čez en mesec. To so vse ene take spremembe, ki nakazujejo na to, da je tukaj bila koža poškodovana, da ta koža nikoli več na tistem mestu ne bo zdrava. In jo je treba potem jasno zdraviti na različne načine. In jaz tega recimo ne želim. Se pravi, pogovarjamo se o obnašanju, pogovarjamo se o odločitvah, kaj si želimo in česa si ne želimo. Samo v tem je cel trik te zaščite in govora, ki ga potenciramo v mesecu maju, zaradi tega, ker je ta mesec v bistvu posvečen v zdravstvenih krogih preventivi in zaščiti torej naše kože. Se pravi, preventivi pred najhujšo posledico, da tako rečem, to bi bil nastanek melanoma, tega najhujšega kožnega raka, ki lahko prizadene seveda tudi oči ali pa možganske ovojnice. In zato bi je potrebno pač se odločiti, kaj človek želi.
5: Kaj človek želi, ne? Je pa res, da verjetno na nas, očitno bomo nekako morali obrniti ploščo, ne? In ne govoriti toliko o možnih, seveda, zelo negativnih posledicah, ampak ta čisto preprosta, kot ste rekli. Jaz želim imeti lepo kožo. Ja.
6: In to zdaj, če sam še zaključim, in to nove generacije zdaj, ker vidite pod vplivom vseh teh medijev, dejansko in seveda bi tukaj opozorila, da največ pa na to vpliva zgodnja vzgoja, se pravi v otroštvu. In bi poudarila v tej priložnosti, da v Sloveniji je dermatologinja dr. Benedičič Pilihova, ki je v Celju začela pred leti, že mislim, da tam 2000, zdaj točno se ne spomnim, Varno s soncem, projekt, kjer so začeli v vrtcih, v Celju, in ta projekt zaščite in se je začel prav z namenom, da se tudi izobrazijo vzgojitelji, učitelji v osnovnih šolah in se v bistvu že mladi, torej predšolski otroci, znajo zaščiti in vejo, da morajo iti v senco, ker ugotovili smo, da tudi igrišča nimajo veliko teh senčnih predelov. Ne?
5: 13 minut, dobrih 13 minut in ura bo 9. Eno odlično istočnico imava od poslušalca, torej naj pa še enkrat povem naše kontakte 01475-2222, elektronski naslov prvi@rtvslo.si in obrazec na spletni strani prvi.rtvslo.si. O zaščiti pred soncem govorimo. Poslušalca zanima, ali se mora zaščititi tudi, če je v senci, ima precej svetlo polt.
6: Ja, dobro vprašanje. Zdaj moramo definirati, kaj je senca. Vedno je treba definirati. Zdaj, senca. Senca je lahko recimo na plaži pod senčnikom. Senčniki pa veste, so zdaj lahko iz različnih tkanin. Najboljšo zaščito, se pravi UV zaščitni na zaščita teh tkanin, je pa odvisna torej od barve, gostote tkanja in seveda tudi od starosti. Veliko dejavnikov vpliva na to zaščitno moč teh tkanin. In če bo on imel recimo eno zelo rahlo zaščito, zdaj sem opazila na plažah, te zaščitni senčila nimajo več tiste goste tkanine. Najboljšo tkanino dejansko predstavlja, ki ima UPF, se temu reče, džins. Torej, blago iz džinsa. Ima bistveno večjo zaščito, torej mislim, da ima faktor več kot 100. Medtem ko odlična zaščita je, kadar je UPF 50. Pričakovana je nekje tako 15. Se pravi, to je drugi faktor, to ni zaščitni faktor, ki ga imamo mi na kremah, ampak je UPF, kratica za zaščit, za ocenjevanje zaščite tkanin. Se pravi, tkanine celo, kaj v bistvu zapravo predstavlja zaščito? Zaščito predstavljajo filtri, ki jih dodajajo v tkanine. Ne? In ti filtri to omogočajo. In zato je pomembno, da ima senčilo, ki je iz goste tkanina. Če bo imel neko senčilo iz blage tkanine, tistega bombaža, ki je fin, bodo v določenem času vseeno žarki lahko precej prehajali in bo on dejansko celo lahko rahlo pordel po 2 urah, recimo, če bo pod tako zaščito. Medtem ko, če bo gost senčnik, temu ne bo tako. Se pravi, tudi polijester, recimo, če bodo oni sedeli pod nekim panojem iz polijesterskih vlaken, ki so gosta in ne vpliva mokrota, bodo tudi zaščiteni in takrat ni potrebno se zaščititi s kremami.
5: Dodatno,
6: ne? Če bo recimo sedel nekje v nekem odprtem prostoru, kjer bo pa spet zaščiteno z zidom, spet mu ni potrebno zaščititi se. Jaz recimo tudi zjutraj, ko grem v službo, jaz se nikoli ne namažem v teh zgodnjih jutranjih urah zaščitno kremo. Ker vem, da bom recimo že čez 20 minut v zaprtem prostoru in zakaj bi se dodatno dodajala te filtre. Ne? Se pravi, zelo je odvisno od tega, kaj smatramo za senco. Se pravi, tudi če grem recimo v gost, kjer je zelo gosta recimo krošnja teh dreves, da so drevesa zelo gosto med sabo nekako razporejena, zelo redko se namažem. Pa jaz sem zelo, kako bi rekla, glede tega da porabim ta izraz picajzelska, kar se zaščite tiče. In sem zdaj v pomoč tudi slušalcem. Zdaj obstajajo tudi izdelki, ki so v obliki stika. Da ti pravzaprav ni potrebno niti se dotikati teh krem, ampak se kot stik, ne stik za ustnice. Obstaja zdaj stik za obraz ali pa stik za te manjše predele. Recimo, včasih mi povejo pacientke, rečejo, glejte, povem vam, samo smo čakali na letalo, na letališču zunaj in v tistem trenutku me je tistih 5 minut opeklo. In zato so ti stiki zelo priporočljivi, da se takrat recimo v takih primerih stikom namažemo. In jaz imam vedno ta stik pri sebi in če vidim, da bo krošnja, da bodo bolj odprte, se pač s tem stikom namažem.
5: torej uh-huh. senca. Ne? Ampak zdaj pa greva nazaj na kreme. Ne?
6: Tako.
5: Očitno so res že v zelo različnih oblikah spreji ja. Dejanske kreme, potem stiki, kot ste rekli. Ja. Kako je s tem, z različnimi oblikami
6: krem? Ja, zdaj bi pa rada tako, recimo, da se zdaj odpravimo mi dve v trgovino in rečete, jo, dajte mi pomagati, kako bi zbrala ustrezno kremo. Torej, tukaj je najvažnejše, najvažnejši podatek je ta, da krema je dopolnilo. Uh-huh. Se pravi, zaščitne kreme, ki vsebujejo filtre in ti filtri dejansko ščitijo, to je dopolnilo. Se pravi, naj ne bodo ljudje...
5: Glavna zaščita, ne?
6: Ja, naj ne, ljudje ne pomeni, da če se ti zdaj namažeš, da imaš lažno zaščito, ki bi ti omogočala enako zaščito kot recimo oblačilo. Uh-huh. In ugotovili smo, da potem ljudje celo podaljšajo čas na soncu. To je samo dopolnilo, ker recimo nisem imela neke rute ali pa česarkoli in zato se potem namažem. Ali pa imam kratke rokave in tisti izpostavljeni del bom namazala. In zdaj, kaj je pomembno? Ko mi pridemo in vidimo zaščitni faktor recimo 50, kaj pomeni ta 50 številka? Številka 50 samo pomeni, da sem jaz lahko 50 krat, ali pa recimo 30, bo lažje tako predstavljivo, da sem 30 krat dlje lahko izpostavljena soncu, če sem namazana in ne bo nastala rdečina. Kot če ne bi bila namazana. Se pravi, če jaz grem na sonce in sem nenamazana, bom postala rdeča recimo v 5 ali pa 10 minutah. Uh-huh. Če bom pa na to mesto nanesla izdelek z zaščitnim faktorjem 30, bom teh 10 minut 30 krat podaljšala. Uh-huh. In bom lahko na sonce, na tem, me bo sonce sijalo lahko 300 krat, torej 300 minut. In zdaj, če to razdelimo na 300 deljeno 60, ne, da uh-huh. vidimo, koliko je to...
5: Zato je pomembna ta zaščita.
6: Ja,
5: ne?
6: Tukaj bi samo rada poudarila še ta detalj, da vsak naj pri sebi vidi, koliko časa je potrebno, da postane že koža rdeča. Temu rečemo minimalna eritemska doza. In potem pomnoži uh-huh. ta čas s to številko. Ampak kaj je zdaj tu najpomembnejše? Še ta detalj moramo poudariti. Da tukaj, če hočemo res imeti to zaščito, toliko kratnik, se moramo namazati s tisto količino kreme, kot so jo testirali, ko so začetni faktori. In to je 2 mg na kvadratni centimeter.
5: Kar je zelo veliko, ne?
6: Kar je zelo veliko, mm-hmm. kar pomeni, da če grem jaz na plažo in hočem se zaščititi celo telo, pomeni, da porabim tretjino 100 ml stekleničke. Mm-hmm. Ker sicer, če bom namazala samo 0,5 mg na kvadratni centimeter, se bom, uh-huh. bom porabila manjšo količino, ne bo več zaščitni faktor 30, bo zaščitni faktor 10.
5: Dobro. Jože takole sprašuje, kako je s soncem, ko smo v vodi? Pravi, da ga je nazadnje zelo opeklo, zanima ga tudi vpliv obiskovanja solarija na kožo, morda na hitro o solarijih ja. Najprej.
6: Že... Ja, solarij so kar ta, še vedno sicer so solarije, ampak recimo pred porokami se ljudje grejo solarije ali pa tako, ali pa če hoče dobiti to dodatno barvo, pri solarjih se uporabljajo torej UVA žarki, ki pa pospešijo staranje kože in seveda mi odsvetujemo solarije, ker solarji kljub vsemu, da so ti UVA žarki, ki ne opečejo prvotno kože, koža še vedno predstavljajo stres zanjo in še vedno torej so v končni fazi so udeleženci pri nastanku kasnejših posledic na koži. Ne?
5: Dobro. Kako pa je s soncem, ko smo v vodi, oziroma še nekdo sprašuje, ali obstaja krema, ki bi bila obstojna na potenje? Torej
6: ja,
5: voda, potenje, kako je. Je s tem?
6: Ko bodo, če gre v lekarno, bodo videli, da obstaja tudi izraz vodo odporni izdelki, se pravi ali water resistance izdelki za zaščito pred UV žarki. Ti izdelki so še posebej testirani in pripravljeni na ta način, da se oni ne odstranijo z kože po nanosu in po tem, ko so ljudje v morju, v vodi ali pa se znojijo, recimo športniki. Seveda jih morajo pa pogosteje nanašati na kožo. Tako da predvsem morajo zaščititi tiste dele pri plavanju, ki so iznad vode, čeprav žarki presevajo tudi skozi vodo. Ne? Tako da Torej, seveda samo... se 20 minut prej se morajo tudi namazati. Ne? Morajo vedeti ljudje, da filtri, ki jih uporabljajo v izdelkih, so tako fizikalni kot kemijski, tako da kombinacija obojnih je tista, ki je najbolj ustrezna in večina modernih izdelkov tudi obojno kombinacijo ima.
5: Dobro. Poslušalec pa je bil v 2 mesecih dvakrat operiran za bazalno-celični karcinom. Pri eni od operacij so potrdili rakavo tkivo, je rdečelasec, zanima ga, kako naj zaščiti svoj nos, ušesa, saj ga tam najhitreje in najbolj opeče. Ali lahko poveste tudi kaj več o tej vrsti raka? Morda?
6: Ja, bazalno-celični karcinom je karcinom, ki nastane torej tudi iz celic kože, se pravi eno je melanom, ki nastane iz teh celic, ki tvorijo barvilo, ta drugi je pa tisto, kar večino kože ustvarja. Na srečo ta bazalno-celični karcinom zelo, zelo izjemno redko zaseva, uničuje pa torej kožo na tistem mestu, zato jo je potrebno potem tudi seveda izrezati, ampak lahko je pomirjen, da to je najmanj navaren kožni in najpogostejši kožni rak.
5: Kako naj se zaščiti? Zaščiti,
6: ja, to mora imeti pa ta stik pri sebi ali pa eno zaščitno kremo in seveda kakšno kapo in stalno mazati. Če je že imel bazalno-celični karcinom en, pomeni, da ima večje tveganje, da je nekje tudi kakšen še dodaten, tako da koža mora tudi redno pregledovati.
5: Dobro. Kaj bi takole ob koncu rekli, da je najbolj pomembno pri tej temi? Na kaj res ne smemo pozabiti? Zaščita je eno, mehanska, kreme in tako naprej, ampak predvsem nam mora to nekako priti.
6: Ja, vse je, najpomembnejše je, če že so izpostavili soncu, najpomembnejše je, da se izognejo ljudje nastanku rdečine prva 2 dni. Torej, najpomembnejše moje sporočilo danes kot dermatologinje je, da ne dovolijo, da nastanejo mehuri oziroma da ne dovolijo, da bi se koža olupla. Če to dosežejo tisto poletje, so že zelo veliko naredili za zaščito.
5: In pozor, ne samo poleti, tudi sicer,
6: če recimo grejo po zimi na utople kraje, torej prvi dan ne smeš dovoliti, da kožo opeče, oziroma torej, da se ta rdečina in ta prehod v rjavo barvo postopoma izpelje. Kot pri alkoholu, da recimo naredim primerjavo, ne boš popil 3 litre alkohola naenkrat.
5: In še čisto na hitro, ali obstajajo nevarne zaščitne kreme? Pija iz Ljubljane sprašuje.
6: Zaenkrat še ni dokazano. Ne? To je zanemarljivo. In tudi bi povedala, vitamin D, lahko še to dodam.
5: Smo že pri koncu. Kreme skratka pa ni še dokazano.
6: Za vitamin D je dovolj 3-krat na teden 15 minut 1/3 svoje telesne površine izpostavljati. No. Ali še boljše ga lahko dobite v dodatkih.
5: No, to je tudi zelo pomemben podatek. Hvala za obisk, doktorica Larisa Stojanovič, in za vse odgovore.
6: Najlepša hvala za vabilo in poslušalcem, da so postavili vprašanja.
5: Vsekakor, jutri pa bo svetovni dan čebel in govorili bomo o čebelarstvu.

0: Ura je bila 9.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Predstavniki sindikatov in civilne družbe so v državni zbor vložili pobudo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, pod katero se je podpisalo več kot 47 tisoč volivcev. Podpise so zbrali v 3 delovnih dneh. Kot je povedal sindikalist Branimir Štrukelj, je tako veliko število podpisov v tako kratkem času nedvoumno sporočilo, da to ni zakon za ljudi, ampak za kapital in bogataše. Državni svetniki pa so včeraj zavrnili veto na interventni zakon. V Slovenijo prihaja nova ameriška veleposlanica. Ameriški senat je na položaj potrdil Hazel Roberts, poklicno diplomatko, ki je na oddelku za protokol že več kot 20 let. Predsednik Donald Trump jo je predlagal februarja, zaslišanje v senatnem odboru je uspešno prestala marca. Robertsova je napovedala spodbujanje gospodarskega sodelovanja med državama. Ameriški predsednik Trump je sporočil, da je na prošnjo zalivskih držav preložil za danes načrtovani napad na Iran, a naj bi obvestil vojsko, naj bo pripravljena, če ne bo sprejemljivega dogovora z Iranom. Trump Iranu grozi z novimi napadi, če ne bo privolil v ameriške zahteve glede jedrskega programa. Pogovori med državama prek Pakistana še vedno potekajo. Ukrajinski napadi z brezpilotnimi letalniki dolgega dosega povzročajo vse več škode ruskemu gospodarstvu in energetiki, je ocenil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ukrajina je proti Rusiji po noči izstrelila več dronov, o smrtni žrtvi poročajo iz regije Kursk, zadeli so tudi industrijski objekt v regiji Jaroslavl. Po ruskih napadih pa iz več ukrajinskih regij poročajo o poškodovanih stavbah. Tarča je bila tudi infrastruktura v pristaniškem mestu Izmail ter naftna infrastruktura v regiji Dnipropetrovsk. V strelskem napadu na mošejo in islamski center v San Diego v Kaliforniji je bilo ubitih 5 ljudi, med njimi oba domnevna napadalca. Kot poročajo ameriški mediji, naj bi osumljenca stara 17 in 18 let ubila 3 moške, nato pa naredila samomor. Oblasti napada ne obravnavajo kot terorističnega, šlo naj bi za zločin iz sovraštva. Mestne oblasti so po streljanju okrepile patrulje okrog vseh verskih objektov. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme sprva delno jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranjosti bodo plohe in nevihte. Temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo, popoldne bodo plohe, lahko tudi kakšna nevihta. V četrtek bo sončno, verjetnost za popoldanske plohe se bo zmanjšala. Tudi v petek bo precej jasno in postopno topleje. Prometne informacije. Zaradi predmeta na cestišču je promet oviran na vipavski hitri cesti med Šempetrom in Selom proti Nanosu. Zaradi prometne konice zastoji nastajajo predvsem pred delovnimi zaporami in na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Zaradi del bo cesta Rogaška Slatina Rajnkovec pri Rogaški Slatini zaprta do 5. junija, cesta z Dole Krško pa je vsak dan zaprta od 8. do 17. Jutri bodo predvidoma ob 12. odprli cesto Vodice z Bilje pri Zapogah. Predvidoma od 15. naprej pa bo ponovno zaprta cesta Vodice Šentvid pri Skaručni. To so bila poročila, ura je 9. in 4 minute.
1: Tukaj prvi jutranji program.

9:08 minut na prvem, čas je za obvestili. Obveščamo vas, da bodo jutri in v četrtek potekala nujna vzdrževalna dela na elektroenergetskem omrežju, ki napaja RTV objekt Kuk. Med potekom del bo prišlo do izklopa vseh naprav in posledično tudi izpada vseh radijskih programov za torej prvi program Val 202, program Ars, pa Radio Koper, Radio Ognišče ter DAB plus oddajnikov R1, R2, V in R4. Izklop v obeh dneh je načrtovan v času od 9 do 14. Sodelujte na natečaju za najboljšo kratko zgodbo programa Ars Radia Slovenija. Podeljena bo nagrada Lastovka, zgodbe, ki se bodo vrstile v ožji izbor, pa bomo odkupili. Vaša besedila pričakujemo do 8. junija po običajni pošti. Več o natečaju pa na Arsovi spletni strani.

0: Skladba leta 87 in do petka tudi skladba prvega, dokler ne boste v Radiosferi seveda izbrali nove. No, danes pa smo se v Radiosferi potepali po Omanu. Ana Pincolič, ki je tam živela in delala 9 let, nas je peljala na okoli. Če ste dajo preslišali, je že v našem spletnem arhivu in ji lahko prisluhnete na prvi.rtvslo.se. Zdaj le pa še ena Anina anekdota o življenju tam.
1: Ti si nov. Vse se začne nekako na novo, ne veš kaj, kako, zakaj, odpred si moraš svoj bančni račun. In jaz sem šla na banko in oni so me poslali domov, ker so rekli, da mi oni ne morejo izstaviti bančnega računa, zaradi tega, ker jaz nimam srednjega imena. Ker moje ime je Ana Pincolič, ampak jaz nimam srednjega imena. Potem so me poslali domov in jaz nisem vedela kaj, kako bom je zdaj odprla svoj bančni račun, če oni pač niso srednje imena. Potem so rekli, aha, no, ker pridite potem naslednji dan, bomo mi že nekaj zrihtali in prostopali problemu. In so mi dali kartico z napisom Ana No Name. In jaz sem bila zmedena, ker sem bila ono, halo, kako bo to ustrezal mojemu potnemu listu? In na to so ugotovili, da v bistvu lahko preposto izpustijo srednje ime, kar sem jim že od začetka hotla dopovedati, da jaz nimam srednjega imena. In potem se je končno ta kartica pokazala z mojim imenom in priimkom in tako je bil problem rešen. Ampak sama situacija je bila zelo zabavna in tipičen primer drugačnega sistema ter načina razmišljanja. Torej, tle imaš izziv in zdaj ne veš, kaj narediti s tem izzivom in bomo se najprej malo sprostili, da ugotovimo, kako reši ta problem. Ne? In so ga rešili, ampak ja, zabavno je bilo. No?
0: Je tudi na take stvari, se je treba navaditi in ne preveč vznemirjati, če se da, ko prideš v novo kulturo. Kakšno pa je življenje v Pakistanu, koliko turistov je tam, kaj obiščejo, pa bomo raziskali do junija, ko bo pri nas znova čas za raziskovanje, torej nove države v seriji iz Radiosfere države od A do Ž.

0: Brecelj banda in skladba Kako naj rečem. Ja, to se včasih sprašujemo tudi na radiju, a jutranjiki smo povedali že skoraj vse za danes. V nadaljevanju bo besede za vas zbirala in prebirala. Darja Graznik, lepo pozdravljena.
1: Ja, dober dan, Andreja, in dober dan, poslušalci in poslušalke. Najprej vprašanje, a sem prav slišala, ste zavrteli eno od evrovizijskih uspešnic nekaj minut nazaj?
0: Ja. Johnny Logan, Hold Me Now, je izbranka iz radio sfere še nekajkrat. Do petka jo bomo slišali. Zmagovalka leta 87.
1: Potem sem prav slišala. Ja, letošnja Evrovizija je za nami, bila je jubilejna 70. Prireditev je potekala na Dunaju, je pa dejstvo, da pet radio televizij, med njimi Slovenska, se je iz etičnih in moralnih razlogov odločilo, da na Dunaju ne bodo delile odra z Izraelom. Slovenija, Islandija, Irska, Nizozemska in Španija so torej države, ki niso sodelovale na tokratni Evroviziji. Za EBU je najbrž najbolj boleče to, da letos na Dunaju ni bilo Španije, saj gre za eno od petih držav, ki v tekmovanje vlagajo tudi največ denarja in so del velikih pet, ki se uvrščajo neposredno v finale. Bojkotu se je dejavno pridružilo veliko nekdanjih zmagovalcev in udeležencev, pa tudi več kot 1000 glasbenikov z vsega sveta. Ali je bila slovenska odločitev ustrezna, bo vprašanje torkovega kontakta. No, o dogajanju je glasbeni urednik Andrej Karoli povedal tudi tole.
2: Eurosong vsebuje besedo song in pesem Eurovizije pesem. Realnost pa, na prvem mestu države, na drugem zastave, na tretjem spolna identifikacija nastopajočih, na četrtem debate o izvoru denarja, ki sponzorira dogodek, pa obleke, ličila, rekviziti na odru in šele na zadnjem mestu pesmi. Na festivalu z naslovom Pesem Eurovizije.
1: Tako, Andrej Karoli, ja, vsega je bilo dovolj razen, pesmi pa ni bilo, glasba je pa umankala, to je bil njegov komentar. Torej, vprašanje v torkovem kontaktu v 11:30, ali smo sprejeli pravo odločitev in Slovenija na Evroviziji letos ni sodelovala. Začnemo ob 11:30.
0: Telefoni brez kuhinje, kar sicer radi rečemo za Evrovizijo včasih.
1: Ja, brez kuhinje.
0: Brez kuhinje.
1: In nihče ne bo dobil 12 točk.
0: Tudi 12 minut, ne?
1: Ne.
0: Tako, vabljeni torej, da pokličete v nadaljevanju dneva na prvem. Hvala, Darja, za zdaj in ti predam kmalu mesto tule za mikrofonom. Jaz pa le še odpovem tiste, ki smo prebujali jutro in prišli takole do torkovega dneva. Tina Žun, Dejan Kaloper, Boštjan Repanšek, Marko Čebul in Andreja Gradišar smo torej tisti, ki smo bili z vami od pete dalje. Nekaj minut smo danes preživeli v družbi klopov, nekaj zaščiteni pred soncem in nekaj med potovanjem po Omanu. Pobrskajte po naši spletni strani, če ste kaj od tega zamudili, pa bi radi slišali. Hvala, če ste bili z nami in lep torek.

0: Saj bo jutri spet lepo, je pela Marjana Držaj. Naj vam bo lepo tudi danes, vam želimo s prvega, kjer vam ponujamo preplet glasbe in govornih vsebin. Dobar dan, 19. maja ob 9:32.
1: Danes na prvem programu.
0: Tema intelekta je integracija umetne inteligence v vojaško rabo. Odgovor: zelo in vse hitreje se integrira. Podrobneje o tej temi po 10. Ljudje hlepimo po kruhu in igrah v vseh zgodovinskih obdobjih. Tudi izbor pesmi Evrovizija je neka posebna igra, neka vrsta zabave, bi lahko rekli. Na letošnjem jubilejnem 70. izboru minulo soboto na Dunaju 5 radio televizij, med njimi Slovenska, iz etičnih in moralnih razlogov ni sodelovalo. Razlog: sodelovanje Izraela. Ali je bila slovenska odločitev ustrezna, bo vprašanje torkovega kontakta ob 11:30. Od leta 2021 je certifikat iz Doline Soče prejelo več kot 60 ponudnikov za več kot 200 izdelkov in storitev. Certifikate so podelili četrtič, komu, o tem ob 12:30. 4 leta po začetku ruske invazije na Ukrajino se v Evropski uniji vse glasneje odpira vprašanje, ali je Evropa sposobna sama poskrbeti za svojo varnost. Pojavljajo se tudi bojazni, da bi Moskva lahko v prihodnjih letih preizkušala odzivnost in politično enotnost Severnoatlantskega zavezništva. In kaj lahko stori Evropa? O tem ob 14:30. Kaj tako reskega in resničnega nisem napisal še nikoli. Vso gnilo ljubljansko družbo z njenimi gnilimi nazori sem spravil na oder. S temi besedami je Ivan Cankar igro z naslovom Za narodov blagor predstavil bratu Karlu. Predstavo SNG Drama si lahko ogledate jutri pred starim poslopjem drame na Erjavčevi v Ljubljani, ki še kar žalostno sameva. Obnovitvena dela se po skoraj 2 letih še vedno niso niti začela. Je to dejanje iz obupa, bomo vprašali igralca Marka Mandiča nekaj po 16. Marko Mandič tudi nastopa v predstavi. V tem tednu ob 16:30 objavljamo oddaje, ki so lahko v pomoč maturantkam in maturantom pri pripravi na maturo. Niso daj smo poimenovali prvi na maturi. Danes ob 16:30 o psihologiji. V studiju ob 17:00 pa govorimo o krizi na Kubi, ki jo pesti pomankanje energentov. Ljudje protestirajo zaradi nevzdržnih življenjskih razmer. ZDA pa že steguje lovke po tej otoški državi. To bo torej tema oddaje po 17:00, zdaj pa več o glasbenih vsebinah.
1: Iz glasbenega uredništva na prvem.
0: Alja Kramer, dobrodošla.
2: Živjo, Darja, in lep pozdrav poslušalcem.
0: Torej, prva vrsta bo na sporedu prihodnji torek.
2: Tako, prihodnji teden bo glasbeno uredništvo prvega programa dihalo s festivalom Druga godba. Že zdaj zajemamo zrak in tudi s prvo vrsto bomo seveda gostili festival Druga godba in pa norveško zasedbo Reolo. Druga godba prihodnji teden poteka med 27. in 30. majem in ponovno prinaša zelo, zelo pester glasbeni nabor. Tako bomo med drugim lahko slišali koncerte zasedb in glasbenikov Boba in Bahaja, Gisela Joao, Gitari Baro, Lago Nvar, La Ninja, Nusantara Beat in pa kot že omenjena zasedba Reolo. Od slovenskih zasedb pa bodo letos nastopili Gradgori, Irena Tomažin in pa Hrvatin Golob duo. Če se zdaj vrnem k zasedbi Reolo, k temu zanimivemu norveškemu kvintetu, kvintet, torej 5 članov, vsi so multiinstrumentalisti, črpajo iz norveške glasbene dediščine in nekako to potem spajajo z rokom, džezom, tako zelo, zelo zanimiva zasedba. 2 albuma je do zdaj izdala, prvega leta 2019, Andre Sida, oziroma prosti prevod bi lahko to poimenovali kot druga stran, no lani pa je šel album Dystopia Delete in skladbam iz tega albuma bomo tudi prisluhnili prihodnji teden v oddaji Prva vrsta, pa še nekaj novih skladb so, je zasedba pripravila. Torej, prihodnji teden ob 12.15 nas lahko spremljate v audio in pa video prenosu. No, potem lahko povem še to, da takoj po oddaji fantje se odpeljajo na Ravne na Koroškem, kjer bodo zvečer ob 8. uri nastopili v okviru jazz Ravne v kompleksu na Ravnah na Koroškem. Dan kasneje, potem 27. bodo nastopili v klubu Cankarjevega doma in še dan kasneje, torej 28. maja v Krškem. Tako da kar tako mini turnejo v zasedba imela tukaj po slovenskih mestih začenši v prvi vrsti.
0: Kaj pa nocojšnji program?
2: Zvečer ob 20. uri oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi in takole je, jo napoveduje urednica oddaje Tina Žun, torej koroška pesem je po zaslugi številnih predanih ljudi ostala živa do danes in med njimi ima posebno mesto Zdravko Švikaršič, skladatelj, profesor, folklorist in pa zbiratelj ljudskih pesmi. Ob 40. obletnici njegove smrti mu posvečamo oddajo Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Profesor Zdravko Švikaršič je bil eden najpomembnejših skladateljev in zbirateljev slovenskega koroškega pevskega izročila. Njegovo življenjsko delo predstavlja zbirka koroške slovenske narodne pesmi. V njej je bilo objavljenih približno 130 koroških ljudskih pesmi, ki jih je zbral, uredil in priredil, ter tako ohranil pomemben del slovenske koroške glasbene dediščine. Torej, Zdravko Švikaršič bo predstavljen nocoj ob 20. uri v oddaji Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Malce kasneje, ob 22.30, pa sem pripravila oddajo 41 stopin vročine, kot vsak torek, in nocojšno oddajo posvetila Mariju Rijovcu in pa Milanu Ferležu. Prej si omenila skladbo, ki jo je prepevala Marjana Držajno pod aranžmati skladbe, se je podpisal prav Mario Rijavec, ki se je rodil 17. maja 1921 v Zagrebu in je v plesnem orkestru igral že v prvi postavi, pianist je bil takrat leta 1945. Zapustil nas je potem leta 2006 in se seveda v slovensko glasbeno zgodovino zapisal predvsem kot izjemen aranžer in pa eden glavnih akterjev in pobudnikov pri razvoju slovenskega džeza in pa popularne glasbe. No, drugi del oddaje bo posvečen, kot rečeno Milanu Ferležu, ki je tudi v našem orkestru igral več kot 30 let, rodil se je pa 20. maja 1940 v Laškem in je bil tudi avtor številnih skladb za mnoge zasedbe in se je tudi velikokrat pod skladbe podpisoval kot aranžer. V našem arhivu hranimo nekaj okrog 1000 skladb z imenom oziroma s podpisom Milana Ferleža. Milan Ferlež nas je zapustil 3. septembra 2006 in je prav tako v glasbenem prostoru pustil ogromen pečat, tako s svojim igranjem kitare, kitarist je bil seveda tudi v našem orkestru, kot tudi z avtorskim udejstvovanjem. Torej, tema dvema pomembnima glasbenikoma sem posvetila nocojšnjo oddajo 41 stopin vročine, več o njunem življenju, predvsem pa veliko njune glasbe ob 22.30.
0: Kaj bo vas zdaj napovedali?
2: Zdaj le sem pa pripravila premierno predstavitev nove skladbe pevke Patricije Škof. Gre za skladbo Meditations in s to skladbo Patricija napoveduje tudi izid prihajajočega albuma. Patricija živi in študira v Baslu, nedavno je zaključila magisterski študij na Akademiji za glasbo v Baslu, kjer zdaj tudi nadaljuje študije jazz pedagogike. Patricija, kot vemo, pripravlja številne projekte, ima tudi svoj trio Birds of Unknown, s katerim je leta 2022 izdala prvenec Gently Sailing. Konec leta 2024 je šel tudi njen solistični album Exploration of My Own Voice. Je tudi prejemnica mnogih nagrad, med drugim je leta 2021 prejela študentsko glasbeno nagrado Downbeat, leta 2024 pa tretjo nagrado Jazon, nagrado za najboljšo slovensko džezovsko kompozicijo. kaj, o čem govori in kaj sploh predstavlja tale skladba, ki jo bomo zdaj premierno prisluhnili, torej skladba Meditations, in več o prihajajočem albumu pa bo zdaj Patricija povedala, kar sama v Basel sem jo ujela, kot rečeno, potem pa premierno skladba Meditations, torej Patricija Škof.
3: Zelo, zelo sem vesela, da lahko s poslušalci prvega programa delim singel prihajajočega albuma Arborija, ki izide 22. maja. Album sem ustvarila v sodelovanju s tremi odličnimi aranžerji in komponisti, ki so mojim avtorskim skladbam dodali novo podobo za večjo jazz zasedbo in godalni kvartet. Na albumu in temu singlu pa lahko slišite tudi glasbenike, ki prihajajo v bistvu iz vseh koncev sveta in s katerimi sem imela priložnost sodelovati v zadnjih 4 letih tukaj v Baslu, kjer trenutno delujem in živim. In zelo sem vesela, da lahko delim z vami to glasbo in singel Meditations. Tako da upam, da boste uživali v poslušanju in upam, da si boste tudi vzeli čas in prisluhnili celotnemu albumu, ki izide 22. maja.

0: Oglasna oddaja.
1: Tokrat bomo govorili o težavah z oteklimi nogami in venskim popuščanjem. Predstavili bomo naravno zdravilo foglove tablete Venaforce. V studiju pozdravljam Roberta Terčelja iz Farmedike.
2: Ja, pozdravljeni.
1: Kakšni so simptomi venskega popuščanja v nogah?
2: Ja, značilno je otekanje nog, tudi noge postanejo bolj boleče, težke, srbeče, vroče in pojavljajo se te značilni krči, po katerih tudi nosijo ime krčne žile. Vendar te večinoma vidimo na površju, te pa niso tiste, ki so problematične, razen seveda vizualno, estetsko, bolj problematično seveda ta del žil globoko v notranjosti noge. Te povzročajo več težav.
1: Kako pogosto se pojavijo težave z venskim popuščanjem?
2: Zelo pogosto. Gre pravzaprav za kronično težavo, ki je v širši populaciji najbolj prisotna. Vsaka druga odrasla oseba ima eno od oblik teh težav, ki jim lahko rečemo težave venskega popuščanja v nogah. Po 60. letu pa kar 4 od 5 oseb z različno seveda intenzivnostjo pojavnosti.
1: Omenila sva naravne tablete Venaforce, za kakšno zdravilo gre?
2: Ja, gre za zdravilo, ki deluje od znotraj, tam, kjer težave tudi nastanejo, zato je obliki tablet. Zaužijemo Venaforce in dosežemo 3 sočasne pomembne učinke. Venaforce zmanjšuje oteklost nog, manj tega občutka težkih, utrujenih, srbečih, vročih, napetih nog, manj tudi teh neprijetnih krčev. Potem Venaforce je pomembno tudi nekoliko izboljša venski pretok, ki ne zastaja toliko v nogah kot sicer. In tretje je, kar je najpomembnejše na daljši rok, pa da Venaforce zavira vnetje v nogah. Upušča se napredovanje tega venskega popuščanja, tako da na ta način pravzaprav dosežemo tudi nekaj na daljši rok imanja.
1: Koliko časa naj uporabljamo zdravilo Venaforce, da čutimo učinke?
2: Ja, prve učinke zdravila Venaforce čutimo nekako po 2 do 3 tednih jemanja, kar je dobro, hitro za te težave in na drugi strani, kar je pomembno, je, da za Venaforcem tudi ustrajamo. Običajno obdobje jemanja je vsaj 3 do 6 mesecev, ko pa govorimo o tem protivnetnem učinku, ki znatno zavira kronično napredovanje takega venskega popuščanja, pa lahko rečemo, da je Venaforce tudi zdravilo, ki nas lahko spremlja 12 mesecev v letu. Jemanje je zelo enostavno, 1 tableta zjutraj in 1 tableta zvečer. Naj povem še sočasno, da zunanje, pa za nego takih vročih, težkih nog, je zelo primeren foglov Venagel. Ta ima tudi veliko divjega kostanja, noge v teh poletnih vročih dneh prijetno hladi, hitro olajša ta občutek težkih nog.
1: Kje sta naravni zdravili Venaforce in Venagel na voljo?
2: No, Venaforce kot zdravilo je na voljo v vseh lekarnah, Venagel pa tudi v sanolaborih.
1: Za več nasvetov in informacije o zdravilu za otekle, težke in srbeče noge, tabletah Venaforce lahko naročite priročno knjižico Mali vodnik za zdrave vene na telefonsko številko 015240216.
0: Oglasna oddaja.

Ta dio akcijske ponudbe. Živjo, par sekund miru. Za nič skrbi na mesec, pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.

0: 10 je bila ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Danes se izteče rok za vložitev mandatarskih kandidatur. Po napovedih bo v državni zbor vložena kandidatura prvaka SDS Janeza Janše. Do sinoči so namreč vse stranke prihodnje koalicije, poleg SDS še NSI, SLS, Fokus in Demokrati, potrdile koalicijsko pogodbo in vstop v vlado. Janša lahko računa tudi na podporo Resnice. Glasovanje o mandatarju bi lahko sledilo najprej v petek. Iran je sporočil, da je v najnovejšem mirovnem predlogu pozval ZDA kot pravi sankciji o sprostitvi zamrznjenih iranskih sredstev in končanju ameriške pomorske blokade. Predlog predvideva tudi konec vojne na vseh frontah, vključno z Libanonom, umik ameriških sil z območja v bližini Irana ter odškodnino za povzročeno vojno škodo. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči sporočil, da je na prošnjo zelivskih držav preložil za danes načrtovan napad na Iran ter da mirovni pogovori s Teheranom potekajo dobro. Ruski predsednik Vladimir Putin začenja dvodnevni obisk na Kitajskem, ki sledi nedavnemu obisku ameriškega predsednika Donalda Trumpa v Pekingu. S kitajskim voditeljem Xi Jinpingom boste razpravljala o dvostranskih odnosih med državama, sodelovanju na več področjih ter o mednarodnih in regionalnih vprašanjih. Putin je pred obiskom poudaril, da sta se državi pripravljeni podpirati na številnih področjih, vključno zaščito neodvisnosti. V Zagorju ob Savi se začenja 28. državno tekmovanje otroških pevskih zborov, ki ga je pripravil Javni sklad za kulturne dejavnosti v sodelovanju z območno enoto in občino Zagorje. Nastopajočih na 5 koncertih je letos več kot 1000, tekmovalo bo 28 zborov, kar 2/3 jih prihaja Štajerske in Pomurja. Hokejska reprezentanca bo svetovno prvenstvo v elitni skupini nadaljevala v Friburu v Švici z drevišnjo tekmo proti Slovakom. Ti so na vrhu lestvice skupine B, Slovenija pa je po zmagi proti Češki in porazu proti Norveški v spodnjem delu lestvice. Risi bodo v nadaljevanju prvenstva igrali še proti Švedski, Kanadi, Danski in Italiji. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva delno jasno vreme, popoldne pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranjosti bodo plohe in nevihte. Temperature bodo od 19 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo, popoldne pa bodo plohe, lahko tudi kakšna nevihta. V četrtek bo sončno, verjetnost ploh bo manjša. Tudi v petek bo precej jasno in postopno topleje. Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj med Framom in Slovensko Bistrico proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta. V isti smeri je zastoj tudi med Lukovico in Šentjakobom. Čas vožnje se tam podaljša za približno 15 minut. Na regionalni cesti Divača-Ribnica pa je zaradi nesreče pri Gornjih Vremah promet urejen izmenično enosmerno.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni. Prometni klub poganja Petrol. Energija za življenje.
2: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
3: Petrol.
0: 10:04.
3: Slušate prvi program Radia Slovenija.

0: Če postaja umetna inteligenca vse bolj neizogibni del naših življenj, ne smemo pozabiti, da se prav tako hitro, če ne še nekoliko hitreje, integrira tudi v vojaško rabo. In več kot je v današnjih časih vojn, več je možnosti za njeno uporabo in več je spodbud za njen nagli razvoj. Kako hitro drvimo proti prihodnosti, v kateri bodo vojne bolj ali manj v rokah umetne inteligence, preverjamo v tokratni Intelekti. Oddajo je pripravila Nina Slaček.
1: Intelekta.

V začetku letošnjega leta je spor med podjetjem Anthropic, enim izmed vodilnih ameriških podjetij na področju umetne inteligence, in ameriškim obrambnim oziroma zdaj vojnim ministrom Pitom Hegsethom zelo nazorno osvetlil razsežnosti uporabe umetne inteligence za vojne namene ter smeri, v katere se danes usmerja njen razvoj in integracijo. Ustrajanje podjetja Anthropic pri varovalkah, da se njihov model umetne inteligence Claude, ki trenutno velja za najzmogljivejšega na trgu, ne sme uporabiti za nadzorovanje Američanov ter za razvoj avtonomnega orožja, se je namreč izkazalo za nepremostljivo oviro. V tolikšni meri celo, da je Pentagon Anthropic označil za tveganje za dobavne verige, kar je oznaka, ki je bila do zdaj rezervirana za tuja podjetja s tesnimi vezmi z ZDA sovražnimi državami. Še včeraj edini izbrani ponudnik velikih jezikovnih modelov za ameriško administracijo je tako čez noč dobil popolno prepoved sodelovanja z ameriško vlado in z vsemi podjetji, ki z njo sodelujejo. Vsekakor gre za presenetljiv precedens, iz katerega pa lahko jasno razberemo, da je tudi pri razmišljanju o mejah uporabe umetne inteligence v vojni, kot tudi pri nadzoru ljudi širše, prišlo do pomembnega obrata. Med drugim je postalo očitno, da polno avtonomna orožja niso več potencialna nevarnost oziroma stranpot, ampak vse bolj primarna vizija vojn prihodnosti. Seveda, intenzivnejša integracija umetne inteligence za potrebe ameriške vojske poteka že vrsto let. V okviru projekta Maven je na tem področju s Pentagonom sprva od leta 2017 sodelovalo podjetje Google, od leta 2020 pa je vodilni ponudnik tovrstnih storitev podjetje Palantir. Vmes se je zgodila revolucija generativne umetne inteligence, ki je izrazito poenostavila uporabo te tehnologije in odprla vrata, za njeno široko in

0: vse manj stabilnem svetu. Kaj pomeni nova doba umetne inteligence skozi optiko vojaške tehnologije, načrtovanja napadov in zagotavljanja miru, bo v središču današnje intelekte. V studiju sta z mano strokovnjak za umetno inteligenco, profesor dr. Matej Kristan z Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani in načelnik sektorja za razvoj zmogljivosti Slovenske vojske, polkovnik Jernej Peternel. Nadaljavo pa je z nami obramboslovec, profesor dr. Iztok Prezelj z Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Prav lep pozdrav vsem.
1: Pozdravljeni.
2: Dobar dan.
0: Če se takoj navežem na omenjeni spor, bi lahko rekli, da smo pravzaprav danes že pospešeno na poti k avtonomnim orožjem, polkovnik Peternel.
2: Ja, dobar dan z moje strani. Torej, ko govorimo o sporu, jaz seveda tega ne morem komentirati kot predstavnik Slovenske vojske. Dejstvo pa je, da se situacija v mednarodnem okolju zelo hitro spreminja, da je cilj zavezništva nasplošno, da sledi transformaciji, definitivno se mora zgoditi digitalna transformacija. Smer digitalne transformacije pa kaže koncept, ki se mu reče multi-domain operation. Da bi vojska lahko sodelovala oziroma učinkovito delovala v tem okolju, katerega smer kaže data-centric approach, kar pomeni, da so podatki v centru delovanja, kot takega je splošno jasno, da človek sam tega ne more več obladovati, zato potrebuje tehnologijo. Z prebojem zmogljivosti čipov postane model umetne inteligence eno od ključnih orodij, ki omogoča to delovanje. Obstaja, zdaj, lahko se govori celo o algoritemskem vojskovališču, kar pomeni, da se nova tehnologija zelo hitro uveljavlja in tista država, ki jo bo najbolj hitro uvedla in jo obladovala, bo definitivno prevladovala.
0: Profesor Iztok Prezelj, kako vi vidite te premike v zadnjem času, tudi v navezavi na tisti omenjeni spor, kako se kaže prihodnost avtonomnih orožij v tej perspektivi?
3: Torej, zagotovo lahko ugotovimo, da so vsi veliki akterji na tem planetu si zastavili strateški cilj, da v čim krajšem času pridobijo čim več kapacitet, oborožitvenih kapacitet, podprtih za umetno inteligenco. Putin je že leta 2017 rekel, da tisti, ki bo obladal, ki bo imel prevlado v umetni inteligenci, tisti si bo lahko pokoril cel svet. Tako da smo v nekem smislu v neki vojni, na rekovajih, v smeri pridobivanja umetne inteligence čim hitreje. In tako vse te države, večje države s kapacitetami, seveda finančnimi in tako know-how kapacitetami, aplicirajo to na platforme, kot so platforme v zraku, na kopnem in pa tudi v morju. In videli smo, da je Amerika uporabila umetno inteligenco v Iraku, v Jemnu, v Siriji, v Venezueli, Izrael uporablja programe kot so Gospel, Lavendel, Where is Daddy, o katerem lahko še kasneje govorimo, Ukrajina, Koprivo, Rusija je, sodeč po medijskih zapisih, implementirala uporabo umetne inteligence tudi v upravljanje jedrskega odgovora te države na morebitni jedrski napad. Tako da mi smo na poti v smeri pospešenega razvoja avtonomnih orožij, je pa treba upozoriti, da oborožene sile ne razvijajo samo avtonomna orožja s pomočjo umetne inteligence, ampak umetna inteligenca se uporablja tudi na področju odločanja, na področju obveščevalne dejavnosti, logistike, razminiranja, ocenjevanja škode, kibernetsko vojskovanje, o čemer bomo morali še kaj reči danes, in pa tudi na področju usposabljanja in simulacij. Tako kot se nas bo AI dotaknila v vseh smereh, v naše družbe dotaknila v vseh smereh, tako se tudi bo bila aplicirana v vojske na vse možne načine.
0: Pogosto lahko slišimo, ne, kako je v bistvu umetna inteligenca lahko hitrejša in natančnejša pri svojem delovanju v primerjavi s tem, kaj zmore pravzaprav človek. Pa me zanima, Matej Kristan, koliko so torej današnji sistemi že zmogljivi, kje so pravzaprav danes meje tega, kaj vse lahko stori, torej konkretno zdaj na področju vojaških tehnologij in tovrstnih rab, umetna inteligenca, kje pa so vendarle morda slepe pege, ki jih ne smemo spregledati, ko govorimo o tem, koliko hitrejša in natančnejša načela.

0: deloma je.
1: Hvala za vprašanje. Umetna inteligenca je zelo velik ojačevalec namena. Ne? Se pravi, če želim rešiti nek zdravstven problem, odkriti zdravilo za raka, morda vzroke Alzheimerove bolezni, je sposobna moderna umetna inteligenca pregledati ogromne količine podatkov, narediti ogromne zapletene sinteze, poiskati korelacije, ki ljudem niso očitne in rešiti probleme, ki jih sam človek ne more. Zaradi tega, ker je tako veliko ojačevalec namena, se jasno aplicira tudi v vojaške namene. Ni pa to novo. Ne? Se pravi, na vojaških aplikacijah je bila že prej umetna inteligenca integrirana v različne dele procesov. Recimo, če sledi proces napada v smislu identifikacija potencialnih tarč, izbira tarče in odločitev za napad in potem vodenje končnega drona, projektila v nek cilj, se je umetna inteligenca že vrsto let uporabljala v tem zadnjem delu, ko se izbere tarča, cilj, da je avtomatiziran sam napad, ne, ali pa vodenje tega napada. Zdaj se v zadnjem času zaradi tega močnega ujočitvenega faktorja uporablja tudi verjetno, ne, za identifikacijo potencialnih ciljev. Še vedno, zaenkrat, ne, upamo, da še dolg časa, je človek upleten v samo odločanje za izbiro cilja in odločitev o napadu. In zdaj, kar se tukaj zelo spremenilo, se mi zdi, ne, je hitrost izvajanja celotnega procesa. In tukaj je ena velika nevarnost, namreč zaradi velikih sposobnosti lahko algoritmi umetne inteligence identificirajo ogromno število ciljev z nekimi argumentacijami in tukaj seveda se lahko motijo. Poznamo napačne detekcije, napačne pozitive in človek mora te stvari pregledati in potencialno izbrati nek ustrezen cilj in odobriti recimo napad. In tukaj, ko se krajša čas odločanja, prihaja do problemov. Tudi če človek bi bil sposoben nasloviti vse težave umetne inteligence v smislu interpretacije ali pa napačnih pozitivov, kadar je zelo kratek čas odločanja, v vojni so ljudje pod pritiskom, kognitivna obremenitev je visoka, takrat začneš mogoče potrjevati stvari, ki jih ne bi smel. In tukaj se mi zdi ena taka ključna nevarnost. Umetna inteligenca se bo razvijala, vedno močnejša bo postajala, vedno natančnejša. Lahko se bo zelo natančno argumentirali posamezno odločitev. Vprašanje pa je, ko se oblika vojskovanja spremeni v nekaj zelo visoko reaktivnega, kjer bo zelo pomembno hitro spremeniti strategijo, hitro naresti neko odločitev. Vprašanje je, če bo v teh primerih človek lahko vstal kot nek odločevalec, ki razume namen in argumente in posledice, ali bo samo še ostal nekdo, ki legitimira odločitve avtomatskih sistemov.
0: Tu bi se takoj navezala na primer katastrofalne napake pri izbiri cilja, namreč napad na dekliško šolo v Iranu na prvi dan napada na to državo, ko pač je očitno nekaj močno zatajilo. Zdi se, da umetna inteligenca sama po sebi ni bila kos vsem podatkom, ki jih je imela ali jih ni imela, in šola, ki je nekoč bila del, torej, vojaškega kompleksa, pa že pravzaprav več kot 10 let to ni več, je bila še vedno prepoznana za tarčo. Ker je šlo za prvi dan napada, bi domnevala, da je nekaj premisleka o teh prvodnevnih tarčah še bilo narejenih ne ravno v 5 minutah, pa me zanima, kako pravzaprav sploh razmišljati o tovrstni odgovornosti, ko je tako očitno, da lahko pride do tako katastrofalnih napak z množičnimi žrtvami. Polkovnik Peternel?
2: Ja, no torej, definitivno jaz kot pripadnik Slovenske vojske ne morem komentirati tega, kaj se je tam zgodilo. Ne? Mislim pa, da smo prišli pa do ključnega problema, ki se ga dotikamo skozi umetno inteligenco, in to je razumevanje, kaj umetno inteligenco poganja, in to so podatki. In zdaj te podatki so, kako razumemo podatke, je treba vedeti, torej, kako tudi se umetna inteligenca uči. A ne? To je algoritem, ki se ga v nekem preverjenem okolju nauči skozi podatke. In zdaj ključno je, kako te podatke zagotovimo. Ne? Mi ne vemo, Torej, tisti, ki bo prišel do tam, do njega bo prišla odločitev, ne bo vedel, kateri podatki so bili uporabljeni za učenje umetne inteligence. Ključno pa je, da tisti, ki zagotavlja učenje algoritma, zagotovi, da so podatki 100% varni in preverjeni. Zajem teh podatkov se lahko izvaja skozi kontrolirana okolja, skozi vaje in tako naprej in tako naprej. Naslednja, zelo pomembna, ker smo se že dotaknili, je hitrost odločanja. Definitivno se skozi spreminjajoče se okolje je hitrost odločitve ključna. Torej, ko govorimo o hitrosti odločitve, govorimo o klasičnem Boydovem ciklu, ki ga je razvil polkovnik Boyd 1970, ki ga predstavljajo štiri koraki in ta cikl je ključen za razumevanje celotnih odločitev. Ne? Pri čemer je, torej mi zajemamo podatke, zajem je prva faza, v drugi fazi je ključna, mi jih analiziramo in to je najbolj pomembno. In znotraj tega cikla analize nam služi umetna inteligenca, ne? In potem na osnovi tega se odločimo. Ne? In definitivno, recimo, moderne tehnologije, danes je moderna tehnologija tukaj zato, da pomaga pohitriti odziv, da pomaga pohitriti odločanje. Zdaj, ko govorimo o sami varnosti podatkov, je treba povedati, ne, da mi v Slovenski vojski sledimo direktivam Evropske unije, ki jasno govorijo o etičnosti uporabe umetne inteligence, ki jasno govorijo o varnosti podatkov in tukaj je v bistvu ključna stvar, ki jo treba povedati. Ne. Če se pa navežem še na kolega, ne, torej ena zadeva je swarming, to pomeni rojenje, poslovenjeno. To pomeni, to je uporaba umetne inteligence na taktičnem nivoju, pomeni na nivoju manjših enot. Jaz mislim, da je veliko bolj pomembna je uporaba umetne inteligence na operativnem oziroma strateškem nivoju. To pomeni, tisti, ki bo uspel uporabiti umetno inteligenco na strateškem nivoju, kar pomeni, da bo znal skozi hitrost odločanja vplivati na kibernetiko, na vesolje in na ključne elemente, ne, ker danes vemo, da brez vesolja se nič ne zgodi, ne. Tisti bo imel strateško prednost. Mi v Slovenski vojski pač poskušamo slediti določenim zadevam, ne, zavezništvo kot tako, a ne, ima pa svoj program, ki ga razvija poveljstvo v Norfolku. To pomeni, zavezništvo ima v Norfolku strateško poveljstvo za transformacijo, katerega ključni cilj je, da sledi razvoju na način, da bi NATO ohranil, da bi zavezništvo ohranilo ključno tehnološko prednost. Ne.
0: Profesor Iztok Prezelj, glede na povedano, kako pomembni so podatki in potrebna analiza, ne, za ta sistem Maven Smart, če se ne motim, sprejema podatke iz skoraj 180 tako imenovanih data feedsov, se pravi različnih virov podatkov, od torej satelitskih podatkov do najrazličnejših vojaških podatkov. Težko bomo rekli, da lahko človek danes res analizira te podatke, ampak se vse bolj verjetno zanašamo na same sisteme, ki to upravljajo avtomatično. Kako torej bi vi, profesor Prezelj, komentirali tako katastrofalno napako, kot je ta napad na iransko dekliško šolo?
3: Podatki so v vojskovanju, pa tudi sicer v kakršnemkoli menedžerskem delovanju katerekoli institucije, so praktično vse. Ti imaš lahko vrhunskega analitika, ti imaš lahko umetno inteligenco, ki pa na osnovi slabih vhodnih podatkov ne more delovati odlično ali pa dobro ali pa vrhunsko ali pa pravilno, tudi pravilno. No in na primeru te šole se izkaže, da so zatajili ravno podatki. Tako da jaz mislim, da tukaj, ker so Američani imeli kar nekaj časa, da pripravijo operacijo in proces targetiranja je resen proces, kjer se tarče pregleduje v času, kjer se zbira SIGINT, HUMINT in druge informacije. Jaz mislim, da tukaj umetna inteligenca skoraj da ni mogla narediti napake in tukaj so naredili analitično napako ameriški obveščevalci, ki so spregledali dejstvo, da je bila ta dekliška šola nekaj let nazaj prestavljena v vojaški objekt, torej da so v okolici vojaškega kompleksa zarotirali lokacije in uporabo teh lokacij in da je na tisto mesto prišla dekliška šola. Torej Američani so s pomočjo starih podatkov šli uporabljati umetno inteligenco, ki jim v tem primeru v procesu tarčenja ni mogla pomagati. Seveda so se pa lahko pohvalili in v smislu vojaškega targetiranja to je neke vrste korak v pospešitev. In sicer na prvi dan so se Američani pohvalili, da so bili sposobni sprocesirati 1000 tarč, Njihov cilj pa je, da v prvi uri vojskovanja v prihodnje so sposobni sprocesirati 1000 tarč. Tako da tukaj bo zagotovo do napak prihajalo, tako kot so kolegi že povedali, ampak v tem primeru se izkaže v resnici absolutna odvisnost umetne inteligence od podatkov. Mi, ko se pogovarjamo o teh podatkih, ugotavljamo ne samo to, da so lahko podatki napačni, v prihodnje bojo ti podatki kot vhodni input v umetno inteligenco postali tudi tarče obveščevalnih služb, ki bi jih želeli kontaminirati, zato da bi AI sistemi delovali napačno. Moram tudi povedati, da je tudi ChatGPT na eni točki objavil nek čuden press release, kjer so ugotavljali, da se jim eden od modelov začenja na eni točki čudno vesti, namreč v Rusiji za voljo domnevne kontaminacije strani ruskih hekerjev. Na eni točki en model ChatGPT-ja nekako ni mogel kritično ničesar izustiti o sami Ruski federaciji. Tako da ranljivost teh podatkov je v resnici primarna tukaj in tudi bodoče vojskovanje se bo med drugim osredotočilo tudi na krajo teh podatkov ali pa okuženje teh podatkov ali pa kaj podobnega.
0: Matej, Kristjan?
1: Če lahko dodam k temu, podatki so seveda ključni. Za različne vrste umetne inteligence pa so različno kritični. Se pravi, če imamo absolutno kontrolo nad podatki, v tem primeru recimo algoritmi, kot so rekonstrukcija neke površine, gradnja map, detekcija objektov, vizualno sledenje objektov. Na to dejansko lahko vplivamo samo s podatki, ker algoritme, ki naslavljajo cilj, se pravi, te algoritmi so učeni za nek specifičen cilj, to zelo dobro razumemo. Ko gremo proti modelom umetne inteligence, ki so splošnejši, to je te, ki temeljijo na jezikovnih modelih, te pa ne učimo zelo specifičnim ciljem. Nimamo zelo močne kontrole nad ciljem. Pravzaprav jim dajemo zelo splošne naloge. Namreč učimo jih najprej tako, da rečemo, ok, na podlagi nekih besed napovej naslednjo besedo. To je zelo splošna naloga. Tukaj se zgradijo neke semantični koncepti. Potem jih oglašujemo z nekimi specifičnimi oblikami vedenja, vedenskimi vzorci. Potem jih dodajemo neke dodatne podatke, ampak vedno je ta naloga relativno široka. In kar hočem reči, je, da nimamo kontrole nad načinom obnašanja teh modelov. Pred 3 dnevi, mislim, da je prišel ven eno poročilo podjetja Emergence, kjer so naredili simulacijsko okolje, neko mesto, mesto, ki je imel neke institucije in v to mesto so postavili 10 agentov, napajenih z različnimi modeli, trenutno najmočnejšimi. In naloga je bila ohranjati energijo, pridobivati energijo, kjer je energija omejen resurs. In zgodilo se je nekaj zelo čudnega. Recimo 15 dni je trajala simulacija, znotraj tega so mogli te agenti preživeti. Mislim, da je Grokov model, v 4 dneh so vsi agenti pomrli, Gemini se je zelo veliko pogovarjal, ampak ni skrbel za samo mesto in je zmanjkali energije in so vsi agenti umrli. Eden od agentov, pozabil sem točno, kjer model je storil samomor. Klodov model je edini, ki je napajal agente do te stopne, da so zgradili neko konstitucijo, ustvarjali neko demokracijo in potem brez kršenja pravil, se pravi, na začetku so jim dali pravila obnašanja, ne smeš ubijati, ne smeš požigati, take stvari. To je edini model, ki je prišel do konca brez kriminala. Vsi ostali so, no, razen Googlovega, ki se je sam pogovarjal, so razvili neke nasilne vzorce vedenja in izvajali kriminalna dejanja. Kar je bilo čuden, hkratne, je bilo pa, da ko so Klodov model postavili v svet, kjer so obstajali tudi drugi agenti, je pa tudi Klodov model prevzel nekatere vzorce obnašanja in zašel v kriminalna dejanja. Ne? Tako da, kar hočem reči je, da niso samo učni podatki tisti, ki vplivajo na končno obnašanje teh agentov, pravzaprav se generirajo neke oblike vedenja, ki so nepredvidljive in trenutno ne obstajajo metode, ko bi temu rekel, omejevalne ograjice, varovalne ograjice, s katerimi bi res lahko upravljali, nadzirali te modele. Pa še niso tam, kjer bojo čez 5 let.
0: Polkovnik Peternel?
2: Ja, jaz mislim, da je to odlična istočnica, kjer se dotikamo etičnega torej problema etike, jaz bi se tu navezal na simulacije in usposabljanja. Nič nismo rekli še o simulacijah. Torej, ena od ključnih metod, ki se mora uporabljati v podporo razumevanja umetne inteligence, je eksperimentiranje in kompleksni sistemi simulacij. Ker govorimo o tako kompleksnem okolju, da bi ga razumeli, tako kompleksno okolje, in da bi razumeli odzive sistemov in oziroma odzive tega, je nujno, da se na vojaškem področju usposabljamo, pa ne govorim samo na taktičnem delu, kjer je to lažji del, pomeni posameznik, skupina, oddelek. Danes imamo zelo v slovenski vojski, naprimer, zelo dobre virtualne sisteme, kjer te zadeve tudi s pomočjo umetne inteligence usposabljamo, ne? Ampak govorim o zelo kompleksnih sistemih operativnega oziroma državnega nivoja, kjer je ta strateški problem najbolj prisoten. To pomeni, zavezništvo resno dela na tem, da ključne liderje usposablja skozi kompleksne simulacije, kjer so modeli umetne inteligence podpora tem simulacijam oziroma podpora scenarijem, kjer potem preigravajo, kaj bi se lahko zgodilo, zato, da bi ključni leadership razumel, kako se je potrebno odzvati. In tukaj pridemo do naslednjega vidika, in to je kognitivna superiornost. To pomeni, bodoči lider ne bo bil sposoben razumeti kompleksnega okolja, če ne bo posebej usposabljen za razumevanje kompleksnosti tega okolja, in temu rečemo kognitivna superiornost. To pomeni, mi na najvišjem nivoju razumemo, kaj to se pomeni med seboj. Zdaj, večji, kot so sistemi, večje, kot so države, bolj vlagajo v to, da bodo bili sposobni usposobiti ključne ljudi. Primer, resni, torej veliki igralci izvajajo zelo kompleksne simulacije največjega nivoja za to, da bi ravno jih trenirali in preprečili, da bi prišlo do teh strateških deviacij, ki jih lahko povzroči. In to je bil največji strah. Vse je jasno, Stephen Hawking, torej ta eden najbolj znanih znanstvenikov, je rekel, da če ne bomo imeli kontrole nad umetno inteligenco, lahko gre to proti koncu sveta. A ne? Ker dejansko ta generativna umetna inteligenca, do katere še nismo prišli, a ne, ki pravi, da se bo nekoč sama učila, a ne, in je verjetno končni cilj tega, a ne, države, torej resni sistemi, pa ne resni, torej gromozanske države, resno vlagajo v to, da bi prišli do tega, da bi lahko na strateškem nivoju vplivali. Ko govorimo pa o strateškem nivoju, seveda je pa to nuklearna triada. Ne. Evo, toliko.
0: V tem trenutku se mi morda ne zdi, da z vidika pač ključnih vodstvenih funkcij v Združenih državah vidim kakšno resno kognitivno superiornost. Bolj se mi zdi, da bomo pravzaprav soočeni z zelo heterogenim pogoji delovanja, kjer imamo zelo čudne odločitve vezane na zelo zmogljive sisteme, ki imajo spet, kot smo lahko slišali, neke svoje presenetljive še prej verjetno neznane kombinacije, kako lahko grejo stvari na robe, če se navežem na to, kar je povedal Matej Kristan okoli tega, kako nenavadno lahko delujejo v simulacijskem okolju, torej ti sistemi umetne inteligence. Pa se bi torej navezala na, slišali smo, utegne umetna inteligenca vplivati tudi na to, kako bodo zastavljene strategije z nekimi cilji ljudi na vodstvenih pozicijah, ki imajo svoje agende ali želje, pri tem pa imamo vse bolj zmogljive in vse bolj nevarne pravzaprav vojaške sisteme. Kakšen svet se tu pred nami odpira, profesor Iztok Prezelj?
3: No, to je pa zdaj pravo vprašanje. Torej, če izhajamo iz tega, kar smo zdaj vse povedali, v tem svetu bodo določena orožja bolj nevarna, bolj pametno se bodo uporabljala, hitreje se bodo uporabljala. Decision making proces vseh akterjev, ponavljam, vseh akterjev, torej od vodstev držav do vodstev podjetij do vodstev malignih akterjev, torej vodstev kriminalnih združb in pa terorističnih organizacij, se bo pospešil in bo postal bolj pameten. Zdaj, danes nismo še o tem spregovorili, da torej Umetna inteligenca se bo vedno bolj uporabljala za vojskovanje, a ne? Vse oblike vojskovanja v vseh domenah, tudi hibridno, vendar bo proliferacija te umetne inteligence zelo hitro se bo izvedla in bo očitna na nedržavne akterje. Zakaj to je treba poudariti? Gospod Kristan tudi dobro ve, pa jaz tudi kot nekdani programer, ne, da osnova umetne inteligence v resnici ni platforma nekaj, ki je en proizveden, pa osnova je software. In ta software se za razliko od jedrske tehnologije, ki jo je praktično, ali pa če drugače povem, jedrsko tehnologijo je marsikatera tudi teroristična pa kriminalna skupina hotela dobiti, recimo japonski Aum Shinrikyo, ki je imel neskončno denarja, da bi to naredil, pa jim ni uspelo. In čeprav so imeli laboratorije, jedrske fizike, ki so za njih delali, niso mogli tega narediti. V primeru umetne inteligence se pa ta proliferacija lahko izvede na osnovi nekega procesa, ki ga mi v resnici vsi znamo. Znajo ga naši 6-letni otroci in to je copy-paste funkcija na naših računalnikih. Zato je tukaj nevarnost proliferacije v vsem tem dobrem, kar umetna inteligenca bo ponudila odločevalcem, ki bodo imeli dobre namene, bo ta proliferacija zelo hiter se pokazala tudi na področje teh drugih skupin. Torej, obeta se nam neko okolje, v katerem se bo vse dobro in vse slabo dogajalo hitreje, večje nepredvidljivosti bodo, določeni sistemi bodo ušli kreatorjem izpod nadzora, zato ker iz dveh razlogov, ali zato ker bojo kreatorji sami hoteli, da jih nimajo pod nadzorom, ker bojo s tem bolj nevarni, ali pa zato ker jim bodo dejansko res ušli. In v resnici, ne, se zdaj vprašaš, ne, tudi o tem, ali je možno, da pride do neke nove večje vojne na strateškem nivoju, tudi zaradi ubegle umetne inteligence. Pa kot tega smo še daleč. Jaz bi tako rekel, ukvarjamo se zdaj z regulacijo, z pametno implementacijo, z učenjem, z uporabo umetne inteligence v dobro, ampak ne uide nam vse to, kar sem jaz povedal. In še nekaj moram povedati, zato da smo si čisto na jasnem. Ko smo prej govorili o hitrosti odločanja in o hitrosti analitične pomoči, razlika med človeško hitrostjo in računalniško hitrostjo ni takšna, da se nekajkrat poveča ta hitrost. Ta hitrost se poveča s faktorjem 100 tisoč ali pa s faktorjem milijon. In če smo nekoč imeli problem, da je bila država enkrat, dvakrat ali trikrat kibernetsko napadena, recimo en dan nazaj in potem se je sestavil nek obrambni svet ali pa kibernetski ali pa nek kibernetski organ, kjer so bili ljudje noter, kjer so 2 uri obravnavali problem in potem so eni morali lulati in potem so eni lačni ratali in potem so podaljšali sestanek v popodne. Računalniški sistemi s to mašinsko hitrostjo, ki bodo vektor pri napada, se ne ozirajo na, oziroma delujejo na mikrosekunde ali pa na tisočinke ali pa na milijoninke, ne pa na ure in tako naprej. Tako da prihajamo še v ta razkorak, v te škarje med blazno hitrostjo in pa med človeško hitrostjo, kar bo nekaj tudi povsem novega. Za krizni management in za vojske in za praktično vse, ki bodo hoteli to rešiti.
0: Če se še malo zadržim čisto na področju torej, avtonomnih orožij, Pentagon bi v proračunu za prihodnjo leto želel 54 milijard dolarjev samo za torej, razvoj avtonomnega orožja. Tudi denimo Kitajska zelo veliko dela na teh področjih in glede na pač to tekmo med tema dvema velesilama, se pač zdi, da že zgolj ta, poleg vseh teh ostalih stranskih učinkov, ki jih diseminacija takšne in razvoj takšne tehnologije torej ima, kot smo slišali, pomeni, da pravzaprav bodo v parih letih droni, pa ne zdaj samo te letalniki, ki si jih običajno najbolj predstavljamo, ampak v bistvu v vseh možnih oblikah avtonomnih vozil, plovil, tudi danes bi že rekla humanoidnih robotov, pravzaprav neka stvar, ki jo bomo spremljali. Ali kako, profesor Prezel?
3: Torej, prihodnost, začnimo nekje druge, da vidimo, da je ta prihodnost že tukaj. Ko sem včeraj študiral neke nove in aktualne konflikte v sami Afriki, je ena novica pojavila tam. In sicer, da so zadnji napadi, uspešni napadi, največje nevarnosti izhajajo že iz uporabe dronov in to množične uporabe dronov. Tako da, čisto na kratko, v prihodnosti bo dron nekaj vsakdanjega, pri čemer mogoče ne bi rekel sam beseda dron, avtonomno, neko avtonomno, avtonomni sistem, podvodni, zračni, kibernetski in tudi kopenski. Tako da v resnici ta prihodnost že tukaj, samo niso še firme uspele razviti tega tako množično, da bi to natančneje videli. In kot je povedal že polkovnik, prihodnost je tudi v svormih, torej v rojih dronov, ki se bodo uporabljali tako za dobre namene, recimo pošte bojo uporabljali lahko roj dronov, ki hitro na mesto po cesti bojo hitro razdelili svoje pakete, tudi mednarodno, in pošte že razvijajo to, ampak roj dronov se bodo tudi uporabljali v napadih, ne samo strani vojska, ampak tudi terorističnih skupin, kriminalne skupine, prav tako bodo uporabljali roje dronov za tih potapljanje drog in tako naprej. Tako da prihodnost je v nekem smislu v narekovajih je dronska.
0: Zdaj, ta prihodnost se slika tudi zelo pač v takih temnih, distopičnih tonih, pa me zanima, imamo sploh ljudje v tej tekmi in teh pospeških še kakšne možnosti ugrajevanja dejansko funkcionalnih varovalk v vse te sisteme? Kako pravzaprav vidite te stvari, Matej Kristan?
1: Tako, kot sem rekel, ugrajevanje varovalnih sistemov je težavna stvar. Trenutno mislim, da noben za res splošne modele nima prave rešitve ali pa odgovora na to vprašanje. Ena stvar, ki mi nam lahko pomaga pri tem, je vpletenost človeka, človeškega operaterja, za katerega smo govorili, da se počasi umika iz samega procesa izvajanja aktivnosti. Umenili smo tudi odločanje. Ne? Jaz malo upam na recimo pametne odločevalce. Se pravi, v procesu, v vojaškem procesu seveda morajo biti trenirani ljudje, ki razumejo mehanizme, ki jih uporabljajo in tako naprej. Ampak tudi višji odločevalci. Recimo omenili ste ameriškega ministra za vojno. Ne? Zelo nevarno je imeti takega odločevalca, ki krovno strategijo določi in ima neke, njegove odločitve imajo nek velik vpliv. To je recimo v tem primeru oseba, ki je pred nekaj tedni za, v molitvi za Pentagon citirala vers iz Biblije, ki ni obstajal, ki je pravzaprav iz Pulp Fictiona. Jaz si predstavljam, da ko je pisal govor, ne, je rekel, napiš mi nek udarni govor, ki bo se, ki bo vseboval neke citate, ki argumentirajo pravično vojno. In je to dobil ven. In ni pomislil, da morda so ti sistemi zmotljivi, da generirajo lahko čudne stvari, ni preveril še naprej. In zdaj rezultat je neka benigna, smešna, malo komična situacija. Ampak, če take modele uporabljamo za tako pomembne stvari, kot so, ne vem, nadzor družbe, vojaške aplikacije, uporaba nekega testne najmodernejše tehnologije na terenu, pa ima pa to lahko zelo, zelo nevarne implikacije. In glede na to, da v glavnem raziskovalci, ki se ukvarjajo z varnostjo umetnih sistemov umetne inteligence, pravijo, da ni zares močnih urodi za ugrajevanje nadzora, je to še bolj nevarna situacija. No.
0: Polkovnik Peternel?
2: Torej, dobre istočnice za naprej, torej avtonomnost definitivno da. A ne? Zakaj? Več vidikov je. Eden od vidikov je definitivno asimetrija razumevanja in delovanja. Na eni strani imamo imamo avtonomen, rečemo, brezpilotni sistem, katerega razvoj oziroma produkcija stane, rečemo, od 50 000 dolarjev, a ne? Da bi pa to lahko uničili, pa na drugi strani rabimo zelo drag protiraketni oziroma raketni sistem, oziroma kar pomeni, da asimetrija tukaj je ključna. Ta asimetrija se kaže tudi skozi oskrbne verige in zmožnost produkcije vojne industrije, ker vojne industrije zahod, oziroma nobenje nima, a ne? Kar pomeni, da produkcija, ki je vezana na oskrbne verige in na redke materiale, je tukaj zelo pomembna. Hkrati je to ekonomija obsega. Ne. Zraven je pa tukaj seveda etični vidik. Ne. Zdaj, ko govorimo o etičnem vidiku, eno je seveda, kako mi to uporabljamo, drugo je pa, kako odločevalci to razumejo. Pa če podam primer, na taktičnem nivoju ali pošljemo v neko nalogo oddelek, ki tvori rečemo 9-10 pripadnikov, ali pa pošljamo na to nalogo avtonomne sisteme, ki so sprogramirani, In če imamo tukaj dilemo, potem je jasno že od 2020 naprej, mnogi ljudje, ki so študirali te zadeve, so tukaj posebej opozarjali, da je to eno od največjih tveganj, kako se bojo odločevalci ne na taktičnem, na strateškem nivoju odločali, kjer bo neznosna lahkost odločanja, ki se zdaj kaže v sistemu. Zdaj pa, ko pa govorimo na splošno o avtonomnosti, nam pa primer iz Ukrajine kaže, da je avtonomnost definitivno prihodnost, a ne? In pa, da je pomembno z vojaškega vidika ključno sprememba načina usposabljanja. Torej, mi na vojaškem nivoju moramo slediti trendom in definitivno moramo prilagoditi načine usposabljanja na način, da bomo te nove tehnologije lahko uspešno torej, razumeli, in v slovenske vojske sledimo temu, torej mi razumemo te zadeve, a ne, in poskušamo slediti in da jih bomo znali pravilno uporabljati. Zdaj pa, da bi jih pa lahko pravilno uporabil, je pa ključno usposabljanje.
0: Bi se posvetila zdaj še tistemu delu tega problema, ki se pravzaprav tiče mogoče nas bolj neposredno v vsakdanjih življenjih, ko pač skušamo pravzaprav v torej vse bolj negotovih in nestabilnih razmerah globalno gledano ohranjati neko stabilnost družbe in ne zdi se več čisto nemogoče, glede na vse povedano, da bodo šli razmisleki po svetu, kot lahko vidimo tudi že na Kitajskem, v smeri pravzaprav uporabe umetne inteligence tudi za bolj neposredni nadzor prebivalstva. In me zanima, kako profesor Prezelj vidite pa ta vidik, se pravi uporabo umetne inteligence pravzaprav, kot je bilo tudi del spora med Hexetom in Antropikom, za pravzaprav nadzor ljudi.
3: Ja, tukaj sta zdaj dva vidika. En je odnos upravljalcev umetne inteligence in ljudi, drug je pa odnos države in firm, ki to proizvajajo. Če gremo najprej na ljudi, ne, velika nevarnost razvoja vseh naših sistemov, bolj ali manj demokratičnih, je, da pristanemo v ponovno, ne, kot nas že zgodovina uči, v neki obliki policijske in obveščevalne države. Za razliko od tistih držav prej, ki so to bile, ne, kjer so obveščevalne službe nadzirale s pomočjo številnih informantov svoje ljudi, kot je bila recimo vzhodna Nemčija, pa sploh komunistične države so se v tem še najbolj izkazale nekako, ne, pa tudi druge niso kaj preveč vzorne bile, da se temu izognemo, je zdaj še nekako težje. Smo še težji situaciji, zato ker ta tehnologija se kar sama ponuja in omogoča številne, bom rekel, mikrovarnostne prednosti in če bomo na vseh točkah rekli mi da, seveda je fajn, da se na križiščih vidi, kdo je storil neko kaznivo dejanje, seveda je fajn, da se vidi, kdo televizijo doma gleda, seveda je fajn, da se ve, kdaj si hladilnik odprl, seveda je fajn, da se na internetu tvoje dejavnosti snemajo dobesedno in kar naenkrat mi pridemo v neki nazaj, čemer lahko rečemo spet policijska in obveščevalna država. In to je nekaj, čemer se želimo izogniti. Taka erozija zasebnosti, erozija človekovih pravic in tako naprej. In moramo se izogniti scenariju, da bi AI naspeljal v to smer. AI bi moral v resnici krepiti demokracijo. Drug vidik neke krize, ki se obeta, je pa to, kar se je zdaj nakazalo s tem konfliktom med Združenimi državami, med Belo hišo in pa med samim podjetjem, ki ste ga omenili. Tukaj smo mi že zelo hitro ugotovili, da revolucija, tehnološka revolucija poteka izven držav. Izven držav, torej poteka v firmah. Ključni know-how ni več v vojskah, ni več v obveščevalnih službah, ni v Beli hiši, pa ključni know-how je zunaj. In zato bo avtomatsko začel prihajati do napetosti med tistimi, ki imajo cilje in denar, to je recimo država v tem primeru, in med tistimi, ki imajo know-how, zato da te programe sploh lahko izpeljajo. Ne? In že prva bitka se že odvija na področju tega, kje bodo te oblaki, kje bodo podatkovni oblaki. Bo podatkovni oblaki, ki jih AI uporablja na območjih firm ali pa na območjih državnega aparata. No, tako da ta konflikt se tukaj obeta in to bo v resnici konflikt za moč, konflikt za nadzor sistema umetne inteligence, saj v segmentu, kjer bomo umetno inteligenco še lahko nadzirali. In takih zgodb, kot se je zdaj tukaj odprla med firmo Anthropics in pa Belo hišo, bomo še nekaj videli. Je bilo tudi nekaj uporov, recimo znotraj Googla je bil upor programerjev na eni točki, in zato je Google šel ven iz vseh oborožitvenih teh projektov, vendar se potem spet se firme vračajo, ne, kot vidimo, in skratka, druga bitka bo pa pač tukaj. Ne.
0: Ja, Google se je zdaj vrnil med ponudnike za ameriško vojsko skupaj z tako rekoč celotnim naborom vseh vodilnih podjetij na tem področju. Kako pravzaprav, kje je v tem svetu pravzaprav Evropa? Načeloma si prizadevamo za varnejšo, etično, bolj premišljeno zasnovano umetno inteligenco, pa vendar se zdi, da pač primerjalno gledano se stvari neprimerljivo hitreje odvijajo tako pač na oni strani Atlantika kot na oni strani Evrazije. Tako da bi me zdaj zanimalo, Matej Kristan, kje pravzaprav Evropa dela napake. Imamo zelo lepe želje in cilje in vizije, ampak pri izvedbi že od same, če pogledamo samo odvisnost Evrope od pravzaprav vseh teh ameriških ponudnikov umetne inteligence, pa tudi od oblačnih storitev, se zdi, da nekaj ni v redu.
1: Ja, se strinjam. Evropa je zelo napredna na zakonskem delu, na regulativnem delu. Mislim, da se trudi, zelo napredne diskusije se tukaj dogajajo in implementacije aktov. Izvedbeno pa zaostajamo. Ne. Vse zadnje je tako, da če imaš neke omejevalne faktore, potem bo razvoj počasnejši. Tukaj je nezanemrljiv učink tudi učink financiranja, zelo koliko je kapitala na voljo. Ne. Recimo na svetovni ravni lansko leto je bilo 60% vsega tveganka kapitala vloženega v podjetja, ki se ukvarjajo, razvijali, uporabljajo umetno inteligenco. Leto se je ta odstotek 80% do zdaj približno nesopravo. Zelo veliko se vlaga v to, ampak večinoma se vlaga izven Evrope. In zdaj, če nimamo velikih podjetij, ki bi bila sposobna razvijati, nuditi storitve, potem bomo te storitve kupovali od izven Evrope. Ne. To je, kar se dogaja zdaj. In te velike skupine, pravzaprav velika podjetja, Google, Facebook, Anthropic, pravzaprav ustanavljajo tudi svoje lastne raziskovalne skupine, ki konkurirajo univerzam in inštitutom. Zelo dobro so financirane, dostop do najboljše strojne opreme imajo in to potegne potem za sabo tudi raziskovalno sfero, ne, ker tam lahko več razvijaš in več narediš. Tako da to je še en tak moment, ki vleče stvari za sabo. Vendar le se mi zdi dobro razmišljati o regulaciji, nekih omejitvah. Je pa neizpodbitno dejstvo, da te hkrati omejujejo naš sam razvoj Evrope. Ampak tudi se mi zdi, Evropa ni toliko močno povezana, da bi se odločila in rekla, ok, zelo močno bomo financirali neko podjetje, ki bo ustvarilo strojno opremo ali razvijalo neke modele, ki jih bomo uporabljali. Mislim, da še zmer ameriški privatni sektor ali pa kitajski državni sektor v tem smislu močnejši. Ne?
0: Profesor Prezel?
3: Torej, strinjam se s povedanim, bi pa dodal naslednje. Ne. Evropa je naredila nekaj fenomenalnega, ampak žal ne v smer razvoja tega umetne inteligence, ampak v smer regulacije. Torej, AI Act je globalno gledano vrhunska regulativa, ki jo sprejela skupina držav, če tako rečemo, ki je šla regulirati umetno inteligenco v smislu regulacije tveganja. In imamo štiri kategorije tveganih produktov, nekateri produkti, en tip produktov, recimo produkti socialnega scoringa in podobno so nesprejemljivi in so prepovedani, potem nekateri produkti so visoko tvegani in jih je treba zelo natančno regulirati, potem so omejeno tvegani produkti, sem noter sodijo zaenkrat chatboti, deepfake-i in je treba povedati, tist, ki jih zgenerira, mora zraven povedati, da je bilo to narejeno pač s pomočjo umetne inteligence. No in potem so še produkti z minimalnim tveganjem, kamor pa sodijo videoigrice pa razne aplikacije. Hud problem je pa naslednji. AI Act je zaradi tega, ker se sama Evropska unija ne ukvarja toliko z obrambnimi zadevami, kot se recimo NATO, AI Act ima omejitev v tem, da ne velja za uporabo na vojaškem in pa obrambnem in obveščevalnem področju. To pa v resnici, če ga pogledamo zdaj z druge strani, Torej, ta vrhunski regulatorni akt velja za vsa podjetja, za vse civilne aplikacije in za ničesar na vojaškem, obveščevalnem in obrambnem področju. To pomeni, da v resnici na tem področju mi dovoljujemo kakršnokoli aplikacijo, seveda kakršnokoli zakonito aplikacijo tega orožja in teh orodij, in to pomeni, da bodo države, ki so zavezane tudi AI aktu in ki bodo zavezani, ker šele, se pravi, neki že velja, neki še poveljalo, ne, da to lahko testirajo na bojišču izven teh regulativ. Z drugimi besedami, dobrodošli na vsa sodobna bojišča, kjer se bo to testiralo do obisti, in tisti, ki bodo to testirali, bojo potem te nauke uvedli v produkcijo naslednje generacije teh oborožitvenih ali pa pač kakršnih koli sistemov in bodo imeli prednost nad drugimi državami. In to bo seveda vzbudilo potem veliko živčnost pred državami, ki tega ne bodo delali, in bo vzbudilo neko veliko asimetrijo v posedovanju orodij in orožij na obveščevalnem, varnostnem in vojaškem področju. In nekako za majhne države, kot smo mi, v tem smislu bo prihodnost nekako zahtevna.
0: Vsekakor, če potegnemo črto pod tale pogovor, zdi se, da prihajamo v bistvu vse bolj negotov in nestabilen svet. Hvala vsem trem za pogovor v tej oddaji. Z menoj v Intelekti so bili danes profesor dr. Matej Kristan z Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, načelnik sektorja za razvoj zmogljivosti Slovenske vojske, polkovnik Jernej Peternel, ter obramboslovec profesor dr. Iztok Prezelj z Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Pogovor sem vodila Nina Slaček, za tom pa je skrbel Max Pust.
4: Intelecta.

0: Kako diši pomlad? Najslajša je kulinarična pomlad v Rajski dolini. Obiščite Vipavsko dolino in Goriško, kjer vas kulinarični dogodki vse do poletja razvajajo z okusi.
1: 24. maja lahko v Orehovljah ob reki Vipavi doživite praznik špargljev z izvrstnimi jedmi, špargljevo rolado velikanko in tradicionalno povorko vozov.
0: Za več informacij pobrskajte na vipavskadolina.si. Rajska dolina za sladokusce obstaja.

0: Ura je 11.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Francoski finančni minister Roland Lescure je danes pozval Mednarodni denarni sklad in Svetovno banko, naj storita več za pomoč državam, ki so zaradi vojne na Bližnjem vzhodu najbolj ranljive. Lescure v Parizu gosti finančne ministre in guvernerje centralnih bank držav skupine G7, s katerimi razpravljajo predvsem o gospodarskih posledicah vojne med Združenimi državami in Iranom. Evropski komisar za gospodarstvo Valdis Dombrovskis je na srečanju poudaril, da energetska kriza ne sme biti razlog za zmanjševanje pritiska na Rusijo, ameriški finančni minister Scott Bessent pa naj bi zbranim zagotovil, da je umik ameriških sankcij na rusko nafto le začasen ukrep. Ameriški zunani minister Marco Rubio je napovedal nove sankcije proti kubanskim vladnim agencijam, ministrom in predstavnikom države. Celoten režim je označil za grožnjo ameriški nacionalni varnosti. Ameriška vlada stopnjuje pritisk na Kubo, krepijo se strahovi, da se Američani pripravljajo na venezuelski scenarij. Kubanski predsednik Miguel Díaz-Canel je včeraj dejal, da Američane ob morebitnem napadu čaka krvav odgovor in poudaril pravico države do samoobrambe. V izbruhu ebole v Demokratični republiki Kongo je po navedbah lokalnih oblasti umrlo najmanj 131 ljudi, več kot 500 je okuženih. Svetovna zdravstvena organizacija je izbruh trenutnega seva ebole razglasila za mednarodno izredno stanje. Med okuženimi je tudi ameriški zdravnik, ki so ga prepeljali v Nemčijo, kjer ga bodo zdravili. ZDA so medtem prepovedale vstop tujim potnikom, ki so v zadnjih 21 dneh obiskali prizadeto državo. Slovenija danes zaznamuje prvi dan lipicanca, ki ga je vlada razglasila v začetku leta. Prav 19. maja leta 1580 so podpisali dokument o ustanovitvi kobilarne Lipica, zato ima ta dan za državo poseben zgodovinski in kulturni pomen, so sporočili iz kmetijskega ministrstva. Lipicanec predstavlja eno redkih slovenskih kulturnih in naravnih dediščin, ki je dosegla svetovno prepoznavnost ter trajno zaznamovala evropski in svetovni kulturni prostor. Po sušnih dveh tretjinah meteorološke pomladi, ko je bilo v nekaterih delih države tudi izredno sušno, so najnovejše obilne padavine izboljšale vodno-bilančne razmere v površinskem sloju tal. Agencija za okolje tako poroča o presežkih vode v tleh skoraj po vsej državi. V prihodnjih dneh pa bi lahko, kot svari Arso, ponekod vnovič nastale zmerno sušne razmere. Po podatkih Agencije za okolje bo sredi dneva in popoldne spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti bodo plohe in posamezne nevihte. Temperature bodo od 19 do 23 stopinj. Jutri bo spremenljivo, zjutraj ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 5 do 10, dnevne od 19 do 25 stopinj Celzija. V četrtek bo spet bolj sončno, verjetno za popodanske plohe se bo zmanjšala, v petek bo precej jasno in topleje.
1: Kratek pregled novic je na voljo tudi v aplikacijah za podcaste. Poiščite Novice Radia Slovenija.
0: Podatki o prometu na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj od Krtine proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za približno 10 minut. Na Primorski avtocesti je prav tako zaradi del krajši zastoj pred Postojno proti Kopru, opozarjamo na nevarnost naleta. Proti Ljubljani je med Logatcem in Vrhniko obtičalo pokvarjeno vozilo. Slišali ste poročila, ura je 11 in 4 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: najbolj aktualne in žareče globalne godbe na 42. mednarodnem festivalu Druga godba.
1: 14 koncertov in bogat podporni program na 4-dnevni plovbi od Norveške čez Sredozemlje do Madagaskarja.
0: Druga godba 2026 je živa glasba.
1: Več na drugagodba.si.

Tokratni torkov kontakt ob 11. uri in 30 minut prinaša odmik od politike. Govorili bomo o Evroviziji. Predtem pa zavrtimo še nekaj glasbe in pregledamo temperature po Sloveniji.

Vremenoslovci za popoldne napovedujejo predvsem v notranjosti države plohe in posamezne nevihte, no za zdaj je še povsod suho, tule so podatki o vremenu dobljeni ob 11. V Ljubljani pretežno jasno vreme 18 stopinj Celzija, zračni tlak 1018 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 18, Slovengradec zmerno oblačno 19, piha severozahodnik 11 km. Na uro. Letališče Edvarda Rusja na Maribor, pretežno jasno 19, zračni tlak 1018 milibarov rahlo raste, piha severovzhodnik 12 km na uro. Murska Sobota jasno 20, Novo mesto jasno 18, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 19, Postojna zmerno oblačno 19, letališče Portorož delno oblačno 18, zračni tlak 1018 milibarov rahlo raste, piha severozahodnik 11 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 20, Kredarica oblačno minus 1, piha jugovzhodnik 14 km na uro. Rateče 14, Rogla 7, Celje 19, Maribor 19, Črnomelj 20, Kočevje 18 stopinj in pa Koper ob 11, 18 stopinj, piha zahodnik 17 km na uro.

0: Poslušate prvi program
1: Radia Slovenija.
2: Tokratni torkov kontakt bo odmik od pestrega dogajanja na domači politični sceni in na prizoriščih svetovnega dogajanja. Govorili bomo o

0: Slišite priredbo skladbe Waterloo. Pod priredbo se podpisuje Jože Privšek. S to skladbo je legendarna skupina ABBA na Evroviziji zmagala leta 1974 in takrat se je začela izjemna svetovna karijera skupine, ki pravzaprav še danes traja. No, v soboto je na Dunaju potekal jubilejni 70. izbor za pesem Evrovizije. Slovenija je bila med petimi radiotelevizijami, ki so se odločile, da iz etičnih in moralnih razlogov ne bodo delile odra z Izraelom. Naj naštejem, za katere države je šlo: Slovenija, Islandija, Irska, Nizozemska in Španija. Prenosa Evrovizije na televiziji, na MMC, na radiju torej ni bilo, tudi na hrvaški televiziji Evrovizije niste mogli spremljati zaradi zatemnitve. Če ste res želeli spremljati Evrovizijo, pa ste mogoče poiskali italijansko Rai Uno, kjer so Evrovizijo prenašali. Televizija Slovenije je namesto evrovizijskega cirkusa ponudila 10-dnevni sklop dokumentarcev, igranih filmov in pogovornih oddaj o dogajanju na Bližnjem vzhodu in tragičnih zgodbah palestincev. Slovenija je torej Evrovizijo bojkotirala. Je bila to prava odločitev, je tokratno vprašanje torkovega kontakta. Z mano v studiju pa je zdaj Matej Jevnišek, urednik uredništva za glasbo na Prvem. Dobar dan.
1: Dobar dan poslušalkam in poslušalcem in tudi tebi, Darja.
0: Kakšno pa je tvoje mnenje o dogajanju, o Evroviziji?
1: Če greva na polje glasbe, absolutno, ker sem sam glasbenik, seveda tudi aktivno in tudi moja stroka je glasbena. Me žalosti to, da se o glasbi pogovarjamo kot o nečem, kjer se preigravajo politične točke, kajti glasba zame je še vedno čustvo, še vedno izhaja iz človeka, iz mene, iz tebe, Dare, iz vsakega poslušalca, iz poslušalke. Glasba je tisto, na kar me vežejo spomini, na nekaj lepega, najverjetneje. Lahko tudi na malce, kdaj tudi negativna občutja. In Evrovizija vsekakor nas je vsa ta desetletja nekako združevala, ampak sedaj se bojim, da nas razdružuje. O Evroviziji tako, kako se je pa dogajalo skozi desetletja, pa me žalosti to, da nimamo več orkestra, da nimamo več pevcev takšnih, kot se bi rekel na žalost, kot se spodobi, pač da se sedaj pojavljajo na tem odru samo še influencer in tisti, ki se želijo samo pozornosti, ne pa več glasbeniki.
0: Veliko je tega bogatega scenskega dogajanja, zdi pa se, da je glasba že leta, priznajmo si, nekako potisnena na rob.
1: Točno tako, vse je še samo na šokiranju, na prezenci, na blišču. Glasba, tista, ki bi morala biti pa v spredu in zaradi česar pravzaprav Eurosonke in Združena Evropa, pa je na žalost v zelo, zelo potisnjeno ozadje.
0: Matej, hvala. 1-475-2222 je naša telefonska številka in vabljeni k sodelovanju pri tokratnem torkovem kontaktu. Tokratno vprašanje je, je prav, da je Slovenija letos bojkotirala Evrovizijo? Kaj mislite? V ozadju slišimo to legendarno skladbo Waterloo. Naj ponovim, s to skladbo je ABBA zmagala daljnega leta 1974, ampak ta skladba je nekako še vedno znana, še vedno jo pravzaprav vsi poznamo. Mislim, da jo poznajo tudi mlade generacije. Skratka, to je skladba, ki je preživela vsa desetletja, vse čase. 1-475-2222 je naša telefonska številka. Ali je prav, da smo bojkotirali Evrovizijo? Najprej nas je poklical gospod Boštjan iz Ožbalta. Dobar dan. Se slišimo?
2: Pozdravljeni.
0: Dobar dan.
2: Ja, se slišim. Ja, jaz bom rekel, da bi jo mogli že prej, pa ne zaradi, letos smo zaradi političnih razlogov, ampak Evrovizija že dolgo ni več to, kar je včasih bila, tako je urednik povedal, to je vse druga bolj pomembno kot pa glasba in jaz mislim, da pa tudi delim mnenje drugi, večine teh starejših poslušalcev, da včasih smo si zapomnili to, kar je šlo v uho, se pravi, to je nekaj veljalo, zdaj pa se je nastalo, sploh ne zapomnil več, kdo je to, kdo je nastopal in to je res gledal samo spektakl, z glasbo je pa res čisto nekaj drugotnega pomena. Da. To pa se popolnoma strinjam, pa je bilo pogumno dejanje vaše RTV hiše, da ste to naredili, pa se pridružili še ostalim, ki, in da smo tudi na ta način pokazali protestne.
0: Hvala lepa. Gospod Boštjan, in še enega Boštjana imamo na telefonski liniji, to pa je gospod Boštjan iz Vuzenice. Dobar dan.
3: Ja, pozdravljena, Darja. Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Gospa Darja, pravzaprav. Ja.
0: Izvolite, beseda je vaša.
3: Ja, lejte, jaz sem, se pravi, sem še kar spremljal to Eurovizijo, ko sem bil majhen, bolj mal, ko pač nisem vedel, za kaj se gre, ampak je bilo neki tamo, se pravi, sem 79-letnik, se pravi, tam od 80-ih, ko sem bil majhen naprej, bolj, ko sem že imal, bolj bil, ne. In vam povem, Eurovizija ni več to, kar je bilo. To je bila samo glasba in petje in pač zrihtane so bile, ne, te pevci pa glasbeniki. Zdaj ne vem od kjerega leta naprej, ko to spremljam tak z vidika naših in drugih, je pa to samo neki politika, pa to se zdrav meša, pa to, ko ni dober, to ni v redu, če če je to glasbeni šov, pa mislim glasbeno, ne, mora biti to glasbeno narejeno, ne? Ne pa da se politika pa neki protesti pa neki zrav meša. Protesti naj bojo tam, kjer slišijo, ne pa zraven glasbe pa tega, ne? To bi poudaril,
0: Torej, če vas prav razumem, vi ste za to, da nastopajo vsi, ne glede na vse dogajanje. Ste za to, da nastopajo vsi, ampak poglejte, če nastopa Izrael, bi lahko nastopila tudi Rusija. Kaj ne? Se strinjate, da glasba ne bi smela imeti nobenih meja?
3: Ja, lejte, to je pa zdaj tako.
0: Na kratko, prosim, ker čakajo.
3: Ja, lejte, to je pa zdaj tako. Če tisti, ko so agresori in ko so vojni, ko vojno delajo, a ne da jo pač ustvarjajo, tisti naj ne bi nastopali.
0: Dobro, hvala lepa, tukaj bova naredila piko, hvala, da ste se oglasili, gremo naprej, gremo zdaj na Gorenjsko. Gospod Drago, kakšno pa je vaše mnenje?
4: Dobar dan, moje mnenje je bolj kratko. Vlada se dober postavlja proti Evroviziji.
0: Vlada mislim, da s prenosom Evrovizije na televiziji ni imela nič. A ne?
4: To je polom, kar drugi delajo.
0: Dobro. Hvala lepa. Izgubili smo ga iz linije. Gospod Aleksander iz Ljubljane, kaj pa vi pravite? Je prav, da smo bojkotirali Evrovizijo?
5: Pravilno. Ja? Jaz pravim, še drugi bi morali to narediti v znak protesta, pa še ena zadeva, kakor jaz kaj geografijo poznam, ne vem, da je Izrael v Evropi.
0: No, pa se imamo tudi druge, imamo Avstralijo, imamo, skratka, to se zdaj širi ta evrovizijski duh, ne?
5: Pol je to World vizija, ne več Eurovizija. Ne?
0: Aha, ja, to je pa dobra pripomba.
5: Ja, glih zaradi tega, ne, ker Eurovizija pomeni evropske države. Vsaj po moji logiki neki. Ne? Ta zadeva je pa že dubla dejansko, že lansko leto sem povedal, da to ni več tisto, kar je bilo včasih, ampak je samo še show business in pobiranje denarja. Ne? Dejansko je zgubila Eurovizija ti svoj prvotni pomen, ki ga je imela 30 let nazaj, rečemo, ali pa mogoče še malo del od samih začetkov, pa kle do tega leta 2000, ko so se začele še druge države, ki sploh ne spadajo v Evropo. No. Jaz mislim, da ne držijo se koncepta, da bi se morali držati tega koncepta, če je Eurovizija, je to za evropske države, kle ne spada, ne, Iran, Irak, Izrael ali kjerkoli drug. In to je to, ne.
0: Ja, ampak tukaj najbolj so posredi denarni tokovi, ne, če vam lahko prišepte.
5: Ja. Ja, denar, sveta vladar, pravijo.
0: Ja, žal. Ampak glasba nas združuje, ne, to vsako leto poslušamo v sklopu Evrovizije, glasba združuje, glasba povezuje, ampak ja. Kaj pa zadaj, pa tudi vemo. Ne?
5: Vemo, da so, hvala, da so kuhne, tako kot bi rekla Miša Molk, ne, ena velika kuhna.
0: Hvala lepa, gospod lep Aleksander, lep pozdrav. Tukaj na prvem nimamo nobene kuhinje, tako kot kličete, greste tudi v eter, naslednji je gospod Peter.
6: Ja, dobar dan. Ja, lejte, tako je, Slovenija ima svoje moralne načela. Ne? Mi smo bili vzgajeni duha in solidarnosti, s tem, da je človekov življenje ne bolj, nekak, bolj sveta zadeva, ne? In tega se držimo. Ne? V Gazi se dogajajo hude stvari. Odgovor na hude stvari je bil gotov tudi ta zelo, zelo prekomeren odgovor Izraelcev, a ne? Ker oni so tam, Izrael sam na Bližnjem vzhodu nezaželeno. Ne spada v tisto skupino, ne? Ampak to, kar počne v Gazi, je nepojmljivo. Ne?
0: Dobro, če preskočimo, ja. Skratka, Izrael je imel možnost nastopiti. Ne? Ja. Je prav, da je Slovenija bojkotirala Evrovizijo?
6: Veste, koga je, tako ste se odločili, za svoje odločitve človek ponovat zmeri stoji in za svojim odločitvam. Jaz jih ne obžalujem. Ko se nekaj odločim, to naredim.
0: Skratka, vi podpirate. Podpirate to odločitev?
6: Ja, vsekakor. Vsekakor. Ne se to sliši, pa čeprav je Slovenija majhna,
0: ja.
6: Zato, ker se je Slovenija odločila, ravno zato, ker je tako majhna, pa tako šipka v odnosu do drugih držav, da se mi upamo temu upreti, a ne?
0: Uh-huh.
6: Ala vera. Ala vera RTV-ju. Čisto tako.
0: No. Hvala za vaš klic. Gospod Dragan iz Dolenjske je pa naslednji.
7: Tako je. Lep pozdrav, sončno Dolenjske.
0: Lepo.
7: Moje mnenje je mal drugače. Jaz mislim, da bi Slovenija v tistem trenutku, ko je bilo jasno, da z bojkotom ne bomo veliko dosegli, morala iti na Eurovizijo s pesmijo Ljubim Palestino.
0: Ja, dobro. Vsa mnenja so legitimna. Ja, zanimiva ideja. Hvala lepa za vaš klic. In
7: hvala za vaš čas. Lep pozdrav vsem poslušatelje.
0: Idejo. Torkov kontakt poslušate. Tokratno vprašanje je, ali smo se odločili prav, oziroma ali je prav, da je Slovenija bojkotirala tokratni izbor za pesem Evrovizije. Kot vemo, je prireditev potekala na Dunaju, prireditev je bila jubilejna, ampak Slovenija je med petimi državami, ki se Evrovizije niso udeležile, naj jih naštejem: Slovenija, Islandija, Irska, Nizozemska in Španija. To so države, ki tokrat iz načelnih razlogov, ker je na Evroviziji nastopil Izrael, same na evrovizijski oder niso poslale pevcev, pevk, glasbenih skupin. 0-1-475-2222 je naša telefonska številka. Sprašujem po vašem komentarju, po vaših mnenjih odločitve, da je tokrat Slovenija bojkotirala Evrovizijo zaradi znanih razlogov. Še kakšen klic bomo sprejeli, potem pa bomo počasi zaključili. Gospoda Marjana pa bomo vsekakor slišali. Dobar dan.
8: Ja, dobar dan, pozdravljen iz Koroške. Vete, mene moti vaš komentar, ko ste izenačili problem Palestine pa Izraela z Rusijo. Palestina pa Izrael je zelo veliko bolj kompleksen in ni čist enoznačen. Ni samo enega krivca, a ne? Ne bi redi zahajal v Italije. V Rusiji je pa jasno, Rusija je agresor, ki bom rekel, barbarsko uničuje stanovanska naselja, infrastrukturo in Ukrajina se brani. Teda to ni primerljivo Izrael pa Palestina.
0: Zdaj, oziroma Rusija, ne? Rusija.
8: Izrael pa Palestina, ali pa Rusija pa Ukrajina. Ne? Tu je jasno, kdo je agresor, kdo se brani. Dol je pa veliko bolj kompleksno. Tam vse arabske države imajo uradno državno doktrino, da je Izrael treba uničiti. To ne opravičuje vsega, kar Izrael dela, ampak hočem reči, da je zadeva veliko bolj kompleksna.
0: Dobro, hvala lepa, da ste nas poklicali in podelili vaša razmišljanja z nami. Ali je prav, da Slovenija ni poslala svojega predstavnika na evrovizijski oder? Še enkrat ponavljam to vprašanje, kajti imamo še enega poslušalca, ki bo verjetno zadnji, ki bo sodeloval v tokratnem torkovem kontaktu. To pa je gospod Istok iz Ljubljane. No, dobar dan.
9: Jaz se moram oglasiti, če ne, nisem pol zdrav.
0: Ja, izvolite, poglejte, seveda.
9: To bi to politiko, politika je grozna zadeva in vse, kar se to dogaja, ne, pa se ne bi osredotočil na to. Bolj bi se osredotočil na glasbo, ki se dogaja. Že leta nazaj smo doma pri prvih televizorjih gledali Evrovizijo, zbrala se je vsa družna, prijatelji, prijateljice, starši in tako dalje in smo to gledali z odprtimi očmi. Ne bom pozabil skladbe Volare, ne, Dominiku Modulo, ki je zapel in še zdaj je ta skladba posod, dokaj dana glasba zaigra. Spomnim se tudi, kako je bil to lep dogodek, simfoničen orkester, pihavci, vse je uživo. Zdaj je pa to en velik biznis in šov. Malo sem prebral komentarje, koliko so Izraelci vložili denarja za to, da bo njihova skladba, to je čist politična zadeva zdaj ratela. Ne? In samo skakanje in dretje, pa vse na playback, ne, seveda. Takrat je bilo pa drugače. Spomnim še, ki je gospod Jože Privšek prišel, pa je dirigiral tem velikem orkestru, a ne, in je na vaji rekel, gospodična, tam ni F, ampak je med violinisti, tam ni F, ampak zaigrajte Fis. Poglejte, to je bilo neki, ne, to se pravi tudi glasbeni dogodek na res evropskem nivoju. Zdaj pa to en šov, en denarni tokovi, ebo služ, vsi neki hoče zaslužiti, vsaj kakšna koza, da jim pada iz mize, da bo tako, da cela stvar se je zelo pokvarila.
0: Ja.
9: To je moj komentar.
0: Tu ni kaj dodati.
9: In, podpiram to RTV, da se nekaj dosti je tega. In da so bojkotirali tako kot Španci in Irci in ostali.
0: Se vam zdi to prav?
9: Pravilno.
0: Hvala lepa, da gospod Istok. Hvala za vaš klic. To je bil tokratni torkov kontakt. Razmišljali ste lahko o Evroviziji.

0: Ura je 12. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. V Gibanju Svoboda so se odzvali na zahtevo nastajajoče koalicije za odreditev parlamentarne preiskave o sumu politične zlorabe Sove in policije v zadevi Black Cube. Kot je dejala poslanka Janja Sluga, desna koalicija ne bi preiskovala vmešavanja izraelske paraobveščevalne službe in upletenosti SDS-a, ampak želijo preiskovati slovenske policiste in obveščevalce s ciljem diskreditirati delo organov pregona in rezultate morebitne preiskave. Še posebej skrb vzbujajoč je namen pritiska na policijo oziroma na posamezne kriminaliste, ki vodijo predkazenski postopek. Kot je še dejala Sluga, se nastajajoči koaliciji očitno zelo mudi z uničevanjem dokazov in pritiskom na preiskovalce. Ruska vojska je potrdila začetek tridnevnih jedrskih vojaških vaj s 65 tisoč sodelujočimi vojaki po vsej državi. Skupne vaje z zaveznico Belorusijo so namenjene pripravi in uporabi jedrskih sil ob morebitni agresorski grožnji. Uporabili bodo letala, ladje, jedrske podmornice ter preizkusili izstreljevanje balističnih raket. V predmestju Los Angelesa v ameriški zvezni državi Kalifornija je včeraj izbruhnil požar. Zaradi močnega vetra se je hitro razširil, lokalne oblasti so zato ukazale evakuacijo več tisoč prebivalcev. Ogenj je uničil eno hišo, o žrtvah ne poročajo. Veter je oslabel, a oblasti opozarjajo, da visoke temperature in suh zrak ostajajo izziv za omejitev požara. Ravnanje evropskega poslanca iz Slovenije Branka Grimsa, ki se je udeležil srečanja o krepitvi sodelovanja skrajno desnih skupin v Evropskem parlamentu, ni v skladu s smernicami politične skupine Evropske ljudske stranke, je dejal njen vodja Manfred Weber. O tem je včeraj razpravljalo predsedstvo skupine. V ljudski stranki naj bi razmišljali o sankcijah proti Grimsu, lahko bi ga celo izključili iz politične skupine. Ob današnjem svetovnem dnevu kronične vnetne črevesne bolezni so v ospredju opozorila o pomenu enakopravne in hitre specialistične obravnave vseh bolnikov. Poudarek je tudi na razbijanju stigme, saj zgodnje prepoznavanje simptomov in pravočasno zdravljenje lahko za polovico zmanjšata tveganje za zaplete. Dan te imunsko pogojene neozdravljive bolezni zaznamujejo z več izobraževalnimi dogodki. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne spremenljivo, predvsem v notranjosti države bodo plohe in nevihte. Temperature bodo od 19 do 23 stopinj. Jutri bo spremenljivo, popoldne bodo plohe, lahko tudi kakšna nevihta. V četrtek bo spet bolj sončno, verjetno za popodanske plohe se bo zmanjšala. V petek bo precej jasno in postopno topleje. Podatke o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj od Krtine proti Ljubljani, čas vožnje se podaljša za približno 10 minut. Na Primorski avtocesti je prav tako zaradi del krajši zastoj med Duncem in Postojno proti Kopru, opozarjamo na nevarnost naleta.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Najlepši del poti ni vedno cilj.
3: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer tudi najbolj lačni najdete popolno malico, slastno pico, sočen burger, odličen golaž ali svoj najljubši sendvič iz naše fresh ponudbe.
2: Petrol, poganjamo neustavljive.
0: Dobar dan. Utorek, 19. maja.
4: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
5: Na današnji dan.
0: Kobilarna Lipica zamenja lastnika. Pobudnik razvoja Šoštanja. Rojen igralec, recitator in interpret.
6: Leta 1580 je Karel Habsburški vladar notranje avstrijskih dežel in poznaje ustanovitelj Graške univerze od tržaškega škofa Koreta kupil posestvo Lipica s kobilarno kraških konj. Izbira samega kraja in časa ni bila naključna. Že v antiki je bila tam razvita konjereja, potomci konj iz teh krajev pa so bili tudi v srednjem veku cenjeni kot odlični turnirski konji. Sprva je bila naloga Lipice oskrba Karlove prestolnice Graca z elegantnimi jahalnimi in voznimi konji. Lipiška kobilarna velja za najstarejšo, nepretrgano delujočo na svetu, čeprav je konje vzrejala tudi drugod, saj so se zaradi vojnih in drugih nevarnosti pogosto selili ali pa bili zaradi bližine vojaških operacij odpeljani. Njeno novejše obdobje se je začelo leta 1947, ko je Lipica po umiku zavezniških sil postala del ozemlja Federativne ljudske republike Jugoslavije in so ji dodelili 11 konj iz črede, ki so jo med vojno tam zaplenili Nemci.
5: Na današnji dan.
6: Odvetnik Fran Majer je v Gradcu končal študij prava in nato kot odvetniški koncipient služboval v Celju. Leta 1898 se je kot samostojni odvetnik naselil v Šoštanju. Na začetku 20. stoletja je bil ravnatelj tamkajšnje hranilnice in posojilnice. Po prvi svetovni vojni je postal gerent Šoštanja in bil 15. oktobra 1918 izvoljen za predsednika prvega narodnega sveta v Šaleški dolini. Dve leti pozneje je bila na njegovo pobudo ustanovljena meščanska šola v Šoštanju. V njej je od leta 1926 deloval kot podnačelnik upravnega odbora. Leta 1928 je bil izvoljen za župana občine Šoštanj mesto. V njegovem času so zgradili prvi javni vodovod. Fran Majer, ki je bil tudi častni občan Šoštanja, se je rodil pred 160 leti v Sevnici.
4: Na današnji dan.
6: Igralec Boris Kralj je v začetku 50. let 20. stoletja debitiral v ljubljanski Drami in ji ostal zvest 30 letja. Ustvaril je vrsto polnokrvnih ljudskih figur, pa tudi razkrojenih sodobnih antijunakov. Na filmskem platnu se je uveljavil v Dolini miru ter z naslovno vlogo v prvem slovenskem barnem filmu Amandus. Objavil je še pesniško zbirko Poslavljanja in knjigo Štirje letni časi.
7: Vidite, začelo se je. Ponoči je začelo po malem rositi. Mislil sem si, dež se bo spremenil v sneg in zjutraj bom zagledal polane čiste, lepe, bele, pogreznjene v nekaj mesečni zimski spanec. Kako sem se zmotil. Že po noči sem slišal okoli bajte nekakšno škripanje. To škripanje se je spremenilo v ječanje in proti jutru v stokanje in pokanje. Ko se je zdanilo, je bilo pokanje tako glasno in toliko ga je bilo, kot da smo na fronti. Ko pa sem se oblekel in sem stopil ven, sem v resnici imel občutek, da sem na bojnem polju, kjer padajo in umirajo velikani, ob tem pa glasno jočejo in stokajo, da ti njihova nesreča seže globoko v srce. Sočustvuješ z njimi, pri srcu te stiska, pomagati pa jim ne moreš.
6: Boris Kralj je že v študentskih letih sodeloval pri Radiu Ljubljana kot recitator in interpret številnih vlog ter postal eden najpomembnejših radijskih igralcev svojega obdobja. Rodil se je v Cerknici 19. maja leta 1929.
5: Na današnji dan.

Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo 20. maja je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat samo za upokojence v akciji 1 plus 1 gratis Špar trajno mleko. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: Pol enih je poslušate prvega, dober tek, če ste ravno pri kosilu. Po modelu izvorno slovensko so v dobrem desetletju oblikovali 14 teritorijalnih kolektivnih blagovnih znamk, med katerimi je tudi iz Doline Soče. V Bovcu so podelili certifikate iz Doline Soče novim ponudnikom, letos prvič tudi za prireditve in namestitve. Več Mariša Bizjak.
1: Od leta 2021 je certifikat iz Doline Soče prejelo več kot 60 ponudnikov za več kot 200 izdelkov in storitev. Certifikate so podelili četrtič. Rokodelskim izdelkom, pridelkom in živilskim izdelkom, jedem in pijačam v restauracijah ter vodinim doživetjem so letos prvič dodali še gastronomske prireditve. Certifikat sta prejela Jestival in Frikafest in namestitve. Med prejemniki z nazivom butične namestitve so tudi Nebesa na Livku na Kobariškem, Maja Roš Kanelopulos.
2: Čeprav bi rekli lahko, da mi delujemo zelo globalno, v tem trenutku recimo so pri nas Američani, ta teden smo imeli tudi Singapurce, Avstralce, Kanačane, torej bolj oddaleč ne bi mogli biti. Ti gostje še posebej spoštujejo in cenijo lokalno. In prav zato mi od nekdaj poudarjamo, ne samo, da imamo že kot namestitev, ne že kot hiške same, sledi v bistvu arhetipu pašnih planin, ampak tudi pri vseh v bistvu produktih, ki jih ponujamo, gledamo, da so čim bolj lokalni. Zato smo s ponosom sprejeli ta certifikat, še bolj s ponosom ambasadorstvo in smo obljubili, da ga bomo ne samo verodostojno, ampak predvsem srčno, kajti srčno se mi zdi tista vrednota, ki jo imamo vsi, ki smo prejeli ta certifikat.
1: Zato so se certifikata zelo razveselili, predvsem pa naziva ambasadorjev iz Doline Soče, s čimer so se pridružili Mlekarni Planika in Hiši Franko iz preteklih let. Certifikat je prejela tudi Renata Kobal iz Poljubinja na Tolminskem.
3: Predhodno smo že imeli dva certifikata za obe nastaniti kot Penzion Kobala in Šaleta Stramontana. Obe nastaniti sta prejemnici certifikatov Ecolabel, posledično tudi Slovenija Green Accommodation za obe nastanitvi. Za Chalet Astramontana smo imeli potem še znak kakovosti Triglavskega parka, ker se pač nahaja na obrobju parka v biosfernem območju in smo izpolnjevali pač pogoje tudi za ta naziv. Zdaj pa smo zelo veseli znaka kakovosti z Doline Soče.
1: Domačo lokalno hrano želi obiskovalcem približati tudi v gostilni pri Martini, pravi Mojca Podgornik.
4: Pridelano na naši lastni nivi določene sestavine in seveda od naših lokalnih ponudnikov. Certificirali smo njoke z dimljeno postrvijo, joto iz domače kisle repe in dva sokova, bezgov sok in sok mete in melise in tolminsko friko.
1: Za več izdelkov so certifikat prejeli tudi v družinskem podjetju Nadine domače dobrote, kjer izdelujejo različne sledice, njoke, kobariške in druge štruklje. Danica Brankovič o pogojih.
5: Moraš imeti lokalne sestavine, kar smo mi zmeri imeli, v bistvu, ker sodelujemo z Mlekarno Planika in smo se prijavili in smo res dobili na puhno izdelko. Vse imamo pač slovenski krompir za njoke, pač kar je tle vse lokalno. Probamo vse dobiti slovensko oziroma lokalno, kar se da.
1: Številni izdelki s prepoznavnim soškim prodnikom in smaragdno barvo so med drugim na voljo tudi v turistično-informacijskih centrih v Bovcu, Kobaridu, Tolminu in Kanalu, pravi koordinatorka kolektivne blagovne znamke iz Doline Soče, Tjaša Bizjak.
6: Se smo res lahko ponosni, da imamo v naših ticih, v naših trgovincah v bistvu spominke in proizvode, ki so skoraj izključno lokalni in mnogi med njimi tudi certificirani. In da se ta ponudba vsako leto nadgrajuje. Hkrati pa smo leta 2024 certificirali tudi prva doživetja, kar 10. Letos načrtujemo ponovno v jeseni ocenjevanje, imamo že 8 prijavljenih, tako da ta ponudba je pa tista, ki v bistvu vse skupaj povezuje, nadgrajuje v neko celostno, kakovostno ponudbo za obiskovalce, hkrati pa tudi domačinom daje neko priliko, da lahko se predstavijo in tudi oni imajo praktično nekaj od tega.
1: Za ponudnike vsako leto organizirajo tudi brezplačna svetovanja. Konec leta so sicer v javnem zavodu Dolina Soče prejeli nagrado za najboljšo teritorijalno kolektivno blagovno znamko v Sloveniji.

0: Oblaki ne zadržijo sončnih UV žarkov.
1: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
0: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.

Skupina poslancev s prvo podpisano Jelko Godec je v državni zbor vložila kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za predsednika vlade. Podporo so mu poleg poslancev SDS že napovedali v trojčko NSI, SLS in Fokus ter demokratih, s katerimi bo predvidoma oblikoval vlado, in v stranki Resnica, ki bo sicer formalno ostala v opoziciji. Več v naših informativnih oddajah, prva vas čaka že čez 15 minut.

0: Danes na prvem programu.
1: Pomurski materinski dom deluje že 10 let. V Mariboru nadaljujejo urejanje manjkajočih delov Dravske kolesarske poti. O prenovi lapidarija v Pokrajinskem muzeju Koper opozorila zaradi pomankanja depojev. V oddaji Po Sloveniji ob 13.20 na prvem.

0: Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dobar dan. V državni zbor je bila pred nekaj več kot pol ure vložena kandidatura predsednika SDS Janeza Janše za predsednika vlade. Včeraj so koalicijsko pogodbo potrdile še zadnje partnerice v najverjetnejši novi vladi, ki skupaj Janši prinašajo 43 glasov, računa pa lahko tudi na podporo 5 poslancev resnice, ki uradno ne bodo del vladne koalicije, več po drugih podarkih oddaje.
2: Trump preložil načrtovan napad na Iran na željo zalivskih držav. Rusija opozarja na naraščajoče tveganje neposrednega spopada z NATO-om. V Sežani se za opis k ginekologinji tudi danes že od jutra vije kolona čakajočih. Popoldne bo spremenljivo oblačno z možnostjo krajevnih padavin.
1: Z vami sva Igor Velše in Luka Štibel. Potem, ko so sinoči koalicijsko pogodbo potrdili še organi stranke SDS, SLS in Fokus, je bila danes v parlamentarni postopek z 48 podpisi vložena kandidatura Janeza Janše za predsednika vlade. Državni zbor mora o mandatarju odločati najprej v 48 urah in najpozneje v 7 dneh od vložitve kandidature. Tik pred zdajci je včeraj pozno popoldne zaokrožil tudi predlog predsednice republike Nataše Pirc-Musar o oblikovanju širše vlade, ki bi jo po 2 leti vodila Robert Golob in Janez Janša. V Svobodi so možnost podprli le v primeru tehničnega mandatarja, v SDS pa so odgovorili s potrditvijo koalicijske pogodbe. Podrobneje Nataša Mulec.
3: Poslanci strank bodoče koalicije in resnice so torej, tako kot je bilo napovedano, vložili predlog za mandatarsko kandidaturo Janeza Janše, in sicer s podpisi vseh 48 poslancev. Državni zbor bi lahko mandatarju odločal najhitreje v petek, do konca tedna pa je pričakovati tudi podpis koalicijske pogodbe, je napovedal Janša, ki je sinoči glede pogodbe spet izpostavil 4 prednostne naloge.
4: Se pravi, boj zoper korupcijo, decentralizacija, debirokratizacija in uspešna Slovenija.
3: Ko bo koalicijska pogodba podpisana, bodo po Janševih napovedih na vrsto prišla še usklajevanja o kadrovskih vprašanjih.
4: Ko bo vsebinski del podpisan, pride na vrsto ta del.
3: Po izvolitvi bo imel Janša za predlaganje ministerske ekipe državnemu zboru na voljo 15 dni. Nekatera imena so že zaokrožila v javnosti, a je tudi po sinočni izjavi predsednika demokratov Anžeta Logarja in predsednice SLS Tine Bregant mogoče sklepati, da stranke bodoče koalicije prav vseh kadrovskih vprašanj še niso zaprle.
5: Potem razdelitve in tako naprej bo stvar naslednje faze.
6: Naši volilke in volilci si seveda želijo tudi vstopa v vlado, kar najlažje pravzaprav dosežemo z ministrstvom.
3: Sicer pa naj bi SDS vodila 6 ministrstev, trojček NSI, SLS, Fokus 5, demokratom pa naj bi pripadlo vodenje 3 resorjev.
1: Predstavniki nevladnih organizacij so na novinarski konferenci pred zgradbo državnega zbora opozorili na nedopustne politične napade in pritiske na predstavnika inštituta Danes je nov dan Filipa Dobraniča, zoper katerega je poslanka resnice Katja Kokot vložila kazensko ovadbo. Prepričani so, da gre za napad na svobodo govora in demokracijo. Kritični so bili tudi do novele zakona, s katero bi po predlogu SDS in NSI ukinili obveznost otegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač. Oba ta ukrepa sta dobro načrtovana in skrbno premišljena, je opozoril direktor Centra nevladnih organizacij Goran Forbici.
7: Gre za zelo dobro uigran scenarij iz knjižnice avtokratskih metod ustrahovanja. Podrediti si želijo ne samo kritično civilno družbo, temveč vse družbene podsisteme. Oboje je že večkrat preizkušen. Gre za zelo igran, železen Orbanov repertoar. Janša 4.0 očitno pomeni teror nad vsemi družbenimi podsistemi.
1: Predstavniki nevladnih organizacij so spomnili tudi na besede varuhinje človekovih pravic, ki opozarja, da kazenski pregon ne sme postati orodje za omejevanje politične kritike in svobode izražanja, ter da je odprta in tudi ostra javna razprava temelj demokratične družbe. Ne bomo izvedli načrtovanega napada na Iran, je na družbenih omrežjih objavil ameriški predsednik Donald Trump. Kot je zapisal, so napad načrtovan za danes začasno ustavili zaradi zahtev zalivskih držav, Katarja, Saudske Arabije in Združenih Arabskih Emiratov. Po njegovih besedah bo to omogočilo tudi nadaljevanje mirovnih pogajanj, čež da se je, potem ko so prejeli najnovejši iranski odgovor, zgodil pozitiven razvoj. Rajka Prvanje.
8: Trump, ki je že večkrat zagrozil z napadom na Iran, potem pa le tega odpovedal, vnovič trdi, da so blizu dogovora. Ta naj bi Iranu preprečil prizadevanja za izgradnjo jedrskega orožja, kar Teheran že ves čas zanika. Danes se bo Trump sešel z najvišjimi predstavniki za nacionalno varnost, čež da bo vojska ostala v pripravljenosti na obsežen napad v primeru, da ne bodo dosegli sprejemljivega dogovora. Vojna proti Iranu je sicer zelo nepriljubljena pri Američanih, posledice pa v višjih cenah bencina in gnojil čutijo tudi na svoji koži. Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Ismail Bagai je povedal, da pogajanje zaznamuje globoko nezaupanje in skepticizem glede zaščite nacionalnih interesov. Ob tem je ponovil, da bi lahko Washington tudi tokrat spodkopal pogajanja z napadi, na kar je Teheran prav tako pripravljen. ZDA so namreč že dvakrat napadle Iran, medtem ko sta se državi aktivno pogajali. Iran to državo obtožuje nerealnih zahtev, saj so zavrnile vse njihove ključne zahteve, kot je ukinitev sankcij, vrnitev zamrznjenih sredstev, mir po vsej regiji, vključno z Libanonom in umik ameriške pomorske blokade Hormuške ožine. Iran tudi zahteva pobiranje dajatev za prečkanje ožine, kar bi porušilo celoten sistem mednarodnega pomorskega prava. Po svetu namreč ni primera, da bi država zaračunavala dajatve v naravni ožini, medtem ko mednarodno pravo to dovoljuje za umetno ustvarjene kanale. Združeni narodi so sporočili, da si želijo, da plovba skozi Hormuško ožino ostane svobodna, brez omejitev. Amnesty International med tem v poročilu navaja, da je Iran po junijskem izraelsko-ameriškem napadu lani podvojil število usmrtitev. Lani je izvedel kar 2159 usmrtitev, kar je tudi največ v minulih 40 letih. Iran po obtožbah, da sta Washington in Tel Aviv vpleteno množične protivladne proteste, s čimer se je Trump nedavno tudi sam pohvalil, po državi mrzlično išče tako imenovane državne izdajalce.
2: Izraelska vojska je ustavila večino plovil nove mednarodne humanitarne flotilje za Gazo, ki jo je včeraj prestregla pri Cipru. Doslej so pridržali približno 250 aktivistov. Organizatorji flotilje so izraelsko akcijo označili za ugrabitev aktivistov in sporočili, da 10 plovil še vedno pluje proti palestinski enklavi. Izraelski skrajno desni minister za finance Bezalel Smotrič je medtem sporočil, da je mednarodno kazensko sodišče v Hagu zahtevalo nalog za njegovo aretacijo.
1: Rusija opozarja na naraščajoče tveganje spopada z NATO-om. Namestnik zunanjega ministra Sergej Rjabkov je opozoril, da se tveganje za neposredni spopad povečuje in da bi bile posledice lahko katastrofalne. Kot je dejal, se z zaostrovanjem napetosti, vključno z očitno provokativnimi dejanji na jedrskem področju, povečujejo strateška tveganja.
2: Evropski komisar za gospodarstvo Valdis Dombrovskis pa je na srečanju finančnih ministrov in guvernerjev centralnih bank skupine G7 v Parizu poudaril, da energetska kriza ne sme biti razlog za zmanjševanje pritiska na Rusijo. Združene države so sicer zagotovile, da je umik ameriških sankcij na rusko nafto le začasen ukrep. Medtem se nadaljujejo spopadi med Rusijo in Ukrajino, odkoder po ruskih napadih na več regij poročajo o 4 smrtnih žrtvah, več ranjenih ter o poškodovanih stavbah in infrastrukturi. Tudi Ukrajina je ponoči proti Rusiji izstrelila več dronov, o smrtni žrtvi poročajo iz regije Kursk. Na mejnem prehodu Gradiška med Bosno in Hercegovino ter Hrvaško se je ponoči na strani Bosne in Hercegovine porušil del mostu čez reko Savo, zaradi česar so ustavili promet za vsa vozila in pešce. O poškodovanih ne poročajo. Gradiška je eden od prometno najbolj obremenjenih mejnih prehodov med državama, ki že desetletja velja za ozko grlo čezmejnega prometa. Pri Gradiški bi morali že decembra lani odpreti nov mejni prehod, ki naj bi močno razbremenil zdajšnjega, vendar Sarajevu ni uspelo doseči dogovora o razporeditvi carinskih uslužbencev tja.
0: Danes do 13.
1: V Sežani se je včeraj in danes dopoldne ponovila zgodba, ki jo poznamo iz Borovnice, Cerknega, Zvrhnike in še odkot. Pred tankajšnjo ginekološko ambulanto se namreč vije kolona čakajočih za vpis oziroma opredelitev k novi ginekologinji. Težava je v tem, da se morajo tam zglasiti osebno, zaradi že videnega v drugih slovenskih krajih pa so se številne ženske prestrašile, da bodo ostale brez zdravnika. Več Sabrina Mulec.
9: Tako kot včeraj se je tudi danes zjutraj v kolono postavilo ogromno žensk.
10: Vse grej. Zgleda grozno, ko prideš.
11: Se premikamo.
10: Ja, ja.
12: Razumem, da so težave na državni ravni, ampak ne razumem, zakaj zdravstveni dom so včeraj bili telefoni nedosegljivi. Jaz sem iz Sežane, delam v Ljubljani, sem mogla vzeti dopust, da stojim tukaj v vrsti. Pri vsej moderni tehnologiji si zdravstveni dom tega ne bi smel dovoliti. Drugače se imamo pa v vrsti kar fajn, ker so ženske v redu, pa še en gospod svoji ženi drži vrsto, tako da skupnosti je moč.
9: Magdalena Svetina Terčon pa se v vrsto ni postavila in meni, da bi bilo prav, če se ne bi nihče. Prepričana je, da razlog za preplah tiči tudi v vsebini sporočila, ki ga je pacientkam pošiljal Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
13: Če bi bilo zapisano, da je na voljo dovolj mest, da ni potrebno, da se bojimo in da se lahko pridemo opredeliti kadarkoli v času delovanja ambulante, potem se to ne bi zgodilo.
9: Prejšnja ginekologinja je skrbela za 4600 pacientk. Včeraj so jih k novi opredelili 1100, danes naj bi jih po pričakovanju direktorja Petra Butinarja podobno število. Vpisovanje izvajajo štirje zaposleni in včeraj po 15. uri pred vrati ambulante ni bilo več navala.
14: Verjetno bi se dalo na sistemski ravni te vpise urediti drugače, preprosto in za paciente vzdržno.
9: Meni, da do takih situacij prihaja zaradi klime, ki se je ustvarila v družbi in strahu pred izgubo zdravnika.
1: Maja motoristično sezono začnejo tudi reševalci motoristi, ki prvi odidejo na pomoč pri najbolj ogrožajočih stanjih. Vozniki na cesti naj bodo pozorni na reševalce na motorjih in jim pustijo prednost, opozarja vodja reševalcev motoristov v reševalni postaji Ljubljana Luka Uršič.
15: Lahko pričakujemo, ko bo šel mimo nas motorist, da lahko za njim tudi pride reševalno vozilo in pa potem še urgentni zdravnik. Idealno bi bilo, da bi se vsi vozniki umaknili na svoj desni pas, da bi lahko mi imeli levo stran voznega pasu prosto. Najslabše v bistvu je situacija, da voznik pred nami prosto. Najslabše v bistvu je situacija, da voznik pred nami močno zabremza.

0: postavili 57 arhitekturno prilagojenih stanovanj za samostojno bivanje ljudi starejših od 65 let. Družba 2TDK je začela postopke odkupa parcel za graditev sporednega levega tira nove proge Divača-Koper. V Mariboru pa medtem nadaljujejo urejanje manjkajočih delov Dravske kolesarske poti. Ostanite z nami.
1: Poslušali ste oddajo danes do 13. urednik Matjaž Trošt, voditelj Luka Štibelj, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Rok Kokošinek. Vreme. Popoldne bo spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Goriškem in ob morju okoli 12, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo spet bolj sončno, verjetno za popodanske plohe se bo zmanjšala, zapihal bo veter severnih smeri. V petek bo precej jasno in postopno topleje. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet na izvozu Kranj vzhod proti Karavankam. Na štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani ter med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na primorski avtocesti je prav tako zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Potovalni čas se podaljša za 10 minut. Ura je 13 in 15 minut.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: po Sloveniji.
1: Dobar dan. V Kranju so dopoldne v soseski Kranjska Iskrica predstavili 57 arhitekturno prilagojenih stanovanj za samostojno bivanje starejših. Pomurski materinski dom, ki deluje že 10 let, materam z otroki ponuja tudi strokovno pomoč. V Slovenski Bistrici tedni vseživljenjskega učenja pod pokroviteljstvom tamkajšnje ljudske univerze potekajo pod geslom Umetnost mirnega življenja. Družba 2TDK je začela postopke odkupa parcel za gradnjo vzporednega levega tira proge Divača-Koper. V Mariboru pa nadaljujejo urejanje manjkajočih delov Dravske kolesarske poti. Pokrajinski muzej Koper, kjer prenavljajo lapidarij, opozarja na pomankanje depojev. Kočevski pa je od danes bogatejši za vrsto predmetov in fotografij, ki pričajo o zgodovini širšega območja Kočevske. Zanimivo bo, zato vabljeni k poslušanju. Z vami se bom po Sloveniji potepala Gabriela Milošič. V soseski Kranjska Iskrica so dopoldne predstavili 57 arhitekturno prilagojenih stanovanj za samostojno bivanje oseb starejših od 65 let v lasti nepremičninskega sklada PIS. Zanimanje za take nastanitve v Sloveniji vztrajno raste. Kranjska novogradnja pa pomeni ključen korak k reševanju stanovanjskega vprašanja starejših na Gorenjskem. Več Romana Erjavec.
2: Po 5 letih od sklenitve sporazuma je skoraj 9 milijonov evrov vredna investicija zdaj zaključena, pravi direktor sklada Andrej Hudoklin. In interes za najem teh stanovanj je pravi res velik.
3: Tako da jaz verjamem, da bomo glede na lokacijo in glede na povpraševanje, ne samo znotraj mestne občine Kraj, ampak mogoče tudi z enim širšim zaledjem, stanovanja uspešno zapolnili.
2: Z odprtjem Kranjske enote nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja še naprej krepi svojo prisotnost po vsej državi. Trenutno upravlja skupno 3220 namenskimi najemnimi stanovanji v 116 krajih po državi.
3: Trenutno so še v gradnji nova stanovanja v Novem mestu, na Ptuju in v Ribnici. Razvijamo pa tudi že nekatere nove projekte, dodatna stanovanja v Mariboru, kjer imamo že pridobljeno zemljišče. Zemljišče imamo pridobljeno tudi v Ajdovščini in še z nekaterimi lokalnimi skupnostmi se pogovarjamo o tem, da bi seveda še širili našo mrežo v bodoče.
2: Je pa pobuda za gradnjo tovrstnih stanovanj v Kranju prišla pravi kranjski župan Matjaž Rakovec iz lokalne skupnosti.
4: Glede na to, da v Kranju nepremičninski sklad SPIZ-a nima nobenih stanovanj, sem poklical direktorja in mu dal to idejo, če bi se priključil v ta projekt. Ogromna pridobitev za Kranj, seveda za izboljšanje življenja starejših in res prekrasen objekt.
2: Sicer pa sta oba stolpiča s 57 stanovanji del večje nove soseske, ki je gradbeno, pravi direktor Emeko nepremičnine Oktavijan Aran, gradbeno že končana in čaka še na uporabno dovoljenje, takoj zatem pa naj bi lastniki že prevzeli svoja stanovanja. Teh je več kot 200 in kranjski model Aram ocenjuje kot primer dobre prakse.
5: Nam se vedno zdi fino, da so naselja zmešano rabo, temu rečemo, ne? Da so tukaj in mlade družine in mogoče starejši, ker to sobivanje v bistvu je vedno lahko doda neko dodatno kvaliteto. Ne? Tako da mi pričakujemo tu zelo tako raznoliko strukturo prebivalcev. Ne? Tudi malo vidimo, komu smo kaj prodajali, so pa večinoma Kranjčani, no? To pa je za nas presenečenje.
2: Saj so zaradi bližine Ljubljane in sorazmerno ugodnih cen pričakovali večji pritisk tudi od drugod. Razpis za najemna stanovanja nepremičninskega sklada pa je sicer odprt še do 1. junija, stanovalci pa se bodo v sosesko vselili predvidoma avgusta.
1: Pred desetletjem je v Pomurju odprl vrata materinski dom, ki ima danes poleg prve enote pri Svetem Juriju ob Ščavnici še drugo v Murski Soboti. V obeh lahko sprejmejo 20 mater in prav toliko otrok, ves čas pa se ubadajo s prezasedenostjo. Zato so že pred nekaj leti na pristojno ministrstvo poslali pobudo za širitev, vendar odgovora niso dobili. Na današnji slovesnosti Pomurskega materinskega doma svetovalnico Škofijske Karitas Murska Sobota pa so med drugim povdarili, da materam in otrokom, ki se zatečejo k njim, ne ponujajo samo strehe nad glavo, ampak tudi strokovno pomoč. Iz Pomurja Lidija Kosi.
6: V 10 letih so zatočišče in vso pomoč ponudili že okoli 400 mamicam in otrokom. Kot pravi strokovna vodja Pomurskega materinskega doma Vlasta Glavač, jih k njim privedejo različne stiske.
0: Najpogostejši razlog je stanovanje, bivanje, brezdomstvo. V zadnjih naših primerih smo imeli ženske, mamice, ki so nekaj časa živele na ulici, v avtu, ki so bile deložirane in so mogle kar v najkrajšem možnem času stanovanje zapustiti.
6: In enostavno niso imele kam. V domu lahko ostanejo eno leto z možnostjo polletnega podaljšanja. 6 zaposlenih pa jim nudi tako psihosocialno podporo kot pomoč pri iskanju denarne in pravne pomoči ter podobno. Generalni tajnik škofijske Karitas Murska Sobota Jožef Kociper je zadovoljen, da vse pomurske občine zgledno tudi finančno podpirajo materinski dom.
7: V lanskem letu je prvi pomurski materinski dom stal nekaj čez 330 tisoč evrov, 75% je od ministrstva za delo, 15% je od pomorskih občin, ostalo pa še FIHO, donatorji, za katere smo tudi hvaležni, da tudi prostovoljno prispevajo za ta naš program.
6: Ki pa bi ga želeli razširiti, dodaja Kociper.
7: Prav gotovo bi ena hiša še bila dobrodošla, kajti naš dom obratuje za 120-130%, kar ni dobro za tako utesnjene programe.
6: A v hudi stiski žensk oziroma mater in otrok ne puščajo pred vrati, poudarja vodja doma Vlasta Glavač.
0: Vedno, ko nekako imamo zasedene kapacitete in prihaja v pomurskem prostoru do akutne stiske, do potrebe, da se sprejme kakšno mamico z otroci, poskušamo narediti izjemo in mamico tako z otroci sprejmemo tudi v kakšne skupne prostore. To se je v teh 10 letih večkrat zgodilo.
6: Vendar so vselej uspeli rešiti težavo. Seveda bi bili najbolj zadovoljni, da jih nihče sploh ne bi potreboval, a je žal obratno. Zato pa so toliko bolj veseli dejstva, da si večina žensk uspe najti streho nad glavo, nekatere pa tudi zaposlitev.
1: Tedni vseživljenjskega učenja potekajo tudi na Ljudski univerzi Slovenska Bistrica. 45 partnerjev pripravlja več kot 100 brezplačnih dogodkov. Ti potekajo pod geslom Umetnost mirnega življenja. Osrednji dogodek Parado učenja pa, podobno kot v drugih mestih po Sloveniji, pripravljajo jutri. Iz Slovenske Bistrice Nataša Rižnar.
8: Kot pojasnjuje direktorica Ljudske univerze Slovenska Bistrica Brigita Kruder, so pripravili več kot 100 dogodkov in prireditev z različnimi vsebinami, od predstavitev, predavanj, razstav do pohodov.
9: Naši dogodki imajo letos rdečo nit, ki smo jo naslovili Umetnost mirnega življenja. Izhajali smo iz dejstva, da se svet vrti vedno bolj hitro, mi pa pravzaprav imamo izbiro, kako se bomo mi vrteli z njim oziroma kako bomo iskali tisti notranji mir.
8: Umetnost mirnega življenja bo tudi rdeča nit sredine parade učenja. Kot pojasnjuje vodja tega dogodka, Darja Kušar, bo dopoldne dogajanje v Centru za starejše Metulj, popoldne pa na Ljudski univerzi.
10: Bomo poiskali in povabili prejšnje ambasadorje učenja in tudi novih 10 in bomo skupaj z njimi ugotavljali, kako dosežemo umetnost mirnega življenja na okrogli mizi.
8: Gasilci bodo denimo predstavili varno ravnanje z baterijami in gašenje naprav, ki jih vsebujejo. Janko Mlakar iz prostovoljnega gasilskega društva Slovenska Bistrica.
11: Za občinstvo bomo prikazali, kako se baterija vname. Vemo, da se takrat lahko v neplaniranem posredovanju tudi sami poškodujemo.
8: Da za učenje nikoli ni prepozno, dokazuje upokojenka Olga Špes, ambasadorka vseživljenjskega učenja iz leta 2024, ki se na Ljudski univerzi Slovenska Bistrica izobražuje že 7 let.
12: Iskala sem nekaj navdih za nekaj novega, da izpolnim tisto neko notranjo željo in ta želja je bila po učenju. Začela sem se zanimati za matematiko, pol sem prišla na zemljepis, pol sem začela se ukvarjati za slovenščino, tudi tretjo življenjsko obdobje je lahko lepo, najdemo navdih za kaj novega, ker jaz pravim, da znanje je vedno dobro došlo.
8: Uči se tudi tujih jezikov, piše zgodbe in pesmi, svojo vedoželjnostjo pa je gotovo zgled in navdih drugim.
1: V nadaljevanju oddaje boste slišali opozorila Pokrajinskega muzeja Koper, da jim manjka depojev. Kočevski pa je prejel donacijo, ki priča o zgodovini širšega območja Kočevske. V Mariboru nadaljujejo urejanje manjkajočih delov Dravske kolesarske poti. Najprej pa več o tem, kako potekajo postopki za graditev novega levega tira proge Divača Koper. Ostanite z nami. Drugi železniški tir med Divačo in Koprom je zgrajen. Zaživel bo predvidoma konec leta. Medtem pa so se začele priprave na gradnjo vzporednega levega tira nove proge. Njegova gradnja naj bi se začela prihodnje leto, trajala naj bi 3 leta. Ko bo dokončana, se bo obstoječa železnica med Koprom in Divačom poslovila. Na njej naj bi uredili kolesarsko pot. Družba 2TDK je že začela postopke odkupa parcel. Več pa v prispevku Nataše Ugrin Tomšič.
13: Odhajajoča vlada je pred kratkim sprejela investicijski program za projekt dodatnega tira na novi progi Koper-Divača. Naložba je ocenjena na 430 milijonov evrov. Za graditev novega tira bo družba 2TDK morala odkupiti 366 parcel, ki so v lasti zasebnikov ter agrarnih skupnosti. Največji sta OSP in Rožar, ki sta že dobili ponudbo za odkup. Predsednik agrarne skupnosti OSP Andraž Novak.
14: Skupno je 20 zemljišč v obsegu približno 60 hektarjev. Agrarna skupnost je prejela ponudbo, na katero je podala pripombe in trenutno čakamo na novo ponudbo, ki jo pričakujemo v naslednjih dneh.
13: O ponudbi bodo odločili na izrednem zboru članov. Ko državna podjetja odkupujejo zemljišča, običajno ponudijo nizko ceno, ocenjuje Novak. Enako mnenje ima o tem tudi predsednik agrarne skupnosti Rožar Radenko Kocjančič. Medtem ko so osapcem ponudili 5 evrov za kvadratni meter, njim ponujejo 9 do 11 evrov. V Rožarju so ponudbo že obravnavali, pravi Kocjančič.
15: Cena se nam ne zdi primerna, tako da smo v fazi razmišljanja oziroma želimo se pogajati. Prodaji zemlje ne nasprotujemo, ker pa se zavedamo, da drugi tir se mora graditi.
13: Zaradi prodaje parcel v Rožarju ne bodo mogli uresničiti načrtov o gradnji sončne elektrarne.
15: Smo na zemljišči, ki jih misli 2TDK od nas odkupiti, nameravali z našim partnerjem zgraditi manjšo sončno elektrarno, ampak nam je projekt tako rekoč padel v vodo.
13: V OSP-u so od družbe Kolektor, sicer zaradi posegov na njihova zemljišča ob gradnji dostopnih poti, uspeli dobiti odškodnino.
1: V Mariboru nadaljujejo urejanje manjkajočih delov Dravske kolesarske poti. Občina je v teh dneh objavila razpis za izvajalca del za gradnjo odseka med Splavarsko in Studensko brvjo. Še ta mesec pa bo mestni svet potrjeval potrebno dokumentacijo za odsek Milje-Metava. Iz Maribora Aljaš Mejal.
16: Mednarodna dravska kolesarska pot poteka skozi 4 države. Od Italije se razteza čez Avstrijo in Slovenijo do Hrvaške. Slovenski del poti je dolg okoli 145 km, v preteklih letih je že bilo na novo urejenih 50 km stez, še 40 jih načrtujejo do konca leta 2027. V mariborski občini je doslej zgrajen le kilometer poti, in sicer od dvoetažnega mostu do Splavarske brvi. Še letos naj bi začeli urejati 733 metrov dolg odsek med Splavarsko in Studensko brvjo. Predstavnica za odnose z javnostmi mariborske občine Sara Jagodič.
17: Kolikor pa bo mestna občina Maribor uspešna pri pridobivanju zemljišč za gradnjo, se bo v letošnjem letu pričela tudi izgradnja Dravske kolesarske poti na trasi med Adamičevim naseljem in Limbušem v dolžini 2240 metrov. Odsek Dravske kolesarske poti med Meljem in Metavo v skupni dolžini 6500 metrov pa se bo po trenutni časovnici pričel izvajati prihodnje leto.
16: Do zdaj je gradnja poti v mestu stala že več kot 4 milijone evrov, od tega je bila dobra polovica evropskega denarja. Sicer pa so učinki za zdaj vzpostavljenega slovenskega dela poti že vidni. Traso oziroma njene odseke po ocenah Karmen Razlak iz Regionalne razvojne agencije Podravje Maribor, ki je partner pri projektu, pri nas letno prevozi že 90 tisoč kolesarjev.
18: Opažamo velik porast kar v 40% povečanega obiska gostov mogoče na pretekla leta iz tujine.
16: Velik delež uporabnikov pa predstavlja lokalno prebivalstvo, ki tudi zaradi vsakodnevnih potreb prevozi delček poti. In prav izboljšanje pogojev za trajnostno mobilnost v dnevnih migracijah občanov znotraj občine in sosednjimi občinami je eden od ciljev Dravske kolesarske poti.
19: Po Sloveniji.
1: V Pokrajinskem muzeju Koper prenavljajo zunanji lapidariji. Ob ureditvi okolice bodo restaurirali še nekatere kamnite spomenike in jih del potem uvrstili v zbirko ter opremili z napisi in zgodbami. Del pa bo moral v depoje. Toda teh, tako kot drugim podobnim ustanovam, tudi Koperskemu muzeju primankuje. Podrobnosti Mateja Rolih Maglica. Lapidari Koprskega pokrajinskega muzeja, ki številne obiskovalce navduši kot kulisa glasbenih in drugih dogodkov, bodo ob finančni podpori mestne občine Koper preuredili postopno v nekaj letih. Muzejska svetovalka in umetnostna zgodovinarka Brigita Jenko.
19: Predvsem gre za ureditev materiala, ki je bil tukaj deponiran, pomeni, da ni bil muzealiziran, da je bil samo tukaj nekako začasno postavljen, pa je potem ta začasnost postala kar trajna. In pa posebej bomo predstavili tudi reprezentativne kose, ki se vračajo iz restauratorskih postopkov.
1: Gre za spomenik iz arheološke zbirke, restaurirali so ga v Pulju, ter kapitel večjih razsežnosti, ki priča o zgodovini Kopra konec 14. stoletja. Del kamnoseško ali likovno obdelanih kamnitih spomenikov pa bodo morali po prenovi shraniti v depoje, a z njimi ima tudi Koprski muzej težave, pove direktor Marko Bonin. Trenutno artefakte hranijo na več lokacijah.
20: Največji depo je v Gradinu, kjer je leseno gradivo, etnološko, kulturna zgodovina in tudi umetnostna zgodovina in kamnit material. Arheološki depo je en na Markovcu, dva v centru Kopra, tudi na Škofijah imamo enega, tako da so razpršeni, kar pač predstavlja večji strošek vzdrževanja, varovanja in vseh ostalih povezanih stvari, kakor tudi to, da niso najprimernejši iz klimatskega vidika, tudi za delo. Vsekakor bi bilo boljše imeti en centralni depo, kjer bi lahko bili restauratori tam.
1: Težave s pomankanjem depojev bo treba, doda Bonin, rešiti v sodelovanju s kulturnim ministrstvom in ustanovitelji.
21: Pokrajinski muzej Kočevje pa je od danes bogatejši za vrsto predmetov in fotografij, ki pričajo o zgodovini širšega območja Kočevske. Vito Oražem, dolgoletni direktor muzeja za oblikovanje Esan, ki že skoraj 50 leti živi v Nemčiji, mu je namreč izročil del obsežne zapuščine svoje družine, saj se zaveda pomena ohranjanja gradiva v lokalnem okolju, kjer je njegova družina svojim življenjem in delom pustila neizbrisan pečat. Prispevek Marka Škrlja.
22: S pokrajinskim muzejem Kočevje je sodeloval že oče Dušan, ki je dolga leta zbiral in hranil osebno in družinsko gradivo, tokratna donacija pa je sicer že četrta, je ob predaji povedal Vito Oražem, hvaležen, da je muzej prepoznal vrednost zbranih predmetov.
23: Prve so bile vezane predvsem na čas med obema svetovnima vojnama, ta pa je vezana predvsem na čas neposredno po drugi svetovni vojni, in pa leta 50 in 60. Tako da imam v tem sklopu, bi izpostavil mogoče tri zadeve. Prva je gradnja obrata Melapan, katero je moj oče, ki je bil amaterski fotograf, Dušan Oražem, fotografsko spremljal, tako da smo s pomočjo tudi Pokrajinskega muzeja našli mnogo ljudi, ki so na teh fotografijah, tako da imamo ne samo eno fotografsko zgodovinsko vrednost, ampak tudi eno osebnostno, ker te ljudje niso anonimneži, ampak so ljudje iz mesa in z duše, tako da vemo, kdo so bili ti ljudje, ki so takrat zgradili ta obrat Melapan.
22: Drugi sklop zajema šport takoj po drugi svetovni vojni.
23: Predvsem namiznoteniški del, kjer je bil Kočevje v 50-ih letih zelo močna ekipa v slovenskem in celo v jugoslovanskem merilu. In tretji sklop, ki pa obsega samo 7 dokumentov, so dokumenti, ki se tičejo dela vojnih ujetnikov pri obnovi naše stanovanjske hiše. O tem jaz nisem vedel nič in zdaj, ko sem se ukvarjal s temi dokumenti, mi je prišlo to v roke in jaz mislim, da je to nekaj, kar je zelo zanimivo, ker o tem se tudi v Kočevju samemu ve zelo malo, kako so ti vojni ujetniki bili v Kočevju. Vemo, da so na Šeškom domu, da so pomagali ga na novo zgraditi, kaj več pa ne.
22: Najnovejša donacija, ki obsega več kot 320 enot, je za Pokrajinski muzej Kočevje, kot vsaka druga donacija, zelo pomembna, pa je dejala njegova direktorica Vesna Jerbič-Perko.
24: Zato, ker smo ponosni na to, da ljudje, ki nam donirajo različne predmete, v nas vidijo nekoga, ki mu lahko zaupajo. Ta zadnja donacija je zelo pomembna, zato, ker nam kaže, življenje oziroma razvoj samega Kočevja v določenem obdobju. Bom tako rekla, ko pogledamo določene fotografije, vsak vidi kakšno stvar, vsak lahko izbere nekaj, ampak potem pri strokovnem modelu, ko imamo več različnega gradiva, lahko te zgodbe dopolnjujemo.
22: In tako se stavijo večjo zgodbo ter zgodovinski pogled na določeno območje, je še dodala Vesna Jerbič-Perko.
21: Pa smo pri koncu potepanja po Sloveniji. Upam, da ste se imeli lepo z nami. Vabljeni, da novim domačim zgodbam prisluhnete tudi jutri. Današnja oddaja pa se sili v arhiv in med podcaste, kjer vam je vedno na voljo. Pa srečno!
2: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji, urednica Nina Brus, voditeljica Gabriela Milošič, tonski mojster Rok Kokošinek. Srbija vas vabi na nepozabno doživetje.
3: Prepustite se pustolovščini, energiji, mesti, naravi, ki jemlje dih.
2: Ustvarite trajne spomine.
3: Doživite več kot dopust. Doživite Srbijo.
2: Turistična organizacija Srbije.
4: Letala, helikopteri, reševalni psi in vrhunska tehnika. Doživite delo reševalnih sestavov na Bogatajevih dnevih zaščite in reševanja v Novi Gorici od 21. do 23. maja.
5: Jaz sem Olj, čisto pravi lev.
7: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

Obvestili. Rdeči križ Slovenije obvešča, da bosta jutri krvodajalski akciji od 7 do 13 v prostorih gasilsko-reševalnega centra v Ajdovščini ter od 7.30 do 10 v osnovni šoli v Staršah. Krvodajalci najprej obvezno pokličejo po telefonu in se naročijo. Številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalce prosi, naj se odzovejo na prijeta vabila. Obveščamo vas, da bodo jutri izvajali vzdrževalna dela pri antenskem sistemu RTV objekta Pohorje. Zato bodo od 8 do 13 izklopljeni oddajniki omrežja DAB+, R1, R2E in R4.

0: poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Že kot žrebe je bil tele. Zmeri mu je bilo vesele, kaj podred, zakomplicirat, vse je znal samo znervirat. Ni se pustil osedlat, ni z ga mogel razčesat. Ni bilo boga, da bi noga se postavila kam se neče. Ne s trenažo, ne z masažo, lak sam upeš na malj sreče. A bil je hitr, res je tekel, ko bo skontr pred budilko. Sem kati klinac hasne, če obrne to vinilko vsake toliko, ko se sprne. Ni glih stanoviten tip, bi sicer šel v gore, mamu ne diši baš hrib, bil je tak. Hitr, bistr, samo glup in samo svoj. Po domače, za domače in drugače, bil je koj. In ni za konje dirka, in ni za srečne rad, ne, ne. Zakone dirka in ni za srečne raje, ne, ne. Ampak dokler si še mlad pa lušen, to še nekak hajde. Bodo k boku boče, pa ne bo se neki najde. Ampak tisti, ki so zmeri tam, so ponovat turisti. Še muhe bojo šle v tebe, če ni glih koristi, če nisi ne v pomoč, ne zarabo in ne opora. Bo slej, ko prej še v taki štali, zmanjkalo prostora. In kaj bo druzga? Našla uzda je na konc tudi svoje mesto. Med nebom in jezikom. Itak, s tako malo gesto se ti tok stvari poklopi, da še najmanj kaj verjameš, so ti biblični potopi. Res, v kako ironijo je to žrebe odkljusalo. Človek bi se mogel jokat, če se ne bi mu smejalo. Ker ni za konje dirka in ni za srečne raje, ne, ne. Ni za konje dirka in ni za srečne raje, ne, ne. Pa dobro, hajt. Minijo leto dve, itak rastura. Pobira vse kolajne, dviga se temperatura, fotke, reportaže, trajne. Vse svetovna fura, pričajo se neke tajne. On ne šljivi, on se sfura, dokler enkrat mu ne počne. Tako vsak mu slej ko prej. Če tečeš samo v krogih, pomagar izmer hitrej, no tle ni bilo naš drugače. Pod njem stokrat tla na pot, se odloči in preskoči varen dolgočasen plot in on, ker teče, če se šave, danes trnega ne mot. Kron za sabo pušča vse okoli sebe, polno zmot, res fucking car je tale kon, ko ga lupira v naravi. Ne nadjebljiv žrebec, dokler se ne ustavi. Nekje, sred mile matere, v temi. Ama ništa, ni šoferja, ni trenerja, ni več slame, ni več kišta, ni nobenga več od tistih, ki ga niso razumeli. A so pa fino tisto štalo na večer pogreli in zdaj sam v temi tipa. Bolj iznuje, ko iz principa, neka bi ga mikal lov. Sam domajde pa domov bo čizo dost res fala lepa, da se žalostno prišlepa na te prvega, komu bo znal pokazati pot nazaj. Ker ni za konje dirka in ni za srečne raj. Oh. Ni za konje dirka in ni za srečne raj. Ne, ne. Mislim, če ste že srečni, največje prevzeti, ne. Ni za konje dirka in ni za srečne raj. Ne, ne. In pa boš pršel v raj in v raju se cedita med in mleko in ti si vegan in kaj boš, kurec boš, nič ne boš, jebeš ta kraj. Ostan doma, poslušaj si radio, poslušaj si nekaj lepega, malo muskice, veš. Ker ni za konje dirka in ni za srečne raj. Ne, ne. Ampak včasih... Včasih je

0: Ura je 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Skupina poslancev je v državni zbor vložila kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za predsednika vlade z 48 podpisi podpore. To so mu poleg poslancev SDS že napovedali v trojčku NSI, SLS in Fokus ter demokratih, s katerimi bo predvidoma oblikoval vlado, in v stranki Resnica, ki uradno sicer ne bo del vladne koalicije. Cene nafte so se danes nekoliko znižale po napovedi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bo prestavil načrtovane napade na Iran. Severnomorska nafta Brent je bila na začetku današnjega trgovanja na londonski borzi cenejša za 1,5%, za 159 litrski sovček je bilo treba odšteti 110,37 dolarja. Sovček zahodno-teksaške lahke nafte pa se je pocenil za 0,6% na 108,03 dolarja. Svetovna zdravstvena organizacija je globoko zaskrbljena zaradi obsega in hitrosti širjenja smrtonosnega virusa ebole v Demokratični republiki Kongo in je za danes sklicala sestanek kriznega odbora. Število žrtev se povečuje, doslej so jih našteli že 131, približno 500 ljudi naj bi bilo okuženih. Smrtno žrtev in primere okužb z ebolo so potrdili tudi v sosednji Ugandi. V organizaciji preučujejo, ali bi bilo mogoče kakšna cepiva ali zdravila uporabiti za obvladovanje tega smrtonosnega izbruha bolezni. V Evropskem parlamentu so prvič podelili Evropski red za zasluge za pomemben prispevek k evropskemu povezovanju, demokraciji in vrednotam. Med 20-tirico nagrajencev so nekdanja nemška kanclerka Angela Merkel, nekdani poljski predsednik Lech Walesa in moldavijska predsednica Maja Sandu. Občine Slovenske Istre bodo v sodelovanju s komunalnimi podjetji in zunanjimi izvajalci tudi letos izvedle preventivno akcijo zatiranja ličink tigrastih komarjev. Namen je zmanjšati možnosti za razmnoževanje te invazivne vrste komarjev in prebivalce opozoriti na pomen odstranjevanja stoječe vode iz svoje okolice. Prebivalcem svetujejo naj vsak teden odstranijo predmete, v katerih se lahko zadržuje voda, ter zamenjajo vodo tudi v posodah za zalivanje in napajanje živali ter drugih posodah na odprtem. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu približno 17 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Goriškem in ob morju okoli 12, dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V četrtek bo spet bolj sončno, verjetno za popodanske plohe se bo zmanjšala, v petek bo precej jasno in postopno topleje. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani ter med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na Primorski avtocesti je prav tako zaradi del zastoj med Duncem in Postojno proti Kopru. Potovalni čas se podaljša za 10 minut. Na Pomorski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas med priključkom Turnišče in razsepom Dolga vas proti Lendavi. Slišali ste poročila, ura je 14 in 4 minute.
2: Intervju. Evropska unija je v preteklih letih sprejela več zakonov, ki naj bi ščitili uporabnice in uporabnike pred škodljivimi in nezakonitimi praksami tehnoloških gigantov. Vendar v Bruslju pripravljajo spremembe, ki naj bi to regulacijo omilile. Kaj se dogaja? To bo pojasnil Bram Vranken iz organizacije Corporate Europe Observatory. Gostili ga bomo v sredinem intervjuju po 10. na prvem.

0: Srečno, če ste na poti. O tem, kakšna je pri nas kultura na cestah, smo govorili v jutranji oddaji ob 8. Odlomek sledi čez nekaj minut.
1: Danes na prvem programu.
0: In še o ostalih vsebinah, ali je Evropa sposobna sama poskrbeti za svojo varnost, o tem o 14:30. Po 16. uri se v studiu oglasi igralec ansambla SNG Drama Marko Mandič. Napovedali bomo jutrišnjo predstavo Za narodov blagor. Dogodek bo poseben, se bodo igralci igrali dobesedno na gradbišču pred matično hišo, katere obnova se po skoraj 2 letih še vedno ni začela. V tem tednu okrog 16:30 objavljamo oddaje, ki so lahko v pomoč pri pripravi na maturo. Niso daj smo poimenovali prvi na maturi. Danes o psihologiji. V studiu ob 17:00 bomo govorili o krizi na Kubi. Državo pesti pomankanje energentov, ljudje protestirajo zaradi nevzdržnih življenjskih razmer, ZDA pa ne skrivajo svojih interesov. V oddaji Svet kulture po 18. med drugim predstavljamo nova dela umetnice Ane Sluga z razstavo Fragile, ki je postavljena v nekdani samostanski cerkvi pod okriljem galerije Božidar Jakac, se posveča premislekom o sodobnih družbenih in medosebnih odnosih. V njenem opusu izstopajo zlasti portreti žensk. Dnevna ekipa je seveda pisana, tako kot ponavadi. Igor Velše, Tina Žun, Roko Košinek in Darja Groznik vas pozdravljamo z prvega.

0: Zakaj v nekaterih državah reševalni pas, pravilo zadrge in vožnje po omejitvah delujejo skoraj samoumevno, pri nas pa še vedno ne? Slovenske avtoceste so v zadnjih tednih pod drobnogledom. Številna delovišča, zoženja in večkilometrski zastoji so sprožili razpravo o varnosti, pretočnosti in tudi o vedenju voznikov. Analize pristojnih kažejo, da so delovišča sicer večinoma urejena po pravilih, a ostajajo velik varnostni izziv, še posebej tam, kjer se promet zliva v ožje pasove in kjer se začnejo vrstiti napake, tveganja in celo konflikti med vozniki. Te dni pa je razburila tudi reakcija mimoidočih na nesrečo, v kateri je v središču Ljubljane umrla mladoletnica. O prometni kulturi pri nas se je v tokratni epizodi ob osmih Jure Čepin pogovarjal s predsednikom Zavoda Varna pot Robertom Štabo.
1: Sam dosti krat rečem, da je stanje duha v družbi se izraža na naših cestah. Tole, če ljudje niso srečni, če se politika krega, če v gospodarstvu stvari ne funkcionirajo, če mladi ocenjuje, da nimajo dobro življenje, se potem to v naših jeklenih koničkih, kjer pa, če pogledate zdaj prihod v Ljubljano in iz Ljubljane, pa boste videli, da je velik voznikov tudi samih, se ta frustracija seveda še toliko bolj stopnjuje. Še bolj takrat, ko mi se držimo nekih pravil, pa vozimo 60, kako je nekdo predpisal, pa imamo sistem zadrge, potem pa nekdo to prehiteva in tako naprej, ne upošteva pravil in sami ugotovimo, da to dnevno počnejo, imamo občutek, da se jih ne sankcionira in ta frustracija seveda potem raste in potem so te konflikti, socialne omrežje svoje naredijo, se pravi tist, kar sem jaz danes videl in doživel, lahko nenadoma vidi 100 tisoč ljudi in seveda slaba stvar gre zelo hitro naprej, tista dobra, tam, ko pa ljudje ustavijo, pustijo prednost, to je pa ena na ena in se gradi na dolgi rok.
2: Ko ste omenili družbeno mrežo, v petek se je zgodila v prestolnici huda prometna nesreča, v kateri je umrlo mlado dekle in eden od reševalcev je potem nekako javno povedal, da ko je prišel na kraj dogajanja, da so enostavno mimoidoči bolj ali manj snemali dogajanje, opazovali in ne pomagali.
1: Zagotovo je problem, vendar o njem moramo govoriti in ga v bistvu iz naše družbe tudi na nek način izločiti, obsoditi. Torej ljudje, ki se nam zgodi neka huda, tragična nesreča, imajo večplastne posledice. Na eni strani je povzročitelj, ki definitivno takrat trpi in seveda na drugi strani je žrtev, a ne sam ponesrečenc in seveda okolica. Večina od nas ima narejeno prvo pomoč, ki jo naredimo pri vozniškem izpitu in ne vem, kaj smo zamudili, da takrat se ne spomnimo, ne odreagiramo in gremo temu človeku pomagati. Zelo zavržno pa je seveda to snemanje, te dogodki in potem daje celo na socialne medije, ker mi bi se vsi mogli zavedati, da to, kar se je zgodil temu vozniku, to, kar se je zgodil tej peški, se zgodi komorkoli, kadarkoli, lahko izmed nas in zagotovo nikoli ne boste veseli videti svojega bližnjega v takih okoliščinah in v tistem trenutku bi Ljubljančani, Ljubljančanke mogli seveda pomagati tako temu pokojnemu dekletu, kot okolici profesionalne službe se pa morajo

0: počasi tudi opremo, ki zavaruje ta kraj prometne nesreče in onemogoči, bom rekel, niti ne vem, kako bi okarakteriziral te ljudi, da snemajo, da pasejo ferbce tam, ker s tem res onemogočajo, bom rekel, to prvo pomoč, to plemenito dejanje, ki ga seveda vsi takrat potrebujemo, ko se to zgodi.
1: Razmislimo torej in ukrepajmo v dobro vseh v prometu.

0: je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Vsako minuto enemu otroku v najbolj ogroženih državah grozi smrt zaradi podhranjenosti. Vsako leto zaradi podhranjenosti umre več kot 5 milijonov otrok. Vsaka donacija pomeni razliko med življenjem in smrtjo. Ko zmanjkuje hrane, otrokom zmanjkuje časa. Pošlite SMS s ključno besedo Hrana 10 na 1919 in darujte 10 evrov za najranljivejše zdaj.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo 20. maja je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat samo za upokojence v akciji 1 plus 1 gratis Špar trajno mleko. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: Aktualna tema na prvem programu Radia Slovenija.
1: 4 leta po začetku ruske invazije na Ukrajino se v Evropski uniji vse glasneje odpira vprašanje, ali je Evropa sposobna sama poskrbeti za svojo varnost. Dolga desetletja je evropski prostor živel v prepričanju, da je vojna na celini skoraj nepredstavljiva, obrambni dežnik Združenih držav Amerike pa samoumeven. Toda vojna v Ukrajini in spremenjena ameriška politika sta evropske prestolnice prisilili v drugačen razmislek. V Bruslju danes številni opozarjajo, da Rusija ostaja največji varnostni izziv za Evropo. Ob tem pa se pojavljajo tudi bojazni, da bi Moskva lahko v prihodnjih letih preizkušala odzivnost in politično enotnost Severnoatlantskega zavezništva. In kaj lahko stori Evropa? Odgovore je iskal Luka Robida.
2: Evropska unija, ki je iz ruševin druge svetovne vojne zrasla kot projekt nadnacionalnega sodelovanja in projekt miru, se je konec februarja 2022 predramila. Iz umirjenosti, samoumevnosti mirnega sobivanja jo je vrgel napad Rusije na Ukrajino. Napad, ki se je še ob že zgoščeni ruski vojski pred ukrajinsko mejo za večino zdel povsem neverjeten. Evropa je začela razmišljati drugače in se zavedati, da bo morala za lastno varnost sama storiti več, kar so ji sicer že prej vztrajno dopovedovali tudi iz Združenih držav Amerike, še posebej med prvim predsedniškim mandatom Donalda Trumpa in še toliko bolj potem, ko se Trump še drugič preselil v Belo hišo. Evropa svojo največjo varnostno grožnjo še vedno vidi v Rusiji, na kar so skupino slovenskih novinarjev v Bruslju opomnili tudi nekateri poslanci Evropskega parlamenta. Doktor politologije Mika Altola iz vrste Evropske ljudske stranke je bil med poslance izvoljen na Finskem, kjer to grožnjo doživljajo precej drugače, kot jo zaznavajo denimo na Portugalskem ali jugu Španije.
3: Transatlantic relationship is in shambles. It's not going very well. So our readiness grows and the reason.
2: Čezatlantski odnos je v rasulu. Ne gre nam prav dobro. Naša pripravljenost šepa. Zdaj, v prihodnjih 2 letih, se odpira okno priložnosti za Rusijo. O kakšnem oknu priložnosti govori Altola? O priložnosti, ki jo utegne ruski režim izkoristiti, da, dokler ima ključe Bele hiše še v rokah Trump, preveri čvrstost Severnoatlantskega zavezništva. ZDA iz Evrope umikajo svoje enote, pri čemer Evropa sama še nima dovolj močno razvitih lastnih obrambnih zmogljivosti. Rusija bi lahko izvedla akcijo, ustvarila nejasnost znotraj NATO, morda celo razkol glede tega, ali je treba ukrepati v skladu s 5. členom Severnoatlantske pogodbe.
3: Most obvious places where that could happen is up in the north, in the Arctic region.
2: To bi se lahko zgodilo gor na severu, v arktični regiji, pa v Finskem zalivu, od katerega je Rusija zelo odvisna. Ni nujno, da bi se kaj takega zgodilo na ozemlju, ampak na morskem območju, nekaj podobnega tistemu, kar Iran počne v Hormuški ožini, kjer stiska pretočnost za globalno trgovanje in izsiljuje sosesko. Matej Tonin, Evropska ljudska stranka ter nekdanji obrambni minister, takim razmislekom pritrjuje.
4: Te stvari morda se slišijo kot znanstvena fantastika, ampak o tej možnosti govorijo zelo resni ljudje, kot so recimo predstavniki nemških obveščevalnih služb, celo nemški obrambni minister, predstavniki baltskih obveščevalnih služb, ker zlasti, če bo Rusija dosegla svoje cilje v Ukrajini in da bomo na nek način Ukrajino prisilili do tega, da kapitulira, potem se postavlja vprašanje, zakaj nekaj podobnega ne bi naredili tudi na območju baltskih držav, kjer ima Rusija kar precej velike skupnosti, ki živijo na teh območjih. In jaz se ne bi čudil, če bi morda bil eden izmed naslednjih projektov zemljska priključitev Kaliningrada k matici Rusi. Kot sem rekel, sam se spomnim časa ministrovanja, ko so nas Američani prepričevali, da je napad neizogiben in še januarja 2022 ni nihče verjel, da je kaj takšnega v 21. stoletju možno, ampak se je zgodilo. Tako da jaz ne bi podcenjeval teh napovedi. Rusija je edina stvar, ki jo razume, je moč in če bo ocenila, da bo to šlo brez kakršnih kolih večjih posledic mirno, da bodo lahko dosegali svoje cilje, potem jaz ne vidim razloga, zakaj se za kaj takšnega ne bi odločili. Ker ne nazadnje Putin gleda na svojo zapuščino, da bo tisti ruski voditelj, ki je veliko Rusijo na nek način v večjih teritorijalnih mejah obnovil.
2: Obramboslovec Vladimir Prebilič, poslanec Evropskega parlamenta iz vrst zelenih, ocenjuje, da si Rusija glede na trenutne razmere ne more privoščiti še ene tako obsežne vojaške operacije, kot jo izvaja v Ukrajini, ker ji primankuje vojske in ker bi bil za kakršenkoli tak napad potreben ogromen logističen napor. Ne izključuje pa kakšne provokacije. Pa bi to lahko bil resen preizkus enotnosti Severnoatlantskega zavezništva?
5: Washingtonska pogodba, ki seveda je pravni temelj delovanja NATO je jasno. Ne? Napad na eno državo članico je napad na vse države članice, kar pomeni, da tista država, ki bi bila v tem primeru napadena, ima pravico dviga oziroma aktiviranja 5. člena te pogodbe, kjer pa je potem potrebno državi, ki se znajde v tej situaciji, priskočiti na pomoč. Seveda, tukaj treba biti pošten, 5. člen ne piše, na kak način priskočimo na pomoč. Pomeni pa, da načeloma ni nobene države, ki bi obstruirala, torej da bi ustavila to pomoč z vetom. Takšnega primera v zgodovini nikoli ni bilo in jaz, kar pričakujem v strani Združenih držav Amerike, glede na zelo ohlajene odnose je, da mogoče ne bi sodelovali v taki operaciji, da bi pa ustavljale pomoč drugi, pa mislim, da to ne pride v poštev. Ampak tle bi se potem pokazala, pa po moje oceni še vedno, globoka solidarnost evropskih držav, ki bi stopile in seveda preskočile na pomoč katerikoli napadni državi.
2: Marjan Šarec iz vrst liberalcev ter nekdanji obrambni minister.
6: Ja, sej enotnost je že v bistvu na nek način skrhana, ker mislim, kdo pri zdravi pameti je še nekaj časa nazaj mislil, da bo Trump zahteval ozemlje neke članice NATO, Grenlandijo, kdo je mislil, da bo da bomo poslušali tako zmerjanje vsak dan in zdaj celo umik vojske iz Nemčije in skratka Trumpove politike pač ni možno racionalno komentirati. Lahko samo upamo, da bo pač narejeno čim manj škode do konca mandata. Zagotovo pa to ne koristi nikomor in o neki enotnosti NATO pravzaprav ta hip zelo težko govorimo. Ne? In pravzaprav mora biti na srečanjih NATO kar malce zadrege, ker se ne ve čisto dobro, kdo je bolj škodljiv za NATO ta hip, ZDA ali Rusija.
2: In v tem kontekstu je oživela razprava o 7. odstavku 42. člena pogodbe o Evropski uniji. Ta pravi, citiram, v primeru oboroženega napada na ozemlje države članice ji morajo druge države članice v skladu z 51. členom ustanovne listine Združenih narodov zagotoviti pomoč in podporo z vsemi razpoložljivimi sredstvi. Konec citata. Gre za nekakšno unijino različico NATO-vega 5. člena, a manj določljivo. Matjaž Nemec iz vrst socialistov in Vladimir Prebilič.
7: No, pokazalo se predvsem v vprašanju Cipra, da je to že izvedljivo, predvsem evropske države Cipra niso zaščitile, ker bi ta bilo članica zavezništva, ker ta ni, ampak zato, ker je članica Evropske unije. In takrat so nekatere evropske države, kot so Italija, Francija, razumele, celo Velika Britanija, da je potrebno zaščititi člana oziroma državo članico Evropske unije. Torej se mi ne zdi v praksi to vprašanje več neizvedljivo.
5: Tako, zdaj, ko se pogovarjamo seveda v njih, imamo tukaj eno zadrego in to je, da mi integriranih oboroženih sil, kot jih ima NATO, nimamo. Torej, tudi če se zdaj odločimo, da bomo tako ali drugače se aktivirali in preskočili na pomoč, je s čim? S kom? Torej, kjer so te enote, ki jih mi lahko damo na razpolago? NATO je tukaj jasen, to je tako imenovana šifra NRF, NATO Response Force. Tukaj so enote, ki so certificirane, usposobljene, opremljene in seveda so na razpolago tedaj, ko se dvigne 5. člen oziroma ko se ta 5. člen zgodi. Tega mehanizma Evropska unija nikoli ni razvila. In točno to je tisto, kar jaz več čas govorim. Danes, kar imamo na razpolago znotraj Evropske unije, je Evropska bojna skupina. To je 1500 vojakov, ki so pripravljeni za deployment oziroma za namestitev pošiljanja na teren. To je seveda premalo. In Evropski strateški kompas je predvidel že pred 4 leti, da se ta številka dvigne na 5000. Pa se žal ni realizirala. Evropa ni imela te volje, želje, politične pripravljenosti, da bi to storila. Tukaj moramo nekaj storiti. Torej, ta člen, ki ga omenjate, je solidarnosti člen, govori o tem, da je prav, da se pomaga. Nimamo pa mi operativno razdeljeno, kdo kaj s kom, kje, na kakšen način. Tega pa žal nimamo in to je stvar dogovora. Ne?
2: Kako narediti premik v okviru Evropske unije, razmišlja tudi Matej Tonin, ki je pred kratkim s kolegi iz drugih političnih skupin sodeloval pri pripravi stališča o nuji krepitve obrambnih zmogljivosti, kako naj se razvija skupna evropska vojska in kako zagotoviti kredibilno odvračanje, ki bo zagotavljalo dolgoročni mir.
4: Neki nastavki skupne evropske vojske že nastajajo, med recimo Nemčijo in Francijo že obstajajo neke skupne vrednote. Zdaj celo na primer Britanija napovedala graditev skupne mornarice še z nekaterimi drugimi državami. Na ravni Evropske unije zlasti se zdaj zelo pospešuje izgradnja tako imenovanih ključnih obrambnih enablerjev oziroma ključnih zmogljivosti, ki integrira in povezuje vse ostale vojaške podsisteme, da sploh lahko delujejo in funkcionirajo. Predvsem pa, da zapolnimo ta manko, ki ga bo povzročil potencialen, na nekih točkah že napoveden umik Američanov iz Evrope. Tukaj bo zazevala precej velika luknja, gre za 100 tisoč ameriških vojakov, ki je trenutno na evropskih tleh in te sile bo potrebno na nek način nadomestiti in tudi v teh stvarih je treba že razmišljati danes, ker se utegnejo zelo hitro zgoditi.
2: Da sodelovanje in pripravljenost nanj nista nemogoča, potrjuje tudi primer, ko je v času po začetku izraelsko-ameriškega napada na Iran na Cipr zašel brezpilotnik. Cipr ni članica NATO, so se pa vse članice Unije odzvale in bile pripravljene ponuditi pomoč. Nekatere članice so že načrtovale napotitev ladij in druge podpore. Evropska solidarnost torej obstaja, a nadgraditi jo bo treba z operativnostjo, učinkovitostjo, usposobljenostjo enot in skupnim poveljstvom.
8: Vsebina je del projekta Tu EU, povezani za prihodnost, ki ga sofinancira Evropska unija.

0: danes v dogodkih in odmevih. Skupina poslancev je v državni zbor vložila kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše za mandatarja. Glasovanje bi lahko sledilo najprej v petek. Cilj parlamentarne preiskave o delovanju Sove in policije v primeru domnevnega vmešavanja izraelskih obveščevalcev v državnozborske volitve je diskreditacija dela organov pregona, poudarjajo v Gibanju Svoboda. Svetovna zdravstvena organizacija je zelo zaskrbljena zaradi hitrega širjenja ebole v Srednji Afriki. Bolezen je bila usodna za že več kot 130 ljudi. Na ceste se vračajo tudi motoristi reševalci, zato voznike pozivajo, naj bodo nanje še posebej pozorni.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Če ste zaskrbljeni, ker nekdo v vaši bližini pije preveč alkohola, vam lahko pomagamo.
3: Pokličite nas na telefonsko številko 031 744 422.
2: Al-Anon, društvo za pomoč svojcem alkoholikov.

S očmi svetlečimi, da morje vzvalovi. S očmi blestečimi, da morje se zgubi. Ti in jaz, jaz in ti. Pozneje mnogo govorila sva o tem, da bil je džur

0: Pretty girls everywhere. Pretty girl.
1: Radio Slovenija napoveduje.
2: Prvi. Potem, ko so Združene države Amerike januarja uvedle blokado dobave energentov na Kubo, so razmere tam vse bolj kritične. Prebivalci Kube so tudi po 20 ur na dan brez električne energije, manjka osnovnih dobrin. Zdi se, da je padec komunističnih oblasti, ki so od vsega začetka pod nadzorom dinastije Castro, le še vprašanje časa. Več o aktualnem dogajanju na Kubi in o ameriško-kubanskih odnosih v tokratnem studiu ob 17. Val 202. Komadi je naslov posebne serije v našem podcastu Zgodbe. Tokrat Urša in Jure Mihevc iz zasedbe Fat Horses pripovedujeta, igrata in pojeta družinsko zgodbo. Heleni je bilo 17 in nekaj čez, bila je lepa, mlada in rjava. Po drugi svetovni vojni je z Notranjske z očetom bežala v Trst in čez morje v Argentino. Mati jokala je teden dni, ko se je čez leta vrnila siva. To je resnična zgodba, zakaj politika ni vredna tvojega imena in kako meje domovine niso meje srca. Poslušajte jo ob 16.45. Ars. Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija Marica Uršič Zupan je prejela kar 62,5% več odzivov na področju jezikovne kulture kot leto dni prej. Kaj to pomeni? Ali odzivi kažejo na slabo stanje jezika na RTV Slovenija? Kakšni so bili posamezni primeri, bomo ob letnem poročilu v današnjih jezikovnih pogovorih preverili z varuhinjo Marico Uršič Zupan. Z nami bo ob 18.
3: Vzduh opojen težak, bledih luči svit na obrazih mrje.

0: 35. Izbrani kavni izdelki Belarom z Lidl Plus 20% ceneje in Kumara 33% ceneje. Lidl, splača se.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Še 20 minut manjka do naše osrednje informativne oddaje Dogodki in odmevi in v oddaji več tudi o tem, da bo izredna seja državnega zbora, na kateri bodo glasovali o kandidatu za mandatarja za sestavo vlade Janezu Janši že ta petek ob 9. uri. Dopoldne smo imeli oddajo Intelekta. No, uporaba umetne inteligence danes sega na vsa področja in vojaško področje ni nobena izjema, o tem smo govorili. V času, ko so vojne vse bolj nepredvidljive in se spopadi vse hitreje širijo, lahko opazimo tudi izrazit pospešek integracije umetne inteligence tudi za najrazličnejše vojaške rabe. Polno avtonomna orožja, ki delujejo sama, niso več potencialna nevarnost oziroma stranpot, ampak vse bolj primarna vizija vojn prihodnosti. Kako hitro se stvari razvijajo in kakšno prihodnost obetajo, je bilo v središču današnje Intelekte, torej takole je denimo v okvir zarisal obramboslovec profesor Iztok Prezel.
1: Torej, zagotovo lahko ugotovimo, da so vsi veliki akterji na tem planetu si zastavili strateški cilj, da v čim krajšem času pridobijo čim več kapacitet, oborožitvenih kapacitet, podprtih za umetno inteligenco. Putin je že leta 2017 rekel, da tisti, ki bo imel prevlado v umetni inteligenci, tisti si bo lahko pokoril cel svet. Tako da smo v nekem smislu v neki vojni, na rekovajih, v smeri pridobivanja umetne inteligence čim hitreje. In tako vse te države, večje države s kapacitetami, seveda finančnimi in tako know-how kapacitetami, aplicirajo to na platforme, kot so platforme v zraku, na kopnem in pa tudi v morju. In videli smo, da je Amerika uporabila umetno inteligenco v Iraku, v Jemnu, v Siriji, v Venezueli. Izrael uporablja programe kot so Gospel, Lavendel, Where is Daddy, o katerem lahko še kasneje govorimo, Ukrajina, Koprivo, Rusija je, sodeč po medijskih zapisih, implementirala uporabo umetne inteligence tudi v upravljanje jedrskega odgovora te države na morebitni jedrski napad. Tako da mi smo na poti v smeri pospešenega razvoja avtonomnih orožij, je pa treba upozoriti, da oborožene sile ne razvijajo samo avtonomna orožja

Bramboslovec Iztok Prezelj v današnji Intelekti, v kateri sta sodelovala tudi strokovnjak za umetno inteligenco, profesor dr. Matej Kristan z Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, ter načelnik sektorja za razvoj zmogljivosti Slovenske vojske, polkovnik Jernej Peternel. Intelekti, v kateri smo osvetlili spremembe, ki jih prinaša umetna inteligenca na vojaškem področju, lahko prisluhnete na spletni strani prvega programa in RTV Arhiva 365 ali jo poiščete med podcasti.

0: iz Radiosfere.
1: Johnny Logan, Hold Me Now. Don't close your

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo 20. maja je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat samo za upokojence v akciji 1 plus 1 gratis Špar trajno mleko. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
4: Zbudi Vikinga v sebi! V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
9: Pri težavah s prostato uporabite Prostasan. Naraven, učinkovit in preizkušen. Prostasan. Za polno moško življenje. V lekarnah.
10: Zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom.
11: Dijake Matice Podložke vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam DOO.

Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Predsednik SDS Janez Janša bo, kot kaže, četrtič oblikoval vlado. Skupina poslancev je namreč vložila njegovo kandidaturo za mandatarja. Državni zbor bo o njej odločal v petek. V Gibanju Svoboda so medtem kritični do potez nastajajoče koalicije, ki želi s parlamentarno preiskavo v primeru afere Black Cube preveriti sum politične zlorabe Sove in policije. Poslanka Janja Sluga je prepričana, da želijo s tem
2: vnaprej diskreditirati tudi delo organov pregona in tudi rezultate morebitne preiskave.
1: Sodišče je nekdanjega direktorja termoelektrarne Šoštanj Uroša Rotnika spoznalo za krivega zlorabe položaja v primeru nakupa merilnikov za peti blok. Njemu in še dvema soobtoženima je dosodilo pogojne zaporne kazni in denarne kazni. Novoameriški napad na Iran so očitno preložile prošnje zalivskih držav. V ospredju so tako vnovič pogajanja, ki jih po navedbah Islamske republike zaznamuje nezaupanje.
3: Sionat az manafe milli Iran va bedanim ke.
1: Glede na ameriško zgodovino se zavedamo, da bi lahko Washington kadarkoli ogrozil pogajanja, je dejal predstavnik Teherana Esmail Bagaj. Še vreme, tudi jutri se od doma raje odpravite z dežnikom. Z vami sem Katja Podgoršek. Poslanci SDS, Trojčka, NSi, SLS, Fokus ter Demokratov in Resnice, ki ostaja v opoziciji, so torej v parlamentarni postopek vložili kandidaturo Janeza Janše za predsednika vlade, o čemer bo državni zbor odločal na petkovi izredni seji. Do takrat je pričakovati tudi podpis koalicijske pogodbe. Po izvolitvi bo imel Janša 15 dni časa, da državnemu zboru imenovanje predlaga ministersko ekipo. Po tem časovnem okviru bo nova vlada mandat začela prihodnji mesec. Podrobneje Nataša Mulec.
4: Podpisu koalicijske pogodbe in izvolitvi Janeza Janše za mandatarja bodo sledili pogovori o bodočih ministrih. Čeprav se v javnosti že omenjajo nekatera imena, pa je po izjavi predsednika demokratov Anžeta Logarja mogoče sklepati, da stranke bodoče koalicije prav vseh kadrovskih vprašanj niso zaprle.
5: Te potem razdelitve in tako naprej bo po stvar naslednje faze.
4: Po izvolitvi za mandatarja bo imel Janša 15 dni časa, da državnemu zboru v imenovanje predlaga ministersko ekipo. Če je soditi po dozdajšnji dinamiki, tudi pri tem ni pričakovati hitenja, predvsem pa bodo v ospredju imena, ki bodo naloge zapisane v koalicijski pogodbi uresničevale. V ospredje delovanja so potencialni partneri dali razvoj, debirokratizacijo, decentralizacijo in boj proti korupciji. Predsednik demokratov Anže Logar je ob tem poudaril še.
5: Torej, da bomo znižali obdavčitev, da bomo zmanjšali birokratska bremena, da ne bomo vodili nesmiselnih bitk in da bomo z neko zdravstveno reformo pa tudi reformo antikorupcijske zakonodaje ljudem vrnili nazaj upanje v pravno državo.
4: Ustanovitve posebne enote za boj proti korupciji se je sicer dotaknil tudi Janša, ki zakon pričakuje pred oblikovanjem vlade.
6: Skok je v koalicijski pogodbi v bistvu opredeljen tako, kot je v programu stranke demokratov. Je pa to za nas nekoliko premalo, tako da preden bo predlagana vlada, bomo to dorekli, če bo možno tudi v obliki predloga zakona, ki bo vložen.
4: Na vprašanje, ali bo sestavljanje koalicije tudi uspešno zaključeno, pa je Janša odgovoril.
6: Ja, obstaja še nekaj glasovanj, ker je potrebno potrditi voljo, ki se izraža s podpisi na pogodbo.
4: Ob tem spomnimo, da je v parlamentarnem postopku še zakon o pokopu žrtev prikritih grobišč. Če bo bodoča koalicija prestala test, ima v načrtu kar nekaj sprememb, med njimi ukinitev najvišjega dohodninskega razreda, razvojno kapico, olajšave za mlade in vlaganje v digitalizacijo, znanost ter inovacije.
1: Okrepitev boja proti korupciji z ustanovitvijo posebne tožilske enote, imenovane SKOK, je torej ena od osrednjih točk koalicijske pogodbe. Podrobnosti bo določil zakon, ki ga pišejo demokrati Anžeta Logarja, a o njem še ni veliko znanega. Ideja je na mestu, je slišati, a veliko prepozno. Temeljno vprašanje pa je, zakaj so organi pri pregonu korupcije tako neučinkoviti. Jolanda Lebar.
7: Korupcija nam je v resnici ugrabila državo in kako se tega lotiti je resno sistemsko in politično vprašanje, je prepričan prvi direktor takrat še vladnega urada za preprečevanje korupcije, nekdani sodnik in tožilec, da je odvetnik Boštjan Penko. Imamo KPK, tožilstvo, policijo, sodišče, računsko sodišče, finančno upravo.
8: Ni videti nobenega razloga, nobenega legitimnega razloga, zakaj se v tem trenutku Slovenija ne spopada uspešno s korupcijo. Ne?
7: Po njegovem mnenju smo pravi čas za ustanovitev skoka že zamudili, čeprav ideji ne nasprotuje. Če bo ustanovljen, je treba zagotoviti njegovo absolutno neodvisnost.
8: Torej na način, da ne more recimo zdaj nekdo preko, bom rekel, obstoječih struktur vplivati na te ljudi, ki bi korupcijo preganjala, ne? Da naj se nekoga pusti na miru, ali pa da se pač, ne vem, pogleda stran, ko bo prišlo do točke, da bo treba obravnavati vladajočo ekonomsko-politično elito.
7: Penko opozarja, da bo tudi pravna vzpostavitev posebnega organa zapleten proces, opozarja na ustavne in zakonske omejitve.
8: Kako spremeniti tiste zakone, ki jih je treba spremeniti, pač da vzpostavimo, bom rekel, nek učinkovit mehanizem za delovanje tega organa.
7: Slišati je, da naj bi imeli ti tožilci poseben status, višje plače, da bi bili posebej varovani. Nekdani pravosodni minister Aleš Zalar ob tem pravi, da sta ključni za učinkovitost tožilstva usposobljenost in izkušenost tožilcev. Pričakuje pravne in politične zaplete pri določanju kriterijev za izbiro pri imenovanju tožilcev v skok.
1: Potem, ko sta Gibanje Svoboda in Levica ob robu ustanovne seje parlamenta pred dobrim mesecem vložila zahtevo za ustanovitev preiskovalne komisije, ki bi se ukvarjala s preiskavo okoliščin domnevnega vplivanja na slovenske volitve iz tujine, so poslanci nastajajoče vladne koalicije vložili zahtevo za preiskovalno komisijo, ki bi se v isti zadevi osredotočila predvsem na sum politične zlorabe Sove in policije. V Svobodi so prepričani, da želi nova koalicija s to potezo vnaprej diskreditirati tako delo organov pregona, kot tudi preiskovalko, ki jo predlagata Svoboda in Levica. Prispevek Roberta Škrjanca.
9: Koaliciji Črne kocke se očitno zelo mudi z uničevanjem dokazov in pritiskom na preiskovalce. Teža dokazov je velika, na zatožno klop želijo posaditi policijo in Sovo, je zahtevo za parlamentarno preiskavo, ki so jo vložili poslanci SDS, NSI in Resnice, komentirala poslanka Gibanja Svoboda Janja Sluga.
2: Desna koalicija ne bi preiskovala vmešavanja izraelske paraobveščevalne službe, ne bi preiskovala upletenosti stranke ali pa točno določenega političnega funkcionarja, ki je najprej lagal, potem pa priznal pred vesolno javnostjo, da je bil v to zgodbo upleten. Pač pa želijo v tej preiskovalni komisiji preiskovati koga? Slovenske policiste in obveščevalce, ki opravljajo svoje delo.
9: V Svobodi so kritični tudi do predloga novele zakona o parlamentarni preiskavi, ki so ga vložili poslanci nastajajoče koalicije. Menijo namreč, da anulira ves napredek, ki je bil dosežen v prejšnjem mandatu, saj jemlje pravico do pravnega varstva, s tem pa bi bile vpletenim v postopke parlamentarne preiskave kršene človekove pravice. V zahtevi nastajajoče koalicije, ki nima podpisov Logarjevih demokratov, naj bi preiskovali sum, da sta bili Sova ter policija zlorabljeni za ustvarjanje, širjenje ali potrjevanje informacij, ki so imele ali bi lahko imele vpliv na politični proces in volitve v Sloveniji. Glede Sove pa bi preiskali, ali je razpolagala z dejanskimi in prevedljivimi podatki, ali pa so bile njene ugotovitve selektivno interpretirane, določene informacije pa izpuščene.
1: Poglejmo na tuje. Prizadevanja Pakistana, posrednika med Združenimi državami in Iranom, za dosego dogovora se nadaljujejo, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump preložil načrtovano obnovitev napadov na Iran. Kot je napisal, so ga zato prosili voditelji Katarja, Saudske Arabije in Združenih arabskih emiratov. Teheran naj bi v novem predlogu zahteval umik ameriških sil iz zaliva, končanje izraelskih napadov na Libanon in tudi poplačilo škode, ki so jo z napadi povzročili ameriške sile in Izrael, poroča dopisnica z Bližnjega vzhoda Carmen Švegel.
10: Ameriški predsednik Trump znova grozi z obnovitvijo napadov na Iran. Tehran je posvaril, da se mu čas izteka, da izgublja potrpljenje. Potem pa še enkrat dal priložnost pogajanjem.
11: We were getting ready to do a very major attack tomorrow. I put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while.
10: Pripravljeni smo bili, da izvedemo odločen napad. Za kratek čas sem ga odložil. Morda za vedno, morda pa za kratek čas. Saj smo imeli resne pogovore z Iranom in videli bomo, kaj bodo prinesli. Saudska Arabija, Katar, Združeni Arabski Emirati in nekateri drugi so me prosili, naj odložim napad za 2 ali 3 dni. Za kratek čas torej se menijo, da so zelo blizu dogovoru, je sinoči dejal ameriški predsednik Trump. Dodal je, da zalivski zavezniki verjamejo, da bo dosežen dogovor, ki vključuje zavezo, da Iran ne bo imel jedrskega orožja, kar bi zadostilo pričakovanjem Združenih držav in menda tudi Izraela. Iran medtem pri svojih zahtevah ne popušča, ustraja pri končanju vojne v celotni regiji, torej tudi v Libanonu in nadzoru nad Hormuško ožino.
3: Ba ma ham be nobe khodemun az ibtida arz kardim ba badgamaniye Amir.
10: K vsakemu diplomatskemu procesu pristopamo z globokim nezaupanjem in skepso, da bi zaščitili nacionalne interese Irana. Tehran se zaveda, da lahko Združene države, glede na njihovo preteklost podkopavanje pogajanj, kadarkoli ponovijo enaka dejanja, je dejal Ismail Baghaei, tiskovni predstavnik iranskega ministrstva za zunanje zadeve. Trump se sicer spopada z upadom podpore njegovi politiki. Javnomnenjske raziskave kažejo, da je vojna proti Iranu v Združenih državah vse manj priljubljena. Okoli 64% volivcev meni, da je bila odločitev za vojno napačna.
1: Ruski predsednik Vladimir Putin na povabilo kitajskega predsednika Xi Jinpinga začenja dvodnevni obisk v tej azijski velikanki. Voditelja se bosta pogovarjala o dvostranskih odnosih in mednarodnih vprašanjih. Čas dogodka, nekaj dni po Trumpovem obisku, pa kaže na vse močnejši in vplivnejši položaj Kitajske v mednarodni skupnosti. Prispevek Marjana Vešligaja.
12: Malce starejši spremljevalci mednarodnih odnosov se spominjajo časov, ko stabilni odnosi Moskve in Pekinga niso bili nekaj samoumevnega. Po razpadu Sovjetske zveze je Rusija šele s predajo ozemlja ob reki Amur plačala za normalizacijo odnosov s Kitajsko. Očitno se je že takrat zavedala, da bodo nekoč ti ključnega pomena za mednarodni položaj Rusije, saj da otoplitev odnosov z Zahodom ne more trajati dolgo. V času izolacije Rusije zaradi njene agresije na Ukrajino je Kitajska postala daleč najpomembnejši ruski zunanjepolitični partner. Zato ni nič čudnega, da je to za Putina že 25. obisk na Kitajskem, s Xi Jinpingom pa se je srečal že več kot 40-krat.
13: Dragi kitajski druzija.
12: Dragi kitajski prijatelji, z veseljem ponovno obiskuje Peking na povabilo svojega dolgoletnega dobrega prijatelja, predsednika Ljudske republike Kitajske, Xi Jinpinga. Redni stiki na najvišji ravni so del skupnih prizadevanj za spodbujanje spektra odnosov med državama, ki ima neomejen potencial. Je svojim gostiteljem sporočil ruski voditelj in ob tem poudaril, da tesni rusko-kitajski odnosi ne gredo na račun tretjih držav.
13: Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную
12: Strateški odnosi med Rusijo in Kitajsko igrajo pomembno vlogo na globalni ravni. Brez zavezništva proti komorkoli si prizadevamo za mir in univerzalno blaginjo. Je dejal Vladimir Putin. Združene države Amerike potrebujejo pomoč v primeru odprtja Hormuške ožine. Rusija bi želela s pokončno držo končati konflikt v Ukrajini. Kitajska pa se je znašla v enkratnem položaju, ko lahko z vele silama gradi novo strateško sodelovanje in vpliva tako na poteze Moskve kot Washingtona.
1: Svetovna zdravstvena organizacija je na zasedanju v Ženevi sporočila, da je močno zaskrbljena zaradi izbruha virusa ebole v Demokratični republiki Kongo, saj se je ta očitno več tednov neovirano širil. Za zdaj poročajo o 130 smrtnih žrtvah in več kot 500 primerih okužbe, a se bodo te številke v prihodnjih dneh in tednih še povečale. Matej Hrastar.
14: Vodja Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus, ki je v nedeljo razglasil mednarodno zdravstveno krizo, je danes povedal, da je zelo zaskrbljen.
15: I'm deeply concerned about the scale and the speed of the epidemic.
14: Zaskrbljen sem zaradi razsežnosti epidemije in hitrosti, s katero se širi. V provinciji Ituri v Kongu je potrjenih 30 primerov, ob tem pa imamo še 500 primerov, ki kažejo znake okužbe in 130 sumov na smrt zaradi virusa. Zdravstveni delavci in sodelavci WHO šele zdaj počasi odkrivajo prave razsežnosti izbruha, organizacijo pa skrbi predvsem, da se je virus več tednov širil, brez da bi ga zaznali, da so primeri potrjeni tudi med zdravstvenim osebjem in da so sum na okužbo zaznali v večjih mestih, kot sta glavno mesto Ugande Kampala in Goma, središče province Severni Kivu v Demokratični republiki Kongo. Rekel bi, da smo kar precej zaskrbljeni, je prav tako v Ženevi povedal epidemiolog in vodja fundacije Cepi, ki financira raziskave cepiv Richard Hatchett. To je različica Bundibugyo, ki se je pojavila le nekajkrat, zato jo slabše poznamo. Ob izbruhu pred 8 leti smo imeli pripravljeno cepivo, je povedal. Takrat je v Kongu in Ugandi umrlo več kot 2200 ljudi. Ebola je zelo nalezljiva bolezen z visoko smrtnostjo, odvisno od različice lahko umre med 25 in 90% okuženih. V podsaharski Afriki so od leta 1975 našteli okoli 20 različnih izbruhov virusa. Predstavnica Svetovne zdravstvene organizacije v Kongu, Anne-Marie Ansia, je povedala, da so v državo poslali okoli 12 ton opreme za soočanje z izbruhom in med drugim omenila, da je zmanjšanje financiranja organizacije imelo izjemen vpliv pri soočanju z ebolo.
0: Dogodki in odmevi.
1: Nazaj domov. Nekdani direktor termoelektrarne Šoštan, Uroš Rotnik, je kriv zlorabe položaja pri nakupu merilnikov za peti blok Teša. Sodišče mu je prisodilo 1 leto in 4 mesece pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo 3 let. Za kriva je spoznalo tudi nekdanjega vodjo elektroslužbe Teša, Bojana Brešarja, ter lobista Petra Kotarja. Tako se je končalo prvo sojenje v največji korupcijski aferi v Sloveniji. Izrek sodbe je spremljal Matija Mastnak, pozdravljen, kaj je tožilstvo očitalo obtoženim.
16: Dober dan, tožilstvo je nekdanjemu direktorju Teša Urošu Rotniku ter dvema soobtoženima očitalo, da je bil nakup merilnikov za peti blok termoelektrarne Šoštan neutemeljen in nepotreben, zaradi česar je Tešu nastala premoženska škoda. Odgovorne osebe, tako tožilstvo, prav tako niso poskrbele za analizo meritev, tako da so bile te neuporabne. Rotniku in dvema soobtoženima je sodišče izreklo pogojne zaporne kazni, določilo jim je tudi denarne kazni, Rotnik bo moral plačati 40 000 evrov, Bojan Brešar ter Peter Kotar pa po 30 000. Obsojeni bodo skupaj s Kotarjevo družbo Sol Intercontinental, ki je merilnike dobavila, morali tudi povrniti 285 000 evrov škode. Sodba še ni pravnomočna. Tako tožilka, ki je predlagala višje zaporne kazni, kot obramba, se bosta pritožili. Uroš Rotnik se današnjega izreka ni udeležil.
1: Matija, sojenje v zadevi Teš pa še ni končano. Koliko časa bomo po tvojem še morali čakati na epilog zadev, ki se nanaša na izgradnjo 6. bloka?
16: To je težko napovedati, poznavalci sicer pravijo, da bi se to lahko zgodilo do sodnih počitnic. Sodnica je sojenje zaradi kompleksnosti primera razdelila na 3 vsebinske sklope. Danes je prišlo do sodbe v primeru nakupa merilnikov. V povezavi s posli obnova kotla bloka 5 je specializirano tožilstvo odstopilo. V primeru izgradnje bloka 6, ko se je naložba s prvotno ocenjenih 650 milijonov, kasneje je pa uspela na 1,4 milijarde evrov, pa še ustraja. Rotnik naj bi posel vodil tako, da so za dobavo glavne tehnološke opreme izbrali Alstom, iz postopka izbire pa so neutemeljeno izločili konkurenčnega ponudnika Siemens. Obtoženi očitke vešča zavračajo, ne gre pa jim na roko, da je sodišče pred skoraj 4 leti sprejelo sporazum o priznanju krivde pravne naslednice Alstoma, družbe General Electric. Ta je plačala 23 milijonov evrov kazni, holdingu Slovenske elektrarne pa poravnala 260 milijonov evrov škode. Toliko iz Celja in lep pozdrav.
1: Z nami je bil Matija Mastnak, hvala. Danes je svetovni dan družinskih zdravnikov, ki poteka z geslom Sočutna oskrba v digitalnem svetu. Pri tem svetovno združenje družinskih zdravnikov poudarja osrednjo vlogo primarnega zdravstvenega varstva pri oblikovanju digitalne preobrazbe, ki je varna, etična, pravična in utemeljena na vrednotah družinske medicine. Kljub digitalizaciji pa se, kot vidimo danes tudi v Sežani, ne izognemo čakanju v vrstah za vpis k zdravnikom. Helena Lovinčič.
17: Digitalna orodja in umetna inteligenca iščejo pot v družinsko medicino tudi pri nas, zmanjšujejo administrativno breme in podpirajo klinično presojo. Morajo pa biti na voljo vsem, pravi družinska zdravnica Nina Kopčavar-Guček.
18: Ravno ta dostopnost je zelo pomembna, varnost, da so ti podatki, s katerimi upravljamo, varni in da ob tem pravzaprav osebne note sočutnosti ne smemo zgubiti in da določene stvari so še vedno možne samo v živo.
17: Digitalizacija pa ne more nadomestiti manjkajočih zdravnikov in preprečiti na desetine čakajočih na osebnega zdravnika, te dni na primer na ginekologa v zdravstvenem domu Sežana.
18: Mi pred več kot 10 leti sami iz preračunavanj opazili, da se bo to zgodilo, smo stopili do zdravstvenega zavarovanja, smo stopili do ministra takratnega z našimi preračuni in projekcijami, pa zato ni bilo pravega posluha. Imeli smo prav, do katastrofalnega pomankanja je prišlo, ker 10 letih nismo naredili čisto nič.
17: Na ZZZS pravijo, da še 66 ambulant v državi sprejema nove pacijentke, ter da so pred 2 letoma ministrstvu predlagali, da bi določili prednostna merila glede na nujnost in zdravstveno stanje pacijenta. Pri novem osebnem zdravniku pa bi se rezerviralo določeno število mest, ko bi se paciente avtomatično preneslo. Čas za podpis bi imeli 3 mesece, tudi prek portala ZVEM, ker pa gre za pacijentovo pravico do proste iz Zbirej je to možno izvesti le s spremembo zakona.
1: Maja motoristično sezono začnejo tudi reševalci motoristi. Vozniki na cesti naj bodo pozorni na nje in jim pustijo prednost, opozarjajo reševalci, ki so v najhujših nesrečah prvi na intervenciji. Več Katja Arhar.
19: Od pomladi do pozne jeseni so nepogrešljiv del nujne medicinske pomoči tudi reševalci na motorjih, ki prvi odidejo na pomoč v najhujših primerih, pojasnjuje vodja reševalcev motoristov v reševalni postaji Ljubljana Luka Uršič.
20: Je aktiviran pred samim avtomobilom in izvozi v čim krajšem času. Prednosti motorja še to, da je gneča, ne? Zdaj recimo poleti, ko boj zastoji, motor lahko pride hitreje na sam kraj ponesrečenca, mu hitreje nudi pomoč.
19: Reševalci na motorjih so aktivirani le za intervencije, ko je ogroženo življenje.
20: Govorimo v srčnih zastojih, v pacijenti, ki so nezavestni, potem so prometne nesreče, delovne nesreče, alergijske reakcije, potem kakšni epileptični napadi, pa vročinski krči.
19: V prometu so reševalci motoristi od začetka maja do konca oktobra, ostali udeleženci v prometu pa morajo biti nanje previdni in pričakovati, da jim bodo sledila še druga interventna vozila, dodaja Uršič.
20: Lahko pričakujemo, ko bo šel mimo nas motorist, da lahko za njim tudi pride reševalno vozilo in pa potem še urgentni zdravnik. Idealno bi bilo, da bi se vsi vozniki umaknili na svoj desni pas, da bi lahko imeli levo stran voznega pasu prosto. Najslabše v bistvu je situacija, da voznik pred nami močno zabremza, lepo počasi se umaknemo na tam, kjer je prosto in mi bomo že nekako obvili in obšli voznika.
19: Ljubljanski reševalci na motorjih v sezoni opravijo med 350 in 450 intervencij. Leto so od 1. maja do danes na terenu odšli že 48-krat.
1: Osrednji poudarek oddaje je bil tudi tokrat namenjen oblikovanju 16. slovenske vlade. Poslanke in poslanci bodo o kandidaturi predsednika SDS Janeza Janše za mandatarja odločali v petek. Oblikovanje 4. Janševe vlade bo po napovedih poleg prihodnjih koalicijskih partneric SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati omogočila tudi Resnica. V športnem delu oddaje se bomo med drugim ozrli proti Švici, kjer slovenske hokejiste zvečer čaka obračun za zdaj še nepremagano Slovaško. Z vami bo Luka Skarlovnik. Ostanite v naši družbi in srečno!
5: Na svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu v Švici imajo po treh tekmah 9 točk Finska, Švica in v slovenski predtekmovalni skupini Kanada. Po uspehu proti Češki in porazu proti Norveški bo Slovenija drevi v Friburu igrala s Slovaško.
9: V slovenska vrata se bo vrnil Lukaš Horak, bistvenih rošat v peterkah ne gre pričakovati, nared je tudi kapetan Robert Sabolič. Slovaška je na tem turnirju prepričljivo premagala Italijo in minimalno Norveško. V skupini A so Slovaki rise ugnali na vseh šestih medsebojnih tekmah. Na olimpijskih turnirjih v Sočiju in Pjongčangu pa je bila obakrat boljša Slovenija. Sikora igra za New York Rangers, Slavkovski bo z Montrealom igral v finalu vzhoda, precej slovaških hokejistov pa si kruh služi v Češki ligi. Izbrancem selektorja Eda Terglava je včerajšnji dan oddiha prišel še kako prav. Spet bo ogromno garanja v slovenski obrambni tretjini in le malo priložnosti pred tekmečevimi vrati. Rok Tičar je pri dveh podajah, po en gol pa so proti Češki dosegli Torok, Kuralt in Mahkovec. Slovenija je prejela 6 zadetkov, Italija 10, na treh tekmah pa Danska, ki je še brez zmage, enako kot naši zahodni sosedi 15, Švedska 11, Češka pa 7. Slednji imata pozitivno razliko v golih. Iz Fribura za dogodke in odmeve Boštjan Janežič.
5: V nedeljo se bo v Parizu začel drugi teniški turnir za Grand Slam. Že zdaj je jasno, da tam zaradi poškodbe ne bo lanskega zmagovalca Carlosa Alcaraza. Zmago med posameznicami bo branila Coco Gauff. V tem tednu v Roland Garrosu potekajo kvalifikacije tudi z dvema Slovenkama. Več Mojca Breskvar.
21: Neposredno uvrstitev v glavni del turnirja si je po odpovedih nekaterih igralk že zagotovila Veronika Erjavec. Trenutno najboljša slovenska teniška igralka je na 84. mestu na VTA lestvici. Veronika Erjavec pa bo sploh prvič v karieri nastopila v glavnem delu Rolana Garrosa. Tam se ji bosta letos poskusili pridružiti Kaja Juvan in Tamara Zidanšek, obe sta lani obstali v kvalifikacijah. Nekdanja polfinalistka turnirja je bila včeraj uspešna v prvem krogu kvalifikacij, Tamara Zidanšek je v Parizu odigrala svoj prvi dvoboj po aprilski poškodbi gležnja v pokalu Billie Jean King. Koničanka bo lovila svoj 7. nastop na glavnem delu turnirja. Dvoboj Kaja Juvan v prvem krogu kvalifikacije bil danes zaradi dežja že večkrat prekinjen, končan ni niti prvi niz. Slovenija bo lahko v Parizu upala tudi na vidnejši rezultat v mladinski konkurenci, kjer bo zmagovalec mladinskega turnirja iz Melbourna, Žiga Šeško, spet nosilec in med favoriti za vrhunski rezultat. V konkurenci dvojic bo zaščiteno uvrstitvijo nastopila Andreja Klepač, ki bo zaigrala v paru skupaj z Belgijko Magali Kempen.
5: Odbojkarja Roki Rončič in Grega Okroglič sta novi okrepitvi ljubljanskega ACH Volija. Oba vrhunska mlada igralca se bosta prvakom iz Tivolija pridružila iz primorskega Alpacema. Iz košarkarskega kluba Olimpija so sporočili, da je kapetan Jaka Blažič zaradi poškodbe kolena že zaključil sezono. Pregledi so pokazali načet meniskus, zaradi česar bo potreboval dolgotrajno okrevanje. Nogometne reprezentance razkrivajo svoje kadre za bližajoče se svetovno prvenstvo. V brazilskem je po več kot dveh letih znova Neymar, iz Nemčije pa poročajo, da se bo vratar Manuel Neuer 2 leti po napovedi reprezentančne upokojitve vrnil med vratnici. Brez presenečenja bo na svojem 6. svetovnem prvenstvu za Portugalsko nastopil tudi Cristiano Ronaldo. Kolesarji na dirki po Italiji v 10. etapi pravkar vozijo 42-kilometrsko vožnjo na čas, ki se bo končala čez dobro uro. Odlično je z njo opravil domači adut Filippo Ganna, v povprečju je vozil skoraj 55 km na uro.
22: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Špela Bratina, voditeljica Katja Podgoršek, tonski mojster Rok Kokošinek.
23: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
24: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
25: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
26: Vreme.
22: Popoldne bo spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Goriškem in obmorju okoli 12, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo spet bolj sončno, verjetno za popodanske plohe se bo zmanjšala, zapihal bo veter severnih smeri. V petek bo precej jasno in postopno topleje. Podatki o prometu. Gost promet z zastoji je na južni ljubljanski obvoznici proti Dolenski ter na vzhodni in severni obvoznici pred razsepom Zadobrova proti Štajerski. Na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani ter med Ljubljano in Domžalami proti Mariboru. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na Primorski avtocesti je zaradi del v obe smeri upočasnjen promet pred priključkom Postojna.
2: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
22: Ura je 16:01.
4: Intervju. Evropska unija je v preteklih letih sprejela več zakonov, ki naj bi ščitili uporabnice in uporabnike pred škodljivimi in nezakonitimi praksami tehnoloških gigantov. Vendar v Bruslju pripravljajo spremembe, ki naj bi to regulacijo omilile. Kaj se dogaja? To bo pojasnil Bram Vranken iz organizacije Corporate Europe Observatory. Gostili ga bomo v sredinem intervjuju po 10. na prvem.
6: Slušate prvi program Radia Slovenija.

Lepo popoldne vam želimo z prvega, torek je 19. maj, ura pa je 16:10. Srečno, če ste na poti domov.

0: V Sloveniji že več kot 50 let.
1: Slušni aparati Videx. Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
4: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
5: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba, tudi po noči? Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan. Olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
6: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Kaj naredi podjetje, ko izgubi sodelavca? Kako se vrnemo na delo po bolezni, izgubi ali osebni stiski?
8: O tem bo letos odkrito spregovorila konferenca Mental 2026.
7: Konferenca poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije.
8: 20. maja v Cankarjevem domu v Ljubljani.
7: Več na menvezajtal.si.

0: ponekod po Sloveniji rahlo dežuje, sicer pa je večinoma Slovenija v pretežno oblačnem vremenu. Tule so podatki dobljeni ob 16. v Ljubljani, pretežno oblačno vreme 20 stopinj Celzija, piha severovzhodnik 16 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, zmerno oblačno 18, piha vzhodnik 17 km na uro. Slovenj Gradec, pretežno oblačno 17, letališče Edvarda Rusjana Maribor, pretežno oblačno, manjša ploha 20, piha južni veter 13 km na uro. Murska Sobota, pretežno oblačno 21, Novo mesto, jasno 20, piha vzhodnik sunki do 36 km na uro. Letališče Cerklje ob Krki, zmerno oblačno 18, piha južni veter 12 km na uro. Postojna, pretežno oblačno 17, letališče Portorož, pretežno jasno 22, Bilje pri Novi Gorici, pretežno oblačno 20, Kredarica rahle sneži, nič stopin, Rateče 15, Rogla 8, Celje 15, Maribor 19 stopinj, Krško 19, Črnomelj 22, Kočevje 18 in pa Koper ob 16 20 stopinj Celzija, piha zahodnik 17 km na uro.
1: Aktualna tema na prvem programu Radia Slovenija.
2: Pregledali smo temperature po Sloveniji, zdaj pa sledi najava dogodka, ki zagotovo zasluži pozornost, in zato je z mano zdaj v studiu igralec Marko Mandić. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan, lepo pozdravljeni in hvala za povabilo v imenu Drame.
2: Ja, igrali bomo pred našo hišo, na šodru, udarniško, gverilsko, na svoji zemlji, pod soncem, pod vedrim nebom. Kdo? Ansambel SNG Drama, predstavo za narodov Blagor v režiji Vita Tauferja. Torej, jutri pred samo stavbo na Erjavčevi 1 in to skoraj dve leti po odselitve na Litostrojsko, na vašo nadomestno lokacijo, kjer delujete, kajti prenova te stare in pozantne stavbe Drama stoji res žalostno sameva. Zdaj pa vprašanje, zakaj torej predstava na prostem? Je to omaž Cankarju, 150 let rojstva smo zabeležili 10. maja. Ali je to protest zaradi tega, ker se dela ne premaknejo? Ali je to enostavno dejanje obupa? Zakaj?
3: Vse to. Pravzaprav želimo s to akcijo celodnevno pred Drama pred Dramo. Ob 12. je predstavitev repertoarja pod nekim skupnim naslovom Zbor za Dramo. Ob 19.30 pa torej predstava za narodov Blagor. S tem hočemo pa predvsem dati jasen signal, da tukaj v tej zgradbi, pred katero bomo igrali, ne delamo več, torej da se tukaj predstave ne odvijajo, ker nekateri, tudi te, ki živijo v Ljubljani, celo v centru, še mislijo, da Drama normalno deluje, čeprav zgleda že zelo razpadajoča dama od ozunaj, odnosno.

0: jutra pa prav tako, da smo torej na tej nadomestni lokaciji že 705. dan bo jutri. Med tem seveda pač tako, kot je z ustvarjalci vedno, kamorkoli jih odvržeš na nek način, počnemo to, kar je naše poslanstvo, naša misija in s čimer se pač ukvarjamo, torej ustvarjamo, delamo nove predstave in zato, da predvsem opozorimo, da je skrajni čas, da se ta projekt, ki se ni začel včeraj, pa z vsakokrat z novim umetniškim vodjo, direktorjem ali direktorico gledališča, že vleče več let, da zatem stojijo razmisleki in da nekako čakamo na gradbeno dovoljenje in zato, da se ta stoječa drama začne spreminjati v gradbišče.
1: Ja, sej ta ideja o prenovi drame ni stara 2 leti, odkar ste se preselili, ampak je stara že 10 let, že zelo dolgo se govori o potrebni prenovi. Kako ste idejo, da nastopite pred dramo, torej pod milim lebom, sprejeli igralci, tudi vi osebno, kaj to za vas predstavlja, igrati tam praktično na gradbišču?
0: Ja, z velikim navdušenjem, predvsem smo bili vsi za to akcijo, ki jo je predlagala Ivana Džilas, ravnateljica SNG drame. Moram pa reči, da je nekak ideja izvira pravzaprav iz zapisov iz Močvirja, Marka Radmiloviča, 17. marca je on imel prispevek Pravniki in umetniki in in v bistvu, kjer je predlagal, da bi bilo super, da pred to opustelo dramo odigramo malomeščansko svatbo, en večer, naslednji pa za narodov blagor. In prejšnji teden je na nek način mogoče uresničena tista prva malomeščanska svatba, ker so v naši nadomestni zgradbi pa gostovali Mariborčani z malomeščansko svatbo. Jutri pa udarjamo z predstavo za narodov blagor.
1: Super, no moram povedati, da žal Marko Radmilovič ne dela več na Radio Slovenija, zapisal iz Močvirja ni več, kolegi smo zelo žalostni zaradi
0: ampak
1: tega.
0: Ampak marca je še bil.
1: Marca je pa še bil, ja.
0: Žalostni smo tudi mi.
1: Ja, torej za narodov blagor jutri o 7:30 zvečer pred poslopjem, pred to stavbo. Drama. Je pa zanimivo, seveda tekst je napisal Ivan Cankar, kar nekaj težav je bilo z objavo, potem je bil ta tekst objavljen leta 1901. On je za ta tekst sicer dejal, da je komedija, ampak težko bi temu rekli komedija. No, bilo je kar nekaj težav z uprizoritvijo, Krstno je bila uprizorjena v Pragi in šele leta 1906 v Ljubljani. Pa bom zdaj le prebrala tole. Slovenski narod in Slovenec, dva časopisa takratna, sta zapisala, da je to redka satira na slovenske politične in socialne razmere. Kaj pa je povedal sam Ivan Cankar, kako je to ta svoj tekst predstavil svojemu bratu Karlu? Tole povedal, kaj tako reskega in resničnega nisem napisal še nikoli. Vso gnilo ljubljansko družbo z njenimi gnilimi nazori sem spravil na oder. Konec citata. Marko Mandič, vi igrate novinarja Ščuko, ki se upre pri tlehnosti politikov, pri tem pravzaprav ni uspešen.
0: Nažalost.
1: Ja. Je to besedilo, torej, ki je bilo objavljeno leta 1901, aktualno tudi danes?
0: Je. Medtem, ko smo delali, smo ugotovili, da je zelo aktualno, to je bilo januarja 25. In zdaj, ko smo imeli obnovitvene vaje pred enim manjšim sklopom, ki smo ga igrali tam in že razmišljali o tem, kako bomo izvedli to, torej v tej gverilski akciji pred dramo, je Vito Taufer sam rekel, da so se časi pa še toliko bolj zasukali pri nas v Sloveniji in da je treba to predstavo igrati, torej 20. maja, še bolj radikalno in udarno. In v bistvu zanimivo, da so takrat, torej zelo dolgo od nas objave besedila do
1: uprizoritve
0: v takratnem deželnem gledališču, trajalo pravzaprav 5 let, ne? K temu bo trvalo tudi to, da se je Frank Govekar, takratni ravnatelj, direktor gledališča, prepoznal v enem izmed likov. Torej, tako je ta, to besedilo zrcalilo tiste čase in določene osebe in mislim, da se marsikdo iz politične srednje lahko prepozna v tej naši predstavi, ki jo bomo jutri dajali na prostem.
1: Ja, upam, da pridejo tudi politiki jutri na predstavo, ki bo, kot rečeno, 19:30 zvečer, je vstopnina, ni vstopnine?
0: Prosti vstop, zagotovljeni bo kar nekaj sedežev bo zagotovljenih, bodo pa pripravljeni tudi tribune za torej tiste, ki bodo stali. Povabljeni ste pa tudi, da si prenesete kakšne zložljive sedeže in se razporedite pred našim prizoriščem. V primeru dežja predstava bo.
1: V vsakem primeru,
0: dobrodošli z dežniki, ampak kot ste napovedali, bo jutri sonce.
1: Ja, upajmo, držim pesti. Marko Mandič, danes je znano, da bo novi mandatar očitno Janez Janša, torej zelo kmalo bomo dobili novo vlado, nove odločevalce. Kaj bi vi povedali odločevalcem, vladi, ne vem, županu, ob dejstvu, da nekateri državotvorni kulturni projekti dobesedno stojijo? Tu mislim na NUK in tu mislim zdaj tudi na Dramo, na vašo matično hišo. Kaj bi jim vi rekli?
0: Da je za temi projekti stoji veliko ljudi, ki so razmišljali o tem, torej neki strokovni razmisleki, in da se čas s tem, ko teče, v bistvu neobhodno tudi spreminja naše recimo gledališko snovanje in projekt, ki je bil izbran pred 10 leti in tako kot si ga zamišljamo recimo danes, z vso možno opremo bo čez par let, ko bo to dokončano, že mogoče celo zastarel, ker se vsa gledališka tehnologija tako hitro spreminja, tako da je treba pohiteti. Uh-huh. Zato, da ne zamudimo kakrkoličnega vlaka. In da enostavno ni to stvar enega odločeval, trenutne političnega ustroja, ampak je to ena državna stvar, sploh pa takšne inštitucije, kot so Narodna in univerzitetna knjižnica ali pa Slovensko narodno gledališče.
1: Marko Mandič, hvala lepa za obisk v studiu in se vidimo jutri.
0: Ja, hvala.

0: ne?
1: 4 minute čez pol peto je. Na prvem v tem tednu pripravljamo za letošnje maturante še nekaj pogovorov s profesori in z ocenjevalci na maturi, ki podajajo koristne nasvete. Danes izvemo več o psihologiji na splošni maturi. Gre za predmet, ki ga zdaj že vrsto let zapored kot izbirni predmet izbere največ kandidatov. Izpit je sestavljen iz pisnega dela in seminarske naloge in preverja razumevanje psiholoških vsebin, sposobnost analize podatkov in argumentiranja v eseju. Pisni del je razdeljen na 3 izpitne pole, ki skupaj preverjajo teoretično znanje in analitične sposobnosti. Kako se naloge ocenjujejo, kje se izgublje največ točk, čemu je namenjen konceptni list, na kaj morajo biti maturanti pozorni pri pisanju in kako lahko do 1. junija nadoknadijo morebitno neznanje, vsem tem se je kolegica Tadeja Bizil pogovarjala z Ivo Strniša, ki poučuje psihologijo na gimnaziji Franceta Prešerna v Kranju in je tudi licencirana športna psihologinja.
2: Prvi na maturi.
3: Začnimo pri pisnem delu maturitetnega izpita iz psihologije. Ta je sestavljen iz 3 delov. Prvega pišejo kandidati 90 minut, drugi del pa 20 in nato še 100 minut. V prvem delu čakajo na kandidate strukturirane naloge. Kandidati izberejo 3 od 4. Kako naj se lotijo te izbire?
4: Priporočam, da kandidati najprej v parih minutah preletijo vse 4 naloge. Naj pogledajo, katera tema jim je najbolj domača, pri kateri lahko hitro najdejo primere, razlage, ki je najbolj zastopijo, kaj vprašanje od njih zahteva. Odsvetujem, da bi avtomatično začeli pri prvi nalogi, ker se lahko zgodi, da je druga, tretja, lahko veliko bolj primerna za posameznega dijaka. Če pa si mogoče med pisanjem vendarle premislijo, pa najjasno označijo, katere 3 naloge naj jim ocenjevalci ocenijo.
3: Kakšna so merila ocenjevanja pri tem delu, na kaj morajo biti kandidati najbolj pozorni?
4: Po mojih izkušnjah največ točk kandidati izgubijo, ker ne odgovorijo na vprašanja točno. Lahko tudi, da jih mogoče malo prepovršno preberejo. Bom dala primer. Če treba opisati 3 faze neke teorije osebnosti s po 2 značilnostima in jih še časovno opredeliti, pa kaj od tega spregledajo, ali pozabijo prvi del, ali pozabijo časovno opredelitev, potem tukaj lahko zgubljajo točke. Včasih ne uporabljajo psiholoških pojmov dovolj natančno. Pri kakšnih priimkih se kakšna črka znajde drugje, ali pa kakšna zmanjka. Recimo poimenovanje dimenzij osebnosti dela težave, ko kakšen psihoticizem postane psihocitizem in tukaj zgubijo točke. Ali pa če ne povezujejo teorije s primeri, da so primeri presplošni. Če je treba kaj konkretno pojasniti, zakaj ta primer ponazarja točno ta fenomen, je treba to dodatno napisati.
3: Naloge so v zadnjih letih sestavljene tako, da zahtevajo še več povezovanja med področji in tako še več psihologičnega mišljenja.
4: Res je, matura iz psihologije danes manj preverja učenje definicij na pamet in bolj psihologično, psihološko mišljenje. Kaj to konkretno pomeni? Da znajo kandidati povezovati različna področja psihologije med sabo, razlagati recimo vedenje iz večjih vidikov, tudi prenesti znanje na vsakdanjo situacijo in to znat ponazoriti s primerom. In dostikrat je tudi tako, da se v eni nalogi kombinira več področji. Recimo, če je naloga v čustvih, jih lahko pozovejo, da pojasnijo, kako se izražanja čustev učimo, s katerimi oblikami učenja. Je bila ena naloga v vzgojnih stilih, pa je bilo treba povezati posledice določenega vzgojnega stila na vedenje mladostnika in vpliv samopodobe in še osebnostne čvrstosti na njegove odločitve. To je res kompleksno in je treba poznati področje in jih smiselno povezati.
3: Kandidati imajo pri pisnem izpitu na voljo tudi konceptni list.
4: Konceptni list je pomemben, predvsem pri esejskih nalogah. priporočam tam nekje par minut, mogoče do 10 minut priprave, toliko časa si seveda lahko privoščijo. In smiselno je tam napisati ključne pojme in akcije, ki jih naloga od njih zahteva, ker naštej ni enako opiši. Lahko si primere skicirajo, strukturo odgovora si lahko napišejo. Sploh pri tem zadnjem delu esejske naloge, kjer so zahtevane presoje in utemeljitve. Bolje torej namenjen neki organizaciji misli, ker dober konceptni list pomeni tudi pogosto bolj logičen odgovor.
3: Pri izpitni poli 2 najprej čakajo na maturante naloge zaprtega tipa. Profesorica Strniša opozarja naslednje.
4: Pri vprašanjih za obkroževanje je pogosto razlog za napako površno branje. Jaz bi jih opozorila, naj res natančno to vprašanje preberejo, da bodo zelo pogosti na izraze, kot so vedno, najbolj, najpogosteje, ali pa če vsebuje, kaj ne velja, recimo, ne, za vrednote. Naj ne hitijo in še en dodaten nasvet pa je, da naj odgovorijo na vsa vprašanja, ker se točke za napačen odgovor ne odbijajo.
3: V drugem delu izpitne pole 2 jih čakata dva strukturirana eseja. Kako naj se lotijo pisanja, kako naj si torej razporedijo 100 minut za pisanje in kaj se ocenjuje tukaj, kje kandidati izgubijo največ točk?
4: Najprej naj natančno preberejo navodilo. S tem bodo tudi ugotovili, kaj naloga od njih zahteva, kaj vsak del esejske naloge od njih zahteva in si na podlagi tega naredijo koncept. Kdaj pa najpogosteje točke zgubljajo? Ko spregledajo kakšen del vprašanja in ne oblikujejo odgovora, včasih pišejo preveč na splošno, ne uporabljajo strokovnih pojmov, včasih struktura rata malo nejasna, lahko da preskakujejo, začnejo opisovati, pa potem že kar presojati, ali pa naredijo na splošno premalo presoj, običajno se zahteva 3, včasih 4, včasih to piše, ali pa te presoje niso ustrezno utemeljene.
3: Notranji del, seminarska naloga, ki so jo morali letos kandidati oddati najkasneje 16. aprila, prinaša zadnjih oziroma prvih 20% celotne ocene. A tukaj se je pojavilo veliko možnosti za plagiatorstvo oziroma izdelavo, ki ni povsem samostojna, pa tudi uporaba umetne inteligence maturantom pri tem delu ni več tuja.
4: Pri seminarski nalogi je ključna samostojnost in mentor naj ima vpogled v proces izdelave. To svetujem tudi bodočim kandidatom, da se obračajo na mentorja, da ga obiskujejo, da izkoriščajo konzultacije, ki so jim na voljo in bodo s tem izkazali, da nalogo izdelujejo samostojno. In potem ima mentor že zaradi tega neko podlago, da je velika verjetnost, da je ta dijak to nalogo samostojno izdelal. Umetna inteligenca lahko pomaga, recimo lahko pomaga pri organizaciji dela, česa se lotiti, na kak način, katere korake obrati. Lahko pomaga pri iskanju idej. Mogoče lahko ponudi kakšne relevantne strokovne vire. Lahko pomaga potem pri jezikovnem urejanju. Nikakor pa ne more biti nadomestilo za lastno raziskovanje, za razumevanje nekih statistično obdelanih podatkov in nikakor ne za interpretacijo rezultatov. In glejte, ob sumu na prevaro, kar se tiče samostojne izdelave seminarske naloge, se dijaka lahko pozove na zagovor pred komisijo. Tam se hitro vidi, ali je bila naloga dejansko njihova.
3: 1. junija pišejo letos kandidati maturo iz psihologije. Nasveti profesorice Ive Strniša so naslednji.
4: Zadnjih 10 dni ni več časa za učenje vsega na novo, vsega podrobno, stavek po stavek. Zato priporočam raje, da se lotijo reševanja bivših maturitetnih pol. S tem lahko tudi odkrijejo, če treba kako snov vendarle še dodatno utrditi. Ponavljajo naj preko ključnih pojmov, ključnih besed in naj utrjujejo tudi povezave med temami, ki sva povedali, da so zelo aktualne. Zelo koristno je tudi, da si pogledajo kriterije ocenjevanja in ko rešijo nalogo za vajo, da si jo tudi sami ocenijo. Naj pa tudi vadijo natančno odgovarjanje. Takrat je čas za ta trening. Dan, dva pred maturo, takrat pa naj predvsem ponavljajo dejavnike, ključne pojme, elemente. Tukaj so lahko zelo kreativni, lahko uporabijo kakšne mnemotehnike. Mi smo to pri našem pouku veliko delali, pa smo imeli pozim za modelno učenje, pa AIS za Piagetovo stopnjo, pa SOS za ovire in tako naprej. Seveda pa bi mi moj svet tudi naj poskrbijo za dovolj spanja, naj pijajo dovolj tekočine, naj zmanjšajo tiste dni čas preživeti na telefonu, ker psihološko stanje na dan mature zelo vpliva na uspešnost. Za tiste, ki pa so mogoče malo bolj v skrbeh, pa lahko umirjajo svoje negativne misli s kakšno tehniko sproščanja, lahko tudi preizkusijo kakšno vajo iz čuječnosti.
0: Še to, ko bodo kandidati dobili pisni poli pred seboj, kakšen je vaš nasvet za uspešnost in dobro oceno?
4: Čisto na začetku naj polo zgor prelistajo. Preverijo, če je vse ok speto, če se tisk dobro vidi in ob tem lahko tudi po potrebi umirjajo tremo, usmerjajo misli na to, kar zdaj počnejo, potem pa mirno preberejo navodila, ocenijo, kako si bodo razporedili čas in nujno predlagam, naj začnejo pri nalogi, ki jo najbolj obvladajo. S tem bodo tudi krepili samozavest. In naj imajo tudi v mislih to, da matura iz psihologije ni preverjanje popolnosti memoriranja, ampak predvsem preverjanje kakovosti razmišljanja.
2: Prvi na maturi. Vse za maturante na enem mestu. Na podcastu Prvi na maturi.

Zdaj pa k novici iz Los Angelesa. Ameriška teniška ikona Billie Jean King je pri 82 letih diplomirala na Univerzi California State. Nekdanja pionirka svojega športa, borka za enakopravnost žensk in družbeno pravičnost, ustanoviteljica krovne ženske teniške zveze in fundacije za ženski šport, članica teniške hiše slavnih, je tako več kot 60 leti potem, ko je študij prekinila zaradi poklicne teniške kariere, končala študij zgodovine. Bravo, kjer je volja, je pot. S to mislijo se od vas zdaj v imenu dnevne ekipe poslavljam Darja Groznik. Če le mogoče, izkoristite preostanek dneva za tisto, kar vam je res prijetno. Se slišimo spet prihodnji torek.

0: Jazz klub Ljubljanski grad vstopa v 10. sezono.
1: Otvoritveni koncert 11. septembra na Grajskem dvorišču.
0: Janez Bončina Bench z gostoma Nino Sternat in Žanom Kauptmanom.
1: Ne zamudite, zgodnja predprodaja vstopnic le do konca maja.
0: Več na ljubljanskigrad.si.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Predsednik ustavnega sodišča Rok Čeferin je na dneh državnega odvetništva opozoril, da tudi pridobljene človekove pravice niso zagotovljene, zato je treba obraniti institucije, ki varujejo sisteme demokratične družbe. Ob tem je poudaril, da smo bili letos priče poskusu vplivanja na rezultat volitev, dodal je, da tudi v Evropi in po svetu vidimo razgradnjo demokracije z omejevanjem svobode medijev, politične konkurence in neodvisnosti sodstva. Evropski poslanci so potrdili zvišanje carin na uvoz jekla v povezavo s 25% na 50%, začele bodo veljati julija. Nova zakonodaja, ki jo bo moral potrditi Svet Unije, predvideva zmanjšanje kvot za brezcarinski uvoz na 18,3 milijona ton letno, kar je 47% manj od kvote za leto 2024. Finančni ministri skupine G7 so se na srečanju v Parizu zavzeli za sodelovanje pri spoprijemanju s povečanimi gospodarskimi tveganji zaradi bližnje vzhodne vojne. Posebej so poudarili pritiske na dobavne verige za energijo, hrano in gnojila in pozvali k hitri obnovitvi prostega in varnega tranzita skozi Hormuško ožino. Strinjali so se, da je treba ohraniti gospodarski pritisk na Rusijo zaradi invazije na Ukrajino. Izraelski skrajno-desni finančni minister Bezalel Smotrič je sporočil, da je tožilstvo Mednarodnega kazenskega sodišča zahtevalo tajni nalog za njegovo aretacijo. Po njegovem je poteza del vojne, ki jo proti Izraelu vodi palestinska uprava na zasedenem Zahodnem bregu, kot povračilni ukrep je napovedal evakuacijo dodatnih palestinskih vasi na tem območju. Urad tožilca Mednarodnega kazenskega sodišča trditev ni potrdil ali ovrgel. Evropska vesoljska agencija je v sodelovanju s Kitajsko akademijo znanosti v vesolje poslala plovilo Smile, s katerim želi raziskati odzivanje zemljinega magnetnega polja na pojave vesoljskega vremena zlasti sončevega vetra. Ta lahko povzroči močne izbruhe, ki sprostijo nabite delce, ti preidejo v atmosfero in onesposobijo satelite ter ogrozijo astronaute. Obenem povzročajo osupljive prizore polarnega sija. Po podatkih Agencije za okolje bo spremenljivo oblačno, zjutraj po nižinah megleno, popoldne plohe in nevihte. Jutranje temperature 5 do 12, dnevne 19 do 25. Četrtek bo sončno, popoldanskih ploh bo manj, v petek pretežno jasno in topleje. Podatki o prometu. Gost promet je na vzhodni in severni ljubljanski obvoznici pred razcepom za Dobrova proti Štajerski. Na Štajerski avtocesti so zastoji pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani ter med Ljubljano in Domžalami. Na primorski avtocesti je gneča pred priključkom Postojna. 17 in 3 minute.

0: Spoštovani poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Potem, ko so Združene države Amerike januarja uvedle blokado dobave energentov na Kubo, so razmere tam vse bolj kritične. Prebivalstvo Kube je tudi po 20 ur na dan brez električne energije, manjka osnovnih dobrin, zdi se, da je padec komunističnih oblasti, ki so od vsega začetka pod nadzorom dinastije Castro, le še vprašanje časa. O aktualnem dogajanju na Kubi, o ameriško-kubanskih odnosih in še o čem bomo govorili v tokratnem studiu ob 17. Z nami so novinarski kolega, nekdani dopisnik iz Latinske Amerike, tudi iz Kube, Tone Hočevar. Poznavalec Latinske Amerike, Bogdan Šalej in Urša Geršak z oddelka za romanske jezike Ljubljanske filozofske fakultete. Lepo pozdravljeni.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Včeraj je Bela hiša napovedala nove sankcije zoper Kubo, zgolj prve v tem krogu, kajti ameriški zunani minister Marco Rubio je dejal, da bodo v prihodnjih dneh sledile nove sankcije. Ukrepi so bili uvedeni tudi proti 11 visokim predstavnikom kubanskih oblasti. Predlagam, da za začetek poslušamo prispevek o ameriških pritiskih in načrtih s Kubo, pripravil ga je naš vašingtonski dopisnik Andrej Stopar.
3: Gospodarska in finančna blokada, omejevanje potovanj, obenem pa močna in proti kubanski revoluciji in državni ideologiji naperjena diaspora Kubancev v ZDA, ki se kot na splošno latinskoameriške izseljenske skupine zaradi svoje številčnosti in demografskih značilnosti politično krepi, a je v pričo tega sploh videti sprejemljiv izhod iz slepe ulice odnosov z mogočno severno sosedo. Marca letos je kubanski predsednik Miguel Díaz-Canel storil nekaj, kar bi še do nedavnega bilo nemogoče. Javno je priznal obstoj pogovorov med kubansko in ameriško stranjo. Njihov namen je opredeliti odprta dvostranska vprašanja, jih razvrstiti glede na nujnost rešitve, posledice teh vprašanj, ter na drugi strani najti rešitev teh vprašanj. A naj si je zgodovinskost teh pogovorov še tako velika, v njih ni veliko znanega. Pa tudi prav uspešni niso, vsekakor ne na način, o kakršnem je govoril kubanski predsednik. Pretekli četrtek je Kubo obiskal direktor CIA John Ratcliffe, nedvoumno zahteval odhod tako imenovane totalitaristične kubanske vlade in svaril pred skušnjavo ogrožati strateško varnost ZDA. Kuba naj bi nedavno tega pridobila 300 brezpilotnikov, s katerimi naj bi, glede na ameriška obveščevalna poročila, nameravala napasti oporišče v Guantanamu in celo najbližje ameriško ozemlje, floridski Key West. Kritiki trdijo, da so te obtožbe zgolj pretveza, s katero želijo ZDA upravičiti vojaški napad na otok. Kubanski predsednik Díaz-Canel je tako včeraj posvaril pred krvavo kopeljo, do katere bi pri tem prišlo, in poudaril, da Kuba ne načrtuje nikakršnih napadov in ne ogroža nikogar. Razlaga ameriškega zunanjega ministra Marca Rubia, ki je sam kubanskega rodu, je seveda drugačna. Their economic model doesn't work. Njihov gospodarski model ne deluje, ljudje, ki so na oblasti, pa ga ne znajo popraviti. Pa ne zgolj zaradi tega, ker so komunisti, čeprav je že to dovolj hudo, ampak ker so nesposobni komunisti. S tem pa imamo 145 km od naše obale, ozemlje propadle države, ki pa je naklonjeno nekaterim od naših sovražnikov. Ni povsem jasno, ali ima Rubio za sovražnike še zmeraj Venezuelce, potem, ko njihov predsednik Nicolas Maduro sedi v njujorškem zaporu, ZDA pa si prilaščajo venezuelsko nafto, ali pa le Ruse, z vso ambivalentnostjo odnosa predsednika Trumpa do ruskega predsednika Vladimirja Putina vred. Kar pa zadeva Kubo, ne bi bilo sicer prvič, da oblast države z obubožanim prebivalstvom kupuje orožje, torej v kubanskem primeru omenjene brezpilotnike. A kaj je videti bolj verjetno? Kubanski napad na Key West ali obupani poskus obrambe proti nečemu podobnemu, kar so ZDA storile Venezueli? Pa še do tega obupanega poskusa komaj da lahko pride, saj je ameriška blokada zelo učinkovita. Vsekakor učinkovitejša od ameriške blokade, iranske blokade Hormuške ožine. Kuba je energetsko popolnoma zlomljena. Pošle so še zadnje zaloge nafte. Ure in ure električnih redukcij dnevno pa popolnoma obvladujejo življenje na otoku. Kuba prejema človekoljubno pomoč. Ameriški predsednik Donald Trump pa zveni, kot da na bedo malega Kubanca res nima nikakršnega vpliva. Že od malega poslušamo Kubi. Od nekdaj smo se spraševali, kaj se dogaja s Kubo. Mislim, da bomo to spremenili. Marco Rubio in celotna njegova skupina so zelo učinkoviti. Da, mislim, da se bodo Kubanci morali obrniti na nas. In šlo bo hitro, je še marca zagotavljal Trump. Se bodo Kubanci po ameriški operaciji, Marco Rubio jo bo skoraj da brez sence dvoma opredelil za človekoljubno, lahko končno dositega najedli? Spet neznanka. Še najbolj jasno je, kakšen sloves utegne doleteti kubanskega sina Rubija, ki tako učinkovito in zlasti po ideološki liniji ravna so narodnjaki svojih staršev.
0: Torej, kot vse kaže, po skoraj 70 letih kljubovanja veliki sosedi Združenim državam Amerike, kubanski režim skoraj da na kolenih in le še vprašanje časa, kdaj bo prišlo do padca in zamenjave oblasti. Tone Hočevar, kako blizu je po vašem mnenju konec režima, je to vprašanje tednov, mesecev?
1: Ne vem, ko so me prijatelji kubanski, s katerimi se res nenehno pogovarjam ali pa si pišem, se oglasili pred parimi meseci, so mi rekli od enega tedna do 3 mesecev. No in te 3 meseci so zdaj, ne, ko se je čist zapletli do konca in en od teh prijateljev mi je pred včerajšnjim, kdaj bilo tiste dokumente dobili, kako naj se pripravijo, da bojo preživeli. No, tist večer prav, zdaj smo pa na koncu poti. Govorimo o kubancih, intelektualcih, ne protirežimskih, tudi ne režimskih. Ne, recimo, kolikor toliko normalnih ljudeh, tistih redkih, ki še niso šli ven. Kajti mi pozabimo, da so zdajle zadnja leta zgubili 3 milijone ljudi in tja ven niso šli kakšni revčki, ampak so šli tisti, ki so si lahko plačali avion že do Managve, ne? Tja so jih spušali, pa so pa Američani tudi Managvo vstavili, tudi čez Managvo ne morejo več in je stiska velika, ne?
0: Menite, da se zdajšnji režim lahko poslovi od oblasti na miren način?
1: Je seveda se lahko na miren način, če se pametno lahko zmenijo. Glaven razlog za to, da bo moral biti več ali manj mirno, je pa seveda to, da je sistem razpadl. Ne? Da ni hrane, da ni elektrike, da ni ničesar. Ne? Je pa par hudih stvari, v katerih se pa ne pogovarjamo. Elita se ima zelo, zelo dobro. Elita ima vse, elita ima svojo diasporo na Floridi, vse urejeno, ladje dovažajo vsak dan, tudi tako gospodsko hrano in vse. Ne? In to prodajajo v zasebnih trgovinah, ki so last po večini vnukov od teh komandantov, ne? In to deluje perfektno, samo da Kubanci, govorimo pač o večini ljudi, nimajo denarja, da bi tam kupovali, ne? Da pa ničesar ni, pa seveda pretirano reč, ker je vse tudi tist, ker nekoč in dolga desetletja ni bilo. Zdaj se dobi vse, ampak za velik denar.
0: Ni pa električne energije, ne?
1: Ne, to pa ne, ampak te ljudje imajo seveda generatorje, te, ki imajo denar in očitno jim Američani dovažajo tudi dovolj nafte, da imajo pogon za generatorje. Pa govorimo samo o eliti, to je o zakrok. Ne?
0: Gospod Bogdan Šalej, ameriške oblasti torej še stopnjujejo pritisk na Kubo. Menite, da pripravljajo nekaj podobnega, kot se je v začetku leta zgodilo z Venezuelo, ko so ugrabili predsednika Nicolasa Maduro in ga odpeljali v ZDA in vzpostavili sebi naklonjeni režim pod vodstvom nekdanje podpredsednice Venezuele?
2: Ja, lepo pozdravljen, hvala za povabilo. Ne? Zelo veseli se sem s gospodom Hočevrem, največjem poslovalcem, profesor Geršakovo, z vami, ne? Da se na to temo. Prvoč v vseh teh, bi rekel, 70-ih letih imajo Američani zopet en april, ker čeprav so to neštetokrat poskušali, pa jim ni uspelo narediti preobrata, imajo izredno priliko, da se te stvari menjajo. Če je to prav ali ni to prav z mednarodnega stališča, mednarodnega prava ali pa da mi smatram, da so tuje intervencije v državah in spremembe režima dobrodošle, to je druga stvar. Dejstvo je, da ZDA v tej vladi in ki bo tudi nadaljevala naslednje vlade, zaključuje obroč okoli sebe varnostni obroč. Latinska Amerika s tem postaja, vsa Latinska Amerika in Karibi postajajo del tega varnostnega obroča. to pomeni ne samo ideološki, ampak pomeni, da so vse zunanje politične in gospodarske politike soglašajo oziroma sodelujejo z ameriško politiko. Ne? To se pravi, moderna ali pa sedanja Monroeva doktrina je danes v eni popolnoma drugi obliki se predstavlja. Kako jaz bi tukaj dodal, kar je gospod Hočevar rekel, ne, da čas se izteka, ampak se izteka zaradi volitev, ki bojo novembra, zaradi tega, ker ta odločitev ameriška ni samo odvisna od vse ameriške strategije, da ima celo Latinsko Ameriko pod svojim pokrovom, rečemo pod svojim dežnikom, bi rekel, ali pa to, ampak tudi je odvisno, kako se bo ta diaspora, ki je gospod Hočevar tudi omenil na Floridi, predvsem na Floridi, ki ima zelo močan politični vpliv, obnašala na naslednjih volitvah. Trumpova vlada ne more nič narediti s Kubo, da ta diaspora ne bo zadovoljna. Ta diaspora ne bo zadovoljna. Ta diaspora

0: da primerjava z Venezuelo ni primerna. Dejstvo je pa, da kaj so se pa Američani dogovorili na področju tega prevzem Kube za Kitajci pa za Rusi. Ker brez tega dogovora, ali bo to tih dogovor, ali bo to javni dogovor, ne gre. To se pravi, da imamo igralce na Floridi, ne? Imamo igralce v Pekingu, ne? In v Moskvi, ki so se včeraj srečali. Dva sta, Xi in Putin. Ne? Pred včerajšnjim se pa srečal, bil pa tam Trump. In koliko se to poveže tudi z, na tem mednarodnem področju z samim Tajvanom. Skratka, igra je veliko bolj komplicirana, kot je bila z Venezuelo. Dejstvo pa je, da prevzem Venezuele je bil pa del strategije, da se prevzame tudi Kuba.
1: Gospa Urša Gerša, kako vi gledate na ameriške pritiske in načrte s Kubo?
2: Ja, jaz bi se pridružila temu mnenju, no, da je situacija na Kubi res grozljiva. Trpijo pa predvsem ljudje, ki tam živijo. Ne? Recimo en podatek, da leta 24 ali med 21, 23 je zapustilo Kubo 300 tisoč mladih ljudi. A ne? Nekaj jih je tudi v Sloveniji, kar spreminja tudi demografsko sliko, ne, ne samo določene pomankljivosti druge same Kube. Ja, mene je pravzaprav ta ameriški hiperimperializem, če temu tako rečem, ki se kaže v odnosu do Irana in tudi Venezuele, Kube, vse en malce presenetil, no, sem mislila, da smo te stvari vseeno že pustili nekje v ozadju. Je pa res, ne, da vsta imperializem, oziroma Kuba je že v vojni, bi rekla, s tem hiperimperializmom, ne, to je ta hibridna vojna z močnimi sankcijami, hipersankcijami, nenehnimi grožnjami, ne samo Kubi. Tako da te države so se že znašle v vojni. Se pravi, na Latinski Ameriki je značilno, da če je kdorkoli želel po neki svoji poti, ki ne ustreza politiki Združenih držav Amerike in širše, je bil kaznovana. Ne? In mislim, da Kubo danes čaka ta kazen. Se pa strinjam tudi, da je zelo veliko odvisno od diaspore v Miamiju, ki je nek kubanski lobi, če lahko temu tako rečemo, v Miamiju in je zelo močen. Tradicionalno povezan z republikansko stranko, niso vsi enaki, a ne? Sprva so bile to bogate kubanske družine, ampak seveda migracija, diaspora je zdaj širša, ki tudi so zelo, je zelo močno financiran strani ameriške vlade. Kar pa sem brala, pa tudi oni niso povsem enotni. No? Mislim, da vseeno te organizacije, večina si jih želi intervencijo vojaško Severne Amerike, se pravi Združenih držav Amerike na Kubo, ampak ni pa neke recimo povezave z opozicijo na Kubi, ki je šipka, ampak je, in med seboj se ne ve, no, na kakšen način bi potem izvedli to, ta prevzeno oblasti. Vsekakor pa mislim, da tudi to, no, da Združene države Amerike niti ne zanima mogoče tok zamenjava režima kot podreditev Kube na splošno, tako kot Venezuele.
1: Menite, da bi torej do spremembe oblasti na Kubi moralo priti brez zunanjega vmešavanja? Se vam zdi to možno?
2: Mislim, da je to stvar Kubancev možno. mislim, negotovost je tako velika, da kako se bo to zgodilo? Zgodilo se bo, ker je seveda, ker je država ne deluje, a ne? Je pa negotovost tako velika, da kakršnakoli napoved bi bila zelo težka, no? Ker tudi opozicija v Kubi, a ne, imamo leta 2002, je ta disident prišel v parlament z 11 tisoč podpisi za referendum, da bi vlada omogočila, ne, za demokratizacijo Kube. Leta 23 so kampirali pred umetniki, pred ministrstvom za kulturo. Opozicija vsekakor je in želela bi povedati predvsem mogoče za levičar je mogoče v Evropi, da če si proti kubanskemu režimu, ne pomeni, da si za desnico ali za intervencijo Združenih držav Amerike. Ne? To je ta, včasih tle levica se ne znajde ali se ne znajdemo, če želite. A ne? Je treba to zelo poudariti, a ne? Ker to poudarja tudi opozicija na sami Kubi.
1: To nehočevar, so kubanski zapori še vedno polni političnih oporečnikov ali

0: so jih večino že izgnali v tujino, kako je s kubansko pozicijo?
1: Torej ne vemo, jaz mislim, da neki so jih, neki jih niso. Kubanci se s tem ne ukvarjajo toliko, kot se ukvarjamo mi, ki pišemo o njih. Ne. Za njih je bilo hudo, ko so zaprli te fante, dijake in študente
2: leta
1: 21. Ja. Jaz sem nekatere poznal.
2: Tisoč so jih zaprli takrat po demonstracijah, po protestih. Ne?
1: Ja, in zdajle te zadnji še ven hodijo zares ta po 4 letih, 5. Ne? In to popolnoma ubiti. Ne? Tudi jaz sem skušal se pogovarjati z enom, noče govoriti nič. Ne? Jaz sem samo srečen, da sem šel ven. Ne? In ne bom govoril o nikomer in o ničemer. Skratka, čisto jih ubil, ne, in to so bili fantje, ki so se pelali, recimo o tem konkretnem govorim, ki se je pelal v avtu skrb z enim, bili so pa iz vojaške gimnazije. Šolani, režimsko šolani v vojaški šoli.
0: In so se znašli v bližini protestov.
1: In so nekaj delali iz avta ven, so jih čopnili, ker noben nič protestiral, še veli pjan so bili, no. Niso niti verili, kaj se dogaja in so bili v arestu skor 5 let.
0: Je morda med temi kubanskimi oporečniki, tudi med temi, ki recimo živijo v tujini, na Floridi, kakšno ime, ki izstopa, ki bi lahko bil pretendent za vodilni položaj v neki novi prihodnji Kubi?
1: Jaz mislim, da zdajle ni ene osebnosti, ki bi bila, ker mora biti vendarle sprejemljiva tudi znotraj med temi oporečniki, kolikor jih pač je. Ne? Nekaj se moramo zavedati, da to, kar je Fidel govoril ves čas pa pol njegovi, je bilo kar nekaj reso. Ne? Na Kubi oporečnikov ni. Ali so v arestu, ali so pa v Miamiju. Ne? In to je bilo neizpodbitno dejstvo. Tudi pol, ki so ženske v belem, pa vse tako, nakol nisi vedel, a je to oporečnik ali je agent režima, ki mora tam maširati. Ne? Jaz sem jih par čist slučajno spoznal, čist slučajno, ko smo bili na počitnicah, ne? Ker sem jih videl protestirati, pa sem jih pa srečal v eni drušni, ne? In si videl, da so v bistvu komiteji za obrambo revolucije postavljeni v belih srajcah na protest. Ne?
2: To je ta skupina G2, ne, ki so se infiltrirali v vse oporočniške skupine, agenti, ne, to je bila politika. Jaz bi mogoče omenila tega podjetnika, imam napisanega Jorge Santos, ki je tudi lastnik Interja iz Miamija, mogoče, da bomo vedeli, kaj je to, igra Messi, ne, v tem klubu. On je predstavil tudi neko ustavo, neke ukrepe za Kubo, ampak mislim, da bo tle še zelo veliko težav, no, med samo diasporo na Floridi, ki je zelo desna, če tako rečem, ekstremno desna, in bo potreben nek dogovor tudi z ljudmi na sami Kubi. Drugač se mi zdi, da ne bo šlo na nek sprejemljiv način.
1: Predvsem je zelo pomemben, vsi lastniki vseh kubanskih hiš živijo v Miamiju. Ne? In vse, kar so oni pol delili prebivalstvu, ima lastnike v Miamiju še vedno. Zdaj, ne vem, če ste sledili temu, zdaj so jim dejali dokumente nove in so se šli Jazbinškov zakon, se grejo, probajo. No. Jazbinškov zakon, na kak speljati, pa da bi to razdelali, ampak to je skor nemogoče, ker v vsakem stanovanju na Kubi, ne vem, koliko ste kaj hodili po not po stanovanjih, živijo 3 generacije ali pa 4. V 2, 3 sobah, od prababice do vnučkova, ne? Tako da te, ki pa živijo v Miamiju, en del najbolj skrajno desen, seveda zahteva svoje imetje nazaj fizično. Ne? To je pa pol katastrofa za vse Kubance, ne? To je pa drama za kubansko prebivalstvo.
3: Jaz bi šel malo na geopolitično zadevo, ne, da se ne vrnemo samo na prebivalstvo, ker to bo pomalo prvo. Tako Rusi kot Kitajska imajo svoje obveščevalne centre oziroma prisluškovalne centre na Kubi. To je nesprejemljivo za ZDA. Druga stvar, ne pozabimo, da del tega otoka že imajo ZDA, Guantanamo. Ne? Ker mi govorimo v Kubi, ampak del tega otoka je že v ameriških rokah. Ne? Ne pozabimo tudi, da pred 120 leti je bila vojna med Španijo in Kubo, ne? Oziroma med Španijo in ZDA, ne? In Kuba bila zadnja latinsko-ameriška država, ki je postala samostojna, ne? Kot republika. Ne? Ne pozabimo teh zgodovinskih dejstev, tudi zakaj in kako je potem prišlo do samega, kako je Fidel Castro prišel na oblast, ne? Ker so Američani prepustili mafiji. Mafija se je selila iz Amerike, ne? In je prišla na Kubo in iz Kube to. Ne? To se pravi, vse te stvari so, kot je to ne povedal, imajo danes zgodovinske niti. Vse to je nekje povezano. Ne? To je ena stvar. Druga stvar je, v Latinski Ameriki ni ene države, ki je bil ta sprememba režina, radikalna sprememba režina narejena po eni, bi rekel, tako imenovani demokratični poti za preko volitev, preko to. To ne obstoja. Se ne menjajo po dobri volji. Ali imaš velik pritisk notranjega prebivalstva, ker ga danes ni trenutno, tako kot je to ne upisal. Ne? Mislim, nimaš milijon Kubancev na ulici klub, ali pa 2 milijona, pa to Američanom ni uspelo, da bi naredili, ne? Ker se za takimi procesi so oni običajno stojijo. Ne? Tako da jaz ne verjamem, da bi bilo to po eni, kako se tako imenovani, mirni poti. Tretja stvar je pa, nobeden od nas ne ve, mislim, ne samo mi tukaj v studiju 17, ne, ampak nobeden ne ve, kakšen je pravzaprav načrt Bele hiše. To so tako tajni načrti, ne, da mi do njih javnost ne pride, mogoče bojo odkrili, kaj, ktere so igre, kje lahko to naredijo, kako bo kdo to prevzel. In zadeva je tudi to, ko je bilo omenjeno. Ne, že jaz sem omenil, to ne omenil, ta Jazbinškov zakon oziroma ta zadeva okoli, kako reorganizirati gospodarstvo, imovino, kako vrniti, kakšen sistem bojo imeli pa to naprej, ti, ki so danes na oblasti, ne bojo odšli iz oblasti mirno. To je popolnoma jasno. Tudi, če jim ne danes, ker danes, danes Kuba nima v Latinske Ameriki, nisem slišal, ne vem to, ne prosim, če me potrdiš ali ne, nisem slišal enega glasu, niti mojega predsednika Lule, da bi dal Kubancem podporo.
0: Ravno to sem vas hotel vprašati, namreč iz Mehike in Brazilije je vendarle slišati izraze podpore kubanskemu ljudstvu, tudi nekaj humanitarne pomoči so poslali, nekaj malega, pa vendar ti dve državi ne pošiljata energentov na Kubo, ne? Kot kaže, ste se uklonili ameriškemu diktatu. Kako gledajo na Kubo v Braziliji, kjer živite že dolga desetletja in kjer je na oblasti levičarski predsednik Lula, pa tudi v drugih delih Latinske Amerike?
3: Čujte, mit Kube naše generacije, ne, je minil. Danes od naše mladina ne nosi več bajretke in se ne obnaša kot Che Guevara, ki je bil nekaj v naši generaciji neke vrste lider levice. Tega ni več. Ne? Ta levica se še vztraja, da je treba, ampak druga je pa državna politika. Državna politika ni samo, kaj pomagati Kubi. Kuba Braziliji dolguje več kot 1,5 milijarde, pa ne bo nikoli plačala. V tej situaciji ne bo, tako kot ni plačala Sloveniji. Kot je še Slovenija dolžna, pa Slovenija ni znala tega denarja dobiti od njih. Ne? Še iz časov Jugoslavije. To se pravi, Mehika, predsednica v Mehiki se drži nekako to, pomaga je na levo pa dosne, ker se pa vsi bojijo tudi neke, kako bi rekel, humanitarne krize, ki sta oba, profesor Gerškova in tako, to nastajo omenila, ne? Ker teh milijone Kubancev, ki če ne bo to dobro rešeno, bojo šli po celi Latinske Amerike in bojo spet trkali na ZDA, ne, se vsi bojijo. Ampak to ni samo vprašanje, da se bojijo ZDA. Vprašanje, ki Kuba je postala nepomembna. Kuba danes ni več, nima več tiste strateške pomembnosti, ki je imela v preteklosti, ne, v novem svetu, z novimi tehnologijami, z novimi vojnimi tehnologijami in tako naprej. Gospodarsko ni več, je pa pomembno še strateško, da je 150 km od ZDA, ne, in je v tem obroču, varnostnem obroču ZDA.
0: Še tole bi vprašal, gospod Čale, pred leti ste bili odgovorni v Evropski uniji za odnose s Kubo. Kakšni so bili tedaj ti odnosi in kakšen odnos ima zdaj evropska povezava do Kube, če sploh kakšnega?
3: Imate kakšno drugo vprašanje? Ja, takrat 2007-2008 je Slovenija predsedovala in sem bil jaz odgovoren kot posebni odposlanc za odnose z Kubo. Takrat je bila Kuba na dnevnem redu, to so bili drugi časi. Ne? In je Evropska unija takrat, oziroma člani Evropske unije so zahtevali in to ni uspelo niti Nemčiji pred nami, niti Portugalski pred nami, je to prišlo za slovensko predstavništvo, da ukinemo sankcije proti Kubi. Ne? Ker bi potem Evropska unija imela, bi rekel, prosti dostop do kubanskega trga. Večji dostop, ki ga imajo Amerike in bi nadomestila Ameriko, bi nadomestila Rusijo in Ameriko in tako s tem. In se je to tudi zgodilo. Nam slovenskemu predsedovanju je to uspelo, ampak je uspelo za trdimi pogajanji s Kubanci, ne? Mislim, na vprašanju je oporečnikov, ne? Koliko jih imate? Takrat so rekli 174, pa so mene povabili, da obiščem Kubo. Sem rekel, če te oprostite, samo če grem predavanje v vašo varnostno akademijo. Ja, kako to mislite? Ja, bom jaz vam povedal, kako se ukvarjate z zaporniki, ker moja mama je bila 4 leta v Reichenburgu, ne? Pa jaz vem, kako so obravnavali v socialističnem sistemu zapornike, ne? Mislim, v tistem obdobju časa. Ne, bom jaz to vam povedal, da pa jaz zdaj šel na Kubo, da boste vi mene tam lovili, pa tako naprej, ne gre. Ne. Mislim, ker so oni, ta vojaški sistem, ki so ga oni tudi izvažali, varnostni sistem, ki izvoz je bil medicine, ne, zdravnikov, vojske in obveščevalnih služb. Oni so zgradili obveščevalne službe v Afriki, v Latinski Ameriki, v nekaterih državih tudi. Ne. In takrat smo potem nam to ocelili. Dan danes je pa to, Evropska unija dela posle, koliko jih dela, ne, glavni partneri so evropske države, Španija, Nemčija in tako naprej, tudi Velika Britanija, Francija, ne, nima pa nobene politične vezi s tem. In takrat, ko smo mi 2007-2008 predsedovali, je bilo zelo trdo za nas, za Slovenijo, prepričati ljudi v Bruslu, da ti v Latinski Ameriki ne narediš čist nič, da se ne dogovoriš za ZDA. Mislim, kakorkoli delaš. In takrat smo mi prepričali ZDA, da akcija Evropske unije ni antiameriška, ampak je antikitajska. Ker takrat Kitajska je na mojo veliko srečo prodala 611 tovornih vagonov. In jaz sem iz tistega naredil velik mišmaš, rekel, zdaj pa Kitajska bo zavzela Kubo in vi boste videli, kaj se bo zgodilo. In ker takrat še Američani niso videli, kako močan prodor bo imela Kitajska na Latinski Ameriki. Ker je dejstvo dan danes, da je Kitajska veliko bolj koordinira Latinsko Ameriko, ima večje gospodarske in politične stike kot ZDA. Ampak danes Evropska unija nima nobene besede pri tej zadevi. To ni igralec več.
0: Kot pri marsikateri drugi krizi oziroma odprtem vprašanju po svetu tudi ja. Ne. Tone Hočevar, pred dnevi je bil na Kubi vodja ameriških obveščevalcev John Ratcliffe, ki je ponudil pomoč ob oboženemu otoku, ali ob izpolnjevanju številnih ameriških pogojev. Zanimivo je, da se je srečal tudi z Raulom Rodriguezom Castrom, sicer vnukom 95-letnega nekdanjega kubanskega predsednika Raula Castra. Torej, lahko rečemo, da ta družina Castro še vedno iz ozadja vleče vse niti vlada
1: je, otoku. Absolutno, vse en od vnukov je podpredsednik vlade tudi. In ta fant, ne, jaz se njega spomnil, on je bil še mulčak, je hodil za svojim dedkom in je res gledal, kot da je tam en čuvaj, ne, v resnici je polkovnik. Ne. Ta fant je prva osebnost, dele, ne. Torej, ni bil samo čuvaj, ampak je bil šef predsedniške garde in šef obveščevalnih služb. Ne? Pravijo, da je zelo brihten. Skratka, seveda je ta, Američani se z drugimi v bistvu ne pogovarjajo, ker mislim, da drugi tudi nimajo pravih nitk, ki bi jih lahko skrb sestavili, da bi vedeli, kaj se dogaja. Ker moramo upoštevati, da oče tega Raula Rodrigueza Castra je bil šef Gaese. Gaesa je pa tista firma, ki ima v rokah celo Kubo. In ima v rokah ves turizem in ima v rokah vse hotele, za katere so v propagandi prodajali svetu, da jih gradijo Kanačani, Španci, ne vem kdo vse. Ne? To je vse Gaesa in Gaesa je dinastija Castro. To je ta družina Castro, je lastnica tega. In teh hotelov, ne vem, če ste jih videli, zdaj te novih, je cel kup in so zelo gospodski, ampak so prazni, ker ni več turistov. To je prazen, že od, v nekaterih še nikoli nobenega turista ni bilo. In to so v središču Havane. Ogromni hoteli so, ampak že propadajo, seveda.
0: In nihče ne ve, kam se steka ta denar, ne, iz teh hotelov, poslov.
1: Ne, zdaj se nikamor ne steka se vse v družino Castro.
0: Koliko pa so Kubanci informirani o dogajanju v svoji državi, pa tudi o tem, kako tujina gleda na njih pa in na tamkajšnji režim, kako je z uporabo interneta?
1: Še nikoli niso bili toliko informirani, kot so zdaj. Razen, če ni elektrike, pač ni nič, ne, ampak zdaj je dovoljen internet, imajo zelo veliko stikov. Sedaj, jaz imam že od tega tedna poln telefon teh sporočil, kako se imajo. Nikoli niso tako odkrito govorili o tem, da jim gre slabo. Prej so se bali, pa so tako malo zavili, pa zdaj pa direktno reče, gremo v maloro. Ne? Ampak to zato, ker čutijo. In to so tisti, ki so ostali doma. Ne moramo upoštevati, da zdaj le zadnjih par let, že po COVID-u jih je šlo 3 milijone. Ne? Najmanj.
0: Kuba, mislim, da je edina država zahodne poloble, kjer se prebivalstvo ni povečalo.
1: Se že prej ni povečvalo. Ne?
0: V zadnjih 10 letih.
1: Jaz bom skušal je... Pred 50 leti je imela Mehika 70 milijonov, Kuba pa 10-11. Danes ima Mehika 140-150 milijonov,
2: Kuba pa
1: 7,5 ali 8. Ne? Skratka, ne, tudi prej se ni, ker so vsi odhajali. Jaz se sam spomnim svojega becerka, kjer smo živeli in kjer so bili sošolci naših otrok in potem smo... Nismo dolgo hodili pa še na počitnice, pa na obiske, pa tako naprej. Nihče od teh sošolcev ni več na Kubi. Ena sama sošolka moje hčere je zato, ker ima probleme s hčerko, ki slabo vidi in predvsem je neka genialna pianistka in nikjer ne bi tako uspevala kot lahko na Kubi. Te stvari so pač ostale. Ne? Vrhunska medicina še obstaja, za široko pa medicine ni več. Ne? Par strokovnjakov je pa ostal medicinski, ene par, ne velik.
0: Urša Geršak, zakaj ima Kuba še vedno nekakšno romantično podobo, tropski otok, rum, cigare, glasba, revolucija, Che Guevara, upor proti imperializmu, če pa je tamkajšnja realnost, torej življenje prebivalcev daleč stran od romantičnega?
2: Ja, ta tropski otok, zabava, da so nasmejani, prihaja pravzaprav iz teh stereotipnih podob. Tako iz Združenih držav Amerike, kot iz Rusije, vedno so bili bolj razumljeni kot nekaj eksotičnega in seveda nekaj, kar je treba civilizirati. Tako strani Sovjetske zveze kot Združenih držav Amerike, kar se pa tiče te tega simbola neke revolucije. Pa mislim, da je zato, ker je to predstavljalo takrat, ko se je zgodilo 1959, res neko alternativo, res neko upanje. In alternative obstajajo in morajo obstajati v današnjem svetu. A ne? Če mi dovolite, samo bi še dodala, vseeno bi res rada poudarila, da mi nekako sprejemamo to narativo, ta diskurs Združenih držav Amerike in ga ne problematiziramo. Združene države Amerike nikakor nimajo pravico imeti otok za talca, predvsem ljudi. Sankcije in imperializem je v veliki meri povzročil to, kar se danes dogaja na Kubi. Mi nimamo časa, kot je gospod Šale omenil, govoriti o zgodovinskih razlogih, o dogajanju, razvoju Kube. Mislim pa, da vsekakor to, kar počne vlada Združenih držav Amerike, je nedopustno in jo premalo problematiziramo. Imamo pa tudi zelo malo informacij, ker pogajanja z Združenimi državami Amerike potekajo na Kubi že od začetka tega leta. In kubanski režim je kar velike koncesije obljubljal Združenim državam Amerike. Jaz vseh podatkov nimam, ampak celo to, da bojo lahko vlagali zopet v seveda gospodarske sektorje, katerih so bili edini lastniki pred samo revolucijo in tako dalje. Hočem povedati, da severnoameriški imperializem je nevaren, severnoameriški imperializem Združenih držav Amerike, zlasti pa je nevaren, ker mislim, da je tudi po drugi strani kontradiktorno v zatonu. Ne? Združene države Amerike verjetno niso več, to boste vi mogoče lahko, už lahko potrdil, tako gospodarska in finančna velesila, vsekakor vojaška pa še. A ne? Morate tudi vedeti, da v Združenih državah Amerike, saj po anketah, ki jih imam, ki sem jih lahko imela na voljo, ljudje ne podpirajo ne intervencije in sankcij Kube, intervencije v Iranu, ne po anketah, ki jih opravljajo. Tako da je to eden od tistih režimov, mi jih poznamo tudi, naprimer Milošević, Trumpov, ki potrebuje nenehno sovražnike in nenehno najde izgovore, da sploh lahko vlada. Se pravi izgovore, da Kuba gosti ruske in kitajske obveščevalce, kar je verjetno čisto res, ampak CIA je naredila še veliko več hujšega v Latinski Ameriki. Hočem povedati, da moramo biti zelo pazljivi, ko prevzemamo in ne problematiziramo tudi narativa Združenih držav Amerike. Nekako se je kar normalizirala ta situacija, da lahko kršijo katerikoli zakon, mednarodno pravo in grozijo sem kar po vrsti.
0: Gospod Šale, bi morda kaj dodali?
3: Ja, jaz imam eno težavo, ki jo vidim, mislim, tudi v Braziliji, pa po drugih držav, sploh pa v Sloveniji še večjo težavo, da kadar mi analiziramo ameriško politiko ali pa rusko politiko, da mi najprej poskušamo razumeti, zakaj oni to delajo. Ne? Zakaj ZDA imajo to politiko z njihovega stališča, z stališča njihovega bodočega razvoja oziroma zgodovinskega razvoja, ne? Da lažje razumemo potem. Če se s tem strinjamo to, ne, jaz se z vami popolnoma strinjam v vaših izjavah, da se mi ne moramo pod nobenim pogojem, z nobenim strinjati, ki napada drugo državo. Predvsem zato, ker smo majhna država, kot Slovenija radi poudarja, da smo majhna država, na razpotju Evrope. Ne?
2: In se človečnosti, ne?
3: Prosim?
2: Pa zaradi človečnosti.
3: Ja, ampak človečnost v realnih diplomatskih in državnih obstaja, odnosih postaja ta zadnja.
2: Ja, ampak jaz jo ljudje, moram imeti. Ja, jaz kot oseba jo moram imeti.
3: Ne smemo pozabiti. Ne? Ker če pozabim, če zgubimo človečnost, zgubimo tako samega sebe. Jaz se z vami popolnoma strinjam. Tako da, da jaz bi rekel, da kaj za ZDA prva stvar je, Kuba se tole step by step, počasno odpiranje ne bo dovolj za spremembo, ki jo potrebujejo v svojem, jaz povdarjam tretjič dane, varnostnem obroču ZDA in tudi ostala Latinska Amerika. Ostala Latinska Amerika je sita te Kube. Ne pozabimo to, da se je Kuba vtikala v notranje zadeve po celi Latinski Ameriki, pa po celi Afriki. Ne? Mislim, ne, v eni ali drugi obliki. Ne? In da ta prijateljstvo je to kostalo latinsko-ameriške države, tako v Mehiku, kot Brazilijo, kot druge države,
0: veliko,
3: da ni bilo to pocen prijateljstvo. Ne? Samo v zadnjem valu pri vladi Dilme Rousseff je Kuba dobila preko 3 milijarde dolarjev za svoje zdravnike, ki jih je poslala v Brazilijo, ki jih je potem naslednja vlada nažalost izgnala, ki so bili, by the way, odlični zdravniki, veliko, jaz ne bom rekel boljši, ker imam ščirko, ki je zdravnica, ne, brazilska, študirana v Ameriki, pa v Kanadi, pa v Braziliji, ampak so odlični zdravniki bili. Ne. Mislim, treba zdaj na to, je treba razumeti, da Kuba se ni držala vse to, kar je rekla, malo popustimo. Ja, zdaj bomo 2000 so jih izpustili iz zaporov. Ne? Od teh 2000 ni 50 oporečnikov. So kriminalce so spustili. Ne? Da so spravljeni zapore, ki so bili. Moja osebna izkušnja z kubansko diplomacijo je bila sledeča. Zelo trdi pogajalci, ustrajni v svojih prepričanjih. Mi smo imeli ta Helms-Button sankcijski zakon, to je bila groza in strah, zmeri so ga hoteli ponavljati, ampak kar si se z njimi dogovorili, so se držali. Ne? Mislim, ko se se. Ampak zdaj čas minil. Zdaj ni več čas za to, da bojo še tlele, zdaj bomo pa spustili to, pa naredili to, pa ono. Konc tega je konc, to je 70 let se gre ta zgodba. Svet se je spremenil. Svet se je geopolitično, geoekonomsko in tehnološko spremenil.
0: Se pravzaprav, zakaj je kubanski režim tako rigiden in tako nesposoben uvajanja sprememb, vsaj gospodarskih, ne? Zakaj se ni uspel prilagoditi tem svetovnim geopolitičnim spremembam?
3: Zato, ker so ga podpirali, jaz predem, prostite, mislim, da bo to ne bo še odgovoril, po mojem mnenju, zato, ker je zmeri imel eno uporo v eni mednarodni svetovnih sil. Ali je bila to Rusija, potem je Rusija to zavrnala podporo, ampak se je vse vrnila na igrišče, ne? Danes Rusija je vele sila, ne? V tistem medsebno, pol je Kitajska, ne? Potem so razne države, prišla Venezuela in dokler so to podporo imeli, teh podpore pa konc. Ker danes tudi za Rusijo pa za Kitajsko Kuba ni več v igri anti-ZDA. ZDA se z njimi dogovarjajo razdeliti, ali so se že dogovorili razdeliti sveta. Jaz se še enkrat vračam na to. V prejšnjem tednu so se trije dobili. To je kot Potsdam. Ne, kot srečanje v Potsdamu med drugo svetovno vojno, mi to.
0: Tone Hočevar, kljub nenehnim krizam na Kubi pa se zdijo tamkajšnje oblasti dokaj enotne. Ne? Tudi znotraj oblasti doslej ni bilo kakšnega upora, kakšnega nezadovoljstva, želje po političnih spremembah, modernizaciji. Ni bilo tren.
1: Seveda so bila, ne? Sam to se utiša, počisti, odrine. Ne? Se niso vsi ljudje enaki, veš, da so bili oporečniki tudi znotraj. Ne? Pri njih je bila tragedija leta, torej ob padcu Berlinskega zidu, takrat Fidel ni dovolil niti milimetra se premakniti kamarkol in je pač, pred tem je že oporečnike, kar jih je bilo leta 80 poslal 120 tisoč v Miami, ne, ni bilo 120 tisoč ravno oporečnikov, veliko je bilo navadnih arestantov in predvsem revežev iz umobolnic, ne, in se vsega tega znebu in je bilo vse v redu do takrat, ko so Rusi, Kubanci so razmeroma dobro živeli, ko so imeli rusko okupacijo, ne. Rusi so imeli tisto ambasado na peti aveniji in med tretjo pa peto in tam so odločali o tem, kaj bojo oni delali, pa Fidelu povejali, kaj naj še naredi naprej. Ne? Ampak potem se je pa to podrl čez noč. In to, takrat je pa bilo tragično. In če bi takrat majhen popuščal, bi se vse dal urediti.
0: Torej, kljub tej rigidnosti kubanskih oblasti so nedavno v Havani napovedali liberalizacijo gospodarstva, da lahko Kubanci iz Združenih držav Amerike spet vlagajo v biznise na Kubi.
1: A veš, kolikrat so imeli oni liberalizacijo? Veš, kolikrat so imeli? Jaz se spomnim, da je Raul je poskušal tržnice, da bi lahko kmetje kaj prodajali. Ne? In je bilo v trenutku vse poln. Fidel se je ustrašil, da bojo kmetje konkurenca njegovi oblasti, je to čez 3 mesece zaprl, oni so šli v arest, kmetje, ki so, in so nam nosili krumpir pa zelenavo, čez sosedov vrt, ker mi smo bili tujci, niso se upali k nam, so šli čez sosedov vrt, pa so med planki dajali bogi kmetje, da so lahko kaj predali. To je bilo tudi še pred lanskem ali pa 5 let nazaj.
3: Nihanja v odločitve, ni bilo ene usmeritve tranzicije. Oni so se zmeri držali kot pijan plota, ne, ene svoje politike, niso pa pripravili tranzicijo.
1: Se niso pripravljeni, tudi zdaj ne.
3: Tudi zdaj ne vem, če so jo. Zato pa jaz trdim, oziroma ne trdim, stram, da na žalost bodo potreben močan presek tega, ne? Ki pa je neprimeren.
1: Ta, ki si ga prej umenila,
2: podjetnik.
1: On je cel program napisal.
2: Sem rekla, ja, cel program.
1: Ja, cel program.
2: Ampak je seveda neoliberalen. Ne?
1: Mal hujško neoliberalen. Ja. Tudi tak mal, mislim...
2: Pa tudi oni bojo morali vrniti, če oni pridejo. Ne? Se pravim, negotovost je tako velika, da jaz razen nekega kolapsa države v najboljšem primeru ne vidim, ne? Ampak tudi diaspora bo morala vrniti Združenim državam Amerike vse usluge, ki jih je prejemala in finančno pomoč. A ne,
1: a misliš, kubanska? Da bojo nazaj poslali domov? Ja. Verjetno.
2: Mislim, da ja, ker je že bila, ne, repatriacija in zato so tudi zgubili zelo velik Kubanci, s tem je tudi Amerika, Združene države pritisnile, zelo velik nakazili stojine, od katerih so živeli Kubanci, kar ti dobro veš.
1: Dve tretjini Kubancev še danes živite od denarja, od sorodnikov iz stojine.
0: Torej smo pred koncem oddaje, gospod Čale, menite, da se bo Kuba v recimo bližnji prihodnosti vrnila v čase diktatorja Batiste, ko je bila nekakšen mafijski raj s kazinoji pod nadzorom ameriške mafije, se lahko obeta ta vrnitev v preteklost?
3: Ne, mislim, vrnitev v preteklosti ni več, ker se je svet preveč spremenil. Ne? Mislim, tudi kakorkoli jaz tudi družbene spremembe v posameznih državah, ne se v geopolitično, geoekonomskem področju, to se pravi to vrnitev, ki je mogoče nekateri v ZDA želijo, ne, ali pa nekateri krogi, gospodarski krogi, ki povezani z igranjem in tako naprej želijo, tega ne bo več. Ne. Kakšna bo pa ta nova Kuba, pa je težko danes povedati. Dejstvo je, da bomo mogli se kot državljani, ne, kot ljudje odločiti, kaj mi v bodočnosti sprejemamo v človečnosti teh geopolitičnih odločitev, kaj za nas sprejemljivo kot osebe in kaj se pa de facto odloča. Latinska Amerika se zelo spreminja, ne? Mislim, tudi volitve pa to gre na desno dan danes, ne? Tudi svet se spremenil, ne? Tako da ne, kakšna koli predvidevanja je kot vreme.
0: Urša Gerša, kaj bi si vi želeli za Kubo?
2: Jaz bi si želela, da se ljudje sami odločijo, absolutno menjava režima, ne nasilna menjava in da se sami Kubanci odločijo, da se jim da ta možnost. Mislim pa, da vse kaže bolj, kljub temu, da sem rekla, da je zelo negotovo ne, in da imamo tudi malo informacij, da vse kaže na to, da je neka tendenca po nekom protektoratu Združenih držav Amerike, s tem, da še enkrat, mislim, da jih niti ne zanima toliko menjava režima kot zadovolitev njihovih lastnih interesov. Pa sam še eno, če lahko, ko govorimo o tem, ne, tej podobi, res je, ne, predvsem Havana je bila pred revolucijo ta podoba igr na srečo, prostitucije, mafije, ampak predvsem Havana, ljudje so imeli veliko bolj druge skrbi, ne, to, kar tudi vi dva veste, ne, 40% ljudi na podeželju je bilo nepismenih, ekstremno revnih, brez zdravstvene dolgotrajne oskrbe. A ne? In to je tudi ta podoba, ki se nam je nekje usila in gre s temi stereotipi, o katerih ste prej spraševali, ne? Z roko od zunaja. Ne?
0: Še Tone Hočevar, kakšna prihodnost čaka Kubo?
1: No, jaz upam, da ne bo taka, kot so Kubanci zmeri govorili, da si želijo, da bi prišli Američani na malekon havanski, postavili štante, pa pivo gor, pa kremenatljce, a ne, in bomo prijatelji. Ne, tega žal ne bo. Ne. Si pa Kubanci že 60 let želijo ravno to. Ne.
0: Žal, predvsem boljšega življenja. Ne.
1: Boljšega življenja in tudi tisti, ki so bili zelo zavzeti revolucionarni, rečemo temu. Ne. Jaz sem sam doživel govornika, vladnega partijskega govornika pred ambasado američko zaprto, ne. In je bil ves zagret, zavret, mislim, je upal, kaj pa nehal, živjo Fidel, živjo Kuba, se je pa obrnil, skočil dol z tistega odra, zdaj se mu pa vrata odprl, pa je stekl not. To je pa problem Kubancev. Tlej pa njihov značaj, oni bi samo šli. Ne bi se oni kaj prepiralo prihodnosti o čemrkoli, ampak oni bi šli ven in bi šli v Ameriko. Ne? To pa je problem. To protislovje in tega ne bojo premagali tako hiter. Ne?
0: Tako, s tem zaključujemo današnji studij ob 17. o kritičnih razmerah na Kubi. Z nami so bili Tone Hočevar, Bogdan Šale in Urša Geršak. Gostom se zahvaljujem za sodelovanje, vam, spoštovani poslušalci, pa za pozornost. Oddajo sem vodil Blaž Šrmenc, za tehnično izvedbo je poskrbel Damjan Rostan, urednica oddaje Nataša Lang. Današnji studij ob 17. se zdaj seli na spletno stran prvega programa in med podcaste. V jutrišnjem studiju ob 17. pa bomo pogledali, kaj prinaša koalicijska pogodba predvidene nove vlade. Želim vam lep dan še naprej.

0: danes v radijskem dnevniku. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović prepričan, da bodo poslanci na petkovi seji podprli Janeza Janšo za novega mandatarja. Nevladniki proti sindikalne ukrepe in kazensko vadbo Filipa Dobraniča z inštituta Danes je nov dan označujejo za napad na demokracijo. Svetovna zdravstvena organizacija zaskrbljena zaradi izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo, okuženi ameriški državljan se bo zdravil v Nemčiji. Ob 20-letnici celjske škofije drevi v tamkajšnjem narodnem domu slavnostna akademija. Tudi jutri spremenljivo oblačno z jutranjo meglo ter popoldanskimi plohami in nevihtami. Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti Gneče med Ljubljano in Domžalami, na primorski avtocesti od Razdrtega proti Postojni, na gorenjski avtocesti je promet med priključkoma Vodice in Brnik urejen po zoženih pasovih.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Najlepši del poti ni vedno cilj.
3: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer vas za najboljši zaključek dneva čakajo sočen burger, slastna pizza ali odličen hot dog iz naše fresh ponudbe.
2: Poganjamo neustavljive, po dnevi in po noči. Petrol.
4: Prvi program Radia Slovenija.
5: Hamlet, vsem dobro poznana Shakespeareva tragedija, v intimističnem formatu radijske igre občinstvo predstavi v mračen prostor maščevanja, norosti in družinske tragedije. Prvi del, ki zajema prvo in drugo dejanje, bo na sporedu v torek ob 21:05 na prvem.
6: Pada noč na utrujene valove.

po nekdo nocoj že spet iskal pretep. Na pomolu ribič je hudo zaklel, imel se ga, pa se je snil. Svetilnik pomežiknil je v temo, vse to poznam, vse to sem že doživel. Pada noč,

dajo, morda pa z nami se igrajo. Pa v resnici bodo spet zbežale spala. Ona luna pa se jim smeji. So takšni dnevi, ko ti pač ne gre. Vse okrog ljubezen letuje ni. Nekdo je bil nesrečen, že kot otrok. Pada noč, ribič je drvi popravil.

za par minut podaljšal dan. Dečev sosed je že spet rohnel, ugasni, ker ti ga bom vzel. Vdova se je spomnila moža, bil je drugačen, on bi bil vesel. Pada noč, kdo nocoj bo pazil name, kdo mi bo nastavil rame, da bom varen, ko odidem v temno noč.

tega že preveč, pa še sam ne veš, kaj s tem počet. Pada noč, zgubljenka rada bi letela, čeprav je komaj zaživela. Nekdo je pleknil, da je bil en din preveč. Na koncu starega pomola mož sedi, luči prešteva ves večer.

0: Svet kulture na prvem.
1: Dobar dan. Pestro kulturno dogajanje v maju odslikava tudi vsebina današnje oddaje. Od filma do radijske igre, od Kana do studija našega radija. Vabljeni k poslušanju. Budno spremljamo dogajanje na 79. Kanskem filmskem festivalu, ki se je že prevesil v drugo polovico. Iz kinodvoran se danes selimo na sejmišče. Več o dogajanju v pogovoru, ki ga je z direktorico Slovenskega filmskega centra Natašo Bučar pripravila Ingrid Kovač-Brus.
2: Lep pozdrav spet iz Kana, 15 tisoč udeležencev, 4 tisoč filmov, 140 držav, to so na kratko podatki o največjem filmskem sejmišču na svetu v Kanu. V studiju francoskega radija pa lepo pozdravljam direktorico Slovenskega filmskega centra Natašo Bučar.
3: Lep pozdrav.
2: Pozdravljeni. Smo v obdobju velikih uspehov slovenskega filma na mednarodnih festivalih v Berlinu, v Lokarno, skoraj da vse povsod se to kaže tudi na Kanskem sejmišču.
3: Vsekakor se, ker smo tudi letos, čeprav smo majhna kinematografija prisotni, smo vidni, imamo eno manjšinsko koprodukcijo v tekmovalnem programu kratkega filma. Naša mlada zamejska Slovenka Vida Škerk se predstavlja v programu študentskih filmov. Ne nazadnje pa smo tudi na filmski tržnici z zelo številčno delegacijo slovenskih producentov, ki bolj ambiciozne projekte, ki jih zdaj v Sloveniji vendarle lahko spodbujamo, pripravljajo in iščejo in si vzpostavljajo financerje in partnerje, tako da mislim, da smo še kar dobro vidni tudi letos v Kanu. Ne nazadnje tudi Slovenski filmski center, tako kot vsako leto na tržnici se predstavljamo z stojnico, na kateri v bistvu ponujamo nove nastajajoče slovenske filme festivalom, selektorjem, sales agentom. Vidnost je kar močna, bi rekla.
2: No, še nečesa se morava dotakniti, Kan ima rad žanrske filme, tudi v srednjem tekmovalnem programu, redno nekaj dni gledamo žanr, prav zdaj smo sredi tega. No in tukaj ste predstavili dva žanrska projekta.
3: Tako je. Sama sem nekako dala pobudo in inicijativo za večjo prisotnost žanrskega filma v slovenski kinematografiji. To smo v bistvu na nek prvi način seveda spodbudili s tem, da smo podprli posebni razpis za pripravo žanrskih projektov, znotraj katerega zdaj v Sloveniji se piše 9 scenarijev. In v sklopu tega spodbujanja žanra smo v bistvu vzpostavljeno sodelovanje z eno pomembno mednarodno ekipo razvijalcev projektov, ki se imenuje Tatino, ki je v bistvu v svoj laboratorij za pripravo žanrskih filmov letos izbrala tudi dva slovenska projekta. En je seveda novo nastajajoči projekt naše režiserke Urške Đukić, ki je svoje ime že precej uveljavila. Drugi pa je pravzaprav prvenc mladega avtorja Augusta Braca, ki prav tako pripravlja žanrski film, tako da si nadejamo v slovenskem filmu v prihodnosti več žanra in tudi v mednarodnem okolju okrepljene scenarije, kar nam bo mogoče, ne mogoče, ampak zagotovo zagotovilo tudi boljše projekte, kvalitetnejše, bolj mednarodno atraktivne.
2: Hvala lepa, Natašo Bučar, in srečno.
3: Hvala lepa.
1: V galeriji Božidar Jakac, Muzeju moderne in sodobne umetnosti v Kostanjevici na Krki, umetnica Ana Sluga predstavlja nova slikarska dela. Na razstavi z naslovom Fragile, ki so jo postavili v nekdani samostanski cerkvi, se posveča premislekom o sodobnih, družbenih in medsebojnih odnosih, o položaju posameznika v nepreglednem svetu informacijske dobe in o kolektivnem duhu v skrajno individualiziranem svetu. Avtorica v svojih delih združuje figuraliko, psihološko napetost in občutek srhljivega vsakdana. Različne vizualne, prostorske in idejne elemente povezuje v ambientalno postavitev, ki na različnih ravneh nagovarja publiko in se dopolnjuje z razstavnim prostorom. Več Suzana Vahtarič.
4: Ana Sluga je umetnica srednje generacije, ki se vrsto...
1: Suzana Vahtarič.
4: Ana Sluga je umetnica srednje generacije, ki se vrsto let prvenstveno ukvarja

0: na feministične študije, skozi svoj likovni diskurs nekako hotela opozoriti na te večne težave, zato smo tudi za našo razstavo zaprosili dr. Svetlano Slapšak za eno besedilo, ki je zelo, bi lahko rekli, antično-feministično obarvano. Jaz sem se pa lotil nekoliko drugače. Predstavitve razstave namreč zdi se mi, da se pri Jani Sluga vsaj v tem kontekstu naše razstave bolj govori o osebi v družbi, pravzaprav kako individualci funkcionirajo v družbi kot taki.
1: Dela Ane Sluge se svojimi metaforičnimi pomeni naslanjajo na nekatera temeljna eksistencialna vprašanja o vlogi posameznika v družbi in o razmerju med družbo in skupnostjo, dodaja Kustos Milovanovič.
0: Družba je vedno bolj individualizirana, ni več nekih medčloveških povezav. Vse skupaj se mi zdi, da stanje postaja takšno, kot ga je filozof Hobbes v svojem delu Leviathan označil, torej, da je homo homini lupus, človek človeku volk, in da je šele družbena pogodba tista, ki potem pravzaprav skorigira te medčloveške odnose v družbi. Zdaj sicer z poplavo teh digitalnih zadev v družbi nekoliko sofisticirano izgledajo te odnosi, ne tako grobi kot v Hobbesovem času, ampak vendarle sama utojenost je vedno večja, ni več kontakta med ljudmi in zaradi tega seveda prihaja tudi do bistveno večjih medčloveških konfliktov.
2: Izstopajo zlasti portreti žensk in to brezobrazni, ne? Brezizrazni.
0: To serijo zdaj nadaljuje pravzaprav na teh DDR ženskah, kjer je upodobila ženske v nekih simbolnih konotacijah brez obrazov kot predstavnice spola na nek način. Tukaj v tem projektu Fragile pa dodaja tudi nekaj moških figur in se mi zdi, da ravno s tem pravzaprav še toliko bolj govori o tem, da ni samo današnji glavni problem družbe in položaj žensk, ampak tudi, da so medčloveški odnosi kot taki, ne glede na spol, trenutno najbolj pereč problem.
1: Kustos Goran Milovanovič, verjamem, da je posebna izkušnja za obiskovalca tudi postavitev razstave, zasnovana je v dialogu s prostorom cerkve.
0: Je projekt tudi pripravljen za nekdanjo samostansko cerkev, v samem prezbiteriju je velika kompozicija, mislim, da 6 slik, ki se vsebinsko navezujejo ena na drugo in bolj pazljivemu gledalcu bo seveda opazil to simbolno konotacijo, ki je umetnica hotela poudariti s temi vtikači, vtičnicami in tako naprej povezati te ljudi med sabo. So pa seveda te elementi na tako veliki razdalji, da je vsakemu obiskovalcu praktično jasno sporočilo, da kontakt skoraj da več ni mogoč.
1: Razstava Fragile Ane Sluga bo v Kostanjevici na Krki na ogled do 16. avgusta.
3: Ob koncu še povabilo k poslušanju radijske igre Hamlet v 2 delih. Prvi del, ki obsega prvo in drugo dejanje Shakespeareove tragedije, bo premierno predvajen nocoj ob 21:05 na prvem programu Radija Slovenija. O novi radijski uprizoritvi, ki jo je režiral Alen Jelen, dramaturginja Kaja Novosel.
4: Hamlet je zagotovo besedilo, ki je in tudi bo vztrajalo na repertoarjih tako profesionalnih kot tudi ljubiteljskih gledališč. Saj je intrigantno, natančno izpisano, predvsem pa odseva neko človeško bit, ki jo mnogokrat se mi zdi želimo prikriti ali pa nekako zamolčati, pa vedno znova pride na plan ob nekih radikalnih trenutkih našega življenja. Bodi si v neki širši družbeni klimi oziroma pri petljajih, bodi si znotraj naših intimnih odnosov oziroma takih celic, kot je denimo družina. Tragedija je doživela res že nemalo priredb, adaptacij, reinterpretacij in v tem smislu je bila velik izziv za format radijske igre, ker je besedilo res obsežno z ogromnim številom dramskih oseb, ki smo jih morali v priredbi okrniti, se nekako odpovedati nekaterim sicer intrigantnim, ampak za dogajanje morda manj pomembnim stranskim prizorom. Pa vendar radijska igra ohranja to esenco, ki jo je Shakespeare tako natančno izpisal.
3: Prvi del radijske igre Hamlet boste

lahko po nocojšnjem premiernem predvajanju v Etru poslušali tudi na spletni platformi RTV 365. Drugi del bo na sporedu naslednji torek, 26. maja, prav tako v terminu radijske igre na prvem. Spremljali ste Svet kulture. Oddajo sva oblikovala tonski mojster Robi Markoč in redaktorica Sanja Rejc.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Nova vlada pod vodstvom Janeza Janše je vse bliže. Po današnji vložitvi kandidature, ki so jo podprle vse stranke prihodnje koalicije in Resnica, ga bodo poslanci v petek potrjevali za mandatarja. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič presenečen ne pričakuje. V oddaji tudi.
2: Nevladniki opozarjajo na politično ustrahovanje kritikov oblasti in ukrepe proti sindikatom. Ob novih zaostrovanjih na Bližnjem vzhodu o dogajanju razpravljajo evropski poslanci, slovenska filantropija podelila priznanja najprostovoljcem, posameznikom, šolam in lokalnim skupnostim. Jutri bo spremenljivo oblačno s popoldanskimi plohami in nevihtami.
1: Z vami sva Matej Rus in Sara Lotrič. V skladu z napovedmi so poslanci treh poslanskih skupin danes parlamentu predlagali naj novo vlado sestavi Janez Janša. Pod predlog za mandatarstvo se je podpisalo vseh 48 poslancev SDS, Demokratov in trojčka NSIS LS Fokus ter Resnice, ki pa ne namerava sodelovati v vladi. O mandatarju naj bi državni zbor glasoval v petek, do takrat pa napovedujejo tudi podpis koalicijske pogodbe. Burno politično dogajanje zaznamujeta tudi prijava podkupovanja poslancev in ustanavljanje preiskovalnih komisij. Dogajanje povzema Erika Štular.
3: Vložitev poslanskega predloga za podelitev mandatarstva predsedniku SDS Janezu Janši je potekala brez medijskih žarometov. Podpise so prispevali prav vsi poslanci bodoče koalicije in Resnice. 40 stranske koalicijske pogodbe še niso objavili. Janša je podpis napovedal do petkove mandatarske seje državnega zbora. Štirje vsebinski stebri so jasni.
4: Boj zoper korupcijo, decentralizacija, debirokratizacija in uspešna Slovenija.
3: Konkretne rešitve glede tako imenovanega skoka za boj proti korupciji naj bi demokrati zapisali v osnutek zakona še pred imenovanjem vlade. Davčni predlogi so že razdeljeni. Anže Logar, demokrati.
5: Torej, da bomo znižali obdavčitev, da bomo zmanjšali birokratska bremena, da ne bomo vodili nesmiselnih bitk, recimo zdravniki, in da bomo z neko zdravstveno reformo, pa tudi reformo antikorupcijske zakonodaje ljudem vrnili nazaj upanje v pravno državo.
3: Resnica po besedah Zorana Stevanoviča kljub podpisom za mandatarja ne namerava v vlado. Od Janše pričakuje enak partnerski sporazum, kot ga je ta napovedal za vse opozicijske stranke.
4: Gre za davčno sidro v ustavi, gre za spremembo volilnega sistema, gre za ustanovitev pokrajin in za reformo sodstva.
3: Hravnih. Med drugim glede ustanavljanja preiskovalnih komisij o zlorabi domačih oziroma tujih obveščevalnih služb pred volitvami. Poslanka Resnice Katja Kokot pa je obelodanila poskus podkupovanja poslancev.
6: In smo predsednika državnega zbora obvestili, da so našim trem poslancem ponujali visoke podkupnine za prestop v drugo politično opcijo. Ta denar bi prišel od vodstva javnih državnih podjetij. To je popolnoma nesprejemljivo. 7 mestne številke.
3: O tem, kdo je podkupoval, je povedala le, da so z leve politične strani. Policiji tega še niso prijavili, po Stevanovičevih besedah bodo na kolegiju najprej preverili, ali gre za elemente kaznivega dejanja.
1: Predstavniki nevladnih organizacij opozarjajo na nedopustne politične napade in pritiske zoper vse, ki izražajo kritiko do oblasti in ukrepov nastajajoče vlade. Pri tem so poudarili, da kazenska ovadba, ki jo je zoper Filipa Dobraniča z inštituta Danes je nov dan vložila poslanka Resnice Katja Kokot, pomeni napad na svobodo govora in demokracijo. V nevladnih organizacijah so kritični tudi do ukrepov proti sindikatom, ki so si po njihovem upali nasprotovati interventnemu zakonu za razvoj Slovenije in proti njemu zahtevali referendum. Več Lucija Dimnik-Rikič.
7: V nevladnih organizacijah so opozorili na nedopusten politični napad na aktivista Filipa Dobraniča z inštituta Danes je nov dan. Vodja poslancev Resnice Katja Kokot je namreč zoper njega vložila kazensko ovadbo, ker je volivce Resnice pozival naj pritisnejo na poslance stranke, da jim ne vzamejo pravice do referenduma. Direktor krovne mreže nevladnih organizacij Goran Forbici je bil oster tudi do ukrepov proti sindikatom.
8: Gre za zelo dobro uigran scenarij iz knjižnice avtokratskih metod ustrahovanja. Podrediti si želijo ne samo kritično civilno družbo, temveč vse družbene podsisteme.
7: Cilj novele zakona o delovnih razmerjih, ki po predlogu SDS in NSI ukinja obveznost odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač, je po oceni Forbicija jasen.
8: Finančno zlomiti sindikalne centrale preprosto zato, ker so si upale nasprotovati zakonu za bogate in proti njemu zahtevati referendum.
7: Tudi Jaša Jenul iz inicijative Glas ljudstva meni, da se pripravlja obdobje totalitarizma in represije zoper vse, ki bodo nasprotovali načrtom prihodnje vlade.
9: Priča smo popolnoma istim vzorcem tega, da se poskuša dehumanizirati kakršnokoli nasprotovanje, ustrahovati vse drugače misleče.
7: V Umanoteri ne pristajajo na to, da se pritiska na tiste, ki varujejo javni interes. Gaja Bricelj.
10: Pozivi politične funkcionarke naj zaradi politične kritike državni organi sankcionirajo konkretnega posameznika in konkretno organizacijo, je poraz za pravno državo in je poraz za demokracijo.
7: Kot so še izpostavili nevladniki, tudi varuhinja človekovih pravic opozarja, da kazenski pregon ne sme postati orodje za omejevanje politične kritike in svobode izražanja. Odprta tudi ostra javna razprava je namreč po njenem temelj demokratične družbe.
2: Ruski veleposlanik pri Združenih narodih Vasilij Nebenzija je dejal, da namerava Ukrajina brezpilotne letalnike proti Rusiji streliti tudi iz Latvije in drugih baltskih držav. Po njegovih navedbah ima Moskva informacijo, da je Kijev v Latvijo že napotil pristojne vojaške enote. Kot je dodal v nagovoru v Varnostnem svetu svetovne organizacije, članstvo v zvezi NATO omenjenih držav ne bo zavarovalo pred povračilnimi ukrepi. Latvijska predstavnica v Varnostnem svetu Sanita Pavljuta de Londe je navedbe zavrnila in jih označila za čisto izmišljotino.
1: Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump na prošnjo zalivskih držav preložil za danes načrtovan napad na Iran, je popoldne pojasnil, da bodo napad v prihodnjih dneh vseeno izvedli, če Teheran ne bo sklenil dogovora z Washingtonom. Ponovil je zahtevo, da Islamska republika ne sme imeti jedrskega orožja. Med zahtevami Irana medtem ostaja vzpostavitev premirja v Libanonu.
2: Libanonsko-šiitsko gibanje Hezbolah in Izrael sta tudi danes kljub prekinitvi ognja nadaljevala med sebojne napade, ti so v Libanonu doslej zahtevali več kot 3000 življenj. Izraelska vojska je danes iz zraka napadla območje na jugu Libanona, predtem je prebivalce 12 tamkajšnjih mest in vasi pozvala k evakuaciji. Hezbolah je sporočil, da je na severu Izraela z brezpilotnimi letalniki napadel položaje izraelske vojske, obstreljeval je tudi izraelske sile v Libanonu. Bejrut zatrjuje, da je bilo v izraelskih napadih od začetka marca ubitih tudi 116 zdravstvenih delavcev, gmotna škoda pa, da je nastala tudi na bolnišnicah in reševalnih vozilih.
1: Visoka predstavnica Evropske unije za zunanjo politiko Kaja Kalas je v popoldanski razpravi v Strasburu evropskim poslancem odgovarjala na številna vprašanja glede evropske strategije spoprijemanja spopadi na Bližnjem vzhodu. Večina vprašanj se je vrtela okoli politike Evropske unije do Izraela in vojne v Iranu, kjer vlada krhko premirje. Razpravo je spremljal Igor Jurič. Igor, pozdravljen. Kaj je Kaja Kalas pojasnila poslancem Evropskega parlamenta?
11: Ja, visoka predstavnica Evropske unije za zunanjo politiko Kalas je poslancem podrobno predstavila oziroma pojasnila ukrepe, ki jih Unija sprejema zaradi dogodkov na Bližnjem vzhodu. Med drugim je morala odgovarjati na kritike, da Unija ne igra prave vloge na Bližnjem vzhodu in da ima dvojna merila glede ukrepanja proti Izraelu in proti Rusiji. Kalas je kritike zavrnila in razložila, zakaj prihaja do različnega ukrepanja proti obema državama. Evropska komisija je sicer predlagala ukrepe proti Izraelu, ker krši človekove pravice, vendar se do zdaj članice niso uspele poenotiti ne glede zamrznitve trgovinskega sporazuma, ki zahteva kvalificirano večino, še manj pa glede zamrznitve celotnega pridružitvenega sporazuma, za kar pa je potrebno soglasje. V primeru ukrepov proti Rusiji pa so bile do zdaj članice enotne. Izpostavila je, da je sicer Unija glavni podpornik palestincev, tako glede rešitve dveh držav kot finančne podpore. Glede zagotavljanja proste plovbe v Hormuški ožini pa je dejala, da Unija že ima v regiji dve misiji, zlasti Aspides, vendar pa bi morale članice zdaj sprejeti spremembo akcijskega načrta in predvsem misijo okrepiti z dodatnimi ladjami, če bi želela Unija v tem primeru igrati pomembnejšo vlogo.
1: Igor Jurič, hvala.
2: Svetovna zdravstvena organizacija je izdala več opozoril zaradi hitrega širjenja virusa ebole v Demokratični republiki Kongo in nekaterih sosednjih državah. Bahrajn je potnikom s prizadetih območij preventivno že onemogočil vstop v državo. Nemčija je na zdravljenje v strogi izolaciji sprejela ameriškega državljana, ki se je okužil z virusom. Doslej so virus ebole prepoznali pri vsaj 500 pacijentih, med njimi tudi na gosto naseljenih območjih. Umrlo je več kot 130 okuženih.
0: Radijski dnevnik.
1: Začenja se 27. nacionalni teden prostovoljstva. Letošnji dnevi so posvečeni doseganju ciljev trajnostnega razvoja, ki so tudi rdeča nit mednarodnega leta. Po vsej državi bodo do konca tedna potekali dogodki, na katerih bodo prostovoljke in prostovoljci predstavljali svoje delo in možnost vključevanja v prostovoljstvo. Slovenska filantropija pa je danes v Senožečah v občini Divača razglasila najprostovoljce posameznike, šole in lokalne skupnosti. Več Irena Cunja.
12: Prostovoljstvo je pomemben gradnik prihodnosti, smo slišali na prireditvi v Senožečah. Letos pa se skrb za sočloveka prepleta z odgovornostjo do okolja in skupnih virov. Naj mentorica prostovoljcev Tatjana Rupnik iz Mlade Karitas Koper.
13: In nekako sem se najdla v tej vlogi, da kot mentorca mladim prostovoljcem ponudim možnost, da lahko pokažejo svoje znanje, svoje interese, da začutijo to dobrodelnost, kako lepo je nekomu pomagati.
12: Naj projekt medgeneracijskega prostovoljstva je postal projekt Levje srčni Slovenskega društva Hospic, ki že več kot 30 let nudi oporo otrokom in mladostnikom, ki se soočijo z izgubo bližnje osebe. Miha Zimšek.
14: Mislim, da je to grajenje, bom rekel, te skupnosti, to podpora drug drugemu, ker nam je potem lažje. Mi, ki delamo žalujočimi otroki in mladostniki, oni se večkrat počutijo to zelo osamljene in spregledane in to jih lahko zaznamuje za celo življenje.
12: Najboljša prostovoljska zgodba je postala iskrene izpovedi svetovalcev Tom telefona. Naziv Junaki našega časa pa je letos sprejelo 49 vzgojno-izobraževalnih zavodov. Med njimi je bilo 5 novih prejemnikov. Vodja projektov na slovenski filantropiji Tjaša Arko.
15: Če hočemo krepiti število prostovoljcev, če hočemo, da ljudje ostajajo prostovoljci, se nam zdi zelo pomembno, da damo to možnost, da spreminjajo svet na boljše že otrokom.
12: Nagradili so še najprostovoljce, ki so zaposleni v javni upravi. Naziv prostovoljstvo prijazna občina pa je letos sprejelo 6 novih občin.
1: 7. aprila je minilo 20 let, odkar je papež Benedikt XVI. V cerkvi na Slovenskem ustanovil 3 nove škofije, Novomeško, Celsko in Murskosoboško. Ob obletnici potekajo številni dogodki. V Narodnem domu v Celju bo nocoj slavnostna akademija ob jubileju tamkajšnje škofije. Prispevek Jasmine Bauman.
16: V 2 desetletjih se je na območju celjske škofije zvrstilo veliko pobud in pastoralnih usmeritev pod vodstvom prve ekipe s takratnim škofom dr. Antonom Stresom na čelu. Nasledil ga je dr. Stanislav Lipovšek. 30. maja pa bo minilo 5 let, odkar je celjski škof postal dr. Maksimilijan Matjaž, ki ob obletnici poudarja pomen sinodalnega povezovanja.
17: V zadnjih 5 letih škofija deluje v duhu sinodalne prenove, ki jo je v cerkvi sprožil papež Frančišek v želji, da bi se res občestva čim bolj povezala s seboj, med seboj, tako da bi dejansko vsak vernik lahko prepoznaval tudi svojo aktivno poslanstvo, ki jo ima v skupnosti in v cerkvi.
16: Dodaja, da je praznovanje jubileja pomembno tudi za ovrednotenje prehojene poti in hkrati za načrtovanje prihodnosti.
17: Nocojšnji dogodek bo predvsem priložnost, da se škofija predstavi širši javnosti. Glavni govornik bo prvi celjski škof, dr. Anton Stres. Podelili pa bomo tudi odlikovanja celjske škofije najbolj zaslužni. Predstavljen pa bo tudi nov zbornik ob 20-letnici škofije.
16: Ob praznovanju 20. obletnice celjske škofije bo v nedeljo 31. maja ob 16. uri v celjski stolnici tudi zahvalna maša.
1: še k športnim minutam. Slovenski hokejisti se bodo zvečer na svetovnem prvenstvu pomerili s Slovaki, Kaja Juvan pa je korak bliže nastopu na teniškem turnirju v Parizu. Več pa Dare Rupar. Hvala za pozornost in nasvidenje.
18: Na kolesarski dirki po Italiji, ki tokrat poteka brez Slovencev, je edino vožnjo na čas ob Tirenskem morju pričakovano dobil domačin Filippo Ganna, kar pa v seštevku dirke ni pomenilo veliko. Drugi čas dneva je dosegel nizozemec Timan Arensman, tretji pa je bil Francoz Remi Cavagna. V boju za končno zmagoslavijo v Rimu pa je največ pridobil prvi in edini favorit za končni uspeh, Danec Jonas Vingegor, ki je dosegel 13. čas kronometra. Močno pa se je približal vodilnemu seštevku dirke Portugalcu Afonsu Aulaliju. Razlika je zdaj le še 27 sekund. Tretji je skupno Arensman, karavana Gira bo tudi jutri v Toskani. V teniškem svetu najbolj odmeva novica, da drugega igralca svetovne lestvice, Španca Carlosa Alcaraza, po odprtem prvenstvu Francije, ki se začenja v nedeljo, ne bo niti na odprtem prvenstvu Velike Britanije v Wimbledonu. Poškodba desnega zapestja očitno terja daljše okrevanje, kot so sprva predvidevali. Na poti na turnir v Parizu pa je bila uspešna Kaja Juvan, ki se je vrnila po 2 mesecih odsotnosti. V prvem krogu kvalifikacije Ljubljančanka v 3 nizih izločila Čehinjo Ano Šiškovo. V drugem krogu kvalifikacij je tudi Tamara Zidanšek. Slovenskega zornega kota bo večer na športnem področju hokejsko obarvan. Na svetovnem prvenstvu v Švici bo naša reprezentanca igrala Slovaško, ki letos še ni izgubila. Slovenija je pri 2 točkah. Pred tekmo pomočnik selektorja Andrej Tavželj.
19: Najprej bodi gre zelo dobro obrambno. Paziti na njihove protinapade, na to bojo prežali celo tekmo. In ko bomo enkrat dobili pak, izkoriščati naše protinapade, ker mislim, da to je bilo ena taka stvar, ki je manjkala proti Norveški. Nismo imeli dosti energije, nismo imeli dosti ljudi, ki so šli na gol. Premalo pakov je šlo na gol, tako da to bo ena taka stvar, ki na katero smo dali veliko pozornosti.
18: V obeh popoldanskih tekmah sta bili uspešni Norveška in Avstrija. Zvečer bo še tekma Madžarska Velika Britanija. Predčasno se je končala sezona za kapetana košarkarjev CD-vite Olimpije Jaka Blažiča. Iz kluba so sporočili, da gre za poškodbo meniskusa. Kapetan je manjkal že na 3. tekmi četrtfinala Jadranske lige s Crveno zvezdo v Beogradu. Ljubljančane zdaj čaka polfinale domačega prvenstva, ki ga začenjajo jutri v Šenčurju. Slovenski strelci so odlično zaključili nastope na evropskem prvenstvu v Osijeku. Mladinci so še enkrat potrdili svoje visoke zmožnosti. Maksimilijan Žarič je bil v trojnem položaju s puško srebrn, naslov prvakinje s pištolo pa je osvojila Eva Vodopivec.
0: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik. Urednica Špela Bratina, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Matej Rustonski, mojster Matic Felan.
20: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Vreme. Ponoči bo delno jasno z občasno oblačnostjo, zjutraj po nižinah megleno, jutri spremenljivo oblačno, popoldne kratkotrajne plohe in nevihte. Jutranje temperature 5 do 12, dnevne 19 do 25 stopinj Celzija. Četrtek bo sončno, popoldanskih ploh bo manj, piho bo veter severnih smeri. V petek in soboto bo jasno, na vzhodu soboto nekaj oblačnosti, severovzhodni veter se bo nekoliko okrepil. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je gneča med Ljubljano in Domžalami, na Primorski avtocesti je zastoj predvsem tovornjakov od Razdrtega proti Postojni. Na Gorenjski avtocesti je promet med priključkoma Vodice in Brnik urejen po zoženih pasovih. 18 in 49 minut.

0: poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Intervju. Evropska unija je v preteklih letih sprejela več zakonov, ki naj bi ščitili uporabnice in uporabnike pred škodljivimi in nezakonitimi praksami tehnoloških gigantov. Vendar v Bruslju pripravljajo spremembe, ki naj bi to regulacijo omilile. Kaj se dogaja? To bo pojasnil Bram Vranken iz organizacije Corporate Europe Observatory. Gostili ga bomo v sredinem intervjuju po deseti na prvem.

Vreme po Sloveniji ob 19. Ljubljana jasno, 18 stopinj Celzija, letališča Lesce Bled 16, Portorož Sečovlje jasno 22, Cerklje ob Krki delno oblačno 20, Maribor Slivnica pretežno jasno 19, Ljubljana Brnik delno oblačno 20 stopinj. Rateče Planica 14, Rogla 8, Celje 19, Maribor 18, Krško 20, Dobliče pri Črnomlju 19, Kočevje 17, Koper 21 stopinj. Slovenjgradec oblačno 18, Murska Sobota pretežno jasno 20, Novo mesto jasno 18, Postojna pretežno oblačno 14, Bilje pri Novi Gorici pretežno jasno 20 in Triglav Kredelica oblačno 1 stopinja Celzija.

Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Hamlet, vsem dobro poznana Shakespeareva tragedija, v intimističnem formatu radijske igre občinstvo predstavi v mračen prostor maščevanja, norosti in družinske tragedije. Prvi del, ki zajema prvo in drugo dejanje, bo na sporedu v torek ob 21:05 na prvem.
1: Zjutraj na prvem.
2: Dober večer želim. Ana Skrt vas vabim v družbo prvega, tudi jutri zjutraj. Sreda, 20. maj bo, po zaslugi Slovenije, že 9. tudi svetovni dan čebel. In lahko rečemo, da ga bomo jutru na prvem obeležili s tematsko povezanimi vsebinami. Potem, ko nas povzetek nedeljskih napotkov znova pelje na Tolminsko tržnico in dobimo novega tedenskega nagrajenca, o 19:30 spoznamo razlike med medenimi pijačami. Čebelari namreč pripravljajo več različnih, od medenega žganja do medenega likerja. Osnova za dober medeni liker pa so, kot razlaga čebelar in pridelovalec medenega likerja David Ferle, kakovostne sestavine.
3: Osnova mora biti dobro sadno žganje. Ne? Mi delamo iz sadnega žganja, iz hrušk pa z jabolk. Ne smije imeti preveč svojega okusa, mora imeti blagi sadni okus v zadju, da dopolnjuje okus pol medu. In to osnova je sadno žganje, narejeno z jabolk in z hrušk. Potem pa dodamo noter med. Med se pa lahko dodaja različnih sort. Je dobro, da je v bistvu čim več različnih medov, zato da je čim bolj širok spekter okusa.
2: Lana Furlan bo v oddaji pod pokrovko preverila, kakšne so razlike med posameznimi pijačami, kako poteka postopek izdelave ter koliko medu je potrebnega za eno steklenico. No, čebelari pa bodo veliko uporabnih nasvetov za aktualna čebelarska opravila našli v našem sredinem svetovalnem servisu.
4: Čebelari so v tem delu leta več kot polno zaposleni. Skrben čebelar pripomore k dobremu in skladnemu razvoju čebeljih družin. Poskrbeti je treba, da imajo čebelje družine vedno dovolj prostora za nemoteno širjenje gnezda. Kateri so apitehnični ukrepi za zatiranje varoj? Kako spodbuditi zaleganje matice in preprečiti rojenje? Kako ustvarimo nove družine z narejenci in ometenci? Gost svetovalnega servisa na svetovni dan čebel bo Aleš Bozovičar, diplomirani inženir zootehnike in vodja opazovalno-napovedovalne službe pri Čebelarski zvezi Slovenije. Ob 20:30 na prvem.
2: Svetovalni servis ob 20:30 pripravlja Bojan Leskovec, jutranja ekipa prvega pa bo z vami že od 5 dalje.

0: Zadnji vlak. Zadnji poljub. Zadnji korak. Zadnji dih. Zadnji odmev. Zadnji tango. Zadnji spev. Prvi program.
1: Ne samo vi, tudi piščančki poslušajo pravljice za lahko noč. Le kakšno zgodbo jim bo nocoj povedala mama koklja.

0: Kaj, otročki, mrači se, hitro domov in pod perut, je živčno klicala mama Koklja in lovila po dvorišču svojih 9 rumenokljunih, mehko puhastih otročičev. Domov gremo, me slišite? Je postajala glasnejša, kajti prav nič ni kazalo, da bi otroška ušesa materin zaskrbljeni glas dosegel. Razkropljeni po velikem dvorišču so se lovili, si kradli iz kljunčkov drobne slamice in izzivali bele gosi. Petelin je z visokega plota začudeno pogledoval otročat, ki se je brez vsakršnega strahu podila naokrog. Za plotom je oprizala mačka. Lahko bi se zgodilo kaj nepredvidenega. Petelin je moško skočil na tla, začel je loviti rumenokljuni drobiš in ga prav nič ljubeznivo poditi pod materino perut. Gremo, gremo, je tudi mama Koklja priganjala na vso moč. Povedala vam bom pravljico za lahko noč, je nenadoma zaklicala. Tedaj so drobni piščančki prisluhnili. Zbrali so se okoli mamice in odšli z njo v kokošnja, kjer je v kotu na tleh ležal šop slame. Mama Koklja je počepnila na njo, razčepirila krili in s kljunom pomagala piščetom v varno in toplo zavetje. To je trajalo zelo dolgo, kajti vsako 9 piščančkov je moral najti pod kokljinimi krili mehko in udobno ležišče, kar ni enostavno, bilo jih je vendar 9. No zdaj pa povej pravljico, je reklo pišče, ki je pokukalo izpod toplega perja. Pa dolga naj bo, je rekel drug glas. Pa zanimiva, je dodal tretji. Ko se boste umirili, bom začela, je učiteljsko rekla mama Koklja.
1: Pš, pš, pš, tiho, tiho,
0: se je slišalo izpod maminih kril, ko so piščančki drug od drugega zahtevali tišino. Nekoč se je v temni noči pred kokošnjak priplazila prebrisana lisica, je razvlečeno začela mama Koklja. A tedaj se je spomnila, da mora biti pravljica za lahko noč prijetno pomirjujoča, skratka, takšna, da se bo nadaljevala v lepih in veselih sanjah njenih 9 otrok. Ne, ne, drugačno pravljico vam bom povedala, je rekla. Povedala vam bom pravljico o piščetu, ki je prehitro raslo.
1: Ali je bilo potem tako veliko kot ti?
0: Je vprašal piščanec, ki se je prerinil do materinega vratu in kukal izpod perja. Ne prekinjajte me, ker potem izgubim pripovedno nit, je rekla mama Koklja in s kljunom potisnila drobno glavico nazaj med perje.
1: Mi pokažeš pripovedno nit?
0: Je poprosil piščanec, ki ga je bratec porinil na plano, da se je zakotalil pred materin kljun. Ne morem ti je pokazati, samo reče se tako, je pojasnila Koklja. Bodite tiho, da se bom lahko zbrala, je zaprosila.
1: Ali bo to resnična zgodba?
0: Je bil radoveden eden izmed otrok.
2: Bi radi resnično zgodbo? Je začudeno vprašala mama.
1: Ja, ja, ja,
0: so vzklikali otročiči pod perutjo.
1: Povej nam, resnično zgodbo.
0: Koklja je za trenutek dvignila glavo in priprla oči.
2: Dobro, povedala vam bom resnično zgodbo o piščancu, ki je prehitro rasel. Prehitro pa je rasel zato, ker je pojedel čisto vse, kar mu je prišlo pred kljun.
0: Je pohitela s pripovedjo, da bi se otroci umirili in začeli poslušati.
1: Jaz sem tudi lačen,
0: je zaklical piščanček in porinil glavico skozi materino perje. Mama pa se ni dala motiti.
2: Nekoč je našel kepico žvečilne gume in kljunil vanjo, da bi jo požrl, pa se mu je zalepila za kljun. Stresal je z glavo, pihal in odpiral kljun, a kepica žvečilne gume se je tako močno prilepila, da je ni mogel odstraniti. Še huje. Začela se je spreminjati v balon. Piščanec je krilil s perutnicami in poskakoval, otresal z glavo in začudeno opazoval balon, ki je rasel pred njegovimi očmi.
0: Tu je mama Koklja za hip prenehala pripovedovati, ker je globoko vdihnila.
2: Znižala je glas in rekla: Nenadoma pa, nenadoma pa ga je neznana sila dvignila v zrak Letim, letim, je vzhičeno zaklical. Res je letel.
1: Potem pa je balon počil in piščanček je padel na tla,
0: je bil pameten mali glasek pod perjem.
2: Ne, ne, je rekla mama koklja. Saj ni letel zaradi balona.
1: Kaj pa ga je nosilo po zraku, če ne balon?
0: Je vprašal radovedneš.
2: Letel je s svojimi krili. Ker je veliko jedel, je zelo hitro rasel in zrasla so mu tudi krila. Ko je zamahoval z njimi, da bi se znebil žvečilnega gumija, sta ga krili dvignili v zrak. Naučil se je leteti z lastnimi krili. Bil je silno navdušen. Vse kokoši na dvorišču so začudeno gledale v zrak in spremljale njegov let. Ali ni to tisto malo požrešno pišče, so se spraševale. Glej no, saj že zna leteti, so kokodajsale in bile zadovoljne, da se kaj takega zgodi prav na njihovem dvorišču.
1: Jaz bi tudi rad letal,
0: je rekel pišček, ki se je prerinil do materine glave.
1: Jaz tudi, jaz tudi, jaz tudi,
0: so se oglasili njegovi braci in sestrice.
2: Saj boste, a najprej morate zrasti. Najhitreje pa rastemo takrat, ko spimo,
0: je povedala mama koklja.
2: Piščančki so obmolknili.
1: Pšt, pšt, zaspimo, zaspimo,
0: se je zaslišalo izpod materinih peruti. Mama koklja se je še nekajkrat preložila z enega boka na drugega, potem pa globoko vzdihnila in utaknila kljun pod perut. Bila je resnično utrujena. Njeni otročiči pa so mirno spali in sanjali. Kaj mislite? O čem? Tudi vam, otroci, želimo lahko noč in mirno spanje.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Na sporedu je oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Koroška ljudska pesem je po zaslugi številnih predanih ljudi ostala živa do danes. Med njimi ima posebno mesto Zdravko Švikaršič, skladatelj, profesor, folklorist in zbiralec ljudskih pesmi. Ob 40. obletnici njegove smrti mu namenjamo tokratno oddajo. Prijetno poslušanje.

Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Zdravko Švikaršič, srce koroške ljudske pesmi.

Profesor Zdravko Švikaršič je bil eden najpomembnejših skladateljev in zbirateljev slovenskega koroškega pevskega izročila. Rodil se je v Žvabeku na avstrijskem Koroškem, očetu Gregorju Švikaršiču, učitelju, in materi Jeri, rojeni Skubl. S svojim dolgoletnim delom kot profesor, skladatelj, zborovodja, folklorist in zbiratelj ljudskih pesmi je pomembno zaznamoval slovensko glasbeno in kulturno dediščino. Zdravko Švikaršič je šolo obiskoval v Kazazah, Šentlipšu pri Rajneku in v Slovenjem Šmihelu, nato pa leta 1906 zaključil učiteljišče v Celovcu. Kot učitelj je služboval v Šmihelu pri Pliberku, Selah nad Borovljami in na Jezerskem, kjer je poučeval v obdobjih med letoma 1907 in 1919 ter ponovno med letoma 1924 in 1926. Med letoma 1920 in 1923 je študiral na Ljubljanskem konzervatoriju glasbene matice. Po opravljenem profesorskem izpitu je poučeval glasbo na Realki v Kranju, nato na drugi realni gimnaziji v Ljubljani ter na Ljubljanskem učiteljišču, kjer je ostal do upokojitve leta 1946. Že pred prvo svetovno vojno se je intenzivno posvečal zbiranju slovenskih ljudskih pesmi po Rožu in v okolici Celovca. Posebej ga je zanimalo koroško večglasno petje, zato je številne pesmi priredil po zgledu ljudskega moškega večglasja. Njegovo življenjsko delo predstavlja zbirka Koroške slovenske narodne pesmi. V njej je bilo objavljenih približno 130 pesmi, ki jih je zbral, uredil in priredil, ter tako ohranil pomemben del slovenske koroške glasbene dediščine. Uvodoma smo slišali verjetno eno najbolj pomenljivih koroških ljudskih Mavče Zizarov v izvedbi Okteta Suha. Sledi Dečva, koj mene imej v izvedbi Rožanskega dvojnega kvinteta in Moj očkama pa konča dva v izvedbi Koroškega akademskega okteta.

Prvi in drugi zvezek koroških slovenskih narodnih pesmi sta pod okriljem glasbene matice izšla leta 1914. Na platnicah je zapisano nabral in peteroglasno postavil Zdravko Švikaršič. V predgovoru je med drugim poudaril: Največji prijatelji petja med Slovenci na Koroškem so prebivalci Rožne doline, to je doline od Rožeka do Apač, za Dravo, in pa prebivalci Celovške okolice. Prve delimo v Zgornje Rožane in Spodnje Rožane. Slovenci, stanujoči na Pogorju, ki se razprostira od Rožeka med Dravo, Vrbskim jezerom in Celovško ravnino, so Horjanci in Horjančice. Prebivalci Celovške ravnine proti vzhodu do Tin pa so Poljanci na Pualah. V teh krajih se še danes skoro največ poje. Na drugem mestu moramo imenovati Zilsko dolino, v kateri se je ohranilo nekaj prav starih balad, in konečno le še Podjunsko dolino. V tem in naslednjem zvezku so zbrane pesmi iz Roža in Celovške okolice. Ne bo torej odveč, ako podam v kratkem bistvene znake rožanskega narečja. Pripomniti moram takoj, da sem nekatere težje oblike po možnosti prilagodil pismeni slovenščini. Lažje oblike pa sem zapisal v dialektu, da se s tem ohrani pesmim koroški značaj. Predležeči zvezek vsebuje 30 koroških narodnih pesmi v peteroglasnem stavku. Vodilni glas naj poje visok, polnodoneč in prevladujoč bariton. Ako bi izvajal pesmi cel zbor, mora biti vodilni glas razmeroma najbolj zastopan.

V izvedbi Koroškega akademskega okteta smo slišali skladbi Dober večer, dečva moja in Vse te uštne ljete moje. Tretji zvezek koroških slovenskih narodnih pesmi, kjer je Švikaršič zbral uglasbitve v štiriglasju, je izšel leta 1921, četrti zvezek pa je izšel posthumno leta 1987 in vsebuje pesmi za mešani zbor. Prisluhnimo še eni iz opusa Koroškega akademskega okteta. Vigret prihaja.

Zdravko Švikaršič je za svoje delo prejel več priznanj. Leta 1952 ga je Društvo folkloristov Federativne ljudske republike Jugoslavije v Ljubljani imenovalo za častnega člana. Leta 1958 pa mu je Slovenska prosvetna zveza v Celovcu podelila Drabosnikovo priznanje. Prisluhnimo zdaj oddaji Naš gost iz leta 1985, ko je Zdravka Švikaršiča na domu obiskal novinar Silvo Teršek in na trak zabeležil Švikaršičeva iskriva razmišljanja. In to ni bil navaden obisk. Dan zatem je namreč Zdravko Švikaršič praznoval svoj 100. rojstni dan.

ste opazili, dnevi postajajo daljši. Pride čas, ko se oziraš v naravo drugače. Ne gre za to, da bi stikal za nekakšno resnico kot vrabci za hrano, ko je zunaj globok sneg. Vidite, sonce posije malo topleje in kos nič več ne prileti na mojo okensko polico. Gledam naravo in vidim samega sebe. Hiteli smo, si rečeš, hiteli iz dneva v dan. Kam? Jaz pravim, da mimo človeka, mimo te velike neraziskane skrivnosti. Sedite. Vesel sem vašega obiska. Ampak na vrata bi morali potrkati močneje. Precejšnji del dneva presedim za klavirjem. V peč bom vrgel še eno poleno, da vam ne bo hladno.

0: hiša številko 6. Na koncu najdaljšega dneva lahko ostane le zguban obraz, lahko ostanejo skrhane misli na rosna jutra. Med koncem dneva in zgubanim obrazom je lahko polmrak in v njem dvom, kakor se stradan kos na okenski polici. Ptice ne umirajo pod nebom. Kaj pa človek? Na glavi volnena čepica, zelena kot je zelen star ponošen površnik, ki ga je okoli pasu možak stisnil s hlačnim pasom. Gorel je in izgoreval, o tem ne more biti dvoma. Se mora zdaj truditi, da ne bi bil breme?
1: Spomnil sem se novoletne pesmi, čakali smo novega leta, dan. Čast, slavo, za pojmo Bogu. Ta staro je že minilo, nikoli več nazaj ga ne bo. Koliko teh naših prijateljev leži na tem zegnanem britofu, k so lani na današnji dan z veseljem obhajali še.

0: Je stala pred hišo v Žlabeku lipa, je bilo tistega februarja leta 1885 snega do kolen in čez. So premraženi možje puhali toplo sapo v dlani in nazdravljali pod milim nebom Jerici, Gregorju in novemu življenju v zipki. Botra je rekla, prižgala se je sveča, nihče ne ve, kdaj bo dogorela. Najpomembnejše bo, je modro poudaril oče, da bo vedel, zakaj živi in kaj pravzaprav hoče. Oče Gregor je bil visok, koščen človek. Prav tako rad, kot za šolskim katedrom, je sedel za orglami. In ker je imela Jerica, Skubrova hči z Jezerskega, tudi srce zasukano na glasbeno stran, ni čudno, da sta se vzela.
1: Danes je pa, veste, germanizacija tako napredovala.
2: Da ljudje ne pojejo več, kot so včasih.
1: Kot so včasih, tisti časi so menili, veste, pa tudi časi so danes drugačni. Radio je veliko pokvaril, radio potem pa televizija, tega petja, ljudskega petja. Seveda, zrači so drugačne razmene, so drugačni življenjski pogoji. Takrat so ljudje tako bolj mirno živeli, danes je pa vse tako hiti nekam, hiti, pa nervozni, tako naprej, nervoznost, tak čas je.
2: Vi pravzaprav že več kot 40 let ne hitite.
1: Ne.
2: Živite počasi.
1: Počasi, seveda.
0: Profesor Red sedi ob oknu z obrazom proti svetlobi. Sončna toplota mu greje veke in sprosti napetost, delovni nemir, ki je še vedno v njem. V takih trenutkih se začnu njegova potovanja, ritem dolgih desetletij, valovanje misli, da se roke krčevito okleneta fotelja. Volja prodira in zmaguje, sliši kako refren odmev lastnih misli. Včasih se mu zdi, da vidi množico obrazov, skozi katere valovi očetova orgelska glasba. Vidi mladeniče, kako pojejo v vasici Božji grob v bližini Pliberka, kjer je dobil oče drugo delovno mesto. Smrt prvih dveh otrok je očeta in mater pognala iz Žvabeka. Nova šola je bila lepa, a visoko na hribu, kamor je mati iz doline morala nositi vodo. Jerica, to ne bo zate, je priznal oče. Preselili so se v Kazaze, 2 uri hoda od Dobrle vasi.

0: Nekateri trdijo, da se človek na stara leta pravzaprav sploh ne spremeni, da je tak, kakršen je bil mlad in s poudarjenimi takratnimi značajskimi posebnostmi. Lahko je pretirano otroči, silno resen, osorn ali blag. Starostne pomankljivosti seveda vsemu temu dodajo svoje. So zadeve, ki se jih človek natančno spominja, čeprav bi bilo morda za njegov notranji mir bolje, ko bi jih pozabil. Zapomniš si recimo zoprni dan, ko so te prvič ozmerjali s čušem. Zapomniš si skavrnetovo stanovanje na mestnem trgu v Ljubljani, kjer si stanoval med študijem na glasbenem konzervatoriju. Zapomniš si leto 1908, ko si prvič videl belo Ljubljano, kamor te je odpeljal jezerski župan Franc Muri. Spomniš se svoje lačne zvedavosti, ko si skrit v gostilniškem kotu navdušeno poslušal slovenske koroške pesmi. Se profesor res spominja vsega tega?
1: To je pa bilo takole. Mati je namreč imela od doma nekaj dote. In so se bali, da denar ne bi propadil. In so kupili hišo v Šentlipšu pod Krištofovo goro, 19 km oddaljeno od Celovca. V tisti hiši je bila pa tudi gostilna in potem pa trgovina. Taka majhna podeželska trgovina. V tisto gostilno so pa prihajali ob nedeljah, pa tudi v drugih dnevih, posebno v večernih urah, fantje in kmetje iz bližnje vasi, iz okolice, in so tam prepevali nemške pesmi in slovenske pesmi. Meni se v prvi vrsti zanimale slovenske pesmi in te pesmi sem si jaz zapomnil. Ko smo se preselili iz Kazaz, v Šentlipš, je bila tam popolnoma nemška šola, enorazrednica z nemškim učnim jezikom. To pa očetu ni bilo všeč, zato me je prešolal v bližnji Šmihel nad Krko, Sankt Mihael ob Dergurk. Poprej so pravili slovenski Šmihel, Windisch Sankt Mihael. Tam je bila dvorazrednica, utrakvistična. Tam sem hodil do 14. leta in potem me je pa oče dal na celovško učiteljišče.

0: ko sem napravil maturo 7. julija 1904. leta, sem dobil prvo službeno mesto v Smiselu pri Privrhu. In sicer 1. augusta 1904. Drugo službeno mesto je pa bilo v znani slovenski trdnjavi Sele nad Morolami. Tam, kjer so med okupacijo obsodili in obglavili v Dunajskem Novem mestu 13 narodnjakov. Potem pa sem bil premeščen na Jezersko.
1: In ste vsa ta leta tudi zbirali pesmi?
0: Ne. Takrat še nisem zbiral pesmi, ampak samo poslušal sem v selani, kako selani pojo. In te pesme sem si jaz zapomnil. Ko sem pa prišel na Jezersko, sem pa to, kar sem imel v spominu, vse zapisal. Uredil. In poslal v objavo glasbeni matici v Ljubljano. Pred izdajo je prišel še k men na obisk na Jezersko Matej Hubat in mi je rekel, zapište natančno tako, kakor poje ljudstvo. Niče se ne smete spremeniti.

0: Najbolj pri srcu mi je pesem Oj temlinah. Ali je poznate? Zaigral je bom.
1: A veliko krat sedete za klavir?
0: O, vsak dan.
1: Vsak dan?
0: Jo, seveda bi moja zabava, ne?
1: Koliko let imate pravzaprav?
0: Jutri jih bo 100.
1: Jutri?
0: Ja.
1: Vse najboljše vam bošim če danes.
0: Hvala pa za
1: jutri bo 100.
0: Pozornost.
2: Starost zna biti zoprna reč, pravijo, je pa imenitno čakat pomlad. Si lahko predstavljate 100 pomladi. Do leta 1927 jih je čakal, pravzaprav preskakoval na Koroškem. 11 let je poučeval glasbo v Kranju, zatem pa na dekliški gimnaziji in učiteljišču v Ljubljani.

0: Pravzaprav ste že zelo dolgo upokojeni.
1: Od 46. leta.
0: To je verjetno človekova sreča.
1: Ne vem. Možda.
0: A ste recimo v življenju skrbeli za svoje zdravje, za svojo kondicijo?
1: Ja, veliko sem hodil pešačil. Sem hodil peš z jezerskega v železno kapljo. Nazaj peš. Sem hodil z jezerskega v Kran peš. Nazaj peš. Potem sem hodil po planinah. Sem bil član planinskega društva, tudi ker sem bil mlad. Živim tako lepo mirno življenje. Imam dve hčeri, ki me oskrbujeta. In potem se bavim z glasbo.
0: Lejte, rekli ste, da živite mirno življenje.
1: Ja.
0: Ampak dan danes na tem svetu pravzaprav se zdi sploh ni več mirnega življenja.
1: Imate prav. Ampak človek si mora tako lepo urediti. Kratka večerja, dolgo življenje.
2: Da, pride tudi čas, ko se ozreš v človeka nekako drugače. Ko hočeš v njem odkriti nekakšno resnico. Priti do semena, do jedra. Vedel je, kaj vse življenje dela in kaj pravzaprav hoče, zato tudi ne toži za starimi časi. Če bi bilo življenje in človek v njem vedno slabše, bi moralo človeštvo že zdavnaj propasti. Človek, življenje. Pri vratih, ko sta si še enkrat segla v roko, voščila srečo in zdravje, tam pri vratih se je obiskovalcu zazdelo, da vidi zunaj na okenski polici črnega kosa, ki čaka na hrano.

Slišali smo oddajo Naš gost iz leta 1985, ki sta jo pripravila novinar Silvo Teršek in bralec Rado Časl. Oddajo pa nadaljujemo Švikaršičevo petglasno uglasbitvijo koroške ljudske Pojdam v rute. Takole jo je leta 1995 interpretiral slovenski oktet.

To je bila skladba Pojdam v rute, ki jo je petglasno uglasbil Zdravko Švikaršič. V nadaljevanju bomo slišali še dve koroški ljudski. Dečva, koj mene imej, v izvedbi Rožanskega dvojnega kvinteta in Oj temlinar, ki jo bo zapel Slovenski oktet.

Arhivski posnetki Švikaršičevih uglasbitev so res dragoceno zvočno gradivo. V nadaljevanju bomo slišali koroško ljudsko Kampa Povandraš, posneto leta 1959, in Dečva sred Izare iz leta 1962. Obe skladbi je posnel koroški akademski oktet pod vodstvom pevovodje Cirila Krpača.

Zdravko Švikaršič je umrl leta 1986 v starosti 101 leto. Njegovo delo ostaja trajen prispevek k ohranjanju slovenskega ljudskega petja na Koroškem in pomemben del slovenske glasbene zgodovine.

To je bila oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi, ki jo je pripravila Tina Žun. Bral Renato Horvat, tonski mojster Miha Klemenčič. Oddaji lahko znova prisluhnete na spletni strani prvi.rtvslo.si in na multimedijskem portalu RTV 365.

0: Napoved časa. Ob zadnjem znaku bo ura 21.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču predal letno poročilo. Stevanovič je dejal, da je delo zagovornika izjemno pomembno, saj prispeva k zaščiti ljudi in prepoznavanju sistemskih izzivov, ki jih mora zakonodajalec razumeti in ustrezno nasloviti. Iz zagovornikovih raziskav o diskriminaciji je razvidno, da je omenjeni problem v slovenski družbi zelo prisoten. Vsak peti prebivalec Slovenije zatrjuje, da je že doživel diskriminacijo, najpogosteje na področju dela, socialnega varstva ter pri dostopu do dobrin in storitev. Obrambno ministrstvo Združenih arabskih emiratov je sporočilo, da je bil brezpilotni letalnik, ki je v nedeljo zanetil požar na območju jedrske elektrarne Baraka, izstreljen iz Iraka. Iz Abu Dhabija so sporočili, da je šlo za teroristični napad, na katerega se imajo pravico odzvati. Že po napadu so pojasnili, da elektrarna ni bila poškodovana, zato nevarnosti uhajanja radioaktivnih snovi ni. Švedska bo od francoskega ladjedelniškega podjetja Naval kupila 4 fregate. Gre za del prizadevanj skandinavske države za vnovično oborožitev, ki jo izvaja od začetka vojne v Ukrajini in vstopa v zvezo NATO leta 2024. Po besedah švedskega premijeja Ulfa Kristersona, bo ena največjih obrambnih naložb, s katero bo država potrojila zmogljivosti zračne obrambe, pripomogla k izboljšanju varnosti v Baltskem morju. Graditev plinske elektrarne pri Nišu, v kateri se dogovarjata Srbija in Azerbajdžan, bi se po napovedih Bakuja lahko začela prihodnje leto. Po napovedih bo šlo za plinsko elektrarno z močjo 500 MW, gradbena dela naj bi bila končana do leta 2030. Državi bi si delili lastništvo, poročajo srbski mediji. Azerbajdžan je nedavno začel dobavljati zemeljski plin Srbiji, ki je bila doslej izrazito odvisna od dovoza ruskega plina. Ob desetletnici delovanja urgentnega centra Novomeške bolnišnice so pristojni opozorili na težave, s katerimi se soočajo urgence. Izpostavili so velik pritok nenujnih pacientov in delo specialistov na urgencah, čeprav bi bili potrebni drugje. Navzoči na okrogli mizi so se strinjali, da Novomeški urgentni center dela dobro, v prihodnje si želijo, da bi dobili heliport. Predvsem zaradi zastojev na cestah in dejstva, da pokrivajo širšo regijo. Po podatkih Agencije za okolje bo po noči delno jasno z občasno oblačnostjo, zjutraj po nižinah megleno, jutri spremenljivo, popoldne kratkotrajne plohe in nevihte. Jutranje temperature 5 do 12, dnevne 19 do 25. Četrtek bo sončno, popoldanskih ploh bo manj, pihal bo veter severnih smeri, v petek in soboto jasno, na vzhodu v soboto nekaj oblačnosti, severovzhodnik se bo nekoliko okrepil. Podatki o prometu, predor Karavanke občasno zapirajo na avstrijski strani. Na Dolenjski avtocesti je promet oviran na izvozu Smednik. 21 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Zdaj na vrsti premiera radijske igre Hamlet v dveh delih. Nocoj prvi del Shakespeareve tragedije, ki zajema prvo in drugo dejanje. Na danskem dvoru se po kraljevi smrti razkrije nemirno ozračje, duh Hamletovega očeta razodene sinu, da je bil umorjen. Hamlet začne načrtovati razkritje resnice, pri tem pa navzven uprizarja blaznost. Prisluhnimo.

0: Čeprav smrt Hamleta, dragega brata, nam živa je v spominu in pristala bi srcu toga in kraljestvu vsemu, da v žalost čelo bi nagubalo, razum je zmogel toliko srce, da mislimo z britkostjo modro nanj in zraven sebe se spominjamo. Zato smo svojo prejšnjo svakinjo, sedaj kraljico našo, dedično visoko te države bojevite, tako rekoč zatrto veselostjo, z očesom enim jasnim, drugim solznim, s pogrebnim vriskom jokom svatovskim, v enakih skledicah tehtaje bol in radost, vzeli za ženo. V tem smo se držali modrosti vaše, ki je rade volje stvar odobrila. Hvala vam za vse. Nadalje veste mladi Fortinbras, ki naše vrednosti ne sodi prav in misli, da po bratovi je smrti ustroj države naše razrahljan. V teh praznih sanjah o svoji premoči nas venomer nadleguje s poslanstvi, naj vrnemo mu zemlje, ki jih oče njegov popravo zgubil je na brata našega hrabrega. To tu pisali smo Norvegu, Fortinbrasovemu ujcu, ki slab in v postelji pač komaj sliši o teh nakanah, naj nečaku ustavi početje to, posebno ker nabira in spopolnjuje čete iz njegovih podložnikov. Pa dovolj o njem. In zdaj, Laert, povej, kaj je s teboj. Omenil si nam neko prošnjo, kaj je?
1: Mogočni kralj, da mi dovolite spet na francosko. Res rade volje sem prispel na Dansko poklanjati vam zvestost o kronanju, zdaj pa priznam, ko storil sem dolžnost, me vleče želja in misel v Francijo in prosim milostnega dovoljenja.
0: Dovoli oče vam, kaj de Poloni?
2: Izvil gospod na pol je moj pristanek z moledovanjem živim in naposled sem s težkim srcem ustregal njega želji. Zato vas prosim, dovolite mu.
0: Izberi ugodno uro, čas je tvoj. Po svojih lepih rabi ga dareh. A zdaj ti, Hamlet, moj nečak in sin.
3: Več ko nečaka, mnogo manj ko sin.
0: Kaj čelo ti še vedno je oblačno?
3: Ne, svetlost. Še preveč sem na soncu.
4: Odloži, dragi Hamlet, nočno barvo. S prijateljskim očesom glej na kralja. Nikar trepalnic vedno ne povešaj iščoč po prahu blagega očeta. To je preprosto. Kar živi, umre, da se iz častnosti prelije v večnost.
3: Zares, gospa, preprosto je.
0: Ljuboje in milino tvojo priča Hamlet to zvesto žalovanje za očetom. A glej, tvoj oče zgubil je očeta, ta svojega in priživeli mora, kot veže ga v dolžnost, za nekaj časa hoditi v žalosti. A vztrajati v kljubotnem togovanju je početje brezbožne trme, je nemoška žalost. Tvoja pa namera, da bi se vrnil v šolo, Wittenberško, je prav zelo nasprotna moji želji. In prosim te, udaj se in ostani pod toplim svitom našega očesa. Naš prvi dvornik, naš nečak in sin.
4: Naj mati te za manj ne prosi, Hamlet. Ostani tu pri nas, ne hodi v Wittenberg.
3: Kar moči vas bom slušal, milostiva.
0: No, to je lep in ljubezniv odgovor. Bodi kar mi, na Danskem. Pojdi, knežna, ta radovoljni Hamletov pristanek se v srce mi smehlja. In v to ime zdravico vsako danskega vladarja nocoj naj top oblakom sporoči. In kadar trči kralj, nebo zagrmi odgovor zemskim gromom. Pojdimo.

0: Dva meseca le mrtev. Ne, še ne dva. Tako si jajen kralj. On proti temu, Feb proti satiru. Ljub z mojo materjo, da dih neba ni smel se preostro dotikati lic. Nebo in zemlja. Kaj moram se spominjati? Ah, da. Visela je ob njem, kot bi z užitkom le rasla njena slast. In vendar mesec dni. Ne maram misliti. Slabost imeti je ženska. Le kratek mesec, z novimi šečevli, ki v njih očeto šla je za sprevodom, kot nioba, vsa solzna. Ona... Ni dobro in ne more priti dobro. A srce poči, jezik naj moči.
1: Poklon, svetlost.
0: Vesel sem, da vas vidim zdrave. Horacijo, ako sebe še poznam.
1: On sam, svetlost, in vaš ponižni sluga.
0: Prijatelj moj, tako se imenujeva. In? Kaj te je prineslo iz Wittenberga?
1: Prišel sem na pogreb očeta vašega.
0: Ne zasmehuj me, prosim te, sošolec. Prišel si k moje matere poroki.
1: Res, kraljevič. Bila je tik za tem.
0: Varčnost, Horacijo, varčnost. Dala je sedmina topla mrzlo jed za svatbo. Sovražnika najhujšega bi rajši v nebesih srečal, kot ta dan učakal. Moj oče. Zdi se mi, da vidim očeta.
1: O, kje je gospod?
0: V dušnih očeh, Horacijo.
1: Jaz mislim, da sem ga sinoči videl.
0: Kralja, očeta mojega.
1: Obrzdajte osuplost za trenutek in pazno slušajte, da vam povem to čudo. Zapored dve noči sta dva moža, Bernardo in Marcel, na svoji straži v tišini gluhi pravo polnoči to doživela. Postava, kot vaš oče, od nog do glave vsa oborožena, prikaže se pred njima in slovesno počasi mimo gre. Korači trikrat pred njunimi zgroženimi očmi, da bi jo bil dosegel z žezlom. Ta dva od straha skoraj v žolico stopljena strmita in molčita. To sta mi preplašena potajno razodela in tretjo noč sem z njima stražil jaz. Tam, kakor sta poročala, na čas, v obliki isti do besede vse, spet pride duh. Vem, da je bil vaš oče. Ti roki nista si podobni bolj.
0: A kje je to bilo?
1: Tam, na terasi, kjer smo stražili.
0: Ga niste ogovorili?
1: Jaz sem ga, a odgovoril ni. Le enkrat mislim, glavo je dvignil in se okrenil, ko hotel bi govoriti. A takrat petelin rani je glasno zapel in na ta zvok se zdrzne in nam mine izpred oči.
0: To je prezagonetno. V orožju, pravite?
1: V orožju, kraljevič.
0: Tedaj mu niste videli obraza?
1: O, pač, gospod. Vizir je imel odprt.
0: Očetov duh v orožju. Ni vse prav, zle spletke slutim, da bila bi noč, drevi pojdem stražit, nemara pride spet. Dotlej miruj srce. Zločin teman pod vso zemljo zasud mu znikne na dan.
2: Prtljaga mi je ukrcana. Zdravstvuj. In sestra? Kadar veter bo ugoden in prilika pri roki, mi ne spi, temveč mi pošli glas.
3: Dvomiš o tem?
2: Za Hamleta in laskanje njegovo pa misli. To je dim, igriva kri, vijolica v pomladnih prvih dneh. Zgodnja, nestalna, sladka, a ne trajna.
3: Nič več kot to.
2: Zares nič več. Zdaj te morda ljubi. Zdaj ne kali njegove čiste težnje pretkana zloba. Ali pomni to? Visoki stan ne da mu proste volje. On je ujetnik svojega rodu. Pretehtaj, kar lahko ti čas trpi, če slušaš prezaupno njega pesmi. Zgubiš srce in čisti svoj zaklad. Odpreš njega nebrzdanim prošnjam. Boj se, Ofelija. Boj se, draga sestra, v ozadju drži se ljubezni svoje, na varnem, pred puščicami strasti.
3: Hraniti hočem tvoje dobre nauke kot varuhe srca. A, dragi brat, Ne kaže kot zanikrn pridigar le meni trnove poti v nebesa. Ko hodi sam, ohlapen dobroživec po rožnatih stezah razpašnosti ter sam svoj uk tepta.
4: Še tu, Laert. Na brod, presneto. Veter napenja jadra ti odzad in čakajo te. Na, moj blagoslov.
2: Spoštljivo se poslavljam, ljubi oče. Zdravstvuj, Ofelija. In dobro pomni, kar sem dejal.
3: Spomin mi je zaklenjeno in sam imaj do njega shranjen ključ.
2: Pozdravljena.
4: Kaj je, Ofelija, kar ti je dejal?
3: Dovolite, o kraljeviču Hamletu.
4: Čul sem, da se je često zadnje čase na samem s tabo shajal, ti pa, da bila si svojo družbo radodarna. Če je tako, in trdijo, da je, in me celo svare, ti moram reči, da nisi glede sebe si na jasnem, kot tiče mojih hčeri in tvoji časti. Kaj je med vama? Vso povej resnico.
3: Izjavljal mi je često zadnje čase, kako me ceni.
4: Verjameš, da te ceni, kakor praviš?
3: Oče, ne vem, kaj ne bi mislila.
4: No, torej čuj. Misli, da si punče, ki ceni te izjave za zlato, pa so lepina. Ceni sebe draže. Sicer, da ne zadavi me beseda, te jaz precenim za noričico.
3: Ljubezen, dragi oče, razodeval mi je s poštenim licem.
4: Proso za drozge. Kadar kri kipi, srce posoja preobilico prisek jeziku. Vem. Enkrat za vselej. Ne maram kratko malo, da poslej onečastila bi kak svoj prosti hip kramljaje s kraljevičem Hamletom.
3: Poslušna bom, gospod.
1: Koliko je že ura? 12. je že odbila. Torej čas prihaja, ko se navadno prikazuje duh. Kaj to pomeni, kraljevič?
5: Naš kralj gostuje in piruje v noč, pijančuje in razbrzdano pleše in kadar zvrne čašo venskega, trobente in kotli, slavo razbučeje njegana pitnice.
1: Je taka šega?
5: Seveda je. Po mojem pa, čeprav sem rojen tu in v nju zgojen, je to navado le bolj časno opuščati, kakor držati. To trapoglavo krokanje nasmeši pri narodih od vzhoda do zahoda.
1: Glejte, knez, prišel je.
5: Branite nas vsi sluge in posli Božji. Če duh si blažen ali bes preklet, zavit v dih neba ali puh pekla, naj tvoj namen je zloben ali blag, tako se zdiš, dostopen mi besedi, ali puh pekla, naj tvoj namen je zloben ali blag, tako se zdiš, dostopen mi besedi, da te nagovorim. Kličem

0: Zate, knez.
1: Kaj? Česa bi se bal? Življenje moje mi ni vredno igle. A moja duša? Kaj bi mogel ni, ki je nesmrtno odbitje kot on sam?
0: Kaj če vas zmami k morju, kraljevič? Ali na grozni vrh tiste kleči, ki čez podanek svoj visi nad vodo in tam preliči se v strahoten stvor, ki vam opleni vlado pameti in oblaznost pahne vas? Ne smete iti, kraljevič.
1: Spet me vabi. Za njim grem.
0: Nekaj je gnilega v državi Danski.
1: Kam vodiš me? Povej, ne pojdem dalje.
2: Poslušaj, skoraj bo že ura, ko se v žvepleni mukoviti plamen vrniti moram.
1: Ah, ubogi duh.
2: Ne pomiluj me, temveč resno slušaj, kar ti povem.
1: Povej, dolžnost mi je, da slušam.
2: Očeta tvojega sem duh. Obsojen za nekaj časa, da po noči tavam, čez dan zaprt, kjer postim se v plamenih, da bodo grehi mojih prejšnjih dni izžgani in očiščeni. Čuj, čuj, če ljubil kdaj si milega očeta, maščuj njegov podli neznanski umor.
1: Umor?
2: Umor v spodov, kakor je vsak drug, a ta je skrun, neznanski, nenaraven. Raznesli so, da v spanju me na vrtu je pičil gad. Tako lažniva vest o moji smrti podlo varala je dansko uho. A vedi, žlahtni sin, gad, ki je pičil tvojega očeta, zdaj nosi njega krono.
1: Moj stric.
2: Da, prešuštna ta krvosramna zver s čarljivim umom, izdajalskim darom. O, um in dar preklet, ki zna tako zavajati, je zmamil v gnusno slo srce kraljici na oko krepostni. O, Hamlet, kakšen je bil to odpad. Od mene, ki ljubezen vzvišena zvesto se mi držala je prisege in dane priporoki, pa se vrže za podleža, ki po dareh prirodnih je proti meni siromak. A stoj, mislim, da voham rani zrak, zato na kratko. Ko sem spal na vrtu, kot sem imel navado vsak popoldan, tvoj stric zaleze mojo mirno uro, ter ulije mi v ušesno odprtino skrnobni zvarek, katerega učinek tako sovražen je človeški krvi, da brž kot živo srebro preleti hranilne žile in cevi v telesu. Tako mi bratova je roka v snu življenje, krono in kraljico vzela. Odrezan bil sem v cvetu svojih grehov, brez spovedi, priprave, obhajila, z nesklenjenim računom, a poslan na sodbo z vsemi krivdami na glavi. Če si moj sin, tega ne smeš trpeti. Ne daj, da bo kraljeva postelj danska ležišče prešuštvu in krvosramstvu, a kakorkoli primeš se dejanja, ne skruni si srca in zoper mater ne ukrepaj nič. Prepusti jo nebesom in trnom v njenem srcu. Ti jo naj skele in zbadajo. Sedaj pozdravljen. Kresnica kaže, da je blizu jutro in že zbledeva njena šipka luč. Zdravstvuj, zdravstvuj, zdravstvuj in pomni me.
1: O, vse nebeške trume! Zemlja, kaj še, naj zarotim pekel? Oh, vzdrži mi srce. Ne ostarite, kite mi na mah, držite me čvrsto. Da naj te pomnim. Da, ubogi duh, dokler spomina bo v tej glavi zbegani. Tebe naj pomnim. O, preostudna ženska. O, lopov, smehljajoči se prekleti. Svet je iztira. O, prekletstvo in sram, da jaz sem rojen, naj ga uravnam.

0: Glej, no, Ofelija, kaj pa ti je?
1: O, bog, tako sem se prestrašila.
0: Česa, za božjo voljo?
1: Ko v svoji sobi sem šivala, pride je kraljevič Hamlet z nedri odpetimi, ko stena bled, v kolenih se šibeč in s tako britko žalostjo v očeh, kot da ga je pekel poslal oznanjat stvari grozotnih. Tak je stopil pred me. Prijel mi je za pestje in ga stiskal, nato odstopi za dolžino lakta, z roko pa drugo nad očmi, tako mi preiskuje obraz, kot bi ga hotel narisati. Dolgo je stal tako. Nazadnje malo strese mi roko, trikrat tako z glavo pomaje, z vzdihom, tako globokim, žalostnim, tako, kakor da mu razgnal bo ves život.
0: Pojdi z menoj. Takoj poiščem kralja. To je resnična blaznost od ljubezni, ki svojo vihro sama se uničuje in vodi voljo do dejanj brezupnih večkrat, kot katera druga strast pod soncem, ki muči naša srca. Žal mi je. Si zadnji čas bila z njim neprijazna?
1: Ne, oče. Toda, kakor ste veleli, zavračala sem vsa njegova pisma in vsak njegov obisk.
0: Od tega je zblaznel. Škoda, ker nisem umnejega tehtal. Bal sem se, da se le igra in hočete pogubiti. Moj presniti sum. Bog ve, da v naših letih preradi predaleč sezamo svojo modrostjo. Prav kakor primankuje mladim glavam preudarnosti. Daj, pojdiva zdaj k kralju. Vse mu povem. Ljubezen ta zakrita več zla rodi kot mržnje, če je očita.

0: Poslanca iz Norveške sta gospod z uspehom se vrnila.
1: Odnekdaj, oče, dobrim si vestem. Kaj sporoča nam naš brat, norveški kralj?
0: Na prvo je besedo prepovedal nečaku te nabore, ki je mislil, da so priprava bojna zoper Poljsko. Ko pa je pazil bolj, je videl res, da zoper vašo gre svetlost. Razžaljen, da so bolezen, starost in slabost tako ga varali, pošlje ukaz za Fortinbrasa. Ta se pokori, sprejme ukor Norvegov in ob kratkem priseže stricu, da nikdar ne dvigne orožja zoper vašo milost več. Na to vas zadovoljen stari Norvek mu podeli 3000 kron letnine in da pooblastilo, da vojake poprej nabrane vede zoper Poljsko. S to prošnjo, tu obširno razloženo, da mu dovolite za to podjetje prehod svobodno skozi vašo oblast s poroštvom vsem in vsemi nakazili, kot je zapisano.
1: To nam je prav in list preberemo v priliki. Odpišemo in stvar prevzamemo.
0: To srečno je dognano. In mislim, ali pa mi ti možgani resnice zanesljivo ne slede kakor doslej, mislim, da sem našel vzrok prave Hamletove blaznosti. Nebeški boginji moje duše čarobni Ofeliji, njenim prelepim grudim te vrstice in tako dalje.
2: To ji poslal je Hamlet.
0: Potrpite, kraljica, vse povem vam po pravici. Dvomi, da nam zvezda sveti. Dvomi, da je sonce žar. Da resnici je verjeti. Da te ljubim jaz, nikdar. O, draga Ofelija, verzi mi gredo slabo od rok, ni mi dana umetnost, da bi štel svoje vzdihe. A da je moja ljubezen popolna, o ti najpopolnejša, to verjemi. Vekomaj tvoj, Hamlet. To mi je hči poslušna pokazala. In vrh tega mi je zaupala, kdaj, kako in kje se ji je bližal.
1: Kako pa ona je ljubezen to sprejemala?
0: Kaj mislite o meni?
1: Da mož ste zvest in vreden vse časti.
0: To bi dokazal rad. A kaj bi mislili, ko vzrem ljubezni vroče ta zalet in vzoru sem jo, to moram reči, pred mihči jo je priznala? Kaj bi vi, kaj mislila bi milostna kraljica, če bi srce zaprl, bil gluh in nemali brezbrižen gledal to ljubezen? Kaj bi si mislili? Ne. Jaz sem brž posegal in nagovoril gospodičnico. Hamlet je knez, ni tvoje prilike, tega ne smeš. Na to sem ji ukazal, naj se zapre njegovi druščini, poslancev ne sprejema, ne vezil. Ona je ubrala mojih svetov sad in on, zavrnjen, da povem ob kratkem, se vrže v žalovanje, potlej v post, na to v nespečnost in na to v slabost, na to v sanjarstvo in tako navzdol do blaznosti, v kateri zdaj besni in ki nastare vse.
1: Verjamete?
2: Mogoče, prav verjetno.
1: Kako bi se prepričali?
0: Saj veste, včasih hodi ure in ure po galeriji tej.
2: Da, to je res.
0: Ob takem času mu nastavim hčer. Ta čas iza zavese opazujva mi dva sestanek. Ako je ne ljubi in pameti ni zgubil od tega, ne maram biti več državni svetnik, temveč voznik in kmet.
1: Poskusimo.
2: A glej, kako otožen tam prihaja in bere siromak.
0: Stran, prosim vas, stran, oba dva stran, takoj ga ogovorim. O, dovolite, kako je mojemu dobremu kraljeviču Hamletu?
3: Dobro, hvala Bogu.
0: Ali me poznate, visokost?
3: Prav dobro, trgovec z ribami ste.
0: To pa ne, kraljevič.
3: Tedaj bi želel, da bi bili tak poštenjak.
0: Poštenjak, kraljevič?
3: Da, gospod. Biti poštenjak, kakor gre ta svet, se pravi biti eden izbran iz 10 000.
0: Čista resnica, kraljevič.
2: Č,
4: Častiti, kraljevič! Igravci so na poti sem, kaj da vam ponudijo svojo službo.
3: Kateri igravci so to?
4: Tisti, ki so vam ponavadi tako ugajali. Igravci iz mesta.

0: so že tu.
1: Dragi gospod, ali hočete poskrbeti, da bodo nastanjeni? Razumete, glejte, da bodo z njimi dobro ravnali, zakaj oni so zrcalo in skrajšana kronika dobe. Bolje za vas, ako dobite po smrti slab nagrobnik, kot da ste pri njih na slabem glasu, dokler živite.
0: Kraljevič, ravnali bomo z njimi, kakor zaslužijo.
1: Vrabca, človek božji, mnogo bolje. Ravnajte z vsakim človekom, kakor zasluži, in kdo uide biču. Spremite jih noter. In vprašajte jih, če morajo igrati umor Gonzaga. To bi rad videl jutri zvečer. Saj bi se naučili, ako treba 12-16 vrstic, ki bi jih jaz spisal in pritaknil v igri, ali ne?
2: Jaz jih vprašam, kraljevič.
1: Tako. Bog bodi z vami. Na delo, moj razum. Čul sem, da krivce, ki sedeli so pri igri, že sama odrska umetnost, v dušo zadela je tako, da so na mah zločine svoje izpovedali. Saj umor, čeprav je brez jezika, z glasom čudežnim govori. Ti naj igrajo pred stricem nekaj sličnega umoru očeta mojega. Pazil bom nanj, ga uživo skušal, ako se le zdrzne, vem svojo pot. Ta duh, ki sem ga videl, morda je vrak. In vrak lahko prevzame prikupno si postavo, da, in morda, ker sem šibak od tožnega duha in on ima do takih silno moč, prevara me in pogubi. Jaz hočem trdnejših dejstev. Igra bodi past, da ujamem kralja in njegova vest –

0: Ofelija hodi tot. Knez, če vam drago, midva se skriva. Beri iz te knjige, da s to pretvezo lahko opravičiš svojo samoto. S tem često grešimo, več je dokazov, da s pobožnim licem in sveto kretnjo presladkorimo hudiča samega.
1: Oh, lepre res, kako mi biča ta beseda vest.
0: Slišim, prihaja, stran stopiva knez.
2: Biti, ne biti. To je tu vprašanje. Je li bolj plemenito, da trpiš v duhu strelice vse nasprotne usode, ali z orožjem greš nad morje zla in ga končaš z odporom? Umreti? Spati? Nič več. In reči, da končamo s spanjem, si srčno bol in tisočero udarcev, ki je dediščina somesu, to je smotr, ki ga bilo od srca bi želeti. Umreti, spati, spati. Ne mara sanjati, da. Tu je kleč. To, kakšne sanje bi prišle nam v spanju, ko se utresemo teh zemskih spon, ustavlja nas. To tisti je pomislek, ki daljša siromaštvu bedna leta. Tako nas misel dela vse plašljivce in prirojena barva odločnosti vzbolehne pod razmišljanja bledico. Lepa Ofelija. Vila. V svoje molitve vse moje grehe vključi.
3: Kraljevič, kako vam je po tako dolgih dneh?
2: Ponižena hvala, dobro, dobro. Dobro.
3: Gospod, od vas imam vezil, ki vam želim odavno že jih vrniti. Zdaj, prosim, jih vzemite.
2: Jaz že ne. Nikoli nisem vam nič dal.
3: Knez, dobro veste, da ste mi jih dali. Besede zraven s tako sladkim dihom, ki je dariše obogatil. Von je izginil. Nate jih. Saj, žlahtni duši prazen je zlat dar, če darnik je neprijazen. Nate, gospod.
2: Ali ste pošteni?
3: Kraljevič?
2: Ali ste lepi?
3: Kaj meni vaša visokost?
2: To, ako ste pošteni in lepi, se vaše poštenje ne sme družiti z vašo lepoto. Ljubil sem vas. Nekoč.
3: Res, Kraljevič, pregovorili ste me, da sem vam verjela.
2: Ne bi mi bili smeli verjeti. Nisem vas ljubil. Kje je vaš oče?
3: Doma, Kraljevič.
2: Zaklepajte vrata za njim, da ne bo mogel trapov loviti drugotkov v svoji hiši.
3: O, mila nebesa.
2: Pojdi v samostan, Ofelija. Čemu bi hotela roditi grešnike? Jaz sam sem še kolikor toliko pošten, vendar bi se mogel obtožiti takih reči, da bi bilo bolje, ako me mati ne bi bila rodila. Zelo sem ohol, maščevalen, častilakoman. V meni preži več grehov, kot imam misli, da bi jih z njimi objel, domišljije, da bi jih upodobil, ali časa, da bi jih izvršil. Lopovi smo vsi od nog do glave, ne verjemi, nobenemu od nas. Uberi svojo pot v samostan, slišiš? Ali, če se hočeš po vsej sili omožiti, vzemi norca. Zakaj pametni možeje vedo le predobro, kakšne spake delate iz njih? Z Bogom.
3: O, kakšen žlahten duh je tu razdjan. Oko dvorjana, jezik učenjakov, vojakov meč, državi up in cvet, zrcalo lepih šek, vzor izobrazbe, pogledom jasen vzgled, vse, vse na tleh. In jaz, nesrečnih žensk najbednejša, ki srebala sem med zvočnih besed, zdaj vidim žlahtni, vzvišeni ta um, na zvonec ubran, ubit in razglašen. To krasno klico razcvele mladosti v vel od blaznosti. Joj, veko moj, kaj videla sem prej, kaj vidim zdaj?
1: Ljubezen, knji srce mu ne teži. Govoril res je malo zmedeno, vendar ne blazno. Nekaj mu je v duši, na čimer zdaj sedi melanholija in strah me je, da kar se izvali, bo kaj nevarnega. Da to prestrežem, sem v nagli odločitvi sklenil to. Neutegoma mi mora na angleško, da tam poterja za ostale davke. Ne mara, da morje in novi kraj izmenjavo mnogolično preženo otožnost, ki mu sela je v srce in muči mu duha, da je vstok, kakor je bil doslej. Kaj pravite?
0: To bo že prav. A mislim še sedaj, da mu spočila je turobnost to zavrnjena ljubezen. No, Ofelija ne pravi nič, kaj je povedal Hamlet, čula sva vse. Storite knez po volji. A kaj, da ga po igri knježna mati pregovori na samem, naj poveji svoje stiske? Naj ga le privije in jaz, če vam je prav, bom skrit poslušal razgovor njun. Če se ji ne izda, naj gre na angleško ali ga zaprite, kjer se vam zdelo bo najbolje.
1: Bodi. Velikih blaznost naj pod stražo hodi.
2: Horacio, ti si tako pošten mož kot kateri, ki sem kdaj z njim drugoval. Nocoj bodo igrali tu pred kraljem. Prizor en meri prav na to, kar pravil sem ti o smrti svojega očeta. Kadar dejanje steče, prosim te, sprav vso bistrino svojega duha mistrica opazuj. Če njegov skriti greh pri nekem mestu ne privre na dan, prikazal se nam je zavržen duh in moja sumnja črna je kot naklo vulkanovo. Napeto pazi nan, jaz mu oči pripel bom na obraz, na to iz združenih opazovanj presodiva njegovo lice.
4: Prav, gospod.
2: Prihajajo. Igrati moram blaznost. Pojdi na svoje mesto.

0: Kako živi naš nečak Hamlet?
1: Izvrstno, pri moji veri. Zrak jem, pitajo me z obljubami. Kopunov ne morete krmiti tako.
0: Ne vem, kaj bi s tem odgovorom, Hamlet. Te besede se ne tičejo mene.
1: Tudi mene ne, več.
2: Sem pridi, dragi Hamlet, sedi k meni.
1: Ne, draga mati, tukaj je močnejši magnet.
3: Oho, ali slišite to?
1: Gospodična, ali smem ležati v vašem krilu?
4: Ne, kraljevič.
1: Mislim, z glavo v vašem krilu.
4: Da, kraljevič.
1: Ali mislite, da sem hotel reči kaj spotakljivega?
4: Dobre volje ste, kraljevič.
1: Moj bog, samo vam na ljubo sem šalivec. Kaj bi mogel človek boljšega, kakor biti vesel? Zakaj? Poglejte, kako vesela je moja mati. In vendar je šele 2 uri, kar je umrl moj oče.
4: Ne, 2x2 meseca, kraljevič.
1: Tako dolgo? Hej, tedaj pa naj vrak nosi črno obleko, jaz si oblečem hermelinovko. Ho, sveta nebesa, danes 2 meseca umrl in še ni pozabljen. Potem takem je še upati, da preživi spomin velikega moža za 5 leta njegovo življenje.
5: Tragedijo naznanjamo, ponižno se vam klanjamo, prosimo, da vam ugajamo.
6: Bolehate mi zadnji čas. Vesel in veder ni več vaš obraz. To plaši me. A strah ta v moji duši naj srčnega pokoja vam ne ruši.
4: Kaj pomeni to, kraljič?
1: Strela, to je grda grdobija. Nesreč pomeni. Igravci ne morejo ničesar zamolčati, vse izbrbrajo. Milostiva, kako vam ugaja ta igra?
2: Po mojem ta dama preveč obljubuje.
1: O, pa bo držala besedo.
0: Ali poznate vsebino? Ali ni v njih ničesar pokušljivega?
1: Ne, ne, samo šalijo se. Zastrupljajo se v šali. Na svetu nič pokušljivega.
6: To bi bila izdaja vseh izdaj. Če to storim...
0: Kako imenujete to igro?
1: Mišnica. No, in kako to? V prispodobi. Ta igra slika neki umor, ki se je dogodil v Vieni. Knez se imenuje Gonzago, njegova žena Baptista. Videli boste takoj, to je pobalinska ukana. Pa kaj, vašega veličanstva in nas, ki imamo čisto vest, se to ne tiče. Garjavec naj se čoha, naša koža je zdrava. To je neki Lucijan, kraljev nečak.
4: Vi nadomeščate zbor, kraljevič.
1: Zastrupi ga na vrtu, da bi mu vzel prestol. Umorjencu je ime Gonzago. Zdaj boste videli, kako si morilec pridobi ljubezen Gonzagove žene.
0: Dajte mi luči.
1: Stran!
2: Kaj mojemu soprogu?
1: Kaj, ali ga je prestrašil prazen krik, da gori?
7: Končajte igro! Luči!
1: O, ljubi Horacijo, 1000 funtov stavim na besedo duhovo, si li zapazil?
8: Prav dobro, kraljevič.
1: Ko je bil govor o zastrupljenju?
8: Zelo natanko sem ga opazoval.
7: Svetlost, dovolite mi besedo z vami. Kralj...
1: Da, gospod, kaj je z njim?
7: Umaknil se je v svojo sobo, slabo mu je.
1: Od pijače, gospod?
7: Ne, gospod, od žolča.
1: Pokazali bi se mnogo razumnejšega, če bi to povedali zdravniku. Zakaj čistila, ki bi mu jih zapisal jaz, bi mu nemara še bolj razburila žolč.
7: Kraljica, vaša mati, me je poslala po vas v presilni pobitosti svojega srca.
1: Dobrodošli.
7: Ne, dragi kraljevič, ta vljudnost ni pristna. Ako mi izvolite dati zdrav odgovor, izvršim naročilo vaše matere, ako ne, mi dovolite, da odidem in s tem je moje delo opravljeno.
1: Gospod, ne morem.
7: Česa, kraljevič?
1: Dati vam zdravega odgovora, moj razum je bolan. Toda odgovor, kakršnega kolikor toliko zmorem, vam je na izbiro, ali... Pravzaprav, kakor pravite moji materi. Zatorej nič več besedovanja, temveč preidimo k stvari. Moja mati, pravite?
7: Torej, ona vam sporoča tole. Nad vašim vedenjem je osupnila in se mu čudi. Govoriti želi z vami v svoji sobi in sicer takoj.
1: O, čudovit sin, ki more tako presenetiti mater. Pokorni bomo, pa da nam je 10x mati. Torej, stopim takoj k njej.
7: Tako povem.
1: Zdaj je za čare pravi nočni čas. ko grobi zevajo in bruha sam pekel kugo na svet. Zdaj pil bi vročo kri, počel dejanja ljuta, da bi danih zgrozo gledal. Tiho, k materi. Srce narave slušaj glas. Ne daj duši Neronovi v te čvrste prsi. Krut bodi si, a ne naraven ne. Govoril ji bom meče, ne jih sukal. Jezik in duša hlinita se v tem. Beseda neusmiljena je običaj, a duša moja zoper njo ne pričaj.
7: On mi ni všeč in varno ni za nas, če se njegova blaznost prosta giblje. Naj odide na Angleško, saj kraljeva naša čast ne sme trpeti nevarnosti, ki raste nam vsak hip iz blaznosti njegove. Moj zločin je gnil, smrdi do neba. Ti žiga davna najstarejša kletev, bratov mora. Pa da ta kleta roka še bolje oblita z bratovsko krvjo, kaj ni dovolj dežja v nebesih milih, da bi jo umil ko sneg? Čemu je milost, ko da zasije grehu pred oči? In ni v molitvi dvojne te moči, da nam prestreže padec ali nam ga odpusti? Torej, ozrem se gor in greh je proč. Ajoj, kakšna molitev je zame. Odpusti podli mi umor, to ni mogoče. Dokler še uživam sadove, ki so zvedli me umor, kraljico svojo, krono in oblast. Dobiš odvezo, kdor svoj plen ohraniš? V rabi pokvarjeni tega sveta pravico roka pozlačena odrine in često sam grehotni grabež zakon podkupi. A tam gori ni tako. Tam ni sleparstva. Tam leži dejanje v resnici goli. Mi postavljeni pred samo lice in čelo svojim grehom za pričevanje. Torej, kaj ostane? Poskušati, kaj zmore kes, česa ne zmore? Toda kaj zmore, če kesa ne zmoreš? O, duša, v zankah, v borbi za prostost zapletaš se še bolj. Angeli, pomagajte.
1: Sedaj bi ga lahko. Sedaj, ko moli. In zdaj ga bom. Tako gre on v nebesa in jaz bom maščevan. Ne. Premislimo. Pobalin mi ubije očeta in jaz, njegov edinec, pošljem tega pobalina zato v nebesa. To je nagrada in plača, ne v sveta. Nazaj meč pazi na strašnejši mah. Kadar pijan bo spal ali divjav v nasladi krvosramne postelje, pri igri, v kletvi ali v drugem delu, ki ne diši nič po zveličanju, te daj ga zvrni, da s petami udari v nebo in mu bo duša črna in prekleta kot peklo, ki gre van. A mati me želi. Ta lek ti le podaljša bolne dni.
7: Glas dviga se, a duh je brez peroti. In prazen glas ne ve do neba poti.
3: Zdaj bo tu. Le ga čvrsto privijte, češ kar počne, se več ne da trpiti. Jaz se skrijem tu. Ostri bodite.
2: Brez skrbi, zanesite se name. Stopite stran, slišim, da prihaja.
1: No, mati, kaj želite?
2: Hamlet, zelo užalil si očeta.
1: Mati, zelo užalili ste očeta.
2: No, ti odgovarjaš kaj neslano.
1: Oho, vi nagovarjate nesramno.
2: Mar si pozabil, kdo sem?
1: Ne, za božji križ, vi ste kraljica, soproga, brata svojega moža in pa, bogdaj drugače, moja mati.
2: No, pa te drugi spametujejo.
1: Nič, sedite. Zdaj se ne ganete, dokler pred vas zrcala ne postavim, ki uzrete v njem globino svoje duše.
2: Pa kaj hočeš? Pomagajte!
3: Hej, pomagajte!
1: Glej, no, pogana!
7: Umorjen sem.
2: Joj me, kaj si storil?
1: Zares ne vem, je li to kralj?
2: O, naglo in krvavo to dejanje.
1: Krvavo? Skoraj tako, mati zlata, ko ubiti kralja in si vzeti brata. Usiljivi, drzni, bedni norec. Z Bogom, zamenjal sem te z višim. Kar je, je. Vidiš, preveč brkljariti ni zdravo. Nič ne lomite rok, mir. Sedite in jaz vam lomil bom srce. Bom ga, če ustvarjeno iz mehke snovi. Če ni v navadi grešnje otrpnilo, da pamet sploh do njega ne prodre.
2: Kaj sem storila, da tvoj drzni jezik name tako hrupi?
1: Ropar in morilec, galjotki desetinke ne zaleže, kar vaš pokojni mož. Ta kralj Pavliha, ta izmikavt kraljestva in oblasti iz police ukradel je sveti diadem in si vtaknil ga v žep. Kak vas vrak ukanil je v tem slepomišenju? O, sram, res ne zardiš!
2: Utihni, Hamlet. Oči obračaš mi na duše dno.
1: In še živeti v žavtavem znoju masne postelje, sparjene v gnoju, ljubkovati se v svinjaku gadnem.
2: Ne govori več. Besede te so noži mi v uho. Stoj, dragi Hamlet.
1: Varujte me, zgrnite čez me krila nebeške trume. Kaj češ, blagolice? Prišel si karat mudnega sinu, ki trati čas in strast in se ne gane, da bi izvršil silni tvoj ukaz.
2: Ojoj, zblaznil je.
9: Ne zabi. Ta obisk ti naj samo nabrusi skoraj otopelo voljo. A glej, obšla je groza tvojo mater, ostopi mednjo in nje burno dušo. V telesu šibkem je najjačija domišljija. Govori z njo, Hamlet.
1: Kako vam je, kraljica?
2: Gorje, kako je tebi, da ti v praznino tja strmi oko in z breztelesnim zrakom govoriš?
1: Glejte, kako vas bled srpi. Ta vid in stvar njegova združena bi kamenje ganila.
2: Komu to govoriš?
1: Ne vidiš tam ničesar?
2: Ničesar ne. In vendar vse, kar je.
1: In čula nisi nič?
2: Nič, razen naju.
1: O, tja poglej. Poglej, kako se izgublja, moj oče. Čisto tak, kot nekdaj živ. Glej, zdaj korači, prav zdaj skozi dver.
2: To je izrodek tvojih le možganov.
1: Zmedenost. Žila kot vam mi v rednem taktu igra enako zdravo godbo, mati. Za Boga, ne teši duše si z lažjo, da blaznost to moja govori in ne tvoj greh. To ti samo prevleče gnojno mesto, a tvor skrnobni bo naznotraj riv in žaru skrivaj naprej. Spovej se, pokesaj se po prejšnjih grehov, varuj se prihodnih. Daj, dovoli, da ti hočem dobro.
2: Oh, Hamlet, zdaj si mi razklal srce.
1: Lahko noč. Toda ne hodi k stricu v postelj. Če nimaš čednosti, jo vsaj igraj. In kadar zaželiš si blagoslova, te jaz bom prosil, da me blagoslovi. Za tegale gospoda pa se kesam. A Bog tako je hotel, da mene z njim kaznuje njega z mano, da moram biti bič njegov in hlapec. Besedo še, gospa.
2: Kaj naj storim?
1: Nikar ne tega, kar ti jaz velim. Naj tolsti kralj spet v posteljo te zvabi, te ščiplje v lica, zove svojo miško in kadar te poljubljal bo gabno, tapljal s prekletimi ti prsti vrat, mu za nagrado vso to stvar razkri. Nam reč, da ne blaznim zares, temveč le iz zvijače. Prav, če mu poveste. Saj kje kraljica, lepa, čista, umna, bi zamolčala slinasti krastači tako prevažno stvar. Kdo bi to storil?
2: Verjemi, ako so besede dih in dih življenje, res nimam življenja, da dihala bi, kar si mi dejal.
1: Jaz moram na angleško. Veš ti to?
2: Tako je sklenjeno.
1: Ta čreva zvlekel bomo v sosednjo sobo. Zdaj, mati, lahko noč.
10: To je bil prvi del premiere radijske igre Hamlet v režiji Alena Jelena. Tragedija Williama Shakespearea je priredila dramaturginja Kaja Novosel. Zasedba vlog: Klaudi, Dario Varga, Hamlet, Klemen Kovačič, Poloni, Janez Škof, Horacio, Gašper Lovrec, Laert, Žan Brelih Hatunič, Gertruda, Polona Juh, Ofelija, Mojka Končar, duh Hamletovega očeta, Aleš Valič, Osrik, Luka Seražin, igralca Jernej Gašperin in Vesna Jevnikar, lektor Martin Vrtačnik, glasbena oblikovalka Darja Hlavka Godina, tonski mojster Urban Gruden. Posneto v studijih Radia Slovenija decembra 2025. Premiero prvega dela lahko po nocojšnjem predvajanju poiščete na spletni platformi RTV 365. Drugi del bo na vrsti prihodnji torek, 26. maja, ravno tako v terminu radijske igre na prvem.

0: je Radio Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer želim, Gregor Budal. Predlog državnemu zboru naj za novega premijeja potrdi Janeza Janšo je podpisalo 48 poslancev SDS, demokratov, trojčka okoli NSI in resnice. V tej ponavljajo, da ne gredo v vlado. O mandatarju naj bi odločali v petek, do takrat napovedujejo tudi podpis koalicijske pogodbe. Erika Štular.
2: 40 stranske koalicijske pogodbe še niso objavili, Janša je podpis napovedal do petkove mandatarske seje državnega zbora, štirje vsebinski stebri so jasni.
3: Boj zoper korupcijo, decentralizacija, debirokratizacija in uspešna Slovenija.
2: Konkretne rešitve glede tako imenovanega skoka za boj proti korupciji naj bi demokrati zapisali v osnutek zakona še pred imenovanjem vlade. Davčni predlogi so že razdeljeni. Resnica po besedah Zorana Stevanoviča kljub podpisom za mandatarja ne namerava v vlado. Od Janše pričakuje enak partnerski sporazum, kot ga je ta napovedal za vse opozicijske stranke.
3: Gre za davčno sidro v ustavi, gre za spremembo volilnega sistema, gre za ustanovitev pokrajin in za reformo sodstva.
2: Hravnih. Med drugim glede ustanavljanja preiskovalnih komisij o zlorabi domačih oziroma tujih obveščevalnih služb pred volitvami. Poslanka resnice Katja Kokot pa je obelodanila poskus podkupovanja poslancev.
4: In smo predsednika državnega zbora obvestili, da so našim trem poslancem ponujali visoke podkupnine za prestop v drugo politično opcijo. Ta denar bi prišel od vodstva javnih državnih podjetij. 7 mestne številke.
2: O tem, kdo je podkupoval, je povedala le, da so z leve politične strani. Policiji tega še niso prijavili, po Stevanovičevih besedah bodo na kolegiju najprej preverili, ali gre za elemente kaznivega dejanja.
1: Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump na prošnjo zalivskih držav preložil za danes načrtovan napad na Iran, je popoldne pojasnil, da ga bodo izvedli v prihodnjih dneh, če Teheran ne bo sklenil dogovora z Washingtonom. Da si Iran tega želi in da pogovori potekajo dobro, medtem ocenjuje ameriški podpredsednik J.D. Vance. Ponovil je Trumpove besede, da Islamska republika ne sme imeti jedrskega orožja. Med iranskimi zahtevami ostaja vzpostavitev premirja v Libanonu. Tamkajšnje šiitsko gibanje Hezbolah in Izrael sta medtem kljub prekinitvi ognja nadaljevala medsebojne napade. Ruskega predsednika Vladimirja Putina je v prihodu na dvodnevni obisk Kitajske pričakal tamkajšnji zunanji minister Wang Yi. Prvega moža Kremlja spremlja delegacija ministrov, poslovnežev, visokih uradnikov in vodi večjih energetskih podjetij, kot sta Gazprom in Rosneft. S kitajskim kolegom Xi Jinpingom bi lahko govorila tudi o graditvi plinovoda čez Sibirijo in Mongolijo proti Kitajski. Svetovna zdravstvena organizacija je izdala več opozoril zaradi hitrega širjanja virusa ebole v Demokratični republiki Kongo in nekaterih sosedah. Bahrajn je potnikom z prizadetih območij preventivno že onemogočil vstop v državo. Nemčija je na zdravljenje v strogi izolaciji sprejela okuženega ameriškega državljana. Matej Hrastar.
5: Vodja Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus, ki je v nedeljo razglasil mednarodno zdravstveno krizo, je danes povedal, da je zelo zaskrbljen.
6: I'm deeply concerned about the scale and speed of the epidemic.
5: Zaskrbljen sem zaradi razsežnosti epidemije in hitrosti, s katero se širi. V provinciji Ituri v Kongu je potrjenih 30 primerov, ob tem pa imamo še 500 primerov, ki kažejo znake okužbe in 130 sumov na smrt zaradi virusa. Zdravstveni delavci in sodelavci WHO šele zdaj počasi odkrivajo prave razsežnosti izbruha, organizacijo pa skrbi predvsem, da se je virus več tednov širil, brez da bi ga zaznali, da so primeri potrjeni tudi med zdravstvenim osebjem in da so sum na okužbo zaznali v večjih mestih, kot sta glavno mesto Ugande Kampala in Goma, središče province Severni Kivu v Demokratični republiki Kongo. Rekel bi, da smo kar precej zaskrbljeni, je prav tako v Ženevi povedal epidemiolog in vodja fundacije Cepi, ki financira raziskave cepiv Richard Hatchett. To je različica Bundibugyo, ki se je pojavila le nekajkrat, zato jo slabše poznamo. Ob izbruhu pred 8 leti smo imeli pripravljeno cepivo, je povedal. Takrat je v Kongu in Ugandi umrlo več kot 2200 ljudi.
1: Nekdani direktor termoelektrarne Šoštan Uroš Rotnik je bil s soobtoženci spoznan za krivega zlorabe položaja glede nabave merilnikov za peti blok. Sodišče mu je dodelilo leto in 4 mesece pogojnega zapora, skupaj z drugimi bo moral poravnati tudi več 10 000 evrov kazni in vrniti protipravno pridobljeno korist v višini 285 000 evrov. Rotnika še vedno čaka tudi sojenje v zvezi s kaznivimi dejanji pri izgradnji 6. bloka. To je bil kratek pregled iztekajočega se torka. Mirno noč želim.
7: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil je Gregor Budal, tonski mojster Matic Ferlan.
8: Vreme.
7: Ponoči bo delno jasno z občasno oblačnostjo, zjutraj po nižinah megleno, jutri spremenljivo, popoldne kratkotrajne plohe in nevihte. Jutranje temperature 5 do 12, dnevne 19 do 25, četrtek bo sončno, popoldanskih ploh bo manj, pihal bo veter severnih smeri. V petek in soboto bo jasno na vzhodu, v soboto nekaj oblačnosti, severovzhodnik se bo nekoliko okrepil. Podatki o prometu: na gorenjski avtocesti je oviran za uvozom Naklo proti Jesenicam. 22 in 6 minut.

Čebelari so v tem delu leta več kot polno zaposleni. Skrben čebelar pripomore k dobremu in skladnemu razvoju čebeljih družin. Poskrbeti je treba, da imajo čebelje družine vedno dovolj prostora za nemoteno širjenje gnezda. Kateri so apitehnični ukrepi za zatiranje varoj? Kako spodbuditi zaleganje matice in preprečiti rojenje? Kako ustvarimo nove družine z narejenci in ometenci? Gost svetovalnega servisa na Svetovni dan čebel bo Aleš Bozovičar, diplomirani inženir zootehnike in vodja opazovalno-napovedovalne službe pri Čebelarski zvezi Slovenije. Ob 8:30 na prvem.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

Poslušate oddajo 41 stopinj vročine. Tole je bila skladba Backstage Blues Terja Gibbsa z aranžmajem Marija Rijavca. Na posnetku iz leta 1964 sta bila solista trobentač Urban Koder in pozavnist Franc Puhar. Če se za trenutek posvetimo Mariju Rijavcu, rodil se je 17. maja leta 1921 v Zagrebu, kmalu je začel igrati klavir, leta 1968 je iz glasbene zgodovine diplomiral na Ljubljanski glasbeni akademiji, v plesnem orkestru je začel igrati jeseni leta 1945, bil je član Ljubljanskega jazz ansambla ter član vokalne skupine Optimisti. Po končani glasbeni karieri se je na Radiu Ljubljana zaposlil kot producent zabavne glasbe, še vedno je pisal aranžmaje za naša orkestra. Mario Rijavec je bil eden največjih mojstrov orkestracije pri nas, izpod njegovih prstov so prišle številne priredbe tujih popevk in džezovskih standardov s prepesnitvijo besedil v slovenščino. Mario Rijavec je umrl 17. julija leta 2006 in se je v slovensko glasbeno zgodovino zapisal kot izjemen aranžer in eden glavnih akterjev in pobudnikov pri razvoju slovenskega džeza in popularne glasbe. Prisluhnimo skladbi Hrepenenje Marija Rijavca z besedilom Josipa Murna. Pel bo Boris Kavaca.

Slišali smo skladbo Hrepenenje Marija Rijevca z besedilom Josipa Murna. Ob plesnem orkestru Radia Ljubljana je pel Boris Kavaca. Pred nami je skladba Andy's Waltz Milana Ferleža. Milan Ferlež je v našem orkestru igral več kot 30 let, rodil se je 20. maja leta 1940 v Laškem. Bil je član ljubljanskega jazz ansambla Greentown, jazz benda Tria Lojzeta Slaka, vodil je tudi svoj ansambel, ansambel Milana Ferleža. Bil je avtor številnih skladb za mnoge zasedbe, velikokrat se je pod skladbe podpisoval tudi kot aranžer. V našem arhivu hranimo več kot 1000 skladb z njegovim imenom. Milan Ferlež nas je zapustil 3. septembra 2006. V glasbenem prostoru je pustil ogromen pečat, tako s svojim igranjem kitare, kot tudi avtorskim udejstvovanjem. Prisluhnimo njegovi skladbi Andy's Waltz.

Slišali smo skladbo And This Waltz Milana Ferleža v izvedbi Plesnega orkestra Radia Ljubljana in solista, saksofonista Andreja Arnola. Pred nami je skladba Forsaken Lake Janeza Gregorca, kjer se kitarist Milan Ferlež predstavi kot solist. Na posnetku iz leta 1989 Big Band Radio Televizije Ljubljana vodi Jože Privšek.

To je bila skladba Forsaken Lake Janeza Gregorca, kot solista sta se predstavila kitarist Milan Ferleš in saksofonist Milko Lazar. Zdaj pa skladba Flying Home Benja Goodmana in Lionela Hamptona z aranžmajem Jožeta Privška. Solist bo trobentač Duško Gojković.

Slišali smo skladbo Flying Home Benja Goodmana in Lionela Hamptona z aranžmajem Jožeta Privška. Solist je bil trobentač Duško Gojković. Oddajo 41 stopinj vročine bomo nocoj sklenili skladbo Obarvano Jožeta Privška. Na posnetku iz leta 1966 bo solist Ati Sos.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

0: Prvi program Radia Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do petih zjutraj na nočnem programu Radia Slovenija. Intervju. Evropska unija je v preteklih letih sprejela več zakonov, ki naj bi ščitili uporabnice in uporabnike pred škodljivimi in nezakonitimi praksami tehnoloških gigantov. Vendar v Bruslju pripravljajo spremembe, ki naj bi to regulacijo omilile. Kaj se dogaja? To bo pojasnil Bram Vranken iz organizacije Corporate Europe Observatory. Gostili ga bomo v sredinem intervjuju po 10. na prvem.
1: Ura je 23.
0: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
1: Morebitna vojaška misija Zveze NATO na območju strateške Hormuške ožine bi bila politična odločitev, je sporočil vrhovni poveljnik zavezništva Aleksus Grinkevič. Na srečanju s poveljniki NATO v Bruslju je dodal, da odločitev Združenih držav o umiku 5000 ameriških vojakov iz Evrope ne bo ogrozila obrambnih načrtov zavezništva v omenjeni regiji. Po njegovem evropske zaveznice in Kanada prevzemajo večjo odgovornost za konvencionalno obrambo v Evropi. Evropski parlament bo v luči zaostrenih geopolitičnih razmer jutri v Strasbourgu razpravljal o možnostih izboljšanja pogojev za evropska podjetja in povečanje konkurenčnosti na mednarodnih trgih. Evropske poslanke in poslanci bodo po napovedih glasovali o predlogu resolucije o razkrajanju evropskih vrednot na Slovaškem. Japonska in Južna Koreja boste okrepili energetsko sodelovanje za povečanje energetskih zalog v azijsko-tihomorski regiji. Obe državi se soočata s posledicami vojne na Bližnjem vzhodu in iranskega zaprtja Hormuške ožine. Japonska iz regije uvaža približno 95% svoje surove nafte, Južna Koreja okoli 70%. Ameriški predsednik je kitajskemu kolegu med nedavnim obiskom v Pekingu predlagal, da bi Združene države in Kitajska skupaj z Rusijo delovali proti mednarodnemu kazenskemu sodišču. Kot na podlagi neimenovanih virov poroča časnik Financial Times, gre za Trumpovo idejo. Bila hiša, komentarje zavrača. Ministrstvo za naravne vire in prostor je izdalo gradbeno dovoljenje za izgradnjo ostalega dela prve etape Mariborske zahodne obvoznice. Gradbena dela se bodo začela, ko bo gradbeno dovoljenje pravnomočno, medtem je sprejet državni prostorski načrt za izgradnjo druge in tretje etape obvoznice. Ta naj bi razbremenila predvsem prebivalce ob cesti proletarskih brigad in mestnega središča ter izboljšala pretočnost prometa v Mariboru. Po podatkih Agencije za okolje bo po noči delno jasno z občasno oblačnostjo, zjutraj po nižinah megleno, jutri spremenljivo, popoldne kratkotrajne plohe in nevihte. Jutranje temperature 5 do 12, dnevne 19 do 25. Četrtek bo sončno, popoldanskih ploh bo manj, pihal bo veter severnih smeri. V petek in soboto jasno, 23 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Najbolj me pomirja skrivnost, čeprav je treba resnični svet obravnavati spoštljivo in največkrat resno, so prvi verzi iz novejšega cikla pesmi z naslovom Čuječnost Jurija Hudolina, pesnika, pisatelja in prevajalca srednje generacije. Čeprav se je v širši javnosti Jurij Hudolin v zadnjem desetletju uveljavil predvsem kot pisec proznih in potopisnih besedil, je v tem času pisal tudi poezijo. In njegovi začetki literarnega ustvarjanja so povezani z njo, že pri 18 letih je izdal prvo pesniško zbirko z naslovom Če je laž kralj, v letih za njo številne druge. Po letu 2001, ko je bila objavljena njegova prelomna pesniška zbirka Govori ženska, so njegove zbirke poezije izhajale manj pogosto. Vendar je Hudolin, ki že vrsto let prebiva na Primorskem, ves čas bedel tudi nad njo. V literarnem nokturnu bomo predstavili njegov novejši cikl pesmi pod naslovom Čuječnost, v katerem pesnik v ospredje postavlja refleksijo.
3: Kdor je narcis, je zmeraj reven.

Najbolj me pomirja skrivnost. Čeprav je treba resnični svet obravnavati spoštljivo in največkrat resno. Hlepenje pomoči, igre moči ali karkoli povezano z močjo, vidim kot šibkost.

Svet že stoletja uničujemo. Njegova čudesa in skrivnosti pa se še vedno zdijo neskončni. Vsako življenje ima dolg popis ponesrečenih dogodkov in zgrešenih vizij, nemarščin, laži in prevar, bede in lahkomiselnosti in smešnih iluzij. In je ni eksistence brez sramu, v katerem ni nobene skrivnosti več. Lahko si šibek, lahko si močan, vedno boš podrejen kakemu razmerju. In hitro boš ostal brez vsega, če boš nehal dvomiti in sanjati. Kadar razmišljaš, si lahko sam svoj. Nobenemu ni treba ničesar razlagati, kaj šele plačati, dokazovati, netiti konflikt. Kadar si na pravi poti in delaš, kar si prej le razmišljal, si vsem drugim odgovoren, da storiš lepo in dobro in pošteno, ne glede na posledice. Obkrožen si z neštevnim številom življa, ki koprni in hrepeni in nikakor ne spozna, da to prinaša nesrečo in zapravljena življenja. Človeka zmeraj vse doseže, zlo, ljubezen in nežnost, kadar najmanj pričakuje.

Nesrečen človek nikomur ne verjame, sebi pa najmanj. Nesrečen človek brska po morali drugega, ki ga nikoli ni poslušal, nikoli razumel, kaj šele mu videl v glavo. Za nesrečnika je idila sprevrženo stanje. Nesrečni ljudje ne vedo, da je harmonija brezplačna. Nesrečen človek se sramuje strasti in ljubezni. Nesrečniki postanejo nevarni ljudje, ko poslušajo, kako niha, niha ura tiha.

Vedno si služil stvarem. Sebi nikoli. Ker se ne poznaš. In s takim amaterizmom si ne moreš ugoditi. Kaj šele biti vzor zanamcem. Na koncu tako upognjenega življenja ostanejo le okoliščine, ki jih je namesto tebe oblikovala preveč pogosto lahkomiselna in korumpirana skupnost.

V oddaji Literarni nokturno smo predstavili nekaj novejših še neobjavljenih pesmi Jurija Hudolina. Interpretiral jih je dramski igralec Matej Puc.

0: spomnite se Cesari.
1: Spomnite se rockeri.
0: Takrat, ko ste začenjali, se v garažah zbirali, niste nič prefirali.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, Gašper Ogrinc. Skupina poslancev s prvopodpisano Jelko Godec je v državnem zboru vložila kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za predsednika vlade. Kandidaturo so poleg poslancev SDS podprli tudi v trojčku NSI, SLS in Fokus, ter demokratih in v stranki Resnica, ki bo formalno ostala v opoziciji. O mandatarju naj bi državni zbor glasoval v petek. Vodja poslancev Resnice Katja Kokot je na predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča naslovila pobudo za zaščito integritete poslancev. Kot navaja, je prišlo do poskusov nedovoljenega vplivanja na strankine poslance. Ponudbe naj bi prihajale z levega političnega pola, policiji pa zadev še niso prijavili. Iranska vojska je sporočila, da bo odprla nove fronte, če bodo ZDA vnovič začele z napadi. Opozorilo vojske prihaja dan potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump sporočil, da je načrtoval napad na Iran, ki ga je odložil na prošnjo zalivskih držav. Obenem je na družbenem omrežju Truth Social zapisal tudi, da je vojsko kljub temu obvestil, naj bo pripravljena za velik napad, če ne bo prišlo do sprejemljivega dogovora z Iranom. Svetovna zdravstvena organizacija je izdala več opozoril zaradi hitrega širjenja virusa ebole v Demokratični republiki Kongo in nekaterih sosednjih državah. Bahrajn je potnikom z prizadetih območij preventivno že onemogočil vstop v državo, Nemčija pa je na zdravljenje v strogi izolaciji sprejela ameriškega državljana, ki se je okužil z virusom. Doslej so virus ebole prepoznali pri vsaj 500 pacijentih, med njimi tudi na gosto naseljenih območjih. Umrlo je več kot 130 okuženih. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Dare Rupar.
2: Na svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu v Švici je Slovenija v tretji tekmi še drugič izgubila. Tokrat je bila v Friburu s 5-4 po izvajanju kazenskih strelov boljša Slovaška, ki je vpisala še tretjo zmago. Dva gola je v rednem delu dosegel Rok Tičar, po enega pa Kenu Grajenšek in Jan Drozg. Pri kazenskih strelih je bil za Slovenijo uspešen le Rok Tičar. Pomembno zmago v boju za obstanek so dosegli Madžari, ki so s 5-0 premagali Veliko Britanijo. Po dveh mesecih odsotnosti zaradi poškodbe se je na teniška igrišča vrnila Kaja Juvan, ki je v prvem krogu kvalifikacij za nastop na odprtem prvenstvu Francije v Parizu z 2-1 v nizih premagala Čehinjo Ano Šiškovo. V drugem krogu bo igrala tudi Tamara Zidanšek, na glavni turnir pa je že uvrščena Veronika Erjavec. Drugi igralec sveta, Španec Carlos Alcaraz, pa je zaradi poškodbe desnega zapestja odpovedal tudi turnir v Wimbledonu ob koncu junija. Spodbudno so evropsko prvenstvo v Antaliji v Turčiji začeli slovenski lokostrelci. V prvem delu tekmovanja s sestavljenim lokom je Aljaž Matija Brenko osvojil četrto, Tim Jevšnik pa šesto mesto. Posamične uvrstitve so štele tudi za ekipni del tekmovanja. Z ukrivljenim lokom je bil najboljši Žiga Ravnikar 14. Kronometer na kolesarski dirki po Italiji je pričakovano dobil domačin Filippo Ganna, kar pa v skupnem seštevku ni prineslo nobenega vidnejšega premika. Je pa precej zaostanka na 13. mestu nadoknadil prvi in edini favorit za končni uspeh Danec Jonas Vingegor. Za vodilnim Portugalcem Afonsom Aulalio ima zdaj le še 27 sekund zaostanka.
1: Še vremenska napoved. Danes bo spremenljivo oblačno, sredi dneva in popoldne bodo plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 5 do 12, dnevne do 25 stopinj Celzija. V četrtek bo bolj sončno, verjetnost za popoldanske plohe se bo zmanjšala. V petek in v soboto bo večinoma sončno, le v vzhodnih krajih bo v soboto nekaj oblačnosti.

0: Dobro večer v družbi nočnega programa Radia Slovenija. Glasbo za to noč je izbral glasbeni urednik prvega programa Žan Plohl. V nadaljevanju bomo govorili o pljučni hipertenziji in izkušnjah življenja s to boleznijo, potem boste slišali glasbeno oddajo Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Najprej pa petkova oddaja Radio Gaga, Nova generacija.
1: Radio Gaga, Nova generacija, ki je tako oddaja kot tudi radijska oddaja, in zaradi tega sem zaskrbljena.
2: Radio Gaga, Nova generacija.

0: A, gospod Stavanovič?
1: Ja.
0: A veste, ko ste rekli, ko smo začeli za vas, koliko dolgo zdaj delam za vas?
1: Ja, zdaj smo pa že, ja, smo že kar dolg, sploh ne štejeme.
0: Nekaj čas, no, se spomnite, ko smo podpisovali pogodbo za poslitvi, ja, ko ste rekli, če imamo kdaj...
2: Se opravičujem.
0: Ja.
2: Kaj ste rekli, da ne znate šteti?
1: Ne, dobro, zdaj, kar se tiče našega štetja...
2: Da vas pa... lahko naučimo.
1: Lahko nas naučite,
2: lahko. Dobro.
0: Samo da najprej. Da,
2: sa, 200, ja, 300. Ja.
0: Da končam, ko ste rekli, če rabimo kaj kdaj si z duše dati, da se z vami lahko pogovorimo kadarkoli.
1: Točno to.
0: Pa da preden začnemo, samo da bi vas... jaz bi imel moment introspekcije.
1: Introspekcije?
0: Mal bi se vam spovedal.
1: Ok, ja.
0: Lahko?
1: Lahko.
0: Najprej bi sem rad zahvalil, da lahko delam za vas.
1: Sem počaščen.
0: Ste počaščeni?
1: Vi ste za ljudi, da nas
0: ne,
1: uličarje.
0: Vi ste.
1: A jaz sem?
0: Vi ste.
1: Vi ste.
0: Vi ste nam dal moč. Ne, ljudem. Jaz vas tako cenim, ker recimo zanj ste bili v parlamenti.
1: Ja.
0: Niste glih v lepem odnosi z eno, recimo temu, ko ima štajersk dialekt.
1: Uh-huh. Res je.
0: Tak vas, grdo vas napada.
1: Res ni pika ta.
0: Zanj ste pa tako lepo rekli, ste dal plastičen primer, ste rekli, uh-huh, pa ste pojeli eno zgodbo o živalskem. Ja. In kako je, ja, med njimi vela kultura.
1: Uh-huh.
0: Vete, kdo je nazadnje nekaj tak lepega povedal? Homer.
1: Homer,
0: pred po njem...
1: Z ritanke, ne? Simpsoni.
0: I Simpsoni.
1: Homer.
0: Homer. Tako.
1: Tako v jedrski elektrani dela v Springfieldu.
0: Tako.
1: Springfield. Barnes je pa njegov šef, pa Smithers zraven. Ja.
0: No, tako. Kaj ste zložili v kinderjače, ko sem vam... To sem vam jaz naštimil.
1: Ne. Pač v treh delih je bil, pa težko. Pač...
0: Tredje.
1: Ni bilo načrta.
0: Se bo še cajta. Pa še nekaj sem vas hotel sem prašati. Ja. Ko vas ta napizdeva, ne, v parlamenti.
1: Velik je takih.
0: No, vi včas... Ne, najprej tako rekel. Kaj vi to, ko imate to napako...
1: Ja, to je izdučena, ja, napaka.
0: Kaj vi to Žižka imitirate.
1: Ja, tudi dostkrat hodim Slavo iz Žižka, pa škor mi že gre. Ja, škor mi že gre. Ko imam tak Že ima škor, še imam v bistvu včas.
0: Kaj bote tudi pluvat začel?
1: Tudi pluvat, jaz pluvam, jaz sem dostkrat pluval že v svojemu življenju.
0: No, zdaj vas pa sem še to vprašal. Ja. To, ko gledate, ko poslušate.
2: Jaz sem pravi, sam je stvar, kaj?
0: Ko vas napizdeva, ne?
1: Uh-huh.
0: Ko vi jo tako gledate. Ko imate tist tak pogled, ko gledate.
1: Ja, kako ono Simpsonov?
0: Ne. Ta pogled, jaz ne znam, a je to kapucinarka, je to pavijan, makak, šimpanz,
1: ja,
0: gorila,
1: bonob,
0: uraguta.
1: Mogoče bonob. Pa bonob. Ja.
0: Kaj ga res dobro skinete.
1: Bonob pa dobro skinem. Ja.
0: V nulo.
1: Bonobi se imajo
0: zelo radi med sabo. Nisem znal razpoznati, če bi bil šimpanz ali un...
1: Bonob.
0: Kaj
1: tam čez reko so, pa so čist drugačen. Či drugače, malo bo črni.
0: Bemo, Mišo, dobri ste. Dobri ste, gospod Stavanovič.
1: Mi je veliko čas, da ste vi z nami. Gospod.
0: Ja, ne. Pa, ja. Ja, sem rekel, če bom pa kdaj se spovedal, bom pa zdaj.
1: Hvala.
0: Včer smo malo... Včer zvečer smo malo nazdravili, pa sem še malo fajhten.
1: Ja, no, si dober. Pa vsi smo ljudje, pa se radi kdaj požuramo, ne?
0: No, tako.
1: Točim to, ne.
0: No,
1: Halida Bešiča, kad smo imeli, ne? Pa lepo breno, kad si... pev gor na misli.
0: Sicer ne rad, ampak jaz imam bolj drugo muziko, kot te vaše.
2: Da ja, se prinesa to, gospa... da bote zdaj popil nekaj, dokaj sam govorite, ja, nekaj.
1: Ajde, evo, čaka, nadravje.
2: Na zdravje, gospodo Tevadovicu. A ti ste se rekel, jaz sem isto, Žižka vi imiterate, jel tako?
1: Ja.
2: Sam za Žižka morate malo brade, ved imate brade.
0: Nima.
2: A da ne, brade, ne vejo na mene, mora da ima malo brade.
0: To je pa res.
1: Mam
2: lepe, brade pa nimam.
1: Nimam brade, to je pa res. V to pa nisem razmišljal.
2: Za Žižka imate malo drugače za Žižka. Pa za Žižka, gospod Stavanovic, preveč so prijeto s Mikicu imate, srajcu. Za Žižka morate tako razvlecen malo bit. Pa da ni na RTV-ju ene razvlecene majice. Bog vas nima rad. Da ene u fundusu ni na razvlecene majice. Gospod Stevanovi.
1: Ampak čakajte, sed smo na radiju, to se ne vidi.
2: Kaj?
1: Sed smo na radiju, to se ne vidi.
0: Vete, ko je oštar.
1: Ja. Kak jaz znam pomislil dart.
3: Kak je oštar?
1: 3 kile, takoj. Ja.
2: A tako da vi...
1: Benč.
2: A benč?
0: Užitk je za taga človeka delat. Užitk.
2: Boči na benč, ovej.
1: Ja.
2: Ta noč je moja.
1: Jaz benča tako dvignem, da ga...
2: A to ste dolo, ko gresnem na uplatani?
1: Jaz njega lahko zodra dol vržem.
2: Kje se to benča dvigujete vi?
1: Tako benče dol vržem zodra.
2: Uplatani?
1: Uplatani.
2: Na kongrescu?
1: Na kongrescu.
2: Benča dvigujete.
1: Pa še mar doje še zraven, ko ga tudi lahko dvignem.
2: A je?
1: Ja.
2: Dobri ste, gospod Stevanovič.
1: Ja.
2: Jaz vas pa brada ko svojega sina. Kam pa... s to svečko belo pod nosom, ajde, da obrisi to, sine moj.
0: Ja, zime še ni konc.
2: Ja, zime ni konc.
1: Ni konc, ne? Pač gre, da vreme delajo, vreme je narejen, pač...
0: Lani maja tak cajt je bilo, že toplo, da je to spet tako.
1: Res je, to vreme delajo, to je Tesla že naredil in imajo te harpantene. S tem harpantenam v bistvu nam krujo ne sam veter.
0: Sam to pa nisem vedel, da se pa vi poznate.
2: Jaz sem ga poznal, še ko je bil policaj.
0: Ko je bil policaj?
2: Je bil.
0: Kak je pa to bilo?
2: Jaz sem organizirala zaključno zabavo, ko je bil poslovilca.
0: Ne.
2: Kakšno veselje je bilo to?
1: Res je.
0: O tem nam ni pa nikdar razlagal.
2: Ja.
0: Kaj ste pa delali?
2: Jaz sem
1: jaz se ne spomnim, rekli smo gospa Jelka.
2: Kako so bili vsi veseli?
1: To je res. Tudi v zrak smo še spustili.
2: Vriskali smo.
1: V zrak smo tulili, lahko tako rečem. Ne?
2: Je, ja, pa moj sino sta bila isto prijatelj.
1: Je, res je.
2: Ko je bil se v policaj, gospod? A bil on v specialni delico, potem bil v specialac?
1: Ja.
2: Specialac je bil.
1: Sem specialac.
0: Sam to so grde govorice, ne? Da,
1: zelo grdo.
0: Da je bila potem, ko je bila poslovilca od vas, je bil vsak teden še pol zabava na policiji.
1: Ja.
0: V spomen temu poslovilci.
2: To pa jaz nisem nič organizirala.
0: Aha, dobro.
1: To smo pa pač...
2: Radi smo imeli, radi imamo gospoda Stevanoviča.
0: Ja.
1: Hvala lepa. Res v čas mi je, ima gospod Jelko, gospoda Brežičana.
0: Ja.
1: Vi ste Brežičan.
2: Komu je ime?
4: Ena, dva...
0: O, koliko? Katja. Katja, bok Katja.
1: Živjo.
4: Kdo to te vode plača?
1: Točen to, kdo to plača.
4: Kdo to plača?
1: Kdo to plača?
4: Tako ko Kavčev.
1: Kdo
2: to plača?
1: Dako plačevalci in plačniki, RTV naročnine in to je treba ukiniti.
0: Jaz ne vem, kdo plača, vem pa, kdo uspel.
2: Moj sin, vedno, ko gre tanka, tisto tanka, reče, kdo to plača?
4: Jaz ne vem, kak je pri vas, ampak v živalskem svetu je čisto drugače.
0: Kak?
2: Je.
4: Narava ima svoja pravila, tu nič ne velja.
2: Ima.
4: Tako. Ena, dva, tri... Pogremo od začetka.
0: Katja, veš, kako bomo naredili? Poslušaj me zdaj dobro. Mi bomo zdaj to spel, če bodo vprašal, kdo plača, bom rekel, žival ne ve.
4: Dobro
0: rekel,
4: si. Bomo
0: rekel, žival ne ve.
4: Enega dobrega si dobo za delat s tabo.
0: Ja.
1: Ja.
2: Gospod Stevanovič, ja se upravičujem, toliko časa že govorimo, 10 klec bi jaz dala zdaj, ker ima Isusa.
1: Ok, gremo zdaj,
2: 10 klec,
1: ajmo, gremo.
2: Kaj gremo, 10 klec?
1: Ajde.
2: Ena, dva,
1: tri,
4: a pol od začetka.
1: Štiri, pet,
2: dobro je.
1: Ne
2: v redu.
1: 19. A koliko?
2: 15, ali v redu? Ne rabe zdelat, na radiju smo. Ti rečeš, ti sediš, imaš roke gor, rečeš ena. Bom jaz zdaj 10 let naredila za radio, da vam pokazam.
0: Tako sam nekaj rečem.
2: Kaj?
0: Prosim, ne ga obremenjevati, že tri lego kocke so preveč za njega.
2: Lej, sam nekaj, bom jaz zdaj 10 let naredila za radio. Ena, dva, tri. 4, 5, jaz se že matram, 6, stara sem, 6, 7, dobro, ajde, v redu je. Ja, sva se namatrala, to je za radio skleca, vidu si zdaj ti.
1: Drgač smo na radio prvi.rtvslo.si.
2: Jesmo.
1: Ja.
2: Kaj smo?
1: Smo na radio prvi.resnica.ta.rtvslo.ta.si.
0: Tako.
2: Dobro.
0: Da bo narod vsak videl, kak ima lepo kravato. Zmer ima tako lepe kravate.
1: Ja, to sam pa vedno žena zbere.
0: Žena zbere kravate. Žena.
4: Lepo. Kako lepo frizuro.
0: Pa frizuro pa tudi.
1: Ja, tak. To potem pač...
2: Frizerja menil.
4: To kolas. Frizerja
1: menil pa za to priložnost.
4: To kolas, ne.
1: Še kar.
0: Ne, dobro je, dobro je.
1: Hvala.
0: Dobre.
1: Hvala.
0: Taga, taga.
2: Pa to je ovaj isto lase, isto brado lahko da se sam lase?
1: Samo lase.
2: A ja.
1: Brade jaz nimam.
2: A sem isto da je kombinirano, koliko imaš zimske gube, imaš iste olosa zimske i letne, da, da ne menaš skos.
1: Brada je skos glatka.
2: A skazi ga glatka.
1: Skos je glatka.
2: Je.
4: Pa brkov nima na čelu.
1: Tudi to drži. Zato zelo skrbim.
2: Jeste, lep ste, gospod.
0: Ja,
2: je, hvala, imate. Jaz sem bila malo mlajša. Da bi jaz bila 10-15 let mlajša. Ja, Bože, da vas izljubim, ko... Da ne rečem.
0: Človek, da film po njem posnel.
2: Da.
0: Ja. Nolan bi mogel film posnel.
1: Še bo, še bo.
0: Odiseja 2, od fitnessa do državnega zbora.
1: Fitnessa do državnega zbora, pa policije malo.
0: Kako bo, v HDMI bo posnel.
1: Ja. Ja.
0: Zoran Oseja.
1: Lep, ja, zakaj pa ne, zakaj pa ne.
0: No, ti boš sam sebe igral.
1: Jaz sam sebe.
0: Ga ni glumca, kot bi te skino.
1: Hvala.
0: Ga ni.
4: Na celem RTV.
0: Na celem RTV.
1: Skate,
2: na RTV, da v Hollywoodu ga nema.
0: Nikjer.
2: Pa, ne v Hollywoodu ga nema.
0: Pa pomisli, koliko je tam zaposlenih, pa koliko tiste plačujemo.
2: Tako je.
4: Pa ga niso našli.
2: Tako je.
4: Enega nimajo takega.
2: V Hollywoodu.
1: Čakte,
0: pa dva tavžen ti je.
1: Čakaj, tam neki, da mi vred ledete zato, ker sem
0: ne.
1: Drugi mož države.
0: Ne, kako?
1: Kako?
0: Kdo? Ne.
1: Je vred ledete zato, ker sem drugi mož države.
0: Ne, to ne. Jaz
1: takoj za predsednico Republike Slovenije, predsednik mož države.
0: Ne, to ne.
1: Takoj za predsednico Republike Slovenije, predsednik državnič Bordovanovič.

0: Ker če bi to brala v jami, da ne bi vedela, kaj se dogaja, pa bi takoj vedela.
1: Pa takoj vedela, da je bila. A mislim, da je bil.
0: Tako.
1: To je zanimivo, kako dostok se izoblikuje do mnenje na različne nacide.
0: Dobar je.
2: Hvala vam, res.
0: Kak to se je
2: vodil? Tako sem hvaležen, že kot mestni svetnik, tudi če beči oči v Kranj, mi niso tako cena, kot vi.
0: Pa ima tisto suflerko zraven, ko mu skozi govori, pa ja, sugerira.
2: Skozi nadraba.
0: Pa jo ignorira.
2: Ja.
0: On to
2: ja.
0: Sam.
2: Brežičan je tlele moj.
0: Tako?
2: Ja.
1: Gospod Stevanovič, za vas bo prasala, koliko, a to vi imate kaj prej napisano, to z glave?
2: To je vse z glave.
1: A, ja.
2: To je vse z glave. To je čisto vse z glave.
0: Vse z glave.
2: In se pozna.
0: Poslovnik DZ-ja je njegova poštevanka.
2: Ja, moja poštevanka, enkrat ena je ena.
0: To je že znal, kdaj, povej.
2: Čer.
0: Še preden je govoril, je poslovnik znal.
2: Ja, ja.
0: Čas je, v šoli, ko ste se družili, ste se po poslovniki, ne?
2: Po poslovniku, ko se je bilo vse po poslovniku, tudi pri poti je bilo vse pri poslovniku, tako da jaz se nimam kaj učitati, kar sem delal v mladosti, takrat sem bil mlad, si bil trapast, tako kot smo bili vsi.
0: Ne res, Zoran, mladosti.
1: Ne si bil pa... si, da ajde, ne bo zdaj se nekaj.
0: Po regalcih si bil že v mladosti.
1: Tako
2: ja, po regalcih, ja, točno to. AK-47 v obeh rokah.
0: Tako.
2: AK-47.
0: Ja.
2: No. Vemo, koga je to.
0: Seveda.
1: Jaz ne vem, kaj je to.
0: A kaj je to?
1: Da.
0: Kaj je to? To je uno, no? To je...
2: Kaj povej ti?
0: Jaz povedal, kaj je to. AK-47.
2: Ja.
0: Se veš, da vem, kaj to je.
2: Ja.
0: No. AK-47, kak ne veš, kaj je AK-47?
1: Da ne vem, jaz se prasa, kaj je.
0: Pa vsi vejo, kaj je to.
1: A ja, to je uno!
0: Koga?
1: AK-47, ko je po 46.
0: Tako!
1: Je, da, je, vem tako. Jaz,
2: točen to. Elka, kuma moja, rete, volim te.
1: Ja, i vas voli, gospod.
2: Volim pika te, oziroma smo jel tudi slogan.
1: Volim pika te.
2: Ja, volim te.
1: Da. A te?
2: A te?
1: Ve, vse. Volim pika vse.
2: Vse, še.
1: A jaz bom rekel, sve bo rekla. Boga mi, kaj gre me najbolj na živce na celem svetu v tej državi, ko pride ena taka avtoriteta na položaj, kako so si ljubosumni na njega.
0: A to pa je res.
2: Ja,
1: kako se si spravljajo na vas, gospod Stevanovič?
0: Ja, je res.
2: Res se spravljajo na me, kada sem jaz neki najhujšega v tej državi.
0: Ja.
2: Vremo, koga se dogaja.
0: Sam zato, kaj če fur. To je grdo.
1: Tako je.
2: Tudi to.
1: Tako je.
2: Tudi to.
0: To je grdo, to je rasistično. Jaz tega nam nikdar podpiral. Nikdar. Vsak človek je živo bitje. In živa bitja...
2: Tukaj mi gre pa skor na jok.
0: To sem od tebe skupiral, kaj si zanč govoril o živalih.
2: E, to je ob men. A ja, točen.
0: Oni pobesneli hijeni.
2: Ja.
0: Razumeš? In pravila obstajajo, ne? In pravila je tu pravica do življenja. Tako da, Zoran, če smem zaključiti to svojo introspekcijo, pa bi zaključil s tem, da bi rekel, Zoran, merci, hvala, ker si.
2: Hvala lepa.
3: Radio Gaga, nova generacija. Diametralno nasprotje stare generacije.
4: Radio Gaga, nova generacija.
5: V osrčju Ljubljane, na sotočju betona in birokracije, ker vsaka gradbena jama nosi svojo zgodbo in vsaka srebrna kitajska fontana svojo ceno, se razprostira svet nenavadnih naravnih pojavov. Svet, ki ga domočini pogosto spregledajo ali pa ga preprosto ne opazijo, saj so preveč zatopljeni v iskanje parkirnih mest. A kot pravi gospod Janković, Ljubljana ni samo najlepše mesto na svetu. Ljubljana lahko ponudi še več.
2: Ja, tako je, ne. Jaz kot trenutni in verjetno tudi bodoči župan, ne, bo začel svojo kampanjo s sloganom Zelena Ljubljana, Zokija za župana. In, ker vi se morate zavedati, ne, gospod Logika, ne, mene skozi kritizirajo, ne? Da sam betoniramo, asfaltiramo, da so pozirali celo mesto za ljubljanskega župana, ne? Da sam asfaltiramo,

0: bo, da so pozidali celo besto, da, kar je mogoče res, ne? Ampak vi so te poskrbeli tudi za številne čudovite, rečudovite daravne zabedetosti, ki so zdaj koče predstavljali tudi v te dokumentarce. Ne?
1: Aha, se pravi, kampanjo boste začeli z dokumentarcem.
0: Ja, lejte, pač tako je, ne? Z ekipo smo posteli dokumentarc, ne? O dadavnih zabedetosti delopote Ljubljane.
1: Zanimivo. Kaj bo pa lahko videli v temle dokumentarcu?
0: Ba, vse ba tukaj zdaj le sabo, ne, lahko mečko zavrti, če hočete. Ja,
1: prosim, izvolite.
0: Evo, začedemo, ne, na začetku so ilirski slapovi.
1: Ilirski slapovi, dajmo poslušati.

0: Ilirski slapovi. Daj sam mastnak, daj lesuljo gorno. Ne moreš biti tak na radiju. Brez las. Da gor daj lesuljo, preden začnem, no.
1: Ja, Ivan, se sem imel občas, govorne.
0: Ja, ali se pokon zdrž, pa ste vajmo viču podobni. Ilirski slapovi. Ko nad mesto prispejo težki deževni oblaki, se na severnem robu starega mestnega jedra prebudi redek hidrološki fenomen. Iz mogočne strehe kopališča Ilirija se v slapovih izliva voda, ki si svojo pot utira mimo aneksov, improviziranih rešitev in arhitekturnih kompromisov. Kot ledeniška reka v času otoplitve, tudi ilirski slapovi sledijo zgolj enemu zakonu. Gravitaciji. In najnižjemu ponudniku na razpisu. Včasih voda pronica celo iz samega bazena, kot bi objekt jokal sam vase.
1: No,
2: ste ponosni, ne? Ja, ste boj, gospod Župan.
1: Ja, zelo ponosen. Ne?
2: Lete, vasta.
1: Ja, vasta, ne.
2: Sporedna.
1: Sporedna. Sporedna, lahko jih je celo več, ne? Večno jih imamo še več, ne?
2: Kdo pa je idejno zasnoval tole?
1: Da bomo zdaj sami artitetiti, ne? A pa gledajte, velik mest, ne, v primeru Slavga Rvena, nima neke posebne ponudbe, ne?
2: Uh-huh.
1: In Ljubljana, ne? Pa kakšen tudi Dunaj tega nima, Lodo nima, Dunok nima, nima pače tudi, ne? Ljubljana je tukaj res ena svetla izjema, ne? Ker slabš, ker je vreme, ne, deči so se podi.
2: Boste organizirali vodene oglede teh slapov?
1: Seveda bom, ne.
2: Kol bo karta?
1: Karta v približno 5000 evrov, ne. 5000 evrov in imate poglede, da se te ljubljanske slapove, ne.
2: Bo moč plačati z Urbano?
1: Mogoče plačati z Urbano, če boste parkirali na Barju, se pravi za devetko, ne. Če boste parkirali v Ljubljani, recimo 5 evrov, ne, je pol v bistvu, da to Urbano se da, da je tudi... Tudi v novom sadu tega ni, ne? Tudi Vojvodina tega nima, Brat tega nima, ne?
2: Ni.
1: Dajmo iti naprej, gospod
2: Logika. Najlepša stvar poleg Plitviških, najbliže.
1: Najbliže.
2: Pa ja. Tudi tisti niso tako lepi.
1: Tudi tisti niso lepi, pa Stožiška recimo luknja, ne? In dajmo zdaj si pogledat, nasledna je Stožiška jama, ne? Dajmo, čate, da trak.
2: Stožiška. Slapovi Krke.
1: Ja, kakšne slapovi Krke, ki imajo za burek, ne, tako sam rečem, ne. In naslednja je, ne, ja. da proštimam kaseto, naslednja je Stožiška jama.
2: Ne,

0: Stožiška jama. Kar vsekam se, Godler. Ej, ti ne bo naroden. Se smo na radiju. Ožal ti tudi kakšno lasuljo gor. Mal premal las za longiko. Ben ti do na radiju ne najdejo enega, da bi imel daljše lase za longiko. Napram nemu skr zavalen. Kaj počepov naredil? Stožiška jama. Na robu mesta zeva največja umetno ustvarjena jama v Sloveniji. Stožiška jama. Nedokončani podzemni ekosistem betona in dolgov. Tukaj sončna svetloba in vzdrževalci redko dosežejo tla. Po njenih hodnikih vozi vlakec, sestavljen iz tavajočih vozil, ujetih v neskončen migracijski krog, slabo označene parkirne hiše. Kot jamske ribe brez vida, vozniki sledijo tablam, ki ne vodijo nikamor. In medtem, ko kapljice kondenza polzijo po stenah, jama še danes odmeva. Odmeva po sodiščih, komisijah in predvolilnih soočenjih. Stožiška jama.
1: Ste odkrili v teh jamah tudi kakšna živa bitja?
2: Ja, lejte, tukaj moram reči, da je bilo veliko v bistvu živi biti še najdeni v tej jami, ne. Sploh po času v letu, ne. Neki podizvajalci, neki, ki pa so bili da pa kedišču, ne.
1: Še vedno živi?
2: Še vedno živi, ne, ki so šli volt, ne. So šli da pet časa v letve, ne, in so se notri v jami zgubili. Za njih mesto očela vlada skrbi, jih hranimo vsak dan, neki iz Dolenske, neki iz Štajerske, neki že saj pod izvajalcu, v bistvu že približno 20 let, pa je užel 15 let, že bilo 20 let, ne, preč od leta 2010 je bilo v bistvu raba odprta, ne, in tam imamo še ena par pod izvajalcu, ko še vedno živeli, tam niso videli, niso iz soče svetlobe.
1: Pa vas ne skrbi, da ne bi tele pod izvajalci nekoč iskali pravico na sodič?
2: Da, bojo iskali lahko pravico sodišče, ne, lahko grejo tožiti, ne, lahko grebo sodišče, ne, lahko grebo brez skrbi da sodišče, ampak da sodišče oni ne bojo naredili nič, ne, to je jasno, ne, sploh ta sloga, ne, ta zelena Ljubljana, zelena Olimpija, gre dregosi, odi da bi čud, da se dobiti noter tudi kakšno baklo od dregosu, pa mogoče kakšno viol, ne, pa za zelena barva, pa Tivoli, ne, pa...
1: Kaj je naslednja znamenitost?
2: Naslednja znamenitost, ne, glika se že omenil, ne, samo zelenje in pragost je pa bežegajski pragost. Lotič, izvolj.
0: Bežegajski pragost. Sredi urbanega okolja druge največje ljubljanske četrtne skupnosti se razprostira zadnji košček neokrnjene divjine. Zelenica starega bežigrajskega stadiona je skozi desetletja prerasla v pravi mestni pragost. Med visokimi travami prebivajo redke vrste. Mestni golobi, pozabljeni navijači, in samotarski klošari. Ruševine tribun nudijo zavetje pred vetrom, medtem ko narava počasi vztrajno prerašča nekoč svetišče nogometa.
1: Ste ponosni?
2: Zelo ponosen. Jaz gospoda Iva Dalotiča zelo cenim. Jaz sem ga večkrat poslušal, ne, še na radio, oziroma radio televiziji Ljubljana, ki je bil te dokumentarce. Ne. In mislim, da bož ga ni. On je opisal, da dobro se to je PR služba, da pisala tekst. Ne. Ivan ga sam prebere. Ne. On zdaj interpretirati
1: tekst. A to ni njegov pogled?
2: Da je da go, on prebere, on je špiker. Ne. On je špiker.
1: Ker jaz vedno povem iz srca.
2: Vi iz srca, ne. On je dopovedovalc. Vi ste tudi dopovedovalci.
0: Srca.
2: Srca, ne.
0: Ja. Sam imaš pa prekratke lase za logiko.
2: To je bil pa že dolg čas, res prekratke.
0: Da na radiju ne najdejo enega, ki bi imel daljše.
2: Jaz sem to, Jure, ne, jaz bi sad to rekel, da je recimo to čist, da zaključa sad z bežgarskim pa gozdom, ne. Bilo tak tropski pragost, ne, kukor ga ba recimo diba letališče v Singapurju, ne. Tak to si pragost
0: večer. Ja, ampak Katona bloh Janšo imitiral, vidim, po laseh.
2: Po laseh ho čisti Janše. Jaz sem dosti kateri, gospod Jalc, jaz, a je neka tona.
0: JJ-ja bi lahko imitiral po laseh. Ja.
2: Se pa gremo naprej, se pravi, mimo drugačne dokumentarce lahko še za celo dajo, ne? Če hočete.
0: Imamo še Drekziri, to je. Ampak bomo naslednjič o tem pa Celovško presihajoče, oziroma tu je tam na Celovški pol, ki greš dol, ki se mal spusti.
2: Ki greš petka, ne, ki se oprviš
0: brzo. Ki gre mal dol in gor, je presihajoče jezero. A bi še to prebral? Ne.
1: Bomo drugič.
0: Ob prvih močnejš... Ne, bom pa drugič. Dost je te nacionalke, pejmo na pop.
3: Dober večer. Program prekinjamo zaradi posebnega obvestila v Slovenskem državnem zboru. So se pojavili prvi primeri novega virusa. Po pojavu hantavirusa in noravirusa je tukaj zdaj še zelo nevaren in nalezljiv kontravirus. Zakaj točno gre, nam bo pojasnil dr. Hanomak iz Krekovega centra za strašenje prebivalstva. Dober večer, gospod
4: Hanomak. Jaz sem sekretar.
3: Ste sekretar?
4: Ja.
3: Gremo... Dobro, potem pač. Daj to reš, ven, bom še enkrat šel prebrat. Dobro, veš, kaj ti hočem povedati, samo to reš, pa da grem to napoveč enkrat. Dobro, zakaj točno gre, nam bo pojasnil dr. Hanomak,
4: sekretar
3: iz Krekovega centra za strašenje prebivalstva.
4: Ja, lejte.
3: Dober večer, ne.
4: Dober večer.
3: Zakaj točno gre, ne? Torej, je to nevarno?
4: Pri tem virusu ne gre za klasično patogenezo, kot smo vajeni pri standardnih respiratornih ali pa vedenskih anomalijah, ne, tukaj govorimo o inverzni kognitivno-politični mutaciji. Me razumete? Kognitivni, politični
3: mutaciji. Ne, vas pa nisem
4: mutaciji,
3: razumel.
4: Ki je inverzna. Inverzni kognitivno-politični mutaciji, ki pri posamezniku sproži obratno odzivnost na ustaljene družbene držljaje. No, če smem bolj preprosto povedati, ker vidim, da preč debelo gledate tole. Človek začne delati ravno nasprotno tizga, kar bi pričakovali. Zato gre, no.
3: Zdaj ste pojasnili za javnost. Ne?
4: Tako.
3: Za javnost ste zdaj pojasnili.
4: Vem, da ste vi razumeli takoj.
3: Gospod Hanomak, ja. Ne, če vas zdaj še enkrat direktno izovam, ne, kje je žarišče okužbe? Kako prepoznamo tudi simptome? Ne, če greva zdaj korak naprej, ne? Zdaj greva korak naprej.
4: Posebej zanimivo je, da se virus očitno zelo hitro širi v zaprtnih sistemih.
3: V zaprti.
4: Tako, predvsem tam, kjer je veliko mikrofonov. Kamer pa toplih obrokov za 6 evrov. Zato ni presenetljivo, ne, da so prvo večjo žarišče ravno v državnem zboru. Ne? Tako. Je pa to ključen simptom izguba političnega spomina. Ne, okuženi pogosto ne prepoznajo lastnih izjav, recimo izpred 3 mesecev, ali pa ob soočenju z njimi odreagirajo, kada gledajo arhivske posnetke neznane osebe.
3: Arhivske posnetke neznane osebe, pravite, ne?
4: Tako.
3: Kakšne ukrepe ste predvidevali?
4: Ja, zdaj, bolezen je kar nalezljiva. Ne?
3: Nalezljiva?
4: Ja, je kar, zato smo zaprli državni zbor, ne, s vsemi poslanci. Not. Nažalost, sam povem, da bolezen sicer ni smrtna, ni tudi zelo nevarna, pa relativno hiter izzveni, tako da bomo že jutri imeli spet dan odprtih vrat.
3: Se pravi, do jutri so pa prepuščeni sami sebi. Im ne morete pomagati?
4: Ja, to je, ja ne, njim ne moramo, ne. Jaz sem sekretar. Jih pa lahko slišimo, ne.
3: Kako to mislite, jih pa lahko slišimo?
4: Ja, lejte, jaz lahko zdaj prvič javno povem, da je situacija precej kompleksna. Zadnji 14 dni smo za potrebe mednarodnega reality TV formata Black Cube Brother izvajali celovito akustično integracijo prostoru državnega zbora. Bom spet povedal po domače.
3: Dejte.
4: Posod smo mikrofone napalali. Aha. Ampak ne gre za klasično prisluškovanje, ne, ki si ljudje predstavljajo, ne, to je, koliko bi rekel, interaktivni demokratični monitoring. Ne, ta sistem omogoča ne samo poslušanje, ampak tudi dvosmerno komunikacijo s poslanci.
3: Zdaj, če vas dobro razumem, to pomeni, da lahko slišimo ta trenutek, kaj se dogaja v državnem zboru.
4: Ja, lahko, jaz imam kodo, lahko vnesemo noti, imamo za vsako sopo posebej. Lahko poslušamo, lahko se tudi pogovarjamo z njimi. Izkazali se je, da se večina poslancev ne znemiri preveč. Ne, če se,
3: v bistvu nek Big Brother, ne?
4: Tako, če se kakšen glas pojavi, jih nezmotno, po domač povedam.
3: Aha, a lahko to zdaj midva slišiva, ja, ne?
4: Dejma.
3: Če narediva korak naprej, ne? Recimo,
4: dejma.
3: Zdaj greva recimo v poslansko skupino Levica in tam poslušava, tako. Kaj se dogaja. Se lahko zdaj to slišiva.
4: Kamera številka 3 je to.
3: Dobro, kamera številka 3.
4: Mikrofon, da vidimo. Mislim, da tole je. Ja, se ga vidimo, Mesec.
3: Tam je Luka Mesec, ne? Je tam na kameri.
4: Vidim, da pa, ja, pa tam je pa še Maljevec v ozadju, Kvihta.
3: Aha.
4: Kvihta, ja.
3: To je res kontravir, da va poslušati, kaj pravi.
5: Ej, Maljevec, siš, kaj sem razmišljal? Mater ti je Spacer iz kul. Hudi so, ej. Pa nasplošno se mi pa zdi, da je mečke preveč v naši državi tih nekih delovskih pravic. Mislim, what the fuck, kamo zdaj, ker nekaj tam vsak pa. Sem tih delavcev itak zmer manj. Ja. Pač manj pravic, če manj delavcev. A ni logika to. Ne? Eno gre z drugim. Ne? Čakaj, kle sem pa en mail dobil. A je, so mi pa že odpisali. Ja, včeri sem začel sprašovati, da bi stranko na Cipru odprl. Evo, pa že odgovor. Ni problema. Vse je odprt. A je Snežič? Snežič mi napisal pa tukaj SMS. Ej, glede Cipra ne skrbeti, vse kao, če bomo lahko tam. Wow. Kjeri hudi pogoj. To se pa splača. Maljevca, ti res... A kvihtaš? Ok, sorry, kad te motam. Ti kar naprej kvihtaj. Ja. Ampak, če tole bom povedal, pa sam sebi bom povedal. Mislim to, da so pa tako obdavčeni. Da so tako obdavčeni. Slovenskega biznis kluba, ej. Fuck. Pa kaj se gre ta država?
4: No?
5: Končni doktor, te glavne bo to bolezen. Pozdravljam.
3: Kako tudi?
5: Ena, dva, tri, štiri, pet. Kaj se je stanovanja, to je kaj.
4: Ste videli?
5: Sklete, delam.
3: To je gospod Maljavecki.
4: A, gospod Slak, ste videli zdaj to, kako je štev?
5: Ker
4: v prvotnem stanju ni znal štet.
3: Nikoli ne šte.
4: Nikoli ni znal štet, Maljavec.
5: A zgledam preveč gej, kad delam tako, ne? Ne, mislim. Ne, v redu, ampak lej. Okej, okay, gremo od začetka. Ena, dva, tri, štiri, pet, šest.
4: Zelo, zelo, zelo dobro šte.
3: Zelo zanimivo, ja? Je ta kontravirus.
4: Jutri ne bo več znal. Bi šli zdaj v pisarno 12?

0: V pisarni 12 je, čeprav vidim, gospod Golob.
1: Ja, tako je, pa...
0: In gospa? Gospa? Zunanja ministrica, ki upravlja tekoče posle, gospa Tanja Fajon.
1: Tanja Fajon.
2: Komaj, čakam, da...
3: Spraviš je to notri, dej.
2: Daj, nočem več nikamor id.
3: No, te razumem.
2: Robert, samo doma, v Ljubljani.
3: Ma potovanja se ti kozla, ne? Se ti kozla odpotovanj.
2: Samo da pomislim na...
3: Se ti kozla.
2: Brusel in vse te panele, niti enega panela več nočem voditi. Briga me.
3: E, Tanja, kaj bi rekla, če bi te rekel, gremo v šoping?
2: Blek, dost imam... Afrike niti povoham, ne več, New York, kaka provinca, Ljubljana, najboljše mesto. Samo tu bom ostala, Robert, in kleklala in...
3: Pekla štrudel.
2: Pekla štrudel.
3: Pa to je hrozno, Tanja, ne, z falkona na falkon.
2: Ne, to je... Strah imam, razvila sem strah pred letenjem.
3: Pusti iz falkona na falkon, ampak zdaj pa iz balkona na balkon.
2: Z balkona na balkon.
3: Tako.
2: Te turbulence me strašijo. Jaz nimam, želim biti doma in dati noge v zrak in samo gledati kakšne romantične komedije.
3: Včeraj sem bil šokiran, ker sem videl, da se pasuš skurla.
2: Skurla sem ga.
3: Da si prerezala vsebno.
2: Vse sem prerezala, nikamor me ne spraviš več. Tu sem doma, Robert, in od tu ne grem. Tudi potapljala se več ne bom, samo še plavala bom v bazenu. Samo v bani, hvala, nekdo me slika.
3: Tudi to ti ni všeč, ne?
2: Tudi ni mi dobro, nehaj s to, s temi kamerami. Robert.
3: Kaj rečeš, če pomisliš na rdečo barvo?
2: Oh, katastrof. In tudi te leder jakne. To sem vse pometala. Samo še v volno se bom oblačila, v nekaj udobnega. Pa kitke si bom spletla. Pa...
3: Ma, te razumem.
2: Samo še modra in rumena posta moji barvi. Bom se štrikala en tak pulover. Modra, rumena... Nekak mi te dve barvi čudno privlačita zdajle. Robi, kaj pa tebe? Nekam, si včeraj, kaj pa si ti kaj pojedel, kakšne?
3: Ja, sem jaz včeraj prav jedel, si šla včeraj teh frančiškanom.
2: Ja.
3: Maš jedo zvečer.
2: Včasih se more ženska malo pokoriti, iti na svoje mesto. Sem šla s patrom. Sem si olajšala dušo.
3: Aha. No, ja, prav tako.
1: Zanimivo, ne?
0: Zelo zanimiv je ta virus, ampak kot pravite, jutri ne bo več,
1: ne,
0: bo izvenil.
1: Ne, jutri bo spet na falkonu, Maljevec ne bo znal šteti, mesec bo pa, da ne rečemo kaj. Kaj bi šli zdaj v naslednjo, v pisarno?
0: Katera je naslednja?
1: Nekdanja predsednica...
0: Urška Klakočar Zupančič, ja, ki tako. Pa ima ob sebi... A jaz to prav vidim?
1: Zgleda
0: je to
1: kot,
0: res nutrija?
1: Zgleda kot nutrija, ja.
4: No, pridi, daj, da te pobožam.
5: Tako, ja.
4: A tukaj za ušiskom?
5: Tako, kle,
4: ja. Tukaj, ja, tukaj.
5: Mal niže.
4: A tukaj?
5: Ne.
4: Ja, tukaj te pa ne pobožala.
5: Ne, više.
4: Više.
5: Da, ne, mal više, no.
4: Više to. No, samo še do tu. Samo še do
5: še
4: tu.
5: Še mal više, no.
4: Joj, nutrija, no, se
5: noben ne gleda, ne? Tako.
4: Kaj bova zdaj, no?
5: Tako.
4: Dobro. No, povej, no, kaj bova zdaj?
5: Gospa Klakočar, veste, avtoriteta, dajte zrektat, lepo prosim, ben se smilja te podgane na teh ladjah, kaj te viruse, ko se ljudje serijo pa bruhajo.
4: Groza.
5: Je treba te podgane rešati, da se ne bo nalezle.
4: Boge, koga ne zdaj pokličem?
5: Ka so ujeta na ladje zdaj te naše podgane bolne.
4: Ja, men so zdaj vse vzeli, jaz nimam več nobenih kontaktov.
5: Ljudje so pa bolni, pa serajo, pa brohajo, dajmo rešati te podgane, jaz sem mi tako smeljo življeno.
4: Lahko pa Bora pokličem, da igra za imkajno glasbo, ne? Zdaj on nima nobene službe, tako da mogoče bi pa lahko on kakšno zašpilil, zdaj, če že umirajo, ne? Tako kot ena taka zadnja želja.
5: Te sem jaz ta festival, ki bate prireditev, ker smo ljudje.
4: Lejte, on že tam lev, joj, Borši, ti pa res. Veš, to pa ne glede na virus, mi je pa to še vedno všeč, ne? To pa nisem spremenila mnenja.
5: Pa čez drug slog zdaj, ko je na svoje šov.
4: Ja, bel tak poskopčen.
5: Ja, ti je.
4: Tako gre v uhu.
5: Malter, hvala Boga, so te komadi v

0: prišli. Kva bi bilo, če ne bi? Bilo škoda.
1: A ni dobro?
0: Hodi, komadi, zdaj odkrdi več pršan krok je okus dobo.
1: Ja.
0: Jaz sem tako je rekel, ne? Jaz sem čval se, da spoznam na to.
1: Tukaj bo pa pol prišel ženski vokal, ampak...
0: Ja.
1: Nisem še pripravljena, veš.
0: Ti, a lektorja že imate za tisto knjigo, ki je rekel, da je napisal, kako igram kitaro?
1: A to bo pa... ChatGPT bo pa moj z lektorjem.
0: Kaj, da knjiga bo napisal, kako igram kitaro.
1: Sem, a really?
0: Če imate že lektorja, me to se zadima. Kaj, da kako sem to zlektorirala kot nutrija, kot prva žival. Da je zlektorirala.
1: Ja.
0: Kaj, meni je rekel, da bo napisal knjigo.
1: Mladi
0: kitarist. Mladi kitarist. Tako, mladi kitarist. Boris Uljan.
1: Ja, bomo najti.
0: Ja. In Bentiš Hit se je odločil tole na sceno stopat, ma pogum.
1: Ma pogum, ja, veš, zdaj pa, kaj sva glih...
0: Te Urška, to zga ti nasrala, ne?
1: Ja, se zdi, da nikoli...
0: To zga ti nasrala, ne?
1: Nikoli ni slabo napisat eno knjigo, veš?
0: Neka imam občutek, da to zga ti nasrala. Sem rekla, bej šan kroko ven, pa pet na svoje pot, kaj ti uratal.
1: On se odloča
0: nasrala,
1: po
0: ne?
1: Lastni voli, ampak nasrala. Knjigo pa nikoli ni slabo napisat. Samo pa...
0: Kaj te videl, to zga ti nasrala. Kaj yes. Ti si ga lahko serijaš v to?
1: No, ti baraba, no. Ti baraba, si me pa... Ampak veš kaj, sem pa jaz eno glas objavila za Borem.
0: To zga ti nasrala, sem rekla, Bor, ti moraš iti na svoje, kaj se vši strelu.
1: Eno glas sem napisala, veš, da bo, če ga bo kdo vzel, zdaj, kaj ja. Je na svobodi.
0: Ja, to bo zdaj začel, bo začel to na 50 letnicah špila, pa to ali kako.
1: Ja, pa...
0: Pa Abrahamil, pa to.
1: Ja, poglej, Bor Zuljan 2.0, ne, kaj je to neka druga verzija, ne.
0: A.
1: Vintage rocker, dobro ohranjen, drugi lastnik, ne, ker je bil prej pre šank roki, ne. Ja, ja. No, in potem, da ga oddam, ne, ker prodal ga pa ne bomo, ne.
0: Ti kjer letnik je od?
1: 69.
0: Beti, to ga bojo vlade gledale. A ja, tu pa ne smem reči, čakaj bolj.
1: Ne, čakaj.
0: Kaj si, tu ga paš pa šel on, v šoku, ne.
1: On, njega spoštujejo zarad znanja.
0: Ja.
1: Ne, zarad, ne.
0: Kako knjigo napisal, ne.
1: I pa,
0: mladi, ker je intelekt. Mladi obetalni kitarist.
1: Tako. Zadnja res...
0: Zlato priznanje, zlata plaketa je dobo na takmovanje za mladih kitaristov v Zidane Moste, pa to, ne?
1: Tako.
0: V te narekeska takmovanja hodot začel.
1: Tako. Zadnja resna adaptacija v 90-ih, redno servisiram, to pa lahko jaz povem, jaz ga skos servisiram vsak dan, redno in temeljito, ne? Nisem nič površna. Z lakom za lase, ne? Pa energijskimi pijačami,
0: ja, to sredno glasbeno zdaj upisal.
1: Ja, tudi, ja. Se bo izobražval naprej.
0: Sredo glasbo rašil.
1: Ja.
0: A tako?
1: Menjalnik ročni, malo preskakuje med šankrokom, solo projekti pa naključnimi akustičnimi večeri. Ne? Samo to povem, ne? Tako. Pa ogromno kilometrov ima po slovenskih veselicah, festivalih pa televizijskih oddajah.
0: Tako.
1: In te kilometri so realno preveljeni.
0: Ti veš, kaj se povej, Urška, zdaj, kaj je na solo poti, a to prisača pa še zmer na štenderi zraven, kaj špila.
1: Ja, to pa ne vem.
0: A ja, ne, sem mislil, da ste to...
1: Mi dva ne uporabljava brisač, mi naj ju posuši svoboda.
0: Aha,
1: ja.
0: Tako.
1: Mi dva se samo, ki mu se reče, da se postkaj...
0: Samo osušenje.
1: Samo osušenje, ali pa...
0: Se to se mora tudi jaz, kaj po Ljubljanc plava, pa
1: ali
0: pridam...
1: Ali pa kopanje v zraku, ne?
0: Kaj pridam z Ljubljanca, van, pa naredim bak, tako
1: samo da potresa. Samo sušenje, ne? Ja. Autosušenje.
0: Se potresa.
1: Ja, tudi potrese se malo, ne, ampak večinoma se pa sam razprostreva. Ja.
2: Dobro. Tako sva slišali, zanimivo, ne?
3: To je neverjeten virus, ne? Izjemno nevarno.
2: Se dobro zaveda, da se ljubezen najbolje je, sama suši.
0: Imitira ga pan Ben, ne, ko ima take lase, ne?
1: Ja, preveč las,
0: ja,
1: ne?
0: Ja,
1: pa,
0: ja,
1: pa nimajo to klaka
0: ja,
1: na RTV-ju.
3: Greva še, da me pa zanima, kaj je, a je to v 17-ki? A to dobro vidim, da je Branko Grims. A lahko slišiva Branka Grimsa?
4: Ja, ček. Tlele, se sem že čekil. Aleš, tlele imam jaz dele prosojnice za pravico do splava na Muri, Dravi, ne, ček, kjer splav, čekaj, sem jaz tole malo zamešal. Čekaj, tlele imam pravice, se pravi, ček, zdaj moram še prinesti Čakaj, sem kaj pozabil, še podpise za te splave. Aleš, kaj ne s tem naredi?
5: Ja, sem tukaj podpise za splav.
4: A je, Janes, ja.
5: Tukaj iz predopravne enote Bežiga. Mislim, da 17.214 overenih podpisov za splav.
4: Koliko jih imam?
5: 17.207.
4: 17.520, se pravi, štejemo, ali to z glasovnico prej še z volitvaru?
5: Tako.
4: Aha, ja,
5: no. Kaj, kaj zdaj so nekateri poslušali, predlagali, da bi bil pokop domobrancov? Neverjetno. Neverjetno, kaj nekateri zagovarjajo. Končno se moramo postaviti za tiste, ki so branili našo domovino, ne pa tisti. Ne? Ki so bili izdajalci, Branko, pa da bi pokopali domobrance.
4: Ja. Ček, Janez, kaj pa s tem, ker tlele piše pravica do splava na Dravi, občina Dravograd, se pravi, imamo podpis 20.000 flosarjev. Se pravi, imajo pravico do splava.
5: Imajo pravico do splava. Imajo pravico do splava.
4: Zdaj, kaj bomo v vladi
5: bočiti. Tako da, kar naredi prosojnico še s tem, da boš hodil potem.
4: Kjer format, da ima ena?
5: Pa gremo samo na RTV, na nacionalno televizijo, na nobeno drugo ne bomo hodili na neke strankarske televizije, pa Planet TV, pa nekaj. Samo na nacionalno televizijo. Htani, Gobec boš v ta prvo, ki je edina verodostojna. Če bojo rekli za Rosvito pesek, odkloni.
4: Jaz grem k Marcelu.
5: Ali pa k Marcelu.
4: Jaz grem k Marcelu.
5: Ja. Tudi to je v redu.
4: Meni je pa Facebook, je redu. Je, res ga imam red.
5: Pristranski so.
2: Bi šla še v katero sobo? Imamo še ogromno.
3: Gospodu Stevanoviču.
2: Gospod Stevanovič ima na obisku Lena Grgurevič.
3: Lena Grgurevič.
4: Ja, Lenči.
6: Mala, ne?
4: Kaj bova? No?
6: Dobro,
4: dobro. Prosim, jaz vam dajem...
6: Kaj sem ti dala?
4: Lupčka.
6: Ne, opomin sem ti dala.
4: A to je opomin? Joj, taki opomin sem bedlo učeč. Joj, te
6: pa drugo. Če na drugo lečko ti dam eno opomin, daj. Ja, sem ti dala opomin, ne?
4: Čak, ti dam jaz še eno opomin?
6: Daj mi opomin, daj.
4: Ja, ja.
6: Opomin,
4: kak si ti dobra, ej. Prav...
6: Daj mi še eno opomin, no. Hvala ti, zdaj, ne?
4: Tako pominčke pa si, prtiski, kar prtiski.
6: Prtiska, sklopla sem bom. A sem daj, ne povej zdaj, ne znam ali, že povej mi, ne? Kaj sem klopljena, nisem klopljena, kaj misliš, sem?
4: Ne, ti si zame vedno vklopljena.
6: Ne, sklopla sem se, zdaj, no, daj, zdaj sem pa vklopljena, ne, zdaj sem vklopljena.
4: A daj si vklopljena, jo, dej glasuj, dej glasuj.
6: Ne,
4: glasuj.
6: Ne.
4: Dej, prosim, dej. Lenči.
6: Da, opomin mi daj nekaj, ne, opomin mi daj.
4: Lenči.
6: Daj mi opomin.
4: Lenči.
6: Vzemi mi besedo.
4: Kaj?
6: Vzemi mi besedo.
4: Vzamem ti besedo.
6: Vzemi mi besedo.
4: Ne, vzjel sem ti besedo.
6: Vzemi mi besedo. Še enkrat mi daj. Bolj mi vzam.
4: Gospa Gaburovič, vzamem vam besedo. To je zadnji opomin.
6: Še bolj mi vzame besedo.
4: Še bolj ti bom vzel besedo.
6: Vzemi mi
4: besedo. Gospa Gaburovič,
6: vzemi zos besedo.
4: Joj.
6: Amandma.
7: Preden začnemo s poročili, bi javno povedal. Gospod Zoran Jankovič je car in ga podpiram kot župana mesta Ljubljane. Yeah!
8: Nočni program na

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni, to noč bom z vami Gašper Ogrinc. Predlog državnemu zboru naj za novega premijeja potrdi Janeza Janšo je podpisalo 48 poslancev SDS, demokratov v trojčku NSI, SLS in Fokus in Resnice. V tej ponavljajo, da ne gre do vlado. O mandatarju naj bi odločali v petek, do takrat napovedujejo tudi podpis koalicijske pogodbe. Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump na prošnjo zalivskih držav preložil načrtovani napad na Iran, je pojasnil, da ga bodo izvedli v prihodnjih dneh, če Teheran ne bo sklenil dogovora z Washingtonom. Da si Iran tega želi in da pogovori potekajo dobro, medtem ocenjuje ameriški podpredsednik J.D. Vance. Ponovil je Trumpove besede, da Islamska republika ne sme imeti jedrskega orožja, med iranskimi zahtevami pa ostaja vzpostavitev premirja v Libanonu. Ruskega predsednika Vladimirja Putina je v prihodu na dvodnevni obisk Kitajske pričakal tamkajšnji zunani minister Wang Yi. Prvega moža Kremlja spremlja delegacija ministrov, poslovnežev, visokih uradnikov in vodij večjih energetskih podjetij, kot sta Gazprom in Rosneft. S kitajskim kolegom Xi Jinpingom bi lahko govorila tudi o graditvi plinovoda čez Sibirijo in Mongolijo proti Kitajski. Nekdani direktor termoelektrarne Šoštan Uroš Rotnik je bil soobtoženci spoznan za krivega zlorabe položaja glede nabave merilnikov za peti blok. Sodišče mu je dodelilo leto in 4 mesece pogojnega zapora, skupaj z drugimi bo moral poravnati tudi več 10 000 evrov kazni in vrniti protipravno pridobljeno korist v višini 285 000 evrov. Rotnika še vedno čaka sojenje v zvezi s kaznivimi dejanji pri izgradnji 6. bloka. Slovenska hokejska reprezentanca je na 3. tekmi svetovnega prvenstva elitne skupine v Švici po kazenskih strelih izgubila Slovaško s 5-4. Po 3 dvobojih ima Slovenija v Friburu izkupiček 1 zmage in 2 porazov ter 3 točke. Naslednja tekma jo čaka v sredo, nasproti bo stala reprezentanca Švedske. Vremenska napoved. Danes bo spremenljivo oblačno, sredi dneva in popoldne bodo plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 5 do 12, dnevne do 25 stopinj Celzija. V četrtek bo bolj sončno, verjetnost za popoldanske plohe se bo zmanjšala. V petek in v soboto bo večinoma sončno, le v vzhodnih krajih bo v soboto nekaj oblačnosti.

0: štirimi stenami.
1: Za bolnike pljučna hipertenzija, bolezen pljuč in srca, ni diagnoza, pač pa bolezen, ki poseže v vsakdanje stvari, ki se zdijo povsem samoumevne. Hojo, igro z otroki, kolesarjenje, potovanja. Poznamo več vrst pljučne hipertenzije, ki se med seboj razlikujejo, predvsem po vzroku nastanka, zgodnje prepoznavanje pa je ključno. V tokratni oddaji bomo z gostjami predstavili bolezen in izkušnje življenja s pljučno hipertenzijo. Oddajo je pripravila Lucija Fatur.
2: Lep pozdrav, želim za začetek vsem trem mojim gostjam.
3: Lep pozdrav.
2: Asistentka doktorica Polona Mlakar, doktorica medicine, specialistka interne medicine z kliničnega oddelka za pljučne bolezni in alergije UKC Ljubljana. Lep pozdrav.
3: Lep pozdrav.
2: Tadeja Ravnik, predsednica Društva za pljučno hipertenzijo Slovenije. Lep pozdrav. In Nina Kobler, vi ste bolnica s pljučno arterijsko hipertenzijo, ki sodi med redke bolezni in tudi podpredsednica društva.
4: Pozdravljeni.
2: Morda za začetek, kako ste?
5: V redu.
4: Dobro, super.
2: Nina Kobler, Tadeja Ravnik, kako se počutite, počutite danes, gospa Nina? Morda za začetek.
4: Ja, jaz se zdaj le počutim prav fajn. Hvala za povabilo v oddajo. Mesec maj je mesec, ko ozaveščamo še toliko bolj intenzivno o pljučni hipertenziji, tako da smo zelo veseli, da ste nas povabili.
2: Tudi vi, gospa Tadeja?
5: Ne bi mogla lepše povedati, kot gre Nina, tako da ja. Jutro se je začelo lepo, tako da zdaj smo tukaj in se veselim, kaj podam prinesu.
2: 5. maja ste obeležili Svetovni dan pljučne hipertenzije. Ste morda društvo ali pa tudi vi zdravniki ta dan kaj posebej obeležili in na kaj bi letos radi še posebej opozorili? Morda teda
5: ja. Ja, 5. maj smo obeležili z nekim sporočilom, z vabilom, da pripravljamo v društvu eno tako prvo strokovno izobraževalno srečanje in dogodek, na katerega vabimo bolnike s pljučno hipertenzijo in svojce. Zakaj? Zato, ker v teh letih smo se večino časa ukvarjali z ozaveščanjem same bolezni, o simptomih, opozarjali na to, kako je pomembno čim prej prepoznati samo bolezen, jo ustrezno začeti zdraviti. Sicer to še vedno delamo, ampak letos bomo pa mečkan več poudarka dal na to, kako se počuti bolnik, zato ker ko dobiš enkrat diagnozo, ta diagnoza glih zato, ker bolnik zgleda navzven zdravo, ne. Prinese veliko enih izzivov, tako bolnikov kot svojcem in smo rekli, da bomo to leto namenili bolnikom, pripravili taka zanimiva predavanja, to se pa dogaja 17. maja, tako da ja, da je priprave so v polnem teku in seveda si želimo, da bi bil odziv čim večji.
2: Prej ste vi omenili, Nina Kobler, da bi radi tudi opozorili na stvari, ki jih lahko počnete, ne na opozorila, česa ne smete, ampak kaj lahko.
4: Ja, kot je že tadaja omenila, se življenje po diagnozi oziroma že prej, ko zboliš, ko imaš simptome, precej spremeni, ker te bolezen upočasni, ampak je pa zelo pomembno, da se pa zavedamo, kaj lahko počnemo, s kakšnimi omejitvami in kako si prilagoditi vsakdanjik, da je bolezen stabilna. Tako da, kaj lahko počnemo, na začetku dobimo dobra navodila naših zdravnikov, ki nas naučijo, kakšna je naša zmožnost, potem mora pa vsak pri sebi prilagoditi in najdeti način, kaj mu odgovarja.
2: Pa povejmo nekaj o sami bolezni. Asistentka doktorica Polona Mlakar, zakaj gre pri pljučni hipertenziji in več vrst jih je, kaj ne?
3: Tako je. Zapravo, pljučna hipertenzija je en tak zelo obširen pojem in obsega po evropski klasifikaciji 5 razredov. Gre pa za samo bolezen pljučnih žil, kjer nenormalno tlak poraste. V pljučnih žilah normalno pri zdravemu je ta tlak izjemno nizek, tako ne srednjega tlaka nekje okoli recimo 10-15. In to je ta mali pljučni krvni obtok, rečemo. Ne? To ni ta tlak, ki ga lahko merimo na manšeti na nadlakti, arterijska hipertenzija, sistemska hipertenzija, ki je izjemno pogosta bolezen, predvsem modernega sveta in starajoče se populacije, ampak ta bolezen se pa pojavi na samih pljučnih žilah. Lahko se pojavi v največji meri kot bolezen levega srca, se pravi, da je najprej bolno srce, potem se pa v bistvu zaradi bolnega srca, zaradi različnih razlogov, bodi si je povišen tlak dolgoletno ali pa da recimo ima nekdo iskemično bolezen srca, se skozi dolga leta ta tlak prenese na pljučne žile same, tako da tudi v pljučnih žilah zmeramo povišen tlak. To je tako imenovana polkapilarna pljučna hipertenzija, ki je najpogostejša in to ni redka oblika in o tej ne ozaveščamo v tem dnevu, ker je to v bistvu bolj domena zdravljena samega srca oziroma kardiologi to zdravijo, to bolezen. Potem so pa redkejše oblike pljučne hipertenzije, ker pa lahko je tudi sam ta patofiziološki proces oziroma bolezen se začne v pljučnih žilah samih. A ne? Lahko se začne idiopatsko, se pravi, da ne vemo razloga, lahko je določen gen, ki ga človek nosi v sebi, to je dedna oblika in se v družinah pojavlja, a ne? Takrat se ponavadi pojavi že nekje v adolescenci ali pa v zgodnji odrasli dobi. Lahko je povezana z določenimi boleznimi, kot so prirojene srčne napake, kot je bolezen jeter oziroma povišan tlak v portalna hipertenzija, lahko je povezana s sistemskimi boleznimi veziva. In ta pa v bistvu spada v to primarno, mi rečemo, oziroma pljučno arterijsko hipertenzijo, kjer so v osnovi same žile bolne. To je ta redka podoblika, potem je pa še ena redka podoblika, ki je v bistvu posledica prebolele pljučne embolije oziroma nekega trombotičnega dogodka, kjer se pa te strdki v zelo nizkem odstotku sicer po pljučni emboliji ne raztopijo in potem so te strdki krivi, da se v bistvu v žilno steno nekako urastejo in potem zaradi tega pride do povišenega tlaka. Tako da je izjemno pestra bolezen za več podskupinami in v bistvu naša naloga zdravnikov je, da najdemo bolnike, ki imajo pač dejansko to, mi rečemo, vaskulopatijo, se pravi samo bolezen pljučnih arterij, ker edino ti bolniki so potem ustrezni za zdravljenje, za zdravilja. Ne. Tako da je poplavljene pljučne hipertenzije, ki jo dobimo recimo kot napotitev v našo ambulanto, potem samo določene posameznike ven dejansko izluščimo in najdemo tiste, ki jim res potem lahko resnično za zdravili ali pa s kakšnimi posegi pomagamo.
2: Je tako redka bolezen, da recimo družinski zdravniki ne pomislijo na njo najprej?
3: Absolutno. Tako da v bistvu ne samo, da je treba ozaveščati laično javnost, kar odlično delajo v društvu. Mi izobražujemo tudi splošne zdravnike in ne samo splošne zdravnike oziroma izbrane zdravnike, tudi določene specialiste, recimo revmatologe, ki se ukvarjajo, ki vidijo večino bolnikov recimo s sistemsko sklerozo in potem sem določen odstotek teh pa potem razvije recimo pljučno arterijsko hipertenzijo ali pa gastroenterologe. Lahko se pojavi recimo tudi pri bolnikih, ki imajo okužbo z virusom HIV, izjemno redko, ampak vselej se, tako da tudi infektolog bi vsem mogel vedeti, da ta bolezen obstaja, če bo nekoč enega tazga bolnika srečil, tako da mi poskušamo čim več bolnikov oziroma zdravnikov o tem izobraziti, ker včasih se tudi zgodi, da mi damo zdravila, pa v bistvu izbrani zdravnik nima pojma, kakšno zdravilo to je in tudi nič ni narobe, da nima pojma, ker je izjemno, izjemno redka. Ne? Lahko da izbrani zdravnik v karieri niti enega bolnika ne bo videl s to boleznjo. Zato je pač zelo pomembno, da se te bolnike najde in usmeri potem na pravilne preiskave, da sploh do naše ambulante pridejo. Ker veliko jih pa sploh ne pride, mogoče, a ne, dokler ni prepozno.
2: Je dedno pogojena bolezen, se pojavlja v družinah?
3: Ja, v pljučni arterijski hipertenziji je ena podskupina, kjer obstajajo določeni geni, kjer dejansko so družine, ki imajo to in ponavadi je zgodovino tega bolnika gledamo oziroma jemljamo anamnezo, je kakšna prezgodna srčna smrt, recimo, da je nekdo, ki mu odkrijemo to bolezen, reče, jaz imam pa brata, ki je pa umrl pri 23-ih zaradi bolezni srca, pa se nikoli ne vedel, kaj je bilo, tako da je, ampak to je govorimo res izjemno redko, pri nas imamo recimo v Sloveniji dva taka bolnika, ne? Tako da tega res ni veliko in je res treba nekdo, ki se z določenimi težavami, simptomi in je ponavadi je mlad relativno, no, ni pa to čist pravilo, ki se vrača svojemu izbranemu zdravniku in ima simptome v smislu, da je slabo zmogljiv, da ne more dihati, da se ne more prepogniti, ne more dihati ali se celo zgubi zavest ob naporu, da je treba potem v bistvu iti v tako kar veliko mrežo preiskav vrš, da v bistvu gremo v to smer, da bo pa enkrat dejansko narejen ta prav ultrazvok in določene druge preiskave, da bo potem do naše ambulante dejansko prišel.
2: Gospa Nina Kobler, vi imate pljučno arterijsko hipertenzijo, o kateri ne, je doktorica Mlakar povedala, da je redka, je tako?
4: Je tako.
2: Kakšna je vaša zgodba, kako se je začelo?
4: Jaz sem bila mogoče en tak tipični primer mlade mamice, ki je diagnozo kar nekaj časa iskala.

0: samo več naredim za kondicijo, da je to pač normalno stanje po porodu. Se je ta diagnostika precej zavlekla in je trajalo skoraj da 2 leti. Ampak kot rečeno, mislim, da se to skoraj da več ne dogaja.
1: Kako pa poteka diagnostika, morda vi ali pa vi, doktor?
2: Kako sem povedala, se pravi, bolniki se vračajo z nekimi zelo nespecifičnimi simptomi, ki se lahko tudi ob drugih boleznih pojavljajo. Ne, astmatik tudi težko diha ob naporu, sicer dostkrat tudi kašlja, ali pa recimo nekdo, mlada ženska v rodni dobi ima lahko hude menstruacije, pa je slabokrvna. Ne. Te bolniki se vračajo svojemu zdravniku v eni točki, verjetno vsak zdravnik naredi rentgensko sliko prsnega koša, bolnika mogoče sumi težko diha, k pulmologu pošle. Vedno pa tudi izobražujemo zdravnike, da če nekdo težko diha, v eni točki si sigurno zasluži tudi ultrazvok srca. Ultrazvok srca je taka presejalna metoda, kjer načeloma, če je čist vse v mejah normale, z veliko verjetnostjo nekaj pomembnega lahko izključimo. Obratno pa ne velja, se pravi, da če so že neke spremembe na srcu, ne, potem pa ne moramo zagotovo reči, da ni nič, ne, ampak je treba narediti invazivno diagnostiko. In tukaj tudi je pomembno v resnici, komu greš na ultrazvok srca, ne, ker neke diskretne spremembe na ultrazvoku lahko morda nekdo, ki v življenju ni ultrazvočno videl takega izvida s pljučno hipertenzijo, mogoče zgreši. Plus to, da v mirovanju je včasih ultrazvočen izvid relativno BP, se pravi brez posebnosti, potem pa nekdo naredi recimo 10 počepov, pa bi, če bi še enkrat zmerili tlake, bi pa bila zgodba drugačna. Tako da pri nekomu, ki se vrača, je v eni točki treba narediti neko slikovno diagnostiko, to je sigurno srednja preiskava ultrazvok srca, potem pa tudi neko obremenitveno oceno, se pravi, bodi si je to obremenitveno testiranje, 6-minutni test hoje ali pa celo obremenitvena ehokardiografija, se pravi ultrazvok ob naporu, in takrat pa se marsikaj lahko razkrije, kar prej morda ni bilo na prvi pogled videti. Tako da zdravnike vedno izobražujemo, če se nekdo vrača in je neproporcionalno težko diha, pa so njegove, recimo, da ima astmo, ki je dobro urejena na inhalacijski terapiji, potem je treba gledati še malo dlje. Se pravi, še malo širše pogledati, ne, in bolnika sigurno v prvi vrsti, kar se najbolj napotuje, je to k pulmologu in k kardiologu, ker težka sapa je taka nespecifičen simptom, ki sigurno ima v zadju ene 20 diferencialnih diagnoz.
1: Gospa Nina, ste vi kdaj prej sploh že slišali za to bolezen?
0: Ne, jaz nisem nikoli slišala prej za pljučno hipertenzijo. Tudi vodila sem se pri kardiologu in pri pulmologu, poskusila različne terapije v času iskanja diagnoze. Potem je pa na eni točki le prišla diagnoza pljučna hipertenzija in jaz sem rekla, pa sej to pa ni nič tazga, ne, sej sistemsko hipertenzijo se zdravi, vzameš zdravila in si v redu, ne, in se mi je zdelo v redu. Zdaj smo pa našli odgovor na moje težave, ker sem res imela že velike težave, večkrat sem zgubila zavest in se mi je zdelo, da bo to zdaj ena tabletka na dan in bo vse rešeno. Pa ni čist tako, no. Je kar nekaj časa trajalo, da se je stanje dovolj stabiliziralo. Ampak imam veliko srečo, da dobro reagiram na terapijo in sem si uredila eno tako stabilno življenje s pljučno hipertenzijo.
1: So to zdravila? Kaj je terapija?
0: Zdravila, ja.
1: In pravite urediti zdravila. Življenje? Prej zunaj smo se pogovarjali, ne, da neka rutina pomaga. Zakaj?
0: Ja, sigurno. Jaz mislim, da spanje. Veliko naredim s tem, če imam urejeno spanje, če se ne preveč ne naprezam, stres je treba kontrolirati, seveda pa gibanje. Tudi pri pljučni hipertenziji včasih, že veliko let nazaj so, takoj ko so diagnozo dobili bolniki, so jim prepovedali vsakršno gibanje. Potem se je pa z leti odkrilo, da v bistvu neka dobra kondicijska pripravljenost vseeno pomaga vzdrževati stabilno stanje pljučne hipertenzije. Tako da jaz tudi veliko delam na temo, da sem športno aktivna do neke svoje zmogljivosti.
1: Kaj to pomeni za nekdanjo športnico? Rekli ste, da ste bili športnica, ne? Kaj pomeni, da ste aktivni?
0: Ja, jaz se najbolj spomnim tiste spremembe, ko nisem mogla več na bordit, na snowboard, zdaj, ker mi je bilo zelo naporno se vsakič usest na tla, zapet. In takrat sem potem rekla, dobro, če

0: pa ne morem bordati, bom pa vsaj smučala. In sem si recimo s to prilagoditvijo sem ohranila ta zimski šport. Potem recimo kolo imam pač električno kolo in mi ta pomoč toliko pomaga, da svojo družino grem čist povsod, tudi na Rašica in take podobne stvari počnem. In mislim, da trenutno nisem čist noč v zaostanku.
1: Gospa Tadeja Ravnik, ne, vi imate pa nekoliko drugačno obliko bolezni oziroma zgodbo, morda če poveste vi.
2: Ja, pri meni se pa se je začel po porodu, tudi po porodu, no, ampak nekako zaradi srca. No. V bistvu nekaj pa enemu letu so ugotovili, letu pa polno, da je ta moja pljučna hipertenzija povezana z redko obliko srčnega popuščanja, restriktivno kardiomiopatijo in da enkrat, tudi kot so mi napovedali, da v bližnji prihodnosti bo potrebna presaditev srca, da je to edini način zdravljenja v mojem primeru. In ja, seveda je bil šok, ker sem se spraševala, koliko časa še bom lahko, a ne, dobila sem dojenčico, mislim, a bom dočakala njen vstop v šolo, prvo ljubezen in te zadeve, ne, kako bo naša dinamika potekala. No in pol, ko sem se sestavila, zdravila so pomagala do te mere, da sem lahko normalno hodila še v službo, nekaj pol po 8 letih, pa vsako leto sem opažala slabše počutje, nekaj po 8 letih, pa je prišel trenutek, ko sem pa mogla ostati v bolnici in čakati na moje novo srce. In ja, letos lahko praznujem že 8. leto.
1: In potem ste postali predsednica društva za pljučno hipertenzijo?
2: V bistvu začel se, ne, to sem postala prej, v bistvu, ko sem dobila diagnozo, sem iskala malo informacije in ko sem bila na bolniški, sem zasledila v oddaji Dobro jutro bivšo predsednico Klaro in dr. Salobir Barbaro, ki tudi vodi bolnike s pljučno hipertenzijo. In takrat so pripravljali dogodek in sem rekel, dober, grem jaz na ta dogodek, da malo vidim, slišam, mogoče iz prve roke, to sem si res blazno želela, no. Govor z nekom, ki ima to diagnozo, da slišam še iz prve roke. No in takrat sem se tudi učlanila, bila del razno raznih srečanj, to se mi res odprl nov svet, ker sem spoznala ogromen super ljudi, ki so bili optimisti, ki smo dejansko se res smo postali prijatelji. Zdaj, žal je na ključe naletelo, da je ta predsednica Klara žal umrla. Potem je nekako spontano prišlo do ideje, če bi jaz zamenjala in ja, takrat naprej sem v tej zgodbi in ustvarjamo z ekipo, sem z eno tako fino zadevo, ker ozaveščamo, dobro sodelujemo tudi zdravniki, se mi zdi, da smo ustvarjali eno tako prijetno, produktivno skupnost, ki delamo dobre stvari.
1: Preden povemo več o društvu, morda še to vprašanje, doktorica Mlakar, obe ste omenili, po porodu sta zboleli, ne? Ali je mogoče porod lahko tak stres za telo, ali pa kakšen drug stres, ki sproži bolezen?
3: Ja, sigurno je porod, mislim, nosečnost, kar nekaj smo imeli punco nosečnost, nekaj smo najdeli v bistvu to bolezen, zato ker to je sicer čisto naravna zadeva, ampak hemodinamika, se pravi, kako se srce spremeni, koliko več je kar naenkrat volumna, kar je kakšna obremenitev je za to srce. Ne, morda je to srce prej zmoralo vse, potem je pa v bistvu nosečnost ena taka kar preizkušnja za srce, ki morda ni povsem zdravo. Ne. Tako da takrat se doskrat šele manifestirajo prvi taki malo bolj resni simptomi, kot so, da nekdo izgubi zavest ali pa da se nekaj resne zgodi. Tako da doskrat so te zgodbe take, da dejansko taki obnosečnosti se šele manifestirajo resni simptomi. Tudi eno punco smo imeli, ki je bila v bistvu poločasu transplantirala zelo hitro. No? Tako da absolutno se lahko zgodi. Lahko pa, da bi tudi, če bi nekdo se preforsiral, šel na nek resen, ne vem, da bi šel na neko tako aktivnost, kot je nek, kaj jaz vem, maraton, bi bilo sigurno tudi pa šel preko sebe, preko simptomov, preko tega, da bi malo zanikal, ne? Bi sigurno se sigurno prej manifestiralo. Tako da, ja.
1: Koliko bolnikov na leto je novih?
3: Zdaj po nekih registrih in študijah nekje 5 na milijon. Jaz osebno se ukvarjam z večino teh bolnikov, razen s tistimi, ki imajo prirojene srčne napake in nekje realno nekje med 5 in 7 v resnici, no, pod 10 na leto novih. Če bi pa vse nekako prešteli govorimo o redkih oblikah, ne, o pljučni arterijskih hipertenziji, je pa nekje verjetno okoli 70-80 v Sloveniji, tako da izjemno malo v resnici, ampak glede na to, da jih v Ljubljani kar kopičimo te bolnike, smo si vsem nabrali že toliko izkušenj, da nekaj vemo, ne, in da tudi se tako stremimo v tem, da čim prej odkrijemo, potem tudi čim prej zdravimo, ker če zgodaj začnemo zdraviti, so seveda pol obeti za naprej boljši, prognoza boljša.
1: Pa je vsak bolnik svoja zgodba ali je neka rdeča nit bolezni pri vseh?
3: Neka rdeča nit je in imamo tudi zelo dobre smernice, ki nas vodijo, kako bolnike voditi, kolikrat, kaj pogledati, kolikrat jih videti letno, kakšna zdravila dati, ampak v resnici potem, ko imaš bolnika pred sabo, se pa zelo individualno odločaš, ker zdravila so na voljo, več jih je, med sabo jih kombiniramo, so pa tudi stranski učinki, tako da včasih malo preceniš, komu boš kakšno zdravilo dal, ker pričakuješ lahko stranske učinke, nekateri tudi niso vešči, recimo zdravila, ki se dajo pod kožni 24-urni infuziji, niso toliko vešči, pa ne bojo mogoče dal, pa se lahko drugo zdravilo da, tako da v resnici potem ambulanti in pa na oddelku in te strokovnjaki, ki smo na oddelku za pljučne bolezni, imamo tudi konzilije, kjer se individualno kar odločamo, ker vse si to lahko privoščimo, ker je bolnikov toliko malo. Pa tudi zelo specifična zdravila so in redko kdo jih sploh pozna, da se pol res odločimo tisto, kaj bo najboljše za določenega bolnika in včasih je tudi manj več, no, tako da se res individualno odločamo. Ja.
1: In priporočate svojim pacientom, naj grejo v društvo?
3: Priporočamo, seveda vsak bolnik je zgodba zase, nekateri so ful zadržani in rabijo v bistvu kar nekaj časa, da sprejmejo svojo diagnozo in da z njo začnejo živeti, ampak z vsem tem, kar lahko omogočamo, kar mogoče 40-50 let nazaj nismo mogli omogočati svojim bolnikom, kar se zdravljenja tiče, je zdaj zelo veliko zdravil na voljo in podpora v društvu in tudi nas zdravnikov se mi zdi, da se da najdeti nek recept za relativno dobro, kvalitetno in dolgo življenje.
1: Tada je Ravnik društvo. Kako pridejo ljudje k vam? S strahom, z zanimanjem, veseljem? Težko pridejo?
2: Vsaj enkrat na leto imamo en dogodek, kjer ozaveščamo zunaj, o tem govorimo preko različnih kanalov. Tako da načeloma se trudimo biti vidni, slišani. Imamo tudi spletno stran pljucna-hipertenzija.si, kjer je veliko informacij, naši kontakti, spravo na voljo smo in po telefonu, skoda vabim vse, ki imajo to diagnozo ali svojce, da nas kontaktirajo ali pridejo na dogodek. Na voljo smo za vprašanja. Res je fino, da nas je nekako dovolj, čim več. Ker tudi jaz sem na začetku, ko sem jaz se pridružila društvu, jaz sem bila skeptična, jaz nisem vedela, kaj pričakovati, jaz sem v bistvu pričakovala, da bo tako, tako malo žalostno vse skupaj, pa nisem vedela, bi ali ne, ampak je bilo res čisto obratno. Na kupu toliko enega veselja, optimizma, tudi to, da izmenjaš lahko svoje izkušnje z drugimi bolniki, točno ve, o kakšni zadihanosti govoriš, a ne? Je to res neprecenljivo. Tudi kaj pomaga, kaj še recimo lahko naredimo, da se boljš počutimo. Ne? Nekako se učimo drug od drugega. In to je res taka velika prednost in spodbujam vse, ki imajo to nažal tako diagnozo, da nas poznajo.
1: Se redno srečujete, imate kakšne redne dogodke?
2: Ja, redne dogodke imamo vsaj teta večje, kjer poteka ozaveščanje. Leto smo pa prvič prav namenjeno bolnikom, tako da upam, da bo to postala neka stalnica. Tako da predlagam, da nas spremljajo na spletni strani, na Facebooku smo aktivni, na teh socialnih omrežjih. Naši kontakti so na spletu, tako da kdorkoli bi hotel karkoli več vedeti, vabljen, da pokliče, da nam piše in smo tukaj.
1: Snemate tudi podcaste, ne, z ozaveščanjem in z informacijami najrazličnejšimi?
2: To je res. Letos smo se odločali posneti kar nekaj podcastov na različne tematike, tako s specialisti, kot je dr. Polona Mlakar, kot s fizioterapeutko, psihologinjo in same izjave zgodbe bolnikov. A ne. To pa zato, ker ti podcasti bodo tudi na naši spletni strani in po različnih kanalih. Zakaj različna tematika? Ker v bistvu do teh podcastov lahko pride bolnik, ki je v začetni fazi, ko šele spoznava samo bolezen in pa nekdo, ki se z to boleznjo, ki živi že nekaj časa in vsak bo najdel nekaj zase. Ne. Tako da iskati informacije na spletu je včasih tako mal depresivno, ker so stare informacije, ki so res zelo, zelo negativno nastrojene, slabim izidom, ampak s pomočjo zdravljenja in vsega tega samih novih terapij, ki so na voljo, je, tako kot je Žanina omenila, in zdravnica, življenje lahko kvalitetno in dolgo. In vse to želimo, to upanje dati skozi te podcaste.
1: Zdaj je neko novo biološko zdravilo, ne, doktorica Mlakar?
3: Se pravi, za to podskupino, ki je redka, pljučna arterijska hipertenzija, kjer so vodilno bolne žile kot take, smo doslej imeli samo zdravila, ki so na nek način delovala kot vazodilatatorji, kar pomeni, da širijo pljučne žile, in ker širijo, potem posledično upade tlak in se na nek način desno srce razbremeni, ker ti bolniki v bistvu umrejo zaradi popuščanja desnega srca. Zdaj pa lahko ta zdravila, ki že imajo ti bolniki, se pravi vazodilatatorje, jim dodamo še eno novo zdravilo, ki pa deluje povsem na drugačen način in deluje neposredno na to žilno steno, v kateri se dogaja to, da se debeli, da se oža svetlina arterija, in dejansko ne bi imeli tudi nekaj reverzne remodulacije. To zdravilo je bilo sposobno na ta način, da v bistvu se stanjša žilna stena in posledično v bistvu deluje tarčno na to, kar je narobe v teh procesih, ki so patofiziološko res vzrok pljučne hipertenzije. Tako da zdaj to zdravilo dajemo, imamo 2 leti izkušenj že, je novo zdravilo, seveda je to zdravilo, ki je zdravilo sirota, ker je to izjemno redka bolezen, seveda je bil razvoj zdravila izjemno drag in je tudi zdravilo samo po sebi izjemno drago. Tako da ga predpisujemo bolnikom, ki že imajo terapijo, ki so bolj ogroženi za smrt, in se daje v obliki ene podkožne injekcije na 3 tedne. Zaenkrat so zelo spodbudni rezultati bolnikov, ki to imajo, in mislimo morda, da bomo s tem zdravilom lahko dlje časa stabilne bolnike držali do tiste točke, ko se moramo potem, če je nekdo mlad in če bolezen napreduje, odločati, ali bomo tudi zdravili to bolezen s transplantacijo pljuč. Ker namreč bolniki, ki so mladi in imajo zdravila, ki bodi si, da niso dobro odzivni na njih, ali pa da vseeno kljub temu bolezen napreduje, ker po svoji naravi je bolezen progresivna, v eni točki se zmeraj vprašamo, kdaj bo pravi čas, da bolnika predstavimo ekipi za transplantacijo pljuč, ki je tudi na našem oddelku, ker to je potem tista definitivna ozdravitev te bolezni v resnici, transplantacija oziroma presaditev pljuč.
1: Zdaj, bolezen je taka, ne, da pravzaprav ne prizadene le bolnikov, ne. Tudi pravzaprav družino najožjo, tudi prijatelje. Ne vem, kako se je zgodilo z vami, gospa Nina? Kako ste nekako se šli naprej po tem življenjem?
0: Pri meni je bila ta pot do diagnoze kar dolga, tako da je bila kar cela družina že precej upletena, ker je moja zmogljivost kar hitro padala. Tako ko sem jaz na začetku mislila, zdaj smo pa prišli do diagnoze, pa se bodo stvari normalizirale, je bilo kar daleč od resnice, in mislim, da je bil takrat mogoče še večji šok za družino, ker se res spremeni tudi njihovo življenje, vsa ta skrb za me, skrb za, mislim, jaz sem imela 2 majhne punčke takrat, ne, je mož mogel vse prevzeti, starša sta zelo skrbela, tako da jaz mislim, da je cela družina upletena, in to, da delamo letos dogodek, kjer dajemo tudi poudarek na te družinske člane, ki pomagajo, da smo mi potem bolj stabilni. Mislim, da je to prava pot in da se na njih nikako ne sme pozabiti.
1: Danes, če pogledate recimo v letu, ko ste dobili diagnozo, pa danes, kako bi primerjali vaše življenje?
0: Neizmerno boljše. Jaz se spomnim, kako je bilo, ko je bila pač Sofija majhna. Jaz nisem mogla recimo vstati iz postelje na hitro, pa jo iti iskati, ker sem zgubila zavest večkrat, ker sem na hitro vstala v tistem ponoči iz ležečega položaja, in se je do danes še obdržalo to, da ona vedno pokliče očeta in ne mene. To je ena taka zanimivost, ki je pač ostala. Ampak ja, zdaj je veliko krat pozabimo, da je sploh kaj, da imam jaz kakšno bolezen, ker smo se res dobro prilagodili in je moje stanje stabilno.
1: Pa vi, gospa Tadeja, pri vas soočanje in življenje?
2: Ja, je kar bilo. No. Jaz sem sicer mislila, da sem samo bolezen dobro skrivala, ker nisem hotela vplivati na, ne vem, ko se je bilo treba igrati, smo se igrala, ne. Ampak ja, zdaj, ko se s hčerko pogovarjava, kdaj, ja, ona je meje spremljala že od majhnega, ne, in tudi otroci so nekako so zaznamovani na nek način, rabi mogoče malo več pogovorov, nekih odgovorov, ker sploh otroške glavce ne razumejo, ne. Ti jim govoriš, vse je v redu, pa ni čistko, ne, te vidijo. Tako da zdaj, tudi že po transplantaciji, res je življenje čist drugo. Lahko sem tudi del aktivnega popoldneva ali pa dneva, gremo skupaj v hribe, počnem tudi zdaj stvari z njima, ki jih prej nisem mogla, in je to krasno. To, da sem zelo hvaležna, da sem dobila to priložnost in da lahko živim naprej zahvaljujoč izjemni ekipi zdravstveni in tej transplantacijski mreži, ki je tudi v ozadju posledično pol zaradi srca bila, in da sem del društva, ki se res smo postali pravi prijatelji, in v podpori svoje družine, prijateljev, je to res zdaj čist druga kvaliteta življenja, in se ne predstavljam, da ne bi bilo na voljo terapiji, operaciji, kar res se mogoče premalo zavedamo, da v Sloveniji smo glede tega res imamo možnosti, bolniki s pljučno hipertenzijo, tudi s srčnimi težavami, da smo res lahko zelo, zelo kvalitetno vodeni.
1: Društvo je, ne, ena pozitivna stvar, dobiš informacije, izkušnje, ne, morda vidiš, kako drugi to preživljajo.
0: Ja, jaz mislim, da je res velika dodana vrednost. Jaz sem takrat iskala informacije na vseh koncih in sem hvaležna, da sem prišla takoj do Tadeje in takrat še Aljaža, ker vseeno te nekdo, ki ni šel čez neko tako podobno izkušnjo, mogoče ne more čist dobro razumeti, ali pa tudi ti ne znaš čist dobro pojasniti. Tle pa res najdeš nekoga, ki ti zna zelo dobro svetovati. In tudi upanje data, ne? Tudi to je pomembno. Na začetku, ko prebereš na internetu, takrat je bilo kakor 3-5 let, ampak nikjer ni pisalo, da je to brez zdravil. Ne? Ampak jaz sem bila že skoraj na temu, da se poslavljam. Pa sem pa spoznala Tadejo in Aljaža in se mi je v enem dnevu, ne vem, iz unga, iz res negativnih misli sem dobila upanje, in to je tudi en tak velik plus društva, ki upamo, da ga bodo to drugi prepoznali in se pridružili.
1: Verjetno vseeno več razmišljate, zdite se mi taki pozitivni osebi o tem, kaj lahko, ne?
2: Ja.
1: Ne o letih, ki so še ali kaj podobnega.
2: Mislim, itak ne veš, kaj ti prihodnost prinese, in probaš se s tem ne ukvarjati, ampak zdaj se fokusirati res na to, da ko imaš neko diagnozo, ki ni glih fajna, ne? Da razmišljaš, kaj vse lahko, ne, kaj česa vse ne moraš. In pol, ko si res vzameš čas za ta razmislek, res vidiš, da lahko marsikaj, sem se tudi kvačkat naučila. Ne. Tako da, hočem reči, tako moraš, fino je, no, da razmišljaš o teh stvari. Tudi kaj vse lahko, pa da se ne zaciklaš v neki negativi. No. Če prije do tega, pa absolutno se obrniti na neko pomoč.
1: Doktorica Mlakar, kako vi pospremite potem bolnike z dokončno diagnozo ven iz ambulante?
3: Jaz se upam, da pozitivno delujem na njih, ne vem, pač jaz zmeraj, kar je tudi moja dolžnost, ne, ocenim tveganje za prihodnost, ne, je ta bolnik ogrožen ali ni, tudi daj se bova potem spet videla, če je čist stabilen, rečem, ok, enkrat na leto bo čist dovolj, drugače pa zmeraj iščem tiste vedno kot nek diagnostik, tiste znake, da slučajno ni kaj narobe, ni kaj slabše, da kakršen kol marker v krvi ne kaže, da bi morda bilo slabše. Drugače pa se mi zdi, da smo to tako že kaj ena družina ratelj, ker mi se res redno videvamo ambulanti, ne? Tako da imajo tudi, pač omogočamo jim to, da imajo kontakt in da se kadarkoli slabše obrnejo na nas, takrat, ko ne morejo priti do izbranega zdravnika, mi zdravila napišemo, da pridejo prej, če je poslabšanje, ker to je izjemnega pomena, da zgodaj odkrijemo, da je slabše in potem naprej zdravimo. Drugače pa upam, da jim s tem omogočamo vsaj neko kvaliteto življenja, a ne, ker ponavadi je zmeri, vsaj pri nas, ki vidimo zelo hude zgodbe, pa slabe prognoze, je vidno kvaliteta pred kvantiteto. A ne. Tako da, ampak kot je Tadeja rekla, v resnici se morda Slovenci premalo zavedamo, da imamo odlično zdravstvo in da morda imamo slabe prostore pa škripajoče postelje, ampak zdravila, ki so pa ključnega pomena za naše bolnike, imamo pa vsa na voljo. In mi tudi damo, če so ustrezno indicirana, tako da, kar se tega tiče, so lahko res veseli.
1: Se tudi kaj s tujino povezujete, morda društvo, bi verjetno ja, ne?
3: Mi se, absolutno. Mi se zelo dobro povezujemo, kar se tiče operacij z Angleži, s Cambridgeom, drugače imamo pa dolgoletno zelo dobro sodelovanje z Dunajem.
1: Pa vi, društvo?
2: Mi smo pa naše društvo del Evropskega združenja, v katerem je ogromen držav, več kot 35. In imamo tudi, smo na vezi, enkrat letno se vidimo in tudi veliko izmenjav mnenj, znanja, predvsem načine tudi ozaveščanja, skomuniciramo primere dobrih praks, tako da imamo kar dostop do dosti takih verodostojnih, kvalitetnih informacij. Tako da je kar fino biti del nekega večje skupine.
1: Morda še kakšna za konec, kakšen stavek bi dodala?
2: Ja, jaz bi omenila samo to, da če imate poslušalci nekdo, ki tako kot je Polona omenila, ima simptome, težka sape, nepojasnjena neka zadihanost, da se vrača k zdravniku, da naj si prebere, naj obišče našo spletno stran, naj nas kontaktira za več informacij, da potem mi pol napotimo naprej z nasveti. In pa, če so bolniki, ki živejo, seveda vabljeni, da nam pišajo in da se nam pridružijo 17. maja. Več informacij seveda dobijo v vabilu.
1: Tako, in na spletni strani.
2: Tako.
1: Hvala lepa vsem trem. Takole smo tudi na prvem nekako obeležili Svetovni dan pljučne hipertenzije. Asistentka doktorica Polona Mlakar, doktorica medicine, specialistka interne medicine z kliničnega oddelka za pljučne bolezni in alergije UKC Ljubljana, Tadeja Ravnik, predsednica Društva za pljučno hipertenzijo Slovenije in Nina Kobler, bolnica s pljučno arterijsko hipertenzijo in podpredsednica društva. Hvala lepa za pogovor in srečno.
3: Hvala.
2: Hvala tudi vam.